0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: V Ljubljani poteka šesti mednarodni trienale keramike Unikum, ki si ga lahko ogledate v Narodnem muzeju Slovenije na Muzejski in na Metelkovi ulici ter v centru Rog. To je ena od vsebin, ki boste lahko prisluhnili v ponovitvi kulturnih utrinkov. Zatem bomo ponovili še novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan in tako zaključili nočni program na Radiu Ognjišče. Hvala za vašo pozornost. Želimo vam blagoslovljeno sredo 20. maja.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Vsem skupaj lep pozdrav. V Ljubljani poteka šesti mednarodni trienale keramike Unikum, ki si ga lahko ogledate v Narodnem muzeju Slovenije, na Muzejski in na Metelkovi ulici, ter tudi v Centru kulture Rog. Letos se je prijavilo kar 395 umetnic in umetnikov iz približno 50 držav, izbor del za razstavo pa so opravile kuratorke Irene Bilokini iz Italije, Daniela Pivašević iz Nemčije in Alenka Gregorič iz Slovenije, ki so izbrale tudi nagrajence letošnjega trienala. No, v Narodnem muzeju na Metelkovi je na ogled izbor sodobne umetniške keramike Hrvaškega združenja likovnih umetnikov in uporabnih umetnosti Ulupuh. Na razstavi z naslovom Fragmenti narave se predstavlja 26 umetnic in umetnikov, del trienala pa je tudi mednarodna razstava študentov keramike iz Turčije, Nemčije in Slovenije na Metelkovi. Daniela Pivašević, ena od kuratork študentske razstave, pa se svojim avtorskim projektom predstavlja na Muzejski ulici. No, v centru Rog je na ogled razstava z naslovom Brezmejna uporaba, razstava uporabne keramike, ki je pomembna tudi zato, ker je nastala v sklopu produkcijskega in izobraževalnega programa, predvsem v labu za keramiko. Izbor del za razstavo v centru Rog je opravila tričlanska mednarodna strokovna žirija, ki je med 140 prijavljenimi avtoricami in avtori iz 34 držav za to razstavo izbrala 60 del 53 avtorjev iz 20 držav. No, poseben del te razstave v centru Rog predstavlja polski fokus z naslovom Oblike pomena, sodobna polska keramika, v okviru katerega je predstavljen izbor 13 sodobnih avtoric in avtorjev na področju sodobne keramike iz Polske. Trienale keramike Unikum je od njenih prvih začetkov leta 2009 koncipirala kiparka in vizualna umetnica, tudi dobitnica Prešernove nagrade Dragica Čadež Lapajne. Ta je izrazila veselje, da letos sodeluje kar 20 slovenskih avtorjev, kar kaže, da se zanimanje za keramiko pri nas povečuje. Povečano zanimanje je po njenih besedah tako odraz obstoja trienala Unikum kot spremljanja dogajanj v tujini, posebej pomembno vlogo pa ima izobraževanje oziroma študij oblikovanja stekla in keramike na oddelku za industrijsko in unikatno oblikovanje na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. No, včeraj smo že poročali o Mednarodnem muzejskem dnevu in podelitvi Valvazorjevih odličij, nismo pa našteli dobitnikov priznanj. Najvišje priznanje za življenjsko delo na področju muzejstva je včeraj v Narodni galeriji prejel arheolog Martin Horvat, ki je z več kot 40-letnim delom in rezultati obsežnih arheoloških raziskav bistveno prispeval k poznavanju urbanega razvoja Ljubljane. Horvat deluje kot arheolog in vodja kustodijata za srednji vek v Mestnem muzeju Ljubljana. No, poleg najvišje nagrade za življenjsko delo so za Slovenski muzej leta razglasili Slovenski šolski muzej, ki je prvi specialni muzej in eden najstarejših muzejev na Slovenskem. Ustanovljen je bil namreč že leta 1898. V zadnjih 5 letih so tam izpeljali obsežen proces vsebinske, prostorske in kulturno-izobraževalne prenove. Na slovesnosti so podelili tudi tri Valvazorjeve nagrade za enkratne dosežke, in sicer so jih prejeli avtori, ki so pripravili razstavo Barok v Sloveniji v Narodnem muzeju Slovenije, v Narodni galeriji ter razstavo o celovečernem animiranem lutkovnem filmu Zgodbe iz čarobnega sveta v slovenski kinoteki. Tretjo nagrado pa je prejela razstava Doživetja stekla v Dolenjskem muzeju Novo mesto. In potem je tu še Valvazorjev nagel, ki ga je prejel muzejski svetovalec v Goriškem muzeju Kromberg pri Novi Gorici David Kožuh za občasno razstavo Umetnost onkraj vidnega. Častna Valvazorjeva priznanja pa so prejeli Alenka Pirjevec za donacijo avtorskih lutk Slovenskemu gledališkemu inštitutu, Ali Žerdin za ustanovitev in delovanje muzeja Tiska, Damiano Pergolis za donacijo bogate in obsežne knjižne zapuščine raziskovalca pomorske dediščine Ricarda Pergolisa Pomorskemu muzeju Sergej Mašera Piran ter družina Pintar za donacijo arhivske zapuščine slikarke Ivane Kobilca Narodni galeriji. Vsem dobitnikom priznan iskrene čestitke. Toliko za danes o kulturnih utrinkih, hvala za pozornost, slišimo se spet v sredo ob 10:15.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Veliko hudih bolezni je na svetu. Najhujša dušna bolezen pa je žalost. Za žalost imamo tri zdravila, ki vse le pomagajo. Prvo zdravilo je zavest, da Oče nebeški nad nami bedi. Drugo zdravilo za naše žalostno srce je misel na neumrljivost duše. Tretje zdravilo pa je, da bo po smrti izginilo vse trpljenje v morju večnega veselja.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. O svetem Nersesu kot začetniku ekumenizma, kardinal Tagle v Burundiju, dvorana zadnje večerje kot zgled za semenišče, obletnica okrožnice Rerum Novarum in razvoj družbenega nauka cerkve. Presluhnili bomo govoru Marcela Brule na slovesnosti v spomin na žrtve komunističnega nasilja.
2: Papež Leon XIV. Je med srečanjem z armenskim katolikosom Aramom I. omenil svetega Nersesa Šnorhalija, katolikosa Kilikije iz 12. stoletja, ter ga imenoval začetnik ekumenizma. Njegova nedavna vključitev v rimski martirologiji je po papeževih besedah še en primer ekumenizma svetnikov, ki že združuje naši cerkvi. Na svetega Nersesa, ki so ga sodobniki imenovali milostljivi, je papež spomnil med srečanjem z Aramom I., sedanjim katolikosom apostolske armenske cerkve s sedežem v Kalikiji, s katerim se je sestal 18. maja v Vatikanu. Izpostavil je pomembno ekumensko poslanstvo sedeža katolikosa Kilikije, ki leži na stičišču različnih ljudstev in kultur, zlasti v odnosu do rimske cerkve.
3: Kardinal Tagle, proprefekt dikasterija za evangelizacijo, je 16. maja odšel v Burundi, kjer se je udeležil praznovanja ob 75-letnici bogoslovnega semenišča svetega Petra Klaverja v kraju Burasira. Med homilijo je razmišljal o dvorani zadnje večerje kot zgledu za semenišče ter jo povezal s tremi duhovnimi stebri. To so cerkveno občestvo, raznolikost v skupnosti ter molitev. Na začetku homilije je kardinal dejal, da nam ostali Gospod prihaja naproti in nam namenja pozdrav mir z vami, ki ga je papež Leon XIV. Vzel za svojega že od prvega trenutka pontifikata. Pred odhodom v Burundi je kardinala tudi pooblastil, naj ga posreduje navzočim skupaj z zagotovilom njegove očetovske naklonjenosti. Zatem se je proprefekt poklonil začetnikom evangelizacije v Burundiju in izrazil svoje zadovoljstvo glede projektov na področju formacije. Omenil je zlasti propedevtično bogoslovno semenišče v mestu Cibitoke in bogoslovno semenišče monsignora Michaela Aidena Courtneya, ki ga gradijo v Minagu. Izbira kraja za ta projekt ni naključna. Prav v Minagu je bil namreč 29. decembra 2003 umorjen škof Courtney, tedanji apostolski nunci v Burundiju. Med svojim obiskom te afriške dežele avgusta lani je državni tajnik kardinal Pietro Parolin med drugim odkril spominsko obeležje monsignorju Courtneyju. V nadaljevanju homilije se je kardinal Tagle obrnil na navzoče študente bogoslovnega semenišča z besedami, ki jih je papež Leon XIV. Izrekel med jubilejem bogoslovcev v baziliki svetega Petra 24. junija lani. Dragi bogoslovci, modrost matere cerkve, ki jo podpira sveti duh, skozi čas vedno išče najprimernejše načine formacije posvečenih služabnikov glede na krajevne potrebe. Kakšna je vaša naloga pri tem prizadevanju? Ta naloga je, da se ne zadovoljite z minimumom. Da niste le pasivni sprejemniki, ampak ste navdušeni nad duhovniškim življenjem, ter živite sedanjost in s preroškim srcem zrete v prihodnost. Ta spodbuda je bila izhodišče za razmišljanje o dvorani zadnje večerje, kot zgledu za semenišče, ki je v Burasiri že 75 let kraj dejavnega pričakovanja svetega duha. Prvi steber, o katerem je spregovoril kardinal Tagle, je bilo življenje v občestvu. Med razmišljanjem o apostolskih delih je spomnil, kako so enajsteri po Jezusovem vnebohodu ostali združeni. Učitelj, ki jih je zbral, ni več fizično viden, vendar so ostali povezani med seboj, preden so se razpršili na vse konce sveta, da bi oznanjali evangelij. Ob tem je proprefekt z Jezusovimi besedami spomnil na Petrov primat. Ti si Peter, skala. In na tej skali bom sezidal svojo cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. Tako je tudi vsako semenišče podobno dvorani zadnje večerje, kjer se bogoslovci učijo živeti izkušnjo cerkvenega občestva, ki ji predseduje naslednik apostola Petra. Kardinal je spomnil na latinski izraz cum Petro e sub Petro oziroma s Petrom in pod Petrom in poudaril, da to občestvo predpostavlja priznanje odvisnosti od temeljne sile, iz katere učenci črpajo moč in navdih. Drugi steber je po besedah proprefekta povezan z mešanim značajem skupnosti v dvorani zadnje večerje, kjer je poleg apostolov navzoča tudi Marija. Cerkev ni sestavljena samo iz apostolov, ampak vključuje tudi ženske, med njimi Marijo, ki si je vedno prizadevala v vsem slediti Božji volji. Ob tem je navedel tudi besede svetega Pavla, ki spominja: različni so milostni darovi, isti pa je duh. In različna so služenja, isti pa je Gospod. Tako po kardinalovih besedah formacija kandidatov za duhovništvo ne vključuje samo nekaterih cerkvenih predstavnikov, kot so škofje in duhovniki, ampak je vsak član cerkve in vsaka skupina učencev vključena v to, kar se dogaja v dvorani zadnje večerje naših semenišč. Od tu povabilo vernikom naj tudi materialno podpirajo bogoslovna semenišča. Zadnji steber, o katerem je razmišljal kardinal Tagle, pa je bila molitev kot glavna dejavnost skupnosti v dvorani zadnje večerje. Spomnil je na Jezusovo molitev v Janezovem evangeliju: Oče, prišla je ura. Proslavi svojega sina, da bo sin proslavil tebe. Izpostavil je, da Jezusova slava ni slava sveta, ampak slava popolnega in polnega razodetja Božje ljubezni do njega in njegovih bratov v človeštvu. To je slava pohujšanja križa. Molitev je bila orožje Jezusovega služenja do konca, do vrha Golgote, in tudi po vstajenju je Jezus bolj kot kdajkoli prej naš zagovornik pri očetu. Kardinal Tagle se je zatem zaustavil ob življenju in zgledu svetega Petra Klaverja, zavetnika semenišča, ob koncu pa se je navezal še na prebrano drugo berilo iz Petrovega pisma. Sveti Peter nam pravi, da se moramo naučiti sodeležiti Kristusovo trpljenje, da bomo lahko v radosti ali veselju, ko se bo razodela njegova slava. Čudovitega vrta vstajenja ne moremo doseči, ne da bi šli skozi vrt Getsemani, ki je ozek in kraj preizkušnje in se izliva v boleč vrt Kalvarije. Bratje in sestre, že sama sestava mešane skupnosti v dvorani zadnje večerje nas uči, da smo moški in ženske, apostoli ali preprosti učenci, Jezusovi sorodniki po krvi, vsi vključeni v to pot od trpljenja do slave, od križa do vstajenja, v duhu molitve in izročenosti Bogu. Zlasti pastirji morajo biti zgledi vere, ljubezni in molitve med svojimi brati, je sklenil homilijo kardinal Tagle.
2: Okrožnica Leona 13. Rerum Novarum, objavljena 15. maja leta 1891, tudi danes poziva naj v središču družbenih, ekonomskih in tehnoloških sprememb ohranjamo etična načela. Družbeni nauk cerkve poudarja, da ne smemo nikoli pozabiti konkretnih ljudi, je za vatikanske medije povedal pater Giacomo Costa. Od objave okrožnice Rerum Novarum je minilo že 135 let, pa vendar še vedno ostaja zelo pomemben dokument, ki nam lahko pomaga pristopiti k sedanjim družbenim, tehnološkim in ekonomskim spremembam ter o njih razmišljati v luči evangelija, solidarnosti, skupnega dobrega in celostnega človekovega razvoja. Vsaka doba ima svoje novosti, vendar vprašanje o človekovem dostojanstvu ostaja vedno isto, pravi pater Giacomo Costa, duhovni asistent katoliške akcije in sodelavec generalnega tajništva Škofovske sinode. Dodaja, da je to temeljno vprašanje, ki si ga pri svojem prizadevanju in razumevanju realnosti mora zastaviti vsak vernik in vsak kristjan. Papež Leon XIII. Je uvedel ta pogled, ki temelji na veri z namenom, da ne bi nikogar pustili zadaj in bi vsak imel priložnost prispevati k oblikovanju družbenih sprememb. Leon XIII. Je razumel, da cerkev ne more od daleč opazovati vseh sprememb tistega časa, industrijske revolucije, pojava delavskega vprašanja, kopičenja bogatstva v rokah peščice ljudi, postopnega razpadanja družbenih vezi. In tako se je razvil družbeni nauk cerkve. Tudi drugi vatikanski koncil je opozoril na potrebo po večji osredotočenosti na znamenja časa. Papež Leon XIV. Je po svoji izvolitvi med srečanjem s kardinali pojasnil, da je izbral to ime prav zato, da bi nadaljeval pot, ki jo je začrtal njegov predhodnik. Pater Kosta je dejal, da danes cerkev vsem ponuja svoje bogatstvo družbenega nauka, da bi se tako odzvali na novo industrijsko revolucijo in razvoj umetne inteligence, ki prinašata nove izzive za zaščito človeškega dostojanstva, pravičnosti in dela. Okrožnica Rerum Novarum močno poudarja dostojanstvo delavca kot osebe in ne zgolj kot blaga. A kako je danes v svetu ekonomije, ki ga obvladujejo algoritmi, platforme in avtomatizacija, mogoče uresničiti to načelo, ko milijonom delovnih mest grozi izginotje? Cerkev seveda ne pravi, kako naj to storimo in ne ponuja rešitev. Vendar pa opominja, da tehnika nikoli ni nevtralna in da vsaka inovacija prinaša določeno idejo o človeštvu, o družbi skupnega dobrega. In kakšno človeštvo gradimo s temi orodji in spremembami? Kot je zatrdil pater Kosta, cerkveni nauk pomaga pri zastavljanju takšnih vprašanj, saj ponuja oporne točke pri soočanju z velikimi temami v različnih obdobjih. To pa zato, da bi se v ekonomska in tehnološka področja vključilo tudi etično vprašanje kot osrednji element, s ciljem spoštovati vse in tako skupaj graditi trajnostno človeštvo. Ta tema neizogibno vključuje tudi politično razsežnost, kot je papež Leon XIV. Poudaril med nedavnim potovanjem po Afriki, zlasti pa v govoru, ki ga je 21. aprila imel v ekvatorialni Gvineji na srečanju s predstavniki oblasti, diplomatskega zbora in civilne družbe. Nepogrešljiva naloga civilnih oblasti in dobre politike je odstranjevanje ovir za celostni človeški razvoj, katerega temeljni načeli sta univerzalna namembnost dobrin in solidarnost. V zvezi s tem družbeni nauk ne ponuja vnaprej pripravljenega političnega programa in ne namerava nadomestiti politike, temveč poziva naj se ne pozabi na konkretne ljudi, zlasti na tiste, ki so najbolj ranljivi. Gre za bistveno orodje, ki nenehno sprašuje, ali rast prinaša več dostojanstva, več pravičnosti, več miru in več možnosti za dobro življenje za vse ljudi, je zatrdil pater Kosta. Leon XIV. Se je v ekvatorialni Gvineji skliceval na okrožnico Rerum Novarum in izpostavil, da je izključenost danes na obraz socialne nepravičnosti. Dodal je, da je poslanstvo cerkve prispevati k vzgoji vesti z oznanjevanjem evangelija, ponujanjem moralnih meril in pristnih etičnih načel, ob spoštovanju svobode vsakega posameznika ter avtonomije narodov in njihovih vlad. Cilj družbenega nauka je vzgajati za soočanje s težavami, ki so vedno drugačne, ker je vsaka generacija nova. Z novimi izzivi, novimi sanjami, novimi vprašanji.
1: Na predvečer ukinjenega spominskega dne v soboto 16. maja ob 21. uri je na Trgu Republike v Ljubljani potekala slovesnost v spomin na žrtve komunističnega nasilja z naslovom Ker smo ljudje. Prisluhnemo na govoru Marcela Brule.
0: Nocoj stojimo tukaj v tišini, ki ni prazna. To je tišina, ki govori. Tišina zemlje, ki skriva zgodbe. Tišina srca, ki nosi spomin. To ni le spomin na zgodovino, to je spomin na ljudi, na očete, matere, sinove in brate. Na tiste, ki niso imeli dostojnega pokopa, na tiste, ki niso imeli zadnje besede, na tiste, ki niso imeli pravice, da bi bili žalovani. Sam stojim tukaj kot sin, sin očeta, ki je bil domobranec po krivico priganjan. Sin matere, ki se je po krivici morala reševati z begom. A hkrati tudi kot sin staršev, ki so nas učili nekaj zelo preprostega in zelo zahtevnega. Da ne živimo v sovraštvu, ampak v ljubezni. Niso nas učili, da iščemo krivce. Učili so nas, da ostanemo ljudje. In prav to nosim s seboj nocoj. Morda nisem vsega tega živel tukaj. Velik del življenja sem preživel v daljni Argentini, ki je odprto sprejela vse. Mlade, stare, zdrave in bolehne. Tam so si ustvarili nov dom. Nastajale so nove družine daleč od svoje matične domovine. Resnica, ki je bila in je včasih tukaj še neizgovorjena, gre z nami. V spominu, v jeziku, v tišini. Slovenski narod ni izgubil samo ljudi. Izgubil je domove, družine in generacije, ki so morali zaradi nasilja in strahu do življenja oditi. A tisti, ki so odšli, niso nehali biti Slovenci. Gradili so skupnost na temeljih vere, šolstva in kulture. Ustanovili so šole, da bi otroci znali jezik svojih staršev. Peli so v zborih, da bi ohranili dušo svojega naroda. Plesali so slovensko folkloro in šivali slovenske narodne noše, da ne bi izgubili identitete. Tiskali so knjige, da slovenska beseda ne bi utihnila. Skratka, ostali so Slovenci, zvesti Bogu in domovini. In mi, ki smo bili rojeni daleč stran, smo zrasli zgodbo o Sloveniji. Z ljubeznijo do domovine, ki je nismo nikoli videli. Z občutkom pripadnosti, ki ni bil samoumeven, ampak podarjen. Zato nocoj ne stojimo tukaj zato, da bi sodili. Stojimo tukaj zato, ker si upamo pogledati resnici v obraz. Ker ne molčimo po obumorih in krivicah. Ker ne pozabimo na ljudi, ki so bili ubriti brez sodbe, brez pravice, brez dostojanstva, brez pokopa. Zavedamo se, da brez resnice ni miru. Sprava ni beseda, sprava je pot. Kot kristjan v tem vidim nekaj še globljega, pasion. Ne samo kot zgodbo, ki jo uprizarjamo, ampak kot prispodobo naroda. Slovenski narod je šel skozi svoj pasion, skozi trpljenje, skozi razdeljenost, skozi rane, ki še danes niso zaceljene. A v vsakem pasionu obstaja nevarnost, da ostanemo samo pri križu, da se navadimo na razdeljenost in molk. Toda pasion se ne konča na križu. Če ni vstajenja, pasion nima smisla in vstajenje ni samoumevno, ne pride samo od sebe. Brez resnice, priznanja krivic in ljubezni ni vstajenja. Narod, ki ne prizna svoje bolečine, ostane pribit na križ svoje preteklosti. Narod, ki ne zmore resnice, pa ostane ujet v razdeljenosti. Zato nocoj ne govorimo samo o tem, kaj je bilo. Ko smo tukaj zbrani, govorimo tudi o tem, kaj želimo postati. Želim si, da bi si znali gledati v oči, si želeli dobro in se spoštovali. Da bi to, kar so nas učili naši predniki, ljubezen, ne sovraštvo, postalo tudi pot prihodnih generacij. Če tega ne bomo zmogli, bo razkol obstal. Dragi vsi, lahko ukinejo dan, ne morejo pa ukiniti spomina, ne morejo ukiniti bolečine. Me veseli, da se tudi na ravni države odpirajo poti, ki želijo žrtvam prikritih robiš vrniti ime, dostojanstvo in mesto v našem skupnem spominu. Ne zaradi politike, ampak zato, ker smo ljudje. Narod ne umira samo takrat, ko izgubi ljudi. Narod počasi umira tudi takrat, ko izgubi občutek za resnico, ko ga trpljenje drugega ne gane več, ko molk postane udobnejši od poguma. Zato spomin ni obračanje nazaj. Spomin je odgovornost in ni pomemben samo zaradi mrtvih, ampak tudi zaradi živih. Da ostanemo ljudje, da ne pozabimo, kaj se zgodi, ko človek človeku preneha biti brat. Če bomo zmogli ohraniti resnico in spoštovanje do vsakega življenja, potem ta spomin ne bo samo rana, ampak tudi temelj. Temelj, na katerem lahko narod znova najde moč. Dovolite mi, da zaključim z besedami dr. Tineta Debeljaka, zapisane v Cerkvi Marije Pomagaj v Buenos Airesu. Besede, ki sem vsakič prebiral in so se mi globoko utisnile v srce. Glejte jih! Duše slovenskih žrtev vojne revolucije, prisilnih vrnitev, izgnanstva. Spominjaj se nas, upijoj iz odstranstva. Za mrtve ne bodi mrtev, moli za pokojne.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Spremljate program Radia Ognjišče. Čas je za molitev rožnega venca. Danes bomo molili častitljivi del. Skupaj z jezuitom, patrom Marjanom Kokaljem.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, v občestvo svetnikov, v odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih posvečeno, bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih posvečeno, bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni ujame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni ujame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.

0: Od Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebi sašel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebi sašel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebi sašel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebi sašel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebi sašel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebi sašel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebi sašel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebi sašel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebi sašel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.

0: irmão.
1: Santa Maria, Mãe Boja, prosis nas grešnike, zajednodnaši smrtni ujamen.
0: Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ujamen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni ujamen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni ujamen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ujamen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bil v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne opere nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ujamen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ujamen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ujamen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ujamen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ujamen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ujamen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ujamen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ujamen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno na naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno naši smrtni uri.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Gospoda, im večni mir in pokoj.
1: In večna luč naj sveti.
2: Naj počivaj v miru.
1: Amen.
2: Gospod z vami.
1: In s svojim duhom.
2: Naj vas blagoslovi in varuje vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
2: Pojdite in živite v miru.
1: Bogu.

0: Ura je 35 minut, čas je za prva jutranja poročila na radiju Ognjišče, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Dobro jutro. Državni zbor naj bi v petek na izredni seji odločal o mandatu Janeza Janše za oblikovanje nove vlade. Glede na gradivo bo sejo danes sklical kolegi predsednika državnega zbora, ki naj bi spregovoril tudi o oblikovanju dveh preiskovalnih komisij. Odmeva pa tudi prijava vodje poslancev resnice Katje Kokot, ki je na predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča naslovila pobudo za zaščito integritete poslancev.
1: In smo predsednika državnega zbora obvestili, da so našim trem poslancem ponujali visoke podkupnine za prestop v drugo politično opcijo. To je tisto, s čimer bi se morala ukvarjati Slovenija. Takšen način delovanja politike je popolnoma nesprejemljiv. Mi smo zgroženi. Ne samo, da citirajo naša imena pred vrati državnega zbora, poskušajo nas podkupiti. Imamo pisne izjave in ne samo ta denar bi prišel od vodstva javnih državnih podjetij. To je popolnoma nesprejemljivo.
0: Finančni ministri skupine G7 so se na srečanju v Parizu zavezali k večstranskemu sodelovanju pri reševanju vse večjih tveganj za svetovno gospodarsko stabilnost v luči vojne na Bližnjem vzhodu. Ministri so bili obenem enotni, da je treba ohraniti gospodarski pritisk na Rusijo zaradi invazije na Ukrajino. Gospodarske družbe v celjski regiji so lani prihodke v primerjavi z letom prej povečale za 2% na 10,4 milijarde evrov, dobiček pa je upadel za 3% na 520 milijonov evrov. Gospodarske družbe Savinjske regije so ustvarile 16 milijard evrov prihodkov oziroma odstotek več. Z majem na ceste prihajajo reševalci motoristi. Njihova prednost je, da lahko vozijo hitreje, kar je ključno za življenjsko ogrožene paciente. Letno sicer opravijo med 350 in 450 intervencij. Vodja motoristov reševalcev Luka Uršič pojasnjuje, da so v letošnjem maju že vozili približno 50-krat.
2: Reševalec motorist pride prvi na kraj. Ne? Prednost reševalca motorista je to, da je aktiviran pred samim avtomobilom, tako da v bistvu že dobimo možnost intervencije in se motorist že pripravi kakšno minuto prej in izvozi v čim krajšem času. Potem pa so prednosti motorja še to, da je gneča, ne? Zdaj recimo poleti, ko bojo zastoji, avtoceste bojo stojijo recimo in pa mestna središča so polna avtomobilov, motor lahko pride hitreje na sam kraj ponesrečenca, mu hitreje nudi pomoč, ker minute štejejo.
0: Na območju zbirnega centra v občini Puconci je zaposleni na deponiji med odpadki v plastičnem vedru s pokrovom odkril eksplozivna sredstva, 4 bombe tipa M-52. Ročne bombe so prevzeli uslužbenci oddelka protibombne zaščite specialne enote policije. Še šport. Slovenska hokejska reprezentanca je na tretji tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici po kazenskih strelih izgubila Slovaško 4-5. Po treh dvobojih ima Slovenija v Freiburgu izkupiček ene zmage in dveh porazov, torej imajo 3 točke.

Dragi poslušalci, 23. maja vas tradicionalno vabimo k Mariji Pomagaj na Brezje. Ob 20. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Fran Šuštar, po maši bo procesija z lučkami po Brezjah o prepevanju litanij. Vabljeni na Brezje 23. maja zvečer.

0: Danes bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne se bodo lahko pojavljale kratkotrajne krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Temperature čez dan bodo 19 do 23, na Primorskem do 25. Jutri bo spet bolj sončno, verjetnost za popoldanske plohe se bo zmanjšala, v petek in soboto pa bo večinoma sončno, le v vzhodnih krajih bo v soboto nekaj oblačnosti. O 5. uri v Ljubljani oblačno 9 stopin, Maribor in Murska Sobota oblačno 11, Koper 10, Novo mesto jasno 8, Celje 7 stopin, Logatec 3, Kočevje in Gornji grad 6, Slovenske Konjice 8, Rogaška Slatina in Ilirska Bistrica 7 stopin, Kranj 7, letališče Jožeta Pučnika Brnik 6 stopin, Babno polje in Kredarica pa o 5. uri 0 stopin Celzija. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri proti Ljubljani. Toliko v poročilih, 5 in 35 minut je.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: 35 minut. Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci. 20. maj. Radio Ognišče, 141. dan tega leta, sreda 7. velikonočnega tedna. Pozdravljamo vas, člani ekipe Radia Ognišče, ki bomo ustvarjali jutranji program. Na današnjo sredo to smo Andrej Šinko, Boštjan Smole in pa Jože Bartol. Da boste vedeli, danes je tudi svetovni dan meroslovja, pa svetovni dan čebel, evropski dan pomorstva. Vsega tega se bomo dotaknili tudi v našem jutranjem programu. Zato vabljeni, da greste z nami skozi čas. Dobro jutro.
1: Kako gre čas, ljudje, kako gre čas?

45 minut med vsemi od Boga ustvarjenimi stvarmi ali živalmi ni nobena za človeka tako pridna in koristna in manjše strežbe ali živeža ali stroškov potrebna stvar kakor čebela. Tako je v svoji nemški knjigi Popolni nauk o čebelarstvu zapisal Anton Janša, rojen na današnji dan leta 1734, eden najboljših poznavalcev čebel. Njegov rojstni dan je tudi svetovni dan posvečen čebelam in njegovo misel smo dali na začetek današnjega dne kot opomin, da tudi majhna bitja pogosto držijo po konci velike stvari. Dobro jutro!

Nepozabna Elda Viler je bila tole, 10 minut je še ostalo do 6, zdaj le bomo slišali zasedbo Alfa in Omega, potem pa predstavitev današnjega svetnika dneva. Goduje sjajni govornik, spokorniški pridigar sveti Bernardin Sijenski, katerega podobo ali kip prepoznamo po frančiškanski redovni obleki in napisu IHS na plošči ali svetinji. No, po besedilu Silvestra Čuka nam ga bo predstavil Jure Sešek. Zdaj pa storite, karkoli reče Kana. Alfa in Omega.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Maj, Bernardin Sienski, spokorniški pridigar iz 15. stoletja. Rodil se je 8. septembra leta 1380 v kraju Massa Maritima, ki je sodil pod tedanjo Republiko Sieno. V nežni mladosti je izgubil najprej mater, nato še očeta in k sebi so ga vzeli očetovi bratje v Sieni. Omogočili so mu najboljšo izobrazbo, študiral je pravo, ob tem pa se je zanimal tudi za svetopismo in bogoslovne knjige. V 20. letu je stregal kužnim bolnikom v sijenski bolnišnici in tudi sam zbolel. Ostal je suh in bolehen vse življenje, kljub temu pa je zmogel silne napore in je le malo počival. Pri 22. se je odločil, da postane frančiškan. Ko je bil posvečen v duhovnika, je prevzel skrb za bolnike v bolnišnici della Scala. Poleg tega pa je zgradil nov samostan za brate, ki so se odločili za višjo popolnost. Veliko je bral in si tudi ogromno zapomnil. Zato so mu pravili živa knjižnica. Do sebe je bil skrajno zahteven in nikdar ni od nikogar zahteval, česar ni prej sam preskusil. Znal je biti tih in skromen, pa tudi neizprostno odločen v nastopu, kadar je bilo potrebno. Notranje je bil zbran in zelo stvaren v presoji zunanjega položaja. Zato je postal prava voditeljska osebnost, kar se je pokazalo, ko je nastopil v javnosti. To se je zgodilo leta 1417, ko je bil izvoljen za vikarja toskanske frančiškanske province in se je preselil v Fiesole. Prvič je nastopil na mesto nekega pridigarja, ki je nenadno zbolel. Nalogo je opravil s takim zanosom in vplivom na duše, da so šele tedaj spoznali njegov izredni govorniški talent. Zdaj so ga vabili na vse strani in povsod je nastopal kot zastopnik Božjega reda na zemlji. Njegova beseda je bila silno stvarna, ostro naperjena zoper vsako zlo in zavzeta za Božjo pravico in resnico, za Božjo ljubezen in človeško plemenitost. Kot pridigar je prepotoval vso srednjo in severno Italijo. Povsod je njegova navdušena, jasna in odločna beseda rodila kar vidne sadove spreobrnjenja. Ker je bil glasnik najvišjega, se ni plašil pred nobeno namišljeno človeško veličino.

Pred nami je napovednik radijskega sporeda za današnjo sredo 20. maja. Začenjamo s jutranjo svetovalnico. Ob 8. uri bodo na sporedu pravne zagate z odvetnico Matejo Maček vabljeni k sodelovanju. Za nekatere upokojitev predstavlja strah, za druge veselje nad novimi priložnostmi. V rubriki Življenje išče pot ob 9.20 bo z nami direktorica inštituta Antona Trstenjaka, Ana Ramovš, ki bo predstavila tudi delavnice za tiste, ki se približujejo upokojitvi. V oddaji o kulturi ob 10.15 vas bomo povabili na predstavitev knjige osebnih spominov dolgoletnega nekdanjega župana Ljubljane Jožeta Strgarja z naslovom En hudič le mora bit in pa na predavanje profesorja dr. Edvarda Kovača pod naslovom Umetniško ustvarjanje kot pot do odpuščanja in sprave. Ob 14.30 bo komentar spletnega portala domovina.je, oddaj pogovor o, pa bomo govorili o izteku prehodnega obdobja po noveli zakona o zdravstveni dejavnosti. Beseda bo torej tekla o spremembah, ki jih zakon prinaša slovenskemu zdravstvu. Gost oddaje pa bo predsednik sindikata Fides Damjan Povh ob 17. uri. V igrah Moj jezik, moje življenje, moja glasba in rumene zgodbe se bosta v medgeneracijskem kvizu Moja generacija pomerili upokojena zdravnica Marija Koren iz Velenja ter športnica osebna trenerka Ines Brnot iz Brezovice. Začnemo ob 20. Oddaj Otok ob 21.30 pa bomo danes prisluhnili poeziji pesnice Klarise Jovanovič iz njene zbirke Banket, prebiral jo bo dramski igralec Gregor Čušin. Toliko v našem napovedniku, lepo vabljeni k poslušanju, Radio Ognišče, radio z vsebino.

V čast svetovnega dneva čebel so godili člani ansambla Saša Avsenika. Ura je 6:05 minut, z vami pa Radio Ognišče, ki ima tudi posebno obvestilo. Namreč za radijske počitnice, ki bodo od 2. do 11. junija v Južni Španiji, se je sprostilo nekaj mest. In če ste morda zainteresirani, takoj pokličite agencijo Sonček oziroma obiščite eno izmed poslovalnic. Telefonska številka je znana, 02-220-80-44. Program počitnice je objavljen na naši spletni strani. Še enkrat telefonska številka agencije Sonček za počitnice z Radijem Ognišče, 02-220-80-44. Kar pa se vremena tiče, naj povem, da bo danes spremenljivo oblačno, sredi dneva in popovdne se bodo lahko pojavljale kratkotrajne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 19 do 23, na Primorskem do 25, jutri pa bo spet bolj vroče in sončno, verjetnost za popoldanske plohe pa se bo še zmanjšala. O 5. uri v Ljubljani oblačno 9, Maribor in Murska Sobota 11, Koper 10, Novo mesto jasno 8, v Celju pa 7 stopinj Celzija. Primorska avtocesta je med Srminom in predorom Dekani proti Ljubljani zaprta zaradi previsokega vozila na cestišču. Predmet ovira promet tudi na primorske avtocesti na razcepu Nanos iz smeri Vipave proti Kopru, zastoji pa so na štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pa na glavni cesti Litija Ljubljana med Zgornjim Hotičem in Kresnicami. Vozite previdno.

60 minut z nami je bila eksplozivna Alja. Mi pa gremo k svetovnemu dnevu čebel, ki je prav danes in nas vsako leto znova spomni, kako dragoceno je brenčanje med svetovi, ki ga pogosto preslišimo. Ampak čebele oprašijo velik del tistega, kar kasneje pride na naše mize. Brez njih bi bil svet precej bolj pust in lačen, prav zato je prav, da jim danes namenimo nas spomin in pa tudi več spoštovanja, pa manj škropiv in več svetočih kotičkov. Današnji dan je tudi priložnost, da se spomnimo slovenskega znanja in tradicije čebelarstva, ki jo občuduje v svet. Zato hvala vam, čebelice.

V pesmi je bil z nami Martin Juhart. 6:14 minut, današnji svetovni dan čebel, je povezan tudi z velikim Slovencem Antonom Janšo, ki je bil rojen na današnji dan, se pravi 20. maja 1734, in je bil prvi učitelj čebelarstva na Dunajskem cesarskem dvoru, človek, ki je čebele opazoval z izjemnim spoštovanjem in modrostjo. In prav ob njegovem rojstnem dnevu danes praznujemo svetovni dan čebel. Morda je to tudi lepo pomin, da tudi majhna bitja pogosto držijo po konci velike reči. Jan Plestenjak pa pravi zdajle, da bo ob

16:18 minut je glasba ima posebno moč, povezuje ljudi, odpira srca in daje besedo tudi tistemu, kar težko izrazimo. In prav zato bodo mnogi jutri prišli tudi na festival Ritem srca, kjer se bo sodobna krščanska glasba prepletla z duhovnim sporočilom, toplino skupnosti. Dogodek seveda ni namenjen le vernim, ampak vsem, ki iščejo nekaj več miru, lepote in spodbudnih besed, zato Radio Ognjišče obljublja večer dobre glasbe in odprtih src. Eni od sodelujočih so tudi Eyes of Fate, zdaj le jim bomo lahko prisluhnili v festivalski pesmi Naj plamen gori.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: 6:23 minut je ura, z nami pa dežurni prognostik Brane Gregorčič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Za nami hladni dnevi, pa dež, pred nami sonce.
2: Tako je.
1: Krasno. To radi sličimo.
2: Trend se bo nadaljeval, kot kaže, kar lepo število dni. Tako da danes sicer še ostanki hladnega, nestabilnega zraka v višinah, zato še nekaj ploh, morda tudi kje kakšna nevihta popovdne, ampak nič hujšega. Jutri bo teh pojavov že bistveno manj ali pa marsikje sploh ne. No, potem pa od petka pa naprej do konca tedna in še tudi v prvo polovico prihodnjega sončno in stabilno vreme. Temperature bodo po nižinah v notranjosti dosegale tam okoli 25, morda tudi kakšno stopinjo več v začetku prihodnjega tedna, na Primorskem pa ob šibki burji tudi tam 28, morda 29 stopinj. Tako da bomo šli res v smeri zgodnjega poletja, no, ali pa pozne pomladi, kot raje slišite, tako da bodo tudi češnje lahko lepo zorele in sploh bo to vreme, glede na to, da je bilo dežja v minulem tednu kar za cel mesec, po količini bo tudi zdaj ta teden sončnega vremena se verjetno večinoma ljudem prilegal, tudi čas košnje je že in vreme bo temu naklonjeno.
1: Krasno. Nekateri tudi špekulirajo, da bi lahko bile kakšne ekstremne temperature pred nami. To drži?
2: Ekstremne ne, kajti ekstremno
1: je. Čez 30 stopinj.
2: Če je v aprilu 30, to je ekstremno.
1: A, dobro.
2: Če je pa proti koncu maja 30, pa to ni ekstremno. Ja, se bomo v prihodnjem tednu približali tej meji, ampak kot rečeno, to temu ne bi rekli ekstremno.
1: In do takrat se seveda še slišimo in takrat se bodo stvari še bolj izkristalizirale. Hvala lepa, Brane Gregorčič, za današnjo vremensko napoved. Lepo se imejte. Lepo sredo želim.
2: Hvala enako. Srečno.
1: Še 4 minute in pol pa je ostalo do poročila.

0: Poskrbite za svoje počutje in izgled. Kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino s svojimi sestavinami prispeva k mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Kolagen vpliva na lepoto las, nohtov in na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50-odstotnim popustom. 080 88 88.
1: Kopru na 91,0 in 105,9 MHz.
2: Ura je 36 minut, čas je za druga jutranja poročila, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Državni zbor naj bi na izredni seji v petek odločal o tem, če bo Janez Janša dobil mandat za oblikovanje vlade. Sejo bo danes sklical kolegi predsednika državnega zbora, presenečen ni pričakovati. V prihodnji vladi naj bi SDS vodila 6 ministrstev, trojček pod vodstvom NSI 5, demokrati pa 3. Čeprav so v resnici prispevali podpise pod kandidaturo, ostajajo v poziciji, si pa obetajo sodelovanje. Prvak SDS Janez Janša.
3: Če bo ta projekt sestavljene koalicije zaključen, uspešno zaključen tudi z postavitvijo vlade, bomo vsem opozicijskim strankam ponudili v podpis pogodbo o partnerstvu za razvoj ali za napredno Slovenijo, za razvojno Slovenijo, in v okviru tega se lahko potem pogovarjamo tudi o ciljih, ki jih Slovenska demokratska stranka zagovarja že dolgo časa, ki jih je imela v spredju tudi v kampanji za zadnje volitve, ko smo govorili o ustavni večini razuma, se pravi, gre za davčno sidro v ustavi, gre za spremembo volilnega sistema, gre za ustanovitev pokrajin in za reformo sodstva.
2: Vodja poslancev resnice Katja Kokot je na predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča naslovila pobudo za zaščito integritete poslancev. Poudarila je, da je prišlo do poskusov nedovoljenega vplivanja na strankine poslance. Kdo naj bi na nje vplival, ne razkriva, ponudbe pa naj bi prišle iz levega pola. Stevanovič je ob tem včeraj dejal.
4: Jasno je, da je šlo z področja bivše koalicije, zdaj pa ne morem točno povedati, iz katere točno stranke je, glede na dejstvo, da verjetno ti ljudje, ki so ponujali določene usluge, niti niso eksaktni ali pa eksponirani deli teh strank.
2: V ljubljanskem potniškem prometu so se odzvali na nesrečo, ki je terjala življenje mladoletnice, ki jo je povozil mestni avtobus. Sporočili so, da vozilo ni bilo preobremenjeno s potniki, saj je bilo na njem 71 oseb, avtobus se je premikal s 23 km na uro, voznik je bil trezen, upošteval pa je tudi vse odmore in počitek. Evropski parlament bo razpravljal o tem, kako izboljšati pogoje za evropska podjetja in povečati njihovo konkurenčnost na globalnih trgih. Ob tem bodo evropski poslanci glasovali o predlogu resolucije o eroziji evropskih vrednot na Slovaškem. Ruski predsednik Vladimir Putin se mudi na obisku na Kitajskem, tja je prišel le nekaj dni po obisku ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Putin se bo srečal s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom, Rusija in Kitajska pa naj bi med obiskom sklenili več dvostranskih sporazumov. Poglejmo še športno novico. In sicer so slovenski hokejisti na tretji tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici šele po kazenskih strelih izgubili Slovaško 4-5. Tako so po treh dvobojih z eno zmago in dvemi porazi pri 3 točkah. Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, jutri pa bo večinoma sončno, verjetnost za plohe bo majhna. V petek in soboto na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo, drugod pa večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ob 6. uri v Ljubljani zmerno oblačno 8 stopinj Celzija, Maribor in Murska Sobota 11 stopinj, Koper 10, Novo mesto jasno 8, Celje prav tako 8 stopinj. Postojna in Logatec 4 stopinje, Kočevje 6, Rateče 5, Ravne na Koroškem in Ptuj 8 stopinj, Gornji Grad in letališče Jožeta Pučnika Brnik 6 stopinj, Krško 8, Črnomelj 7, Babno Polje 1, na Kredarici pa ob 6. uri zmerno oblačno 0 stopinj Celzija.
5: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Logatcem in Dragomerjem proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Grosuplim vzhod in Šmarjem sap proti Ljubljani, na glavni cesti Litija Ljubljana med Zgornjim Hotičem in Kresnicami in pa tudi na cesti Mengeš Trzin Črnuče. Toliko v poročilih, 6:35 minut je.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Tradicionalni pomladni koncert Anton Habjan z gosti.
1: Anton Habjan bo z gosti s svojimi bogatimi izkušnjami in izjemno odrsko energijo znova pričaral nepozabno pomladno doživetje.
0: Pripravite se na preplet različnih glasbenih svetov, saj se mu bodo na odru pridružili Nuša Derenda, Lora Pavletič, Ivan Andres Aranšek, David Čadež ter mladi glasbeni talenti, večer pa bo spremljal simfonični orkester Kantabile pod vodstvom dirigenta Marjana Grdadolnika.
1: Pridružite se, večer bo poln čudovitih melodij, ki bodo ogrele srce.
2: Birma ni zastarela. Zakaj bi bila vaša darila dolgočasna?
3: Svetopisemski trening za fante, za prave duhovne mišice in svetopisemski dnevnik za dekleta, za ustvarjalne urice z duhovnim nabojem. Dve knjigi, ena povezava z Bogom.
2: Obdarite otroke s knjigami, ki ne bodo stale na polici.
3: Obiščite knjigarne Ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05 611 72 20.
2: Izberite Ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
4: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.

Ja, življenje je lepo, to bodo danes dokazali tudi v domu svetega Jožefa v Celju, saj bo od 16. ure naprej pri njih prav praznično. Pripravljajo namreč dan odprtih vrat, ki bo hkrati osrednji praznik njihove ustanove. Prav na ta dan je namreč pred leti, poleg duhovno-prosvetne dejavnosti in orgelske šole, začel delovati tudi dom za starejše. Zato dom odtlej živi svojo celovito podobo povezovanja kulture, duhovnosti in skrbi za človeka. Zbrane bodo danes nagovorile direktorica Irena Švab-Kavčič, pa stanovalka doktorica Metka Klevišar in pa svojka Janja Simoniti. Za prijetno ljudsko vzdušje bodo poskrbeli folklorna skupina veteranov in pa osnovnošolcev iz Cirkovc na Dravskem polju, tamkajšnje ljudske pevke in glasbenice. Poseben poudarek letošnjega dogajanja pa namenjajo orglam in orgelski šoli. Obiskovalci bodo lahko spoznali delovanje tega mogočnega glasbila v delavnici Orgle Kids Slovenija, ki jo bo vodil Brane Košir, večer pa bo zaokrožil še kratek orgelski koncert Luke Posavca. Vstop na dogodek danes v dom svetega Jožefa v Celju je prost, vi pa ste lepo vabljeni. Do sedmih je ostalo še 19 minut, zdaj le z nami Eva Boto.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Nekoč bom napisala visoko pesem. Obšla bom puščavo in datljevce in zanemarila vse tiste puščavske živali, ki se pasijo med nevestinimi dojkami, in vse tiste mladeniče, ki skačejo kot kozliči, in ves nakit in dišave in lilije in robide. Ohranila bom samo cedrov les in slonovo kost in alabaster za trdnjavo, ki bo branila ljubezen pred naraslimi vodami uničenja.
0: Prisluhnite nocoj ob 21.30.

Tole so bili okrogli muzikanti o zlati mami. Poglejmo na uro, 11 minut je še ostalo do 7. Vsak nov dan prinese nove priložnosti. Res je, da ne moremo spremeniti sveta, lahko pa, seveda, če želimo, spremenimo način, kako stopiti v današnje jutro. Dobra beseda, nekaj potrpežljivosti in prijaznosti pogosto naredijo več, kot si mislimo. Življenje ni brez skrbi, vendar pa v težjih trenutkih človek odkrije svojo notranjo moč, zato nikar ne obupajmo prehitro. Tudi po dolgi noči pride jutro in že majhen žarek svetlobe razsvetli pot. Naj bo tudi danes tako v sredi 20. maja. Gremo naprej s poljanami, ki so dom prelepih dni, kakor prepeva Alfi Nipič.

Vsak od nas ima kakšne poljane, se pravi kakšen kraj, kamor se še vedno rad vrača. Še 7 minut in ura bo 7, zdaj le bo na oder stopila Petra Stopar, tam nad oblaki bo to pesem iz ritma duha, potem pa duhovna misel na poti s svetim Frančiškom ob 800-letnici njegove smrti. Avtor Tadej Sadar danes se besedilo na temo Varuj nas vsega hudega. Bral bo dramski igralec Pavle Ravnohrib.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 20. maj. Varuj nas vsega hudega.
2: Ker sem torej tvoj, o dobra mati, varuj me, brani me. So besede molitve, ki se v mesecu maju ob šmarnicah še bolj goreče dvigajo k naši nebeški materi. Kjer je spokojnost in premišljevanje, tam ni nezaskrbljenosti, ne raztresenosti. Kjer je strah gospodov, ki varuje njegov dom, tam sovražnik ne najde prostora za vstop. Je del Frančiškove molitve za varstvo. Tudi Jezus je za varstvo apostolov tako molil k očetu. Obvaroval sem jih in nobeden izmed njih se ni pogubil. Čeprav je veliko pričevanj o nenavadnih rešitvah pred hudo telesno nevarnostjo, pa gre v prvi vrsti za obrambo naših duš. Zato tudi pravi: bojte se tistega, ki more dušo in telo pogubiti v peklenski dolini. Ko molimo za varstvo, ni narobe, če imamo v mislih naše telesno bivanje, ne izgubimo pa bistva, saj smisel našega bivanja hrani naša duša. Njen branik pa je duh, ki je v nas. Molimo za obrambo našega duha, da bo vedno v stiku s Svetim Duhom, ki je neusahljivi vir življenja.

Smo v času binkoštne devetdnevnice, zato molimo k Svetemu Duhu. Pridi, Sveti Duh, napolni nam srce z darom vednosti. Pomagaj nam uporabljati zemeljske dobrine v božjo čast in lastno zveličanje. Naj na vsakem koraku slavimo Gospoda. Tvoj dar vednosti naj razvija v nas spoznanje, da te bomo odkrivali v tvojem stvarstvu, ne da bi se pretirano nanj navezovali. Amen.

0: 7:08 minut je ura, z nami Radio Ognišče. Posebno obvestilo imamo za vse vas, in sicer za radijske počitnice, ki bodo od 2. do 11. junija v Južni Španiji, se nam je sprostilo nekaj mest. Če vas zanima, pokličite agencijo Sonček oziroma obiščite eno izmed njihovih poslovalnic. Telefonska številka je 02-220-80-44. Program počitnic je seveda objavljen na spletni strani Radija Ognišče. Naj pa še enkrat ponovim telefonsko številko agencije Sonček za počitnice z našim radijem 02-220-80-44. Ja, pa pohiteti bo treba, ker se je treba hitro odločiti. Zdaj pa gremo k vremenu. Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, jutri pa večinoma sončno, verjetnost za plohe bo majhna. Ob 6:00 v Ljubljani, v Novem mestu in Celju povsod 8 stopinj Celzija, Maribor 12, Koper in Murska Sobota pa 11 stopinj Celzija. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter predpostojno v smeri proti Ljubljani. Na glavni cesti Litija Ljubljana med Zgornjim Hotičem in Kresnicami prav tako zastoji in pa na cesti Mengeš Trzin Črnuče. Na Pomurski avtocesti na uvozu Sveta Trojica proti Murski Soboti so predmeti na vozišču. Žival pa je na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever, zato previdno v obe smeri.
1: Komaj čakamo poletje. Radio Ognišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 € na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani.

0: poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušeljc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.
1: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
2: Radio Ognjišče.
3: V Mariboru na 104,5 MHz.

7:14 minut je ura, z vami Radio Ognišče na svetovni dan čebel 20. maja. Čebele nas učijo reda, sodelovanja in potrpežljivosti. Nobena ne dela sama zase, vsaka prispeva svoj majhen del k življenju panja. In morda prav zato ob svetovnem dnevu čebel velja razmisle, koliko dobrega lahko naredimo ljudje, če stopimo skupaj. Ko posadimo cvetlico, podpremo domačega čebelarja ali preprosto bolj spoštujemo naravo,

Ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Marij Mirjam. Adriano Celentano. Tina Turner. Mariana Držaj. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč.

0: 95% strank Autotehne Vis bi naš servis Citroen priporočili prijateljem. Strokovni serviserji, najnovejša tehnologija in vrhunska ponudba originalne dodatne opreme. Dobrodošli pri največjem trgovcu in serviserju vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
1: Na 105,9 in 107,3 MHz.
2: Ura je 37 minut, z vami Radio Ognišče, čas je za tretja jutranja poročila, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Nova vlada Janeza Janše se zdi vse bližje. Po včerajšnji vložitvi kandidature za mandatarja, pod katero je podpisanih kar 48 poslancev, naj bi kolegi predsednika državnega zbora za petek sklical izredno sejo. Na njej bodo poslanci odločali o tem, ali bo Janša dobil možnost za oblikovanje ministerske ekipe. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič ne pričakuje presenečen.
3: Pričakujem, da bo glede na dane podpise naslednji mandatar tudi sprejet, glede na dejstvo, da so vsi, ki so udeleženi v tej zgodbi, vedno govorili, da bojo podprli tistega, ki bo imel največ glasov, in ne vidim razloga, zakaj se to ne bi zgodilo.
2: Prihodnja Janševa vlada ima podporo tudi v največji evropski politični skupini, Evropski ljudski stranki. Njen vodja v Evropskem parlamentu, Manfred Weber.
4: Janezu Janši želim vse najboljše in veliko sreče pri oblikovanju vlade. Po volitvah obstaja možnost, da

0: Ponovno postane predsednik vlade Slovenije na podlagi volilnega izida in volje slovenskih državljanov. Za vse vlade po Evropi imamo določena jasna načela, kaj mora vlada zagovarjati. Gre za tri temeljne stvari: proevropsko usmeritev, podporo Ukrajini in spoštovanje pravne države. Pri vseh teh treh temeljnih vprašanjih, še posebej, če se spomnimo časa, ko je bil Janez Janša na položaju na začetku vojne v Ukrajini, bil je eden prvih predsednikov vlad, ki je odpotoval v Ukrajino in jo vsa ta leta podpiral. Z našega vidika so kriteriji jasni. Z Janezom Janšo sem tudi v rednem stiku, pred kratkim sva govorila po telefonu, zato ni nobenega dvoma, da bo spoštoval ta tri načela in jih bo spoštovala tudi nova vlada. Zato mu želim veliko sreče.
1: Z majem se na ceste vračajo reševalci motoristi, ki so nepogrešljiv del sistema nujne medicinske pomoči. Njihov odzivni čas je bistveno krajši od drugih reševalnih vozil, kar je pomembno zlasti za paciente, ki so življenjsko ogroženi. Vodja reševalcev motoristov Luka Uršič je pojasnil, da posredujejo v najhujših primerih.
2: Govorimo v srčnih zastojih, pacienti, ki so nezavestni, potem so prometne nesreče, delovne nesreče, alergijske reakcije, kakšni epileptični napadi, pa vročinski krči. To so najbolj pogosti situacije, ki reševalci motoristi izvozi, ki pa so res življenjsko ogrožujoči pacienti in nas res nujno potrebujejo in v bistvu minute šteje.
1: Iranska vojska je sporočila, da bo odprla nove fronte, če bodo Združene države Amerike spet začele z napadi. Opozorilo prihaja potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da je načrtoval nov napad na Iran, ki ga je sicer odložil na prošnjo zalivskih držav. Še šport. Slovensko hokejsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici danes čaka četrta tekma. Nasprotnik v Freiburgu bo Švedska, obračun se bo začel ob 20:20. Slovenija je po prvih treh tekmah na šestem mestu skupine B s tremi točkami.

Dragi poslušalci, 23. maja vas tradicionalno vabimo k Mariji Pomagaj na Brezje. Ob 20. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Franc Šuštar, po maši bo procesija z lučkami po Brezjah o prepevanju litanij. Vabljeni na Brezje 23. maja zvečer.

0: Zdaj pa k vremenu, več o njem dežurni prognostik Brane Gregorčič.
1: Danes sicer še ostanki hladnega, nestabilnega zraka v višinah, zato še nekaj ploh, morda tudi kje kakšna nevihta popovdne, ampak nič hujšega. Jutri bo teh pojavov že bistveno manj ali pa marsikje sploh ne. No, potem pa od petka pa naprej do konca tedna in še tudi v prvo polovico prihodnjega sončno in stabilno vreme. Temperature bodo po nižinah v notranjosti dosegale tam okoli 25, morda tudi kakšno stopinjo več v začetku prihodnjega tedna, na Primorskem pa ob šibki burji tudi tam 28, morda 29 stopinj. Tako da bomo šli res v smeri zgodnjega poletja, no, ali pa pozne pomladi, kot raje slišite, tako da bodo tudi češnje lahko lepo zorele in sploh bo to vreme, glede na to, da je bilo dežja v minulem tednu kar za cel mesec, po količini bo tudi zdaj ta teden sončnega vremena se verjetno večinoma ljudem prilegal.
0: Temperaturni podatki po Sloveniji ob sedmih, Ljubljana, Novo mesto in Celje povsod jasno in 10 stopinj Celzija, Maribor, Koper in Murska Sobota pa 13 stopinj Celzija. To so bili podatki za škofijska mesta, še nekaj drugih krajev, Nova Gorica 12, Ravne na Koroškem 11, Ajdovščina in Vrhnika 9 stopinj, Kočevje in Gorenja vas 7, Kran in Krško 10 stopinj, Jezersko in Logatec 6, Slovenj Gradec jasno 8, Rogaška Slatina in letališče Jožeta Pučnika Brnik 9 stopinj Celzija, na Krederici pa ob 7. uri pretežno oblačno 0 stopinj Celzija.
2: Prometno-informacijski center.
3: Dobro jutro. Gneče in zastoji so še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru in pred Slovensko Bistrico sever v smeri Ljubljane. Počasi gre na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico v smeri Ljubljane, na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani ter na cesti Mengeš-Trzin Črnuče. Zaradi predmeta je oviran promet na primorski avtocesti med Senožečem in Gabrokom proti Kopru, zaradi živali pa previdno v obe smeri na štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico sever. Štajerska avtocesta bo zaradi del danes po noči med Šentrupertom in Branskim v smeri Ljubljane zaprta med 21. in pol 5. uro zjutraj, obvoz bo po regionalni cesti. Srečno pot želimo za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
0: 7 in 37 minut je.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
0: Še dve obvestili. Molitvena zveza za duhovne poklice nad škofije Maribor vabi k molitvi in sveti maši za svetost in stanovitnost ter nove duhovne poklice. V sredo, da 20. maja, se pravi danes v Mariborski stolnici, ob 8.30 pred izpostavljenim najsvetejšim, najprej molitev rožnega venca, sledila bo molitvena ura in ob 10. uri še sveta maša, vabljeni. Potem pa je pred nami še posebno obvestilo za radijske počitnice, ki bodo od 2. do 11. junija v Južni Španiji, se je sprostilo nekaj mest. Če bi kdo šel zraven z radijem Ognjišče, torej v Južno Španijo, naj pokliče agencijo Sonček oziroma obišče eno izmed njihovih poslovalnic. Telefonska številka je 02-220-80-44. Celoten program počitnic je objavljen na naši spletni strani in še enkrat telefonska številka agencije Sonček 02-220-80-44. To sta bili obvestili.

7 in 41 minut, 19 minut je do 8. Ljubitelji sodobne krščanske glasbe bodo tudi letos prišli na svoj račun. Festival Ritem srca bo jutri zvečer spet prinesel večer glasbe, pričevan in dobre energije. To ne bo le koncert, ampak srečanje mladih po srcu, ki želijo skozi glasbo širiti upanje, veselje in povezanost. Na odru bodo spet zazvenele nove pesmi naših mladih glasbenih ustvarjalcev na področju sodobne krščanske glasbe in morda je prav tak večer lahko lep odmik od vsakodnevnega hrupa. Lepo vabljeni, jutri zvečer, koncert bo na prostem. Za vstopnice in vse ostale informacije o ritmu srca pa vabljeni na našo spletno stran radio.ognisce.si.

poletje, jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi, meni je fino.

0: Mi pa bomo korake obrali proti 8. uri, ko bodo na sporedu pravne zagate z odvetnico Matejo Maček. Lepo vabljeni k sodelovanju čez 13 minut, torej, če imate kakšno vprašanje, na kratko si ga zabeležite, da ga boste lažje posredovali odvetnici, oddaja bo potekala v živo.
1: Miha Močnik, ki pripravlja naše spominčice, nas bo popeljal pod Storžič. Tam bomo zdaj s pomočjo posnetka s plošče Trio Avsenik. Na plošči iz leta 1953 je tudi skladba Pod Storžičem. Danes se ustavimo pri Vilku Avseniku, ki je bil umetniški vodja, aranžer in glasbeni producent Avsenikovega ansambla. Njegovo delo v ozadju je bilo prav tako pomembno kot Slavkovo. Izpod Slavkovih prstov so ves čas vrele nove melodije, Vilko pa je poskrbel, da so na najboljši način zazvenele v kvintetovski obliki. Prvi korak je bil gotovo aranžma. Ko imamo pred seboj melodijo, se postavlja vprašanje, kako bogato naj jo oblikujemo, ali naj jo pustimo v preprosti obliki ali naj jo obogatimo, je znal razložiti Vilko Avsenik. To pa je odvisno od posluha in okusa aranžerja. S bratom Slavkom sva v najino glasbo, pravi, vnesla tudi veliko prvin iz zabavne glasbe, ne da bi bile te preveč opazne. Aranžma je torej zelo pomemben, višina, lege, pozicije, vodenje basa, vse to je bistveno. Treba je imeti izostren posluh. In vsaka skladba posebej pokaže, da sta brata imela vse, kar je treba imeti za to, da pesem priraste k srcu. Vilko in Slavko Avsenik, Pod Storžičem, s plošče Trio Avsenik, ki je izšla leta 1953.

0: Мишка Квиц.
1: Ja, ko sem prišel v Ameriko, nisem imel niti ficka. In potem sem vzel vso pamet v roke in začel kariero.
2: Ja, to je moralo biti pa res hudo, začeti takole iz nič.

dalmatinske pesmi, večglasno petje in vonj po poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušeljc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.

0: V Trstu na 91,0 MHz. Svetovalnica.
1: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
2: Lepo pozdravljeni v Pravnih zagatah. Z nami je odvetnica Mateja Maček. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobar dan.
2: Nekaj vprašanj sva dobila tudi po pošti, drugače pa oddaja seveda poteka v živo in če boste poklicali na 01 512 10 00, imate seveda prednost vstopa v oddajo. Pa ker se je teh vprašanj res kar nabralo, predlagam, da kar začneva. Takole piše naša poslušalka. Sorodnica živi s partnerjem že več kot 10 let, to obdobje sta živela v stanovanju, ki je last partnerja, ki ga je podedoval po svojem očetu. Letos sta se odločila za nakup hiše, lastništvo hiše je uradno napisano samo na partnerja, tudi vse finančne obveznosti v zvezi s posojilom je prevzel on, stanovanje oddaja in z najemnino krije del stroškov posojila, otrok še nimata. Sorodnica trdi, da ker živita že toliko let skupaj, je vse, kar imata, njuno skupno premoženje. Ali to drži? Kaj pravi zakon o premoženju, o njegovi delitvi v takih primerih in ali bi se v zvezi s takim lastništvom kaj spremenilo, če bi bila poročena in bi bilo vse imetje napisano le na enega zakonca, prosim.
3: Zdaj, kar se tiče, če začneva odgovarjati od zadaj, kar se tiče razlike, ki bi veljale glede skupnega premoženja, ali sta zdaj partnerja zgolj zunaj zakonska partnerja ali pa skleneta zakonsko zvezo, tukaj razlike ni. V naši državi je zunaj zakonska skupnost, ki je dalj časa trajajoča življenjska skupnost, dejansko v pravnih posledicah izenačena za sklenjeno zakonsko zvezo. Potrebno je dokazovati, sem če dva živita skupaj, sta prijavljena recimo na istem naslovu, to pravzaprav ni problem. Danes se mi zdi celo, tako ko gledam skozi leta, desetletja, ker upravljam svoje odvetniško delo, smo celo morda mečkom bolj ohlapni postali do tega, kaj je zunaj zakonska skupnost. Ne bom rekla preveč liberalni, ampak v bistvu dojema tudi družba zunaj zakonsko skupnost že vsak par, ki niti ne živi skupaj, ampak pač sta v neki zvezi. Ne? Zelo pogosto danes, če sam pomislimo, ne, kako govorimo, še zakonci govorijo o partnerju, ne o možu ali ženi in tudi fantje in dekleta ne rečejo, da imajo punco ali pa fanta, ampak rečejo, da imajo partnerje. Tako da tukaj smo mečkan zameglili, ampak vsekakor, ko se tiče skupnega premoženja, je seveda v primeru spora treba zunaj zakonsko skupnost dokazovati, ampak to pravzaprav, če res gre za zunaj zakonsko skupnost, ne predstavlja nobenega problema. Kar se pa tiče skupnega premoženja, je pa sorodnica naše poslušalke vendarle v neki zmoti. Skupno premoženje je premoženje, ki ga zakonca ali zunaj zakonska partnerja dejansko ustvarita skupaj s svojim delom v času trajanja njune zveze. Nedvomno je, da stanovanje, v katerem sta živela, ne glede na to, da je to stanovanje, ki sta ga uporabljala v času svoje zveze, posebno premoženje tega partnerja, ker ga je podedoval po svojem očetu. Zdaj, ko govorimo o nakupu hiše in lastništvu, je res, da je pravna domneva, da je to skupno premoženje, vendar je treba tudi ugotoviti, na kakšen način je bilo to skupno premoženje pridobljeno. Samo dejstvo, da je zgolj partner prevzel, najel kredit in prevzel obveznost plačevanja kredita, še ne pomeni nič. Zato, ker če nista partnerja sklenila nekega posebnega dogovora o svojem premoženskem režimu, velja zakonska domneva, torej zakoniti premoženjski režim, kjer se šteje, da so dohodki ustvarjeni z delom skupno premoženje. Torej, če bi ta partner odplačeval kredit za hišo zgolj s plačo, ki jo pač pridobi za svoje delo, torej z dohodki iz delovnega razmerja ali z dohodki iz nekega dela v času te zveze, potem gre za skupno premoženje. Ampak tukaj imamo hakeljc, ne? Tukaj je več kot jasno, da se kredit odplačuje tudi za najemnino, ki pa ni skupno premoženje, ker je donos iz posebnega premoženja tega partnerja. Tako da tukaj bi jaz nekako rekla, da gre za mešano premoženje, da je ta hiša verjetno delno posebno premoženje partnerja, ker se seveda pridobitev financira iz njegovega posebnega premoženja, delno pa gotovo tudi skupno premoženje. Ni pa avtomatizma. Ljudje veliko krat napačno menijo, ker sva poročena, ker sva v zvezi, je itak od vsakega pol. Ne, treba je ugotoviti, na kakšen način je premoženje pridobljeno. Če jaz nekaj podedujem, potem je to moje posebno premoženje. Če nekaj dobim podarjeno, neodplačno pridobim in je bilo podarjeno samo meni, je to moje posebno premoženje.
2: No, ravno to sem hotel vprašati. Če je ta partner prodal tisto stanovanje, v katerem ste prej
3: stanovali? Ne, ni prodal, ker piše, da financira kredit iz najemnin, ki jih pridobiva z oddajanjem tega stanovanja. To izrecno piše, stanovanje oddaja in z najemnino krije del stroškov posojila.
2: Razumem, ampak če je recimo uložil to, kar je prodal od prejšnjega stanovanja...
3: Ni prodal, ker ga oddaja.
2: Aha.
3: Ne? Se piše, stanovanje oddaja in z najemnino krije del stroškov posojila. Torej, on iz donosov svojega posebnega premoženja, ki ni njuno skupno premoženje, ker je to podedoval, pravzaprav financira posojilo, s katerim bila ta hiša kupljena. Ali pa delno. Zato sem rekla, da gre za očitno del je posebno premoženje in del je skupno premoženje.
2: Razumem, stanovanje, ki ni v tej hiši, narobe sem razumel.
3: Stanovanje.
2: Zdjelo sem je, da je oddajal stanovanje v tej hiši, ki sta jo kupila.
3: Ne, jaz razumem, da to stanovanje, ki ga je podedoval, ni prodal. Uh-huh. Če bi prodal in vložil kupnino v nakup hiše, je popolnoma jasno, da v tistem deležu, kolikor je kupnina, pokrila, ne vem, če je kupnina stanovanja, če bi prodal, pokrila polovico hiše, je pa popolnoma jasno, da polovico hiše je njegovo posebno premoženje, druga polovica pa recimo skupno premoženje. Tako da tukaj je neka kombinacija in prav je, da se ljudje zavedajo, da ni kar avtomatizma. Mnogokrat ljudje celo razmišljajo, tisto, kar pa je moj partner podedoval po svojih, ne vem, sorodnikih, mami, starših, teti v času najne zveze, pa je najno skupno premoženje, ne? Pridobljeno je tisto, kar je ustvarjeno, pridobljeno s skupnim delom, s skupnimi sredstvi, torej nekaj, kar se ustvari.
2: Odlično, zdaj sva razložila vse, kar je bilo potrebno razložiti in dejansko ima poslušalka prav, da ni vse tako zelo jasno, kot misli njena sorodnica.
3: Točno tako.
2: Hvala lepa. Imam dva sinova, pa piše druga poslušalka in sem obema že izročila po eno parcelo, eno pa sem obdržala zase. To so kmetijske parcele, ki jih do zdaj vse obdelujem sama, imam vprašanje, kaj lahko naredim, da mojo parcelo izročim samo enemu sinu po moji smrti, ker ne želim, da bi drugi sin zahteval protivrednost, ki bi jo moral izplačati obdarjeni sin.
3: Zdaj, pri tem vprašanju imam jaz eno težavo, ker ne vem, kaj gospa Ana razume pod besedo izročila. Če je poslušalka z izročilno pogodbo sklenjeno pred notarjem v obliki notarskega zapisa, kar je pač pogoj za veljavnost izročilne pogodbe, izročila vsakemu od svojih sinov po eno parcelo, je potem jasno, da nihče od otrok, torej nobeden od sinov, ne more zahtevati uštevanje darila iz te pogodbe. Ravno to je značilnost izročilne pogodbe, če vsi dediči sklepajo izročilno pogodbo, tudi če ne dobijo vsi dediči pač kaj, potem se to, kar je predmet izročitve po taki pogodbi, ne ušteva v dedni delež in se ne ušteva, kar sicer je možno zahtevati v zapuščinskem postopku po smrti tudi uštevanje prejetih daril. Daril, ki so jih prejeli sodediči.
2: Če pa
3: je gospa podarila vsakemu sinu, zakaj mislim, da ga je podarila? Ker tudi kasneje, ko sprašuje, kaj bi naredila, da bi izročila to preostalo parcelo samo enemu sinu, ne uporablja podarila, zapustila, ampak izročila. Jaz razumem to, da širše, pa v bistvu je vprašanje, razumem, da je morda podarila. Če je podarila, potem je popolnoma jasno, da je sin že prejel eno parcelo in da v bistvu je na nek način verjetno že skoraj pokrit njegov nujni delež. Ne? Ker če ali pa je blizu tam. Ne? Gospa lahko seveda napiše oporoko, v kateri napiše, da je tisti sin, ki naj te parcele ne dobi, že dedno odpravljen in pojasni zakaj. Zdaj, kakšne so pa vrednosti teh parcel, pa jaz težko ocenjujem. A ne? Ampak v primeru, da bo šlo za to tretjo parcelo za neodplačen prenos lastninske pravice, torej za recimo darilno pogodbo, v takem primeru seveda lahko pride do situacije, da bo kdo pač drugi sin uveljavljal nujni delež. Če pa se bosta mama in ta sin, ki naj bi prejel to tretjo parcelo, dogovorila za sklenitev kakšne druge pogodbe, ki pa je odplačna, naprimer, da bo sin skrbel za njo, da bo sin poskrbel, da bo vse obdelano tudi ali pa da bo plačeval stroške ali kaj drugega, ali bo poskrbel za doplačilo domske oskrbe ali karkoli drugega, če bi bo prevzel kakšne obveznosti do nje, pa lahko seveda sklene kakšno drugo odplačno pogodbo, s katero pa pač bo dejansko v nekih storitvah, v neki skrbi, v nekem to sin ne dobil zastojn, da rečemo, ne dobil neodplačno, pač pa bo z nekimi svojimi storitvami v navednicah plačal to parcelo, ki mu jo bo mama naklonila.
2: Se pravi, treba je razmišljati bodi si o oporoki, bodi si pač o izbiru.
3: Ampak pri oporoki je potrebno, da se gospa zaveda, da sin še zmeraj lahko drugi sin zahteva nujni delež in je treba zračunati, ali je njegov nujni delež že pokrit ali ne, ker nimamo podatke o vrednostih parcel, pa jaz tega zdaj ne moram računati. Ampak šteje se pa vse, ne? Šteje se pa celotno premoženje. Tudi zelo bistveno je tisto, kar tega podatka nimamo, ali je šlo pri prenašanju lastnine na prvi dveh kmetijskih parcelah, ki jih je gospa že prenesla na otroka, vsakemu je dala eno parcelo za izročilno pogodbo ali za darilno pogodbo. Ne? Če je šlo za darilno pogodbo, potem se to lahko ušteva in se tudi dejansko tudi ona lahko upošteva. To sem pa sinu že dala. A ne? Če je pa šlo za izročilno pogodbo, kjer so se pač dogovorili, da se to, kar je bilo razdeljeno, ne upošteva nikoli, potem je pa situacija drugačna. Ne?
2: Tako. Dobro, to je bil odgovor na drugo vprašanje, zdaj pa še eno. Moj oče je že pokojni, v moji rojstni hiši živi samo še mama, na zemljišču so trije objekti, starejša hiša, poleg nje gospodarsko poslopje in pa garaža za dva avtomobila, sem edini otrok. Mama bi zdaj rada uredila prepis vsega skupaj name. Zanima me, ali bi lahko z mamo to najhitreje in predvsem s čim manj stroški uredila kako. Namreč obstajajo take in drugačne pogodbe, Sem se zanimal tudi pri notarki, ona pravi, da lahko pri njej urediva prepis, strošek bi bil približno med 500 in 1000 evri. Ali obstaja tudi kakšna cenejša varianta?
3: Ja, cenejša varianta bo težko, zato ker očitno, če gledamo, da gre za stanovanjsko hišo, da gre za gospodarsko poslopje, da gre za garažo, celo za dva avtomobila, gre za premoženje, ki ima pač neko vrednost in od vrednosti premoženja, ki je predmet pogodbe, pa ni važno, zdaj, kjera vrsta pogodbe je, so seveda plačujejo ustrezne pristojbine, takse. V tem konkretnem primeru, ko bi mama podarila, verjetno podarila, ker je to najbolj enostaven način, ker gre za edinega dediča, ni potrebno izročilne pogodbe, lahko tudi, ampak popolnoma vseeno je, darilna pogodba je primerna ali pa kjera druga neodplačna pogodba, ampak gre predvsem za to, da prvi odgovor, ki ga morajo si odgovoriti je, ali bo imela mama kakšne pravice. Verjetno bo mama želi prepisati, vendar si želi obdržati določene pravice. To je prva stvar in to je treba razčistiti, ker čista darilna pogodba darovalcu ne daje nobenih dodatnih pravic. Druga stvar je, lahko je to pogodba pri užitku ali karkoli že, skratka, to je treba zelo jasno definirati in potem se pogodba pač sklepa, pripravijo nekdo, ki jo zna narediti, ne, ker sicer, če zna gospod sam napisati pogodbo, super, a ne, ampak še zmeraj bojo določeni stroški, ker bo treba to pogodbo overiti, če gre tudi morda za kakšno kmetijsko zemljišče, potrebno je izvesti postopek odobritve pravnega posla oziroma postopek v zvezi z odobritvijo pravnega posla, saj pri poslu, pravnem poslu, ki ga recimo nekdo podari svojemu otroku ali pa gre za pravni posel z dedičem, takrat odobritev ni potrebna, vendar pa mora upravna enota vseeno izvesti postopek in izdati ustrezno odločbo, so spet tukaj stroški. Davka res ni, so pa stroški v zvezi s sestavo pogodbe, so stroški v zvezi z overitvijo pogodbe, če ni, ali pa notarski stroški, skratka overitev ali pa stroški notarskega zapisa, so stroški vpisa v zemljiško knjigo, so stroški plačila sodne takse za vpis lastninske pravice, skratka neki določeni stroški so in vsi ti stroški so pa po ustreznih zakonih, predpisih, ki določajo višino ali sodnih taks ali pristojbin, vezani na vrednost premoženja. A ne? Tako da, in premoženje je pa najmanj vredno toliko, kot izhaja vrednost iz evidenske geodetske uprave Republike Slovenije. A ne? Tam je neka posplošena vrednost. Tako da, težko bo gospod spravil ta pravni posel tako, da bo realiziran tudi v zemljiško knjigo z bistveno manj stroški, razen če bi znal pogodbo sam sestaviti in bi bila ustrezna in bi morda potem notarski stroški bili nižji, stroški taks, stroški vlaganja zemljiškoknjižnega predloga in podobno, to je pa vse.
2: So pa tako, tako fiksni, ne?
3: Ja, seveda, tudi notarske pristojbine so fiksne oziroma so odvisne od vrednosti, ker določa to notarska tarifa.
2: Je pa treba verjetno tudi na tako gledati na to, ne, da 500 do 1000 evrov recimo za to, da dobiš neko premoženje, recimo
3: hišo. Jaz težko rečem, ampak prav gotovo najbrž, tudi če gre za starejšo hišo, smo tukaj zelo hitro v vrednosti preko 200 tisoč evrov ali več celo, a ne? Tako da vendarle dajmo si izračunati, kolikšen procent je to. Malo, ne? In vendarle tako je, prepis vedno je povezan z nekimi stroški in stroški, da povem še nekaj, ne bojo nič manjši, če bi čakali na to, da mama umre in da bo v bistvu naš poslušalec, brez, če je edini dedič, bo tako ali tako zakonito dedovanje, ker takrat se pa res ne sklepa pogodba, sodišče izda sklep o dedovanju po uradni dolžnosti, vendar se pa plačuje sodna taksa na zapuščino, ki je odvisna od vrednosti, in bo tudi tam raje več. Tako da mislim, da pač zaenkrat je že jaz veliko krat rečem strankam, že to, da pri premoženju, ki ga dobiš od staršev oziroma ko si dedič prvega dednega reda in da je to davčno prosto, to je pravzaprav prosto davka samo pri nas. V sosednjih državah tudi otroci plačujejo davščine, ki je prejmejo od svojih staršev. A ne? Mi pri nas ta olajšava obstaja in vendarle je to že kar velik bonus. A ne?
2: Hvala lepa tudi za ta odgovor. Greva naprej, gre za dedovanje zaščitene kmetije. Prijavil sem se kot prevzemnik, 40 let sem bil namestnik nosilca po smrti zapustnika, pa sem od države oziroma upravne enote dobil, da sem nosilec registriranega kmetijskega gospodarstva. Ostali dediči nimajo interesa, da bi kdo delal, vsi pa nasprotujejo dedovanju po sistemu zaščitene kmetije. Že od odhoda zapustnika v bolnico, na to v dom, kjer je umrl, je vse na meni, vse upravljam, obdelujem, varujem, plačujem že več let. Kaj in kako lahko to moje početje po smrti uveljavljam v postopku dedovanja, če bom prevzemnik ali pa ne?
3: No, zdaj gospod si mora najprej odgovoriti na vprašanje, ali še zmeraj ustraja pri svoji odločitvi, da bo prevzemnik zaščitene kmetije. Če gre za zaščiteno kmetijo, kar ni zdaj več evidentirano v zemljiški knjigi avtomatično, ampak je treba zahtevati oziroma predlagati zapuščinskemu sodišču, da od upravne enote pridobi ustrezno odločbo, s katero bo upravna enota pojasnila oziroma odločila, ali bo upoštevanju predpisov zapustnikovo premoženje predstavlja zaščiteno kmetijo. Potem seveda veljajo pravila, ki veljajo za dedovanje kmetijskih gospodarstv. In v takem primeru seveda se dejansko prvič lahko uveljavlja prispevek dediča, tega, ki se prijavlja za, torej našega poslušalca, ki želi pač prevzeti kmetijo, zaščiteno kmetijo, prispevek k ohranju na zapustnikovega premoženja. Nimamo pa zdaj tukaj podatka, v kakšnem razmerju je naš poslušalec do zapustnika. Če je to potomec, potem to seveda in je živel na kmetiji, kar očitno je, a ne? Če je 40 let delal, bil namestnik nosilca kmetijske dejavnosti, potem je popolnoma jasno, da izpolnjuje pogoje za prevzemnika in bo moralo pač sodišče o tem odločiti. Drugi dediči bojo pa imeli seveda pravice, ki jim grejo po zakonu, torej lahko dobijo in uveljavljajo nujni delež, ki se je izplačal v denarju, še to v daljšem časovnem obdobju, tudi v 10 letih lahko. Ne? Tako da gotovo vse to, kar gospod počne, tudi po smrti zapustnika, kaže na njegov namen, da v bistvu kmetija živi naprej in da dejansko kmetijska dejavnost na tej zaščiteni kmetiji se nadaljuje.
2: Je pa možno ta nujni delež poleg denarja seveda izplačati oziroma dati tudi na način, da se izdvojijo določene parcele, ne?
3: Samo pod zelo strogimi pogoji, če gre za manj pomembne površine, ki niso potrebne za delovanje zaščitene kmetije, pa še v bistvu zakon tudi izrecno določa, kakšne vrste površin so to. S tem, zdaj imamo vse, včasih smo imeli kulture, ne? Niva, niva ena, niva dva, niva tri, smo imeli travnik različnih kakovostnih razredov, potem smo imeli pašnike, pa sadovnjake, pa ekstenzivne sadovnjake, skratka, so bile v katastru definirane kulture posameznih površin, posameznih parcel. Sedaj pa imamo v bistvu točkovanje In zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev izrecno določa, da se lahko na račun nujnega deleža izloči zgolj parcele je zdaj ne vem število točk, koliko maksimalno lahko imajo, ampak dejstvo je, da se lahko izločajo izključno in samo zemljišča, ki so slabše kvalitete, da tako rečem, torej imajo manj bonitetnih točk.
2: Zdaj pa imava telefon in sicer je z nami Marjan iz Ptuja. Marjan, se slišimo.
4: Ja, lep pozdrav, dober dan. Eno vprašanje moče, ali pa eno komentarno, gospe. Lani sem bil deležen brezplačne pravne pomoči, ker nisem imel nobeni dohodkov in ničesar. Leto pol se mi je pa dobo po odložbi, jaz pravim skoraj počudež, da sem posloval družinski skrbovalec mame. In v tem času se je sodišče leto dni pa več po tistega postopka, v katerem sem v bitu hotel udeležen. Sodišče je itak, dobo sem samo sklep, sploh nisem imel udeležen. V glavnem zemlje je pa prišla odložba, da pač, ker dobim ta dohodek, se pravi družinski skrbovalec, da mon, no, ker sem šel do odvetnice za par vprašanj, kako se ne obračam, da mon ta strošek vrnit. Lani je bil, se pravi, postopek, kot jaz razumem, zaključen, letos pa je prišla ta odložba, da mon vrnit ta strošek. Božen je, koliko vidim, pritožba ni mogoče, samo upravni spor. Kakšen zakon je to v tej naši ljubi Slovenije?
3: Gospod, če ste si natančno prebrali, verjetno,

0: pomoči točno to tudi predvideva. Vkolikor upravičenec do brezplačne pravne pomoči pridobi neka sredstva v določenem časovnem obdobju, potem mora pač strošek izvajanja brezplačne pravne pomoči povrniti državi. Ja, tako je, tako da v bistvu tudi izrecno piše v samih odločbah, jaz jih kar nekaj v roke dobim, res je, da vseh obrazložitev naberem, ker so podobne, ampak tudi piše, a ne, da če se spremenijo okoliščine, ki so pogojevale to pravico, da ti je odobrena brezplačna pravna pomoč, da je v takem primeru seveda tudi potrebno povrniti.
1: Če vas lahko, moče samo toliko, ampak nisem bil udeležen postopku na to verjetno vtisko, pol sem prebral, to piše, na začetku me nišče to ne upozoril, pol sta postopek to verjetno, ne verjetno, sigurno, ne bi šel. Koliko let potem lahko, se pravi, to se zgodilo lani, jaz sem lani začel tam aprila, maja, ko me je pridobivati sredstva, se pravi, to pomoč. Postopek je bil lani februar zaključen. Se bo to še vleklo, vem, tudi zemlje.
0: Ne, zdaj, gospod, se upravičujem, da vas prekinjak. Ja. Jaz vas nekako, odvisno je, kakšen je obseg vaše brezplačne pravne pomoči. A veste, jaz ne vem, zakaj ste dobil brezplačno pravno pomoč, ker v odločbi, prvič, sami veste, ker ste ta postopek izvedli, ampak morda, da pojasniva tudi poslušalcem, ki takih postopkov še niso bili vključeni v take postopke. Vi ste oddali vlogo za odobritev pravne pomoči na pristojnem okrožnem sodišču. Ja. In v tej vlogi ste morali navesti, za kakšen spor gre, za kakšno pravno vprašanje gre oziroma za kakšno pravno zadevo gre in tudi predlagali, da se vam kaj želite, kakšen obseg pravne pomoči. In to, kar vi mene sprašujete, vam jaz žal ne morem odgovoriti, ker ne vem, v kakšnem obsegu vam je bila brezplačna pravna pomoč dodeljena, hkrati pa govorite tudi, da niste udeleženi v postopku. Ne vem, če niste udeleženi v postopku, potem stroški zastopanja pravnega svetovanja v tem postopku niti ne nastajajo, ne?
1: To postopek je bil, sodišče je samo odločilo, ni bila povabljena ne odvetnica, ne jaz. Bom samo toliko, ker vidim, da je že termin. Hvala za odgovor, pa ljubi ljudje, res preberte tisk, ni visoki strošek, to so bili samo stroški odvetniške ure oziroma na sveta. Hvala Bogu, niso toliko velike, niso veliki stroški, bom poravnal, ker sem že preteklo, sem imel podomer problem, sem že spraševal, pa tudi druge na sveta.
2: Hvala lepa, Marjan. Ja.
1: Preberte dobro tisk, lep pozdrav, hvala svima.
3: Ja,
0: pravilen, dober na svet je dejansko, veste, ko zaprosiš za brezplačno pravno pomoč, prav, da se zavedaš tudi morebitnih posledic, če se premoženjski status spremeni, a ne? To je ena stvar, druga stvar je tudi v postopkih, kjer nekdo mu je odobrena brezplačna pravna pomoč in v tem postopku uspe in nekaj dobi. V takem primeru seveda bo tudi povrnil stroške izvajanja brezplačne pravne pomoči, vkolikor nasprotna stranka, ki je spor zgubila, tega stroška ni pokrila. A ne? Ampak če uspeš v postopku, je tako ali tako po pravilih uspeha določeno, da tisti, ki zgubi, če poenostavljeno reče, nosi stroške postopka. In zdaj tiste stroške, če jih je recimo tužnik dobil, ker je uspel, pa niso bili takoj posredovani službi za brezplačno pravno pomoč, se mi zdi, da je tudi logično in tudi pravično, da se vrnejo pač in je šlo za nekako, da rečem, brezplačno kreditiranje. Ne?
2: Dobro, hvala lepa za danes. To so bile pravne zagate z odvetnico Matejo Maček. Naj povem, da se spet slišimo prihodnič 3. junija. Do takrat pa želim vse dobro in srečno.
0: Srečno.
4: Svetovalnica LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki.

0: El Elvira. Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: Slabše slišite? Oral medicina v Ljubljani upokojencem tudi v maju in juniju ob petkih nudi strokovno in brezplačno meritev sluha. Rezervirajte termin na 051-89-1919. Oral medicina. Varno v rokah zdravnikov.
2: Odpadni material ima vrednost. Pripeljite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
3: V Podbrdu na 106.

8:36 minút je ura, z vami Rádio Ognišče. Čez nekaj trenutkov, nekaj za zdravje s podjetjem Biostil, potem nekaj minut pred deveto, še povabilo na jutrišnji koncertni dogodek, festival Ritem srca. Zdaj le pa še posebno obvestilo, in sicer se je za radijske počitnice od 2. do 11. junija v južni Španiji sprostilo nekaj mest. Če bi odšli oziroma ste bili na čakalni listi, kakorkoli že, pokličite agencijo Sonček ali obiščite eno izmed poslovalnic. Telefonska številka je 02 220 80 44. Program počitnic seveda lahko vidite na naši spletni strani radio.ognisce.si in še enkrat telefonska številka 02 220 80 44, pa prav hitro bo treba odreagirati. Kar se vremena tiče, naj povem, da bo danes spremenljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, jutri pa večinoma sončno, verjetnost za plohe bo manjša. Ob 8. uri v Ljubljani pretežno oblačno 12, Maribor in Murska Sobota 15, Koper 16, Novo mesto jasno 13, v Celju delno oblačno in 14 stopinj Celzija. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, prav tako zastoj na cesti Mengeš-Trzin-Črnuče. Predmet pa ovira promet na primorski avtocesti pred Kozino v smeri proti Ljubljani. Srečno!

0: Oglasno sporočilo podjetja BioStil.
1: BioStilova prehranska dopolnila združujejo naravne sestavine, inovativne formule in klinično preizkušene postopke, ki telesu omogočajo, da deluje tako, kot je bilo zamišljeno. V oddaji boste spoznali, kako lahko s strokovno izbranimi dopolnili podprete srce, sklepe, kožo, imunski sistem in splošno vitalnost, ter naredite korak k bolj zdravemu vsakdanu. Prisluhnite oddaji BioStil, kjer je vaše zdravje na prvem mestu.
2: Vsem nam je poznano dejstvo, da nekega dne naše telo ni več tako lahkotno kot nekoč. Da je koža bolj utrujena, sklepi malo bolj trdi, lasje manj gosti. Začne nas skrbeti in se sprašujemo, je to res že znak staranja ali je kaj drugega v ozadju. Resnica je, da se nekaj povsem naravnega začne dogajati že po 25. letu. Telo začne proizvajati manj kolagena. In ker je kolagen gradnik kože, sklepov, mišic in celo las in nohtov, se to prej ali slej seveda opazi. Koža izgublja čvrstost, sklepi postanejo bolj občutljivi, okrevanje po naporu je počasneje, lasje in nohti so šibkejši. To niso bolezni, to so znaki, da telesu primanjkuje nekaj, kar je prej redno ustvarjalo samo.
3: BioStil kolagen s kar 5 viri hidroliziranega kolagena za vidno bolj čvrsto, elastično in mladostno kožo. Kolagen vsak dan je korak k boljšemu počutju. Nič 80, 88, 88.
2: Pomankanje kolagena ne povzroča samo staranje. Na staranje vplivajo tudi stres, pomankanje spanja, neurejena prehrana, premalo vode, premalo gibanja. Vse to pospeši razgradnjo kolagena in oslabi obnovo tkiv. Zato se simptomi pojavijo hitreje, kot bi pričakovali.
3: BioStil kolagen s kolagenom tipa 1 in 2, silicijem in kurkuminom za gibljive sklepe, manj okorelosti in večjo vitalnost. Kolagen, ker gibanje šteje. Nič 80, 88, 88.
2: Mnogi ljudje se zato obrnejo k dodatkom s kolagenom. In tu se pojavi razlika. Ni vsak kolagen enako učinkovit. Telo najlažje uporabi hidroliziran kolagen v kombinaciji z vitaminom C in nekaterimi minerali, ki poskrbijo za dejansko usrkavanje. To je bistvo. Ne gre za količino, ampak za kakovost in obliko.
3: BioStil kolagen, formula z vitaminom C, kurkuminom in šilajitom. Podpora koži, lasem, nohtom in sklepom od znotraj. Kolagen. Lepota se začne v celicah. Nič 80, 88, 88.
2: Kolagen je lahko zelo dobra pomoč, ko se pojavi občutek, da telo potrebuje podporo. A enako pomembno je, da se tudi sami potrudimo. Pijemo dovolj vode, se redno gibamo, poskrbimo za raznolike beljakovine v prehrani, damo telesu čas za počitek. Ko to združimo s kakovostnim kolagenom, telo običajno že v nekaj tednih reagira bolje. V lažjem koraku, bolj prožni koži in večji energiji.
3: BioStil kolagen s 5 tipi kolagena in vitaminom C. Za močnejše nohte, bolj sijoče lase in lepši videz. Kolagen, naravna pot do samozavesti. Nič 80. 88, 88.
4: Kaj pomeni, da je kolagen hidroliziran, nam bo povedal doktor znanosti z področja biokemije Dejan Gmajner.
5: Kolagen se veliko bolje absorbira v črevesju, če ga zaužijemo v hidrolizirani obliki. Bioaktivni peptidi iz kolagena s specifičnim aminokislinskim zaporedjem kažejo tudi določene fiziološke učinke. Izboljšano elastičnost kože, povrnitev izgubljenega hrustančnega tkiva, zmanjšujejo bolečine v sklepih, ki so povezane z fizično aktivnostjo, krepijo kite in vezi, povečujejo tudi kostno mineralno gostoto po menopavzi, na primer pri ženskah, in hkrati skrbijo tudi za povečanje mišične mase in moči ter zmanjšanje maščobne mase pri ljudeh s sarkopenijo.
2: Ko hidroliziran kolagen pride v telo, potuje tja, kjer so potrebe največje. V kožo za več elastičnosti, v sklepe za podporo gibljivosti, v lase in nohte za trdnost, v mišice za obnovo po vsakodnevnih obremenitvah. To je naraven proces, ki ga telo samo sicer izvaja, vendar s staranjem preprosto ne dohaja več potreb.
3: BioStil kolagen. Klinično potrjeno, bolj čvrsta koža, bolj sijoči lasi in manj okorelosti. Rezultati že po 28 dneh. BioStil, ko želiš od kolagena več. Nič 80, 88, 88.
2: Časa ne moremo zavrteti nazaj, lahko pa telesu pomagamo, da se bolje spoprijema s vsakodnevnimi obremenitvami. Ko prisluhnemo njegovim znakom, ko mu damo dovolj gibanja, vode in počitka, je to že velik del poti. Kolagen pa je za marsikoga preprosta in naravna pomoč na tej poti. Nekaj, kar dopolni tisto, česar telo samo ne zmore več ustvariti v enaki meri.
3: Vsako jutro ena vrečka BioStil kolagena za kožo, sklepe in mladosten videz. Okusen, enostaven, učinkovit. Kolagen. Dobro počutje z razlogom. Nič 80, 88, 88.
1: Hvala, ker ste bili z nami. Danes ste spoznali, kako pomemben je kolagen za naše telo. Za gibljivost, moč, lepoto in dobro počutje, pa tudi za sklepe, kožo in vsa vezivna tkiva, ki nas držijo po konci v vsakdanjem tempu. Ne pozabite, kolagen Powder Blend podjetja BioStil združuje 5 tipov kolagena, hialuronsko kislino, silicij, antioksidante in C-vitamin, ter je klinično testiran, kar pomeni, da lahko rezultate občutite hitro, pogosto že v prvih 10 dneh. Za posebno ponudbo s 50-odstotnim popustom pokličite 080-88-88.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja BioStil.

0: Sa 2026.
1: Stari znanec festivala Matej Šoklič se bo predstavil s pesmijo Na polju milosti.
2: Ta pesem je stara kakšne, tista osnova, kakšne 2 leti, ampak se mi ni še povezala v celoto. Pa s tem prvim verzom je pa v bistvu, ta prvi vers je sprožil to, ta megla, mal mistika, mi je dala mal miselc, pa sem pa razmišljal o odnosu do Boga, do ljubezni, kje sem jaz, kakšni so občutki znotraj tega. Pisal sem besedilo med tem, ko sta se hčerki igrali v dnevni, se cufali za eno igračo, ne, ta je zdaj moja, ne. Je pa tudi izziv čisto konkretno, ja, kako pisati tako besedilo sredi kaosa, recimo. To jedro nastane zelo hiter, glasba in besedilo, ki je pa prišla ta jutranja megla, je pa prenesla še melodijo za ta uvodni del. Mogoče je to še najbolj ranljiva, ja, pesem moja, tudi najbolj mirna do sedaj.
0: Ritem srca. 21. maja v zavodu Svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani.

0: Ura je 9, čas je za prva dopoldanska poročila. Dnevna urednica je Tanja Dominko.
1: Lepo pozdravljeni. Vodja poslancev Resnice Katja Kokot je na predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča naslovila pobudo za zaščito integritete poslancev. V njej pojasnjuje, da je prišlo do poskusov nedovoljenega vplivanja na njihove poslance. Kdo naj bi na njo vplival, ni razkrila, je pa povedala.
2: Da so našim trem poslancem ponujali visoke podkupnine za prestop v drugo politično opcijo. To je tisto, s čemer bi se morala ukvarjati Slovenija. Takšen način delovanja politike je popolnoma nesprejemljiv. Mi smo zgroženi. Ne samo, da citirajo naša imena pred vrati državnega zbora, poskušajo nas podkupiti. Imamo pisne izjave in ne samo ta denar bi prišel od vodstva javnih državnih podjetij. To je popolnoma nesprejemljivo.
1: Stevanoviča prosi, da z dopisom seznani tudi kolegi predsednika državnega zbora. Na policiji so potrdili, da v zvezi s tem še niso prejeli prijave, bodo pa preverili javno znane informacije. Nekdani direktor termoelektrarne Šoštan Uroš Rotnik in soobtoženi so bili na celjskem sodišču v zadevi nabave merilnikov za termoelektrarno spoznani za krive zlorabe položaja oziroma pomoči pri tem kaznivem dejanju. Rotnik je dobil leto in 4 mesece pogojne zaporne kazni in 40 tisoč evrov denarne kazni. Nekdani vodja elektroslužbe elektrarne Bojan Brešar in lobist Peter Kotar pa po leto dni pogojne kazni in 30 tisoč evrov denarne kazni. Obtoženi morajo družbi vrniti tudi več kot 285 tisoč evrov škode. Tožilka Darja Šlibar je z izrekom obsodilne sodbe zadovoljna.
3: Glede izrečenih kazni, se po eni strani zavedamo, da gre za odmaknjene dogodke, saj očitki kaznivih dejanj sodijo v obdobje od leta 2007 do 2010. Po drugi strani pa ocenjujemo glede na položaje, ki so ga imeli obdolženi, glede na višino škode, glede na pridobitev premoženjske koristi in na to, da so svoje koristi dali prednost pred družbe, ocenjujemo, da pogojna kazen ni primerna, zato se bomo v pritožbenem postopku zauzemali za izrek zapornih kazni in višjih denarnih kazni.
1: Sodba še ni pravnomočna. Po besedah vrhovnega poveljnika NATO-vih sil v Evropi, ameriškega generala Aleksusa Grinkeviča, odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa o umiku približno 5000 ameriških vojakov iz Nemčije in Poljske ne bo vplivala na obrambno sposobnost zavezništva v Evropi. Opozoril pa je, da je mogoče pričakovati nove prerazporeditve vojakov. Da mora Evropa ob umikanju ameriških sil prevzeti večjo odgovornost za svojo varnost, pa je včeraj v Evropskem parlamentu v Strasbourgu dejala visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Po njenih besedah mora Unija zato okrepiti svojo obrambno pripravljenost in povečati obrambne izdatke.
4: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
5: Danes obeležujemo svetovni dan čebel, ki ga je Generalna skupščina Združenih narodov na pobudo Slovenije razglasila leta 2017, prvič pa smo ga zaznamovali leta 2018. Praznik letos v ospredje postavlja sinergijo med ljudmi in čebelami pri pridelavi hrane ter ohranjanju okolja. Združeni narodi opozarjajo na zmanjšanje populacije opraševalcev in drugih žuželk. Današnji dan nam ponuja priložnost, da spodbujamo ukrepe, ki bodo zaščitili in izboljšali opraševalce in njihove habitate, izboljšali njihovo številčnost in raznolikost ter podprli trajnostni razvoj čebelarstva, so zapisali v sporočilu za javnost. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze Boštjan Noč pa poudarja, da čebele v sodobnem svetu brez pomoči čebelarjev žal ne morejo več preživeti. Njihov obstoj močno ogrožajo podnebne spremembe, pesticidi, intenzivno kmetijstvo in bolezni čebel. Čebelari ste med ključnimi varuhi prehranske prihodnosti sveta, zato je pozitivna novica začetka tega leta ta, da Evropa končno dopušča neposredna plačila po panju kot nadomestilo za opraševalni servis čebel. Verjamem, da bo Slovenija prva država v Evropi, ki bo to podporo čebelarjem dejansko namenila in to že v letu 2027. Ob današnjem prazniku še izpostavlja prvi čebelar Boštjan Noč.

Dragi poslušalci, 23. maja vas tradicionalno vabimo k Mariji Pomagaj na Brezje. Ob 20. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Fran Šuštar, po maši bo procesija z lučkami po Brezjah o prepevanju litanij. Vabljeni na Brezje 23. maja zvečer.

0: Danes bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, jutri pa bo večinoma sončno, verjetnost za plohe bo majhna. Obeti v petek in soboto na Primorskem pretežno jasno šibko burjo, drugod večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ob 8 uri v Ljubljani pretežno oblačno 12 stopinj Celzija. Maribor in Murska Sobota jasno 15, Koper 16, Novo mesto jasno 13, Celje delno oblačno 14 stopinj Celzija. Ilirska Bistrica in Kočevje ter tudi Rateče 8 stopinj Celzija. Velenje 15, Lendava 13, Babno polje 10, Idrija 9, Litija in letališče Jožeta Pučnika Brnik 11 stopinj, na Kredarici pa pretežno oblačno 1 stopinja Celzije. Na Štajerski avtocesti so zastoji od Krtine proti Ljubljani in pa pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Zastoji tudi na Primorski avtocesti pred predorom Dekani v smeri proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti bo v noči na četrtek med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani popolna zapora prometa med 21. zvečer in 4:30 zjutraj. Obvoz bo po vzporedni regionalni cesti. Toliko v poročilih, 9:07 minut je.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnice. Svojci sporočajo, da jih je v 78. letu starosti nepričakovano zapustil in odšel k večnemu počitku mož, oče, dedek, brat in stric Milan Dolinar, po domače Matevževcev Milan Zbevk. Svojci sporočajo, da jih je v 78. letu starosti nepričakovano zapustil in odšel k večnemu počitku mož, oče, dedek, brat in stric Milan Dolinar, po domače Matevževcev Milan Zbevk. Od njega se bodo poslovili danes, v sredo 20. maja v 15. uri na pokopališču v Bevkah. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je umrla sestra in teta Marija Ferm iz Podšentjurja pri Litiji. Svojci sporočajo, da je umrla sestra in teta Marija Ferm iz Podšentjurja pri Litiji. Pogreb bo danes, v sredo 20. maja v 15. uri na pokopališču v Litiji, po njej po pogrebu bo sveta maša zadušnica v litijski cerkvi. Žara bo na dan pogreba v 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist cerkve svetega Jurija. Svojci sporočajo, da je v 72. letu starosti v Bogu zaspala draga Silva Bavec, po domače Valetova mama Silva iz Šmarate. Svojci sporočajo, da je v 72. letu starosti v Bogu zaspala draga Silva Bavec, po domače Valetova mama Silva iz Šmarate. Pokojnica bo ležala v vežici v Viševku, kjer se boste od nje lahko poslovili danes, v sredo 20. maja, od 10. ure naprej. Pogreb svetomašo bo ob 16. uri. Namesto za cvetje in sveče, darujte za svete maše ali v dober namen. Svojci sporočajo, da je v dopolnjenem 99. letu k Bogu odšla Franska Zarnik, rojena Begel, iz Nadgorice, v župniji Črnuče. Svojci sporočajo, da je v dopolnjenem 99. letu k Bogu odšla Franska Zarnik, rojena Begel, iz Nadgorice, župnija Črnuče. Pokojnica bo na dan pogreba v petek 22. maja od 10. ure naprej ležala v poslovilni vežici na Črnučah, kjer bo ob 12. uri za njo tudi sveta maša zadušnica.

0: 9 in 11 minut še obvestilo na gori pri Sodražici bo romarski shod pri Božji služabnici Magdaleni Gornik ob mesečnem spominu njene smrti. V soboto 23. maja ob 16. molitvena ura za njeno beatifikacijo in ob 17. sveta maša. Lepo vabljeni.
1: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
2: Čas zakramentov je čas praznovan.
3: Obdarujte premišljeno in preprosto. Na ognišču nudijo knjige, ki so sad modrosti preteklosti, premišljeno ubesedene za sedanje čase.
2: Obiščite knjigarne ognišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognisce.si ali pokličite 05-611-72-20.
3: Izberite ognišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
4: Na Krasu na 104,5 MHz.
5: Zdaj pa k današnjim kulturnim namigom. Lepo vabljeni v galerijo Družina, kjer bo ob 19.30 predstavitev nove knjige spominov inženirja Jožeta Strgarja, nekdanjega ljubljanskega župana. Igralci Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana bodo ob 19.30 predstavbo drame na prostem igrali satiro Za narodov blagor Ivana Cankarja v režiji Vita Tauferja in s tem opozorili na kritično situacijo osrednjega nacionalnega gledališča. Prireditev je brezplačna. Lepo vabljeni na pogovorni večer ob knjigi z doktorjem Samom Skralovnikom, urednikom in avtorjem komentarjev novega malega svetega pisma. V Slomškovi knjigarni Maribor na Gosponski ulici 17, danes ob 18. Lepo vabljeni na Dan odprtih vrat v domu Sveti Jožef Celje, danes od 16. naprej. Lepo vabljeni na letni koncert zbora MPP, Mladost, pesem, prijateljstvo pod dirigentskim vodstvom Ane Pučnik z naslovom Poznaš me, ki bo v cerkvi Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani in sicer po maši, ki se bo začela ob 19. in jo bo prav tako s petjem obogatil zbor MPP. Lepo vabljeni na odprtje razstave Fragmenti preteklosti, snete srednjeveške poslikave iz Crngroba in Zvrzdenca ob 19. v Narodni galeriji v Ljubljani. V Bežigrajski galeriji 1 na Dunajski 31 v Ljubljani pa bodo ob 18. odprli razstavo Zdenke Žido Svetloba.
6: Sreda je dan za kmečki glas.
7: Poleg sladkih rdečih jagod je prvi spomladanski sadež, prav tako sladka rdeča češnja. Kraljica vsega sadja v Goriških brdih je briška češnja, ki je nekoč rasla skoraj na vsaki domačiji. Marsikatera kmetija je bolj kot od vina živela od češenj. Danes, kljub trendu povečanja nasadov po vsej Sloveniji, v brdih že desetletja sadna drevesa nadomešča trta, češnja pa vseeno ostaja simbol briškega sadja. Na severnih obronkih Slovenije, tik ob meji z Avstrijo, je pokrajina Kozjaka, kjer se v objemu gozdov in strmih travnikov razprostira zgornja kapla. Na 700 metrih nadmorske višine stoji kmetija Altenbacher, po domače kmetija Helbin, ki jo vodi mladi gospodar Slavko, pri delu pa mu pomaga vsa družina. Redijo govedo, lisaste pasme in limuzin, pri čemem pasma limuzin prispeva k boljši mesnatosti in odpornosti živali. Skupno imajo 16 krav dojil, celoten stalež pa se giblje okoli 30 živali. Reja poteka ekstenzivno, kar pomeni, da živali niso preobremenjene. Krave lahko brez težav zdržijo tudi 10 laktacij, kar je v današnjem času redkost in hkrati dokaz, da je tak način reje dolgoročno vzdržen. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
6: Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.

29 minut, Radio Ognjišče z vami. Za nekatere upokojitev predstavlja strah, za druge veselje nad novimi priložnostmi. Na to pa vpliva več dejavnikov, pravi direktorica inštituta Antona Trstenjaka Ana Ramovš, ki nam bo predstavila tudi delavnice za tiste, ki se približujejo upokojitvi. Več v rubriki Življenje išče pot po naslednji skladbi, tole je zasedba Queen.

0: Вірєн є іще пот.
1: Добр дан, добродошли в наші рубрики «Življення іще пот». Če ste tisti, ki nas poslušate tik pred upokojitvijo in se sprašujete, kako preživeti prehod iz delovno aktivnega obdobja v drugačno obdobje življenja, potem ostanite z nami v naslednjih minutah, saj bomo govorili prav o tem. Naša gostja pa je direktorica inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, gospa Ana Ramovš. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Glejte, na Facebooku sem opazila novico, da v občini Sevnica v okviru projekta Elevate prav zdaj izvajate sklop srečanj za vse, ki se približujejo upokojitvi, so tik pred njo ali pa so se nedavno upokojili. V to zgodbo ste vpleteni tudi sami, se spoznate na to, gospana, v čem je to obdobje življenja lahko tudi zahtevno in kaj pomeni za človeka?
2: Upokojitven prehod je v bistvu dan danes verjetno, mislim, tudi raziskovalno, eden najtežjih prehodov v življenju. Nekoč, če pogledamo, je bil eden takih težkih prehodov porod oziroma rojstvo. Takrat je bila še ne dolg nazaj, je bila velika smrtnost, se pravi, bilo to tako precej tvegano. Dan danes se na sreči za razvoj medicine temu ni več tako. Je pa ta upokojitven prehod ratal tak neko, bom rekla, glih osko grlo, ampak je zahteven sam po sebi. Če dam eno primerjavo, ponavadi se na srednja leta življenja, ne, ker imamo recimo tri obdobja, mladost, srednja leta starost, se pripravljamo precej časa v šoli, se učimo v bistvu osnovni šoli, srednji šoli, prej na fakulteti, tisti, ki grejo, se učimo zato, da potem nekaj lahko delamo v srednjih letih. Ta del, ki so odnosi, se že malo manj pripravljamo, ki je tudi zelo pomemben v srednjih, pa pol tudi v starejših letih. To, kaj bomo v starosti počeli, pa skor ne. Tako da gre pa za kar dolgo obdobje, ki je pa enak smiselno in ima enak svoje možnosti, svoje omejitve, svoje naloge. Mogoče še ena taka misel, tlele ob začetku najega pogovora, Trstenjak pa mnogi drugi misleci so starost primerjali z jesenjo, se pravi obdobjem zorenja, zaokroženja. Ko ste vprašali, kaj pomeni, ne, ta prehod, pa potem obdobje za tem za človeka, je to v bistvu obdobje, ko je treba nekako ozavestiti, kaj je bilo, pogledati, kaj je še smiselno, kaj še lahko aktivno prispevam, naredim, kako pa v tistem delu, ko pa pešem, kako pa sprejemati pomoč, kako pač se nekako biti prijeten na starost, sam sebi pa tudi drugim, ker telo postopno peša, duh se pa kali, to je tudi eno od misli Antona Trstenjaka. In tukaj je starostno obdobje velika šola tega zorenja, zaključevanja, zaokroževanja, predajanja naprej in na to se je dober krati aktivnega udejstvovanja še tam, kad človek zmore in na to se je tudi dober pripraviti. In upokojitven prehod je ta ločnica med tistimi srednjimi leti, ki smo delovno aktivni, pa potem med starostjo, kjer vse te naloge, ki sem jih medkrat nakazala, potem pridejo na plano.
1: In v tem

0: in so koristne za udeležence.
1: Res je, v Sevnici so letos tale priprava na upokojitev je brezplačna. Sevnica je namreč postala z začetkom lanskega leta že starosti prijazna občina in je v sklopu tega pridobila projekt Elevate in se je odločila pač nekaj sredstv namenjenih temu programu. Srečanj je zdaj predvidenih 6, potem pa v jesenskem času še 2, ki bosta odprti, tako da lepo vabljeni. Mislim, da je tudi še na tem usposabljanju nekaj prostih mest, ker smo bili malo pozni za obili, tako da če koga še zelo mika je 19.5. v torek, mislim, da ob 2 v mladinskem centru v Sevnici, se pa fajn prej na občini prijaviti. Potem pa jeseni bomo še enkrat povabili pa na posamezna pripravljalna srečanja. Teme, ki jih pa obdelamo, so pa kar raznolike, ker v predupokojitvene seminarje na inštitutu že več kot 15 let razvijamo in se v bistvu izkazali, da so take teme, ki jih je dobro obdelati na takih seminarjih, med drugim, kar sem že omenila, razmislek o sebi, pa o svojih virih znanja, moči, kaj nas veseli, pa kaj bi radi še počeli, tudi za nazaj pogledati, kaj je bilo dobro, kaj še predati od tega, kar smo delali, ker tudi to nekako, da se nazaj pogleda v smisli, naredi piko. Potem je pa vprašanje za naprej, a ne, kako se zdravo starati, kako čim bolj v smislu zdravja preživeti to obdobje, padci so potem v starosti, ko se naše telo pač spreminja, kako se čim bolj pred padci obvarovati, pa kako se ostati vključeni v svojem okolju, se pravi, kjere možnosti vse so v našem okolju, pa varna starost, dolgotrajna oskrba, neka informacija, vse take stvari, ki pridejo v različnih segmentih staranja, so aktualne, pa hkrati tak malo sam pri sebi obračun pa načrt za naprej, nekako tako sem zdaj parih nanizala tem.
0: Gospa Ana Ramovš, mi prihaja na misel vprašanje, v čem je razlika, zakaj gre nekdo rad v pokoj in se veseli tega dela življenja, nekaterim je pa to zelo težko. Kakšni dejavniki so notranji, zunanji, ki vplivajo, da se lahko dva, ki so na istem delovnem mestu, zelo drugače odzivata na ta prehod?
1: To bi lahko imela cel pogovor samo na to temo, je zelo zanimivo vprašanje, hvala. Ampak če tako par sem misli, mogoče naštejem, kaj so dejavniki zdaj. Res je, da se nekateri ljudje lažje upravljajo ta upokojitven prehod. Dobra popotnica je, če človek večkrat pri sebi dela te obračune, če ima to že malo v navadi, da za nazaj pogleda, pa za naprej malo načrtuje stvari. In to za malo bolj kratkoročno, pa tudi na malo daljše obdobje. Potem mreža socialna, ki jo človek ima, je vse vezano na službo, ljudje, ki se upokojijo, pa če so imeli vse vezano na poklicni del svojega življenja, ki se z upokojitvijo nekako zaključi, potem je lahko ta upokojitev zelo zahtevna, zato ker kar naenkrat tisto prejene delo je usmišlja naše življenje, potem ta mreža, ki jo imamo in kar naenkrat tam neka praznina rata. In potem je pomembno, ali ljudje uspemo nekako aktivno poiskati nove stvari, nove male, pa večje smisle, ki zapolnijo potem naslednje obdobje, ki je pred nami. Ker sem rekla, je enako smiselno, ga je pa treba, vsak smisel je, mora pa vsak pri sebi poiskati. Tako da predvsem v tem, koliko je človek za to opremljen, koliko je v tem aktiven, ali pa včasih, a ne, če smo naravnani tako, da bolj počakamo, da stvari pridejo, je včasih težje. Tako da vse živa od osebnosti do okolja, mreže, veliko teh dejavnikov je, ki vplivajo potem na to, a so te prehodi dobro poteč, stečejo ali pa slabše. V Skandinaviji recimo imajo prakso, da v bistvu vsi, ki se upokojujejo na katerih državah, imajo predupokojitvene usposabljene seminarije, da se sistematično pripravijo na to, ker večinoma je fajn ljudi malo dodatno ukrepiti, pa tudi jim povedati, kjere možnosti smo. Ne? Tudi imamo, imajo. Tudi v Sloveniji imamo marsikaj je možno po upokojitvi, se marsikaj imamo vključiti, početi, marsikaj obstaja, pa velikrat ljudje niti ne vejo, ali pa kakaj stvari se pripraviti, prej sem malo omenila stanovanje, recimo prilagoditi razmisel, da si v čistem stanovanju, ki še je, do konca življenja boš lahko v njem ali mogoče ni čist primerno. Vse take teme je fajn, da nekdo mečkan pomaga.

0: da se človek lažje pripravi. Nekateri pa so bolj proaktivni v tem, da tudi malo bolj sami poiščejo. Smo pa tle različno po sposobnostih, izobrazbi, po različnih stvarih, malo po sreči, malo pa po tistih dejavnikih, ki sem jih že prej nakazala. Tako da. Želim pa, je pa, bi si pa šel želel, da se v Sloveniji vsi lahko dobro upokojijo, pa kvalitetno svojo starost. To preživijo, to je pa cilj.
1: To si želi najbrž vsak, da bi lepo preživel starost, ampak ja, na njo se je najbrž res treba pripraviti, ker ti da danes živimo lahko zelo dolgo, a ne, veliko ljudi srečujemo v domovih za ostarele, so stari 85, 90, 95, to je dolgo življenje, ne? In nekatere vidim zelo zadovoljne, drugi pa malce manj, a ne, in verjetno tako, kot ste poudarili, vsak mora najti smisel tega obdobja zase v sebi. Gospa Ana Ramoš, kako bi preprosto opisali, kaj je to smisel, kakor ga je gospod Anton Trstenjak razumel, pa logoterapevtski pristop, da tudi v tem obdobju življenja najdem smisel, kajti smisel se najbrž najde lahko v kakršnikoli situaciji?
0: Smisel je nekaj, kar vsak pri sebi mora najti. Tako da, bi prav na splošno rekli, lahko rečemo, kaj so naloge starosti, lahko rečemo, kaj so možnosti starosti, isto lahko rečemo za srednja leta ali pa za mladost, značilnosti. Težko pa rečemo tako splošno, da bi rekli, tole je pa smisel mladosti ali pa srednjih let ali pa starosti, ker smisel je res nekaj v končni fazi osebnega. Se pravi, človek mora pa sebi najti. V srednjih letih recimo, ko sva medve, ki se dalje pogovarjava, je vprašanje, tole delo, ki ga mava, ki ga upravljava, a naj usmišljuje, nekaj smiselnega počneva od tega, nekaj mava medve, ljudje okrog nas, je svet zato malo boljši v starosti, je pa podobna vprašanja, se v bistvu enako čez celo življenje pojavlja. In to so tisti manjši pa večji smisli, eno je tudi vse te naloge, ki sem prej omenila, jih dobro, se pravi, predajam tisto, kar sem v življenju, a zakružujem tiste stvari, a se še brusam kot človeka, še zorim. Vse to so pa tisti koščki, ki pomagajo pa iskati smisel potem v starosti. Je pa to za vsakega človeka, ne vsak človek je nek unikat in za vsakega je smisel malo drugačen obraz, glede na njegove sposobnosti, na njegovo osebnost, na tisto, kar ga veseli. Je mogoče lepo rekel Alojz Gradnik, to tudi moj oče, Jože Ramoš, večkrat rad citiram, je zelo prilizu ta vers, ko je rekel, da ko padem, naj odpadem zrev. In mogoče nekje v tem bi bil mogoče en košček smisla starosti, da takrat, ko gremo v tretje obdobje, ki je še zelo dolgo lahko, zelo lepo, da dozorimo, da je naša jesen lepa, pa da potem, ko se enkrat zaključi na tem svetu, da rečemo, da odpademo zreli.
1: Poslušali ste pogovor z direktorico Inštituta Antona Trstenjaka in zdravnico Ano Ramovš o času tik pred upokojitvijo ali po njej ter o možnostih, ki so na voljo ob vstopu v tretje življenjsko obdobje. Čas, ko se ne vrti vse več okoli službe, temveč je potrebno, da si postavimo nova vprašanja in najdemo smisel v tej veliki spremembi. Jeseni pripravljajo nov sklop delavnic, ki so udeležencem v pomoč in zelo koristni. Če jih potrebujete, poiščite jih, pokličite in se prijavite. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik, nasvidanje.
2: Življenje išče pot.

Glasba ima posebno moč, povezuje ljudi, odpira srca in daje besedo tudi tistemu, kar težko izrazimo. Prav zato mnogi radi pridejo tudi na naš festival Ritem srca, kjer se sodobna glasba prepleta z duhovnim sporočilom in toplino skupnosti. Dogodek ni namenjen le vernim, ampak vsem, ki iščejo nekaj več v miru, lepoti in spodbudnih besedah, ki jih prinaša tudi festival sodobne ritmične krščanske glasbe. Tudi letos bo veliko lepega moč slišati in sicer bomo nekaj tega slišali tudi v današnjem programu. Sicer pa vabljeni na spletno stran radio.ognisce.si, kjer boste lahko dobili vstopnico, pa tudi prebrali vse tisto, kar morate v festivalu Ritem srca vedeti.

0: marca 2026.
1: Valentina Reberšak se bo na festivalu predstavila z avtorsko pesmijo Vsako jutro in večer. Mlada Celjanka pravi, da skuša premagovati predsodke tako v glasbi kot v življenju.
2: Predsodek, ki ga sicer ne želim zares imeti, je to, da ustvarjajo lahko samo izobraženi glasbeniki, ali pa pač res, da ne moreš biti dovršen, da lahko ustvarjaš. Z leti moram to idejo opuščati, da je v bistvu ustvarjanje in glasba za vsakogar. Z vidika resnice pa, da sem kot majhna si ustvarila neko idejo o veri, o Bogu, glede na situacijo ali pa okolje, v katerem sem odraščala. Opuščati te neke postavljene ideje za to, da se ja konstantno preprašujem in iščem resnico.
0: Ritem srca. 21. maja v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani.

Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, prišel je čas za slovo, od vas se poslavljam jutranji voditelj Jože Bartol, hvala, ker ste to jutro delili z nami in naj vas današnja sreda vodi v miru, lepih srečanjih in prijaznih besedah. Čeprav svet pogosto hiti, si le vzemimo trenutek za človeka ob sebi, polepšajmo mu dan in verjemite, tudi nam bo lepše. Sicer pa ostanite v družbi Radija Ognjišče tudi v nadaljevanju, naj vas spremljata dobra glasba in dobra misel. Bog z vami!

0: Na dan festivala Ritem srca bomo v oddaji Via Pozitiva gostili Primoža Križaja, ki je vrsto let aktivno sodeloval pri festivalu. Kaj njega navdihuje in ga vsakodnevno popravlja?
1: Bog, ki mi z ljubeznjo šepta na srce in ustraja z mano, on je prvi, potem žena, ki tiho ali pa kar konkretno reče, včasih z gesto, včasih v tišini. Tako sva zmenjena, da si pomagava drug drugemu na ta način, ko vidva, da ga čustva prevzamijo, da si dovoljmo, a ne? Tudi vzgajati drug drugega na ta način, da ne gre predaleč. Ne? Predvsem pa sveta maša, evharistija, adoracija, tišina, to je zame najboljši dopust. Tam se precej bolj spočijem, kot pa kjerkoli druge, ker se naslonim na usmiljeno Jezusovo srce in ker dovolim, da moje srce prične utripati s tempom Jezusovega srca. In upam, da nekaj te milosti priteče vame in da potem lahko delim to naprej, no, sem pa samo človek.
0: Primož Križaj bo z nami v oddaji
2: Via Pozitiva.
0: Ta četrtek na dan festivala Ritem srca ob 17.

0: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: V Krškem na 107,3 MHz.
2: Lepo pozdravljeni, 10 ura in čas za druga dopoldanska poročila. V naši družbi je Tanja Dominko.
3: Lepo pozdravljeni. Kolegi predsednika državnega zbora se bo danes dogovoril o sklicu petkove izredne seje, na kateri bodo poslanci glasovali o Janezu Janši kot mandatarju za sestavo vlade. Še ta teden je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe med SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokusom. V parlamentu se na to torek obeta še ena izredna seja. Na njej bodo obravnavali novelo o parlamentarni preiskavi, ki so jo vložili v SDS in trojčko okrog NSI, iz Svobode pa prihajata zahtevi za ustanovitev preiskovalnih komisij o tujem vmešavanju v marčne volitve in o sumih nezakonitega financiranja strank. Ruski predsednik Vladimir Putin in njegov kitajski kolega Xi Jinping sta na srečanju v Pekingu poudarila dobre odnose med državama in se zavzela za krepitev povezovanja. Strinjala sta se tudi, da je gospodarsko sodelovanje dobilo nov zagon, čeprav zunanji dejavniki temu niso naklonjeni. Več Andrej Šinko.
4: Kitajski predsednik Xi je ob obisku ruskega kolega Putina poudaril, da so odnosi med državama trdni in odporni na globalne preizkušnje. Putin pa dodal, da so vezi na najvišji ravni doslej ter da prispevajo globalni stabilnosti. Kitajska je ključna trgovinska partnerica Rusije, se pokupi skoraj polovico njenega izvoza nafte, oskrba z njo pa bo po zagotovilih ruskega predsednika zanesljiva tudi v času bližnjevzhodne krize. Voditelja sta govorila tudi o razmerah v tej regiji, kjer je Xi pozval k umiritvi napetosti, napovedala pa sta tudi podpis več dvostranskih sporazumov, med katerimi sta najpomembnejša skupna izjava o nadaljni krepitvi medsebojnega partnerstva in strateškega sodelovanja ter deklaracija o večpolarnem svetu ter novi vrsti mednarodnih odnosov.
3: Predstavniki Evropskega parlamenta in članice Evropske unije so se dogovorili o odpravi carin na uvoz industrijskega blaga in znižanju carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz Združenih držav Amerike v Unijo, kot predvideva trgovinski dogovor med stranima. Za izdelke, kot so mlečni izdelki, sadje, sojino olje, svinsko in bizonovo meso, bo dogovor znižal carine oziroma uvedel tarifne kvote. Dogovor, ki ga morata potrditi še Evropski parlament in Svet Unije, vključuje varovalni mehanizem, ki bo Uniji omogočil odziv na morebitno bistveno povečanje uvoza iz ZDA, ki bi lahko resno škodovalo domačim proizvajalcem. Košarkarski zvezdnik Luka Dončić v začetku julija ne bo del slovenske reprezentance, obstaja pa možnost, da bo Sloveniji pomagal konec avgusta v drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Je v pogovoru za STA razkril njegov oče, sicer pa športni direktor članske reprezentance Saša Dončić.
5: To Lukatovo odločitev, tako kot smo že rekli, javno kot zveza se spoštuje, podpira, stojimo mu ob strani in mu želimo vse najboljše, pa to pa ne pomeni, da se ne bo v Ljubljani pa gledala, da se ne bo gledala dobro košek. Enostavno mislim, da ta reprezentanca, ki je do zdaj igrala, igra še enkrat super in ne vidim problema, kaj je tudi za te dve tekme, da se ne bo tako igrala.
3: Ob tem je razkril, da ameriški center Jackson Hayes še nima slovenskega potnega lista.
6: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa ni povsem izključena kakšna manjša ploha, zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne pa od 20 do 24 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti v petek in v soboto bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo, drugod pa večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 9. uri v Ljubljani oblačno in 14 stopinj, Maribor 20, Koper 19, Novo mesto pretežno oblačno 16, Celje 17, piha zahodnik 13 km na uro, Murska Sobota jasno 18, Tolmin in Logatec 14, Trebnje 17, Rateče 12, Velenje 16, Ptuj 19, Babno polje 17 in Kredarica pretežno oblačno 2 stopinji Celzija. Na gorenjski avtocesti med Kranjem vzhod-zahod proti Karavankam je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas. Na štajerski avtocesti je zastoj med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno pa proti Kopru gre predvsem za zastoj tovornih vozil. Na štajerski avtocesti bo v noči na četrtek med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani popolna zapora med 21. uro in 4. uro in 30 minut zjutraj, obvoz pa bo po regionalni cesti. Ura je 10 in 6 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: In še posebno obvestilo. Posebno obvestilo za radijske počitnice, ki bodo od 2. do 11. junija v Južni Španiji, se je sprostilo nekaj mest. Če je kdo zainteresiran, naj takoj pokliče agencijo Sonček ali pa obišče eno izmed poslovalnic. Telefonska številka je 02 220 80 44. Program počitnic je objavljen na naši spletni strani. Ponavljam torej številko, telefonska številka agencije Sonček za počitnice z radijem Ognišče je 02 220 80 44.
1: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
2: Radio Ognišče.
1: V Postojni na 89,1 MHz.

Lepo nam je z vami, spoštovani poslušalci. Prav lepo zdrav v drugem delu našega programskega dneva. Jutro je za nami, Boštjan Smole še ustraja za mešalno mizo. Ja, pred nami skupaj pa je del sredinega dopoldneva in del popoldneva, v katerem vas pozdravljamo. O Boštjan, potem Tanja Dominko, Blaž Lesnik pred mikrofonom. Prav kmalo bomo slišali še kolega Jožeta Bartolja. Pred nami so namreč kulturni utrinki, ki prinašajo zanimivo predstavitev knjige osebnih spominov dolgoletnega družbenega in političnega delavca in nekdanjega župana Ljubljane v času slovenske osamosvojitve Jožeta Strgarja. Naslov je En hudič le mora biti. No in o tem več tudi v kulturnih utrinkih, ko bo sledilo še vabilo na predavanje doktorja Edvarda Kovača. Zdaj le bo zapela zaigrala skupina ABBA, potem gremo h kulturi na 20. maj, svetovni dan čebel.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Še lep pozdrav vsem ljubiteljem kulture. V današnji oddaji bomo povabili na dva dogodka. Najprej na nocojšnjo predstavitev knjige nekdanjega ljubljanskega župana Jožeta Strgarja En hudič le mora biti in zatem še na predavanje profesorja doktorja Edvarda Kovača z naslovom Umetniško ustvarjanje kot pot do odpuščanja in sprave. To predavanje pa bo jutri zvečer na Teološki fakulteti v okviru Duhovne akademije. K poslušanju vabim Jože Bartol. Najprej k knjigi s posebnim naslovom Nek hudič le mora biti, ki prinaša osebne spomine Jožeta Strgarja, dolgoletnega družbenega in političnega delavca, nekdanjega župana Ljubljane v času slovenske osamosvojitve ter pomembnega soustvarjalca slovenskega javnega prostora. Avtor je knjigo začel pisati pri častitljivih 93 letih na pobudo svojcev in prijateljev željo, da bi prispeval k razumevanju burnega obdobja med drugo svetovno vojno, povojnim časom in sodobno Slovenijo. V knjigi se spominja številnih sodobnikov, sodelavcev in prijateljev, ki so zaznamovali njegovo poklicno in osebno pot, posebno mesto namenja ljudem, ki so vplivali na njegovo življenjsko držo, odnos do slovenstva, vere in javnega delovanja. Pri tem omeni več kot 300 osebnosti, ki so soustvarjale njegov svet in čas. Omenjena knjiga ni le osebna pripoved, temveč tudi dragocen dokument nekega obdobja in pa razmislek o vrednotah, ki človeku pomagajo ohranjati trdnost in smer sredi zgodovinskih prelomov. Knjiga je namenjena tistim, ki jih zanimajo slovenska zgodovina, spomini in biografije, Ljubljana in osamosvojitev in ki jih zanimajo družbene in politične osebnosti. Knjiga je šla pri založništvu Jutro, urednik Stanislav Kodrič pa je med drugim zapisal. Jože Strgar je nedvomno osebnost, ki je zaznamovala našo nedavno preteklost. V okviru njegovega dolgoletnega družbeno-političnega delovanja je verjetno širši javnosti najbolj znan kot župan Ljubljane v času slovenskega osamosvajanja in pomemben član gibanja Prebudimo Slovenijo. Prav tako nezanemarljiv pa je njegov strokovni prispevek slovenski hortikulturi. Jože Strgar je napisal veliko besedil, med njimi številna strokovna in tudi svoje življenje je v dobršni meri že obelodanil v njih. Pričujočo knjigo pa je napisal, kot sam pravi, željo, da bi prispeval k razumevanju burnega obdobja med drugo svetovno vojno in neposredno po njej vse do leta 2026. V knjigi omenja prizadevne sodobnike in prijatelje, ki so mu oplemenitili bivanje, poklicno izpopolnjevanje in potem delovanje v širši družbi. Pri tem je bil zelo temeljit in tudi oseben, saj je od vseh sprejemal in potem vzdrževal osnovno ljubezen do življenja, do pristnega slovenstva in katoliške vere, do vsega tistega, kar daje človeku trdnost, zanesljivo življenjsko držo in pa varnost sredi križ poti tega sveta. To je tudi glavno sporočilo knjige, ki je zato prav gotovo vredna branja. Lepo torej vabljeni na predstavitev drevi ob 19.30 v Galerijo Družina na Krekovem trgu v Ljubljani, kjer bodo o Jožetu Strgarju spregovorili nekateri njegovi sopotniki, prijatelji in družinski člani. No, jutri v četrtek 21. maja ob 18. pa bo v Veliki dvorani Teološke fakultete v okviru Duhovne akademije predavanje profesorja doktorja Edvarda Kovača pod naslovom Umetniško ustvarjanje kot pot do odpuščanja in sprave. Ko umetnik išče pravo lepoto, išče najprej njen navdih. Ne gre za iskanje ugodja, ne gre zgolj za naprezanje k skladnosti in sozvočju samim seboj, z drugim in z naravo. Iskanje neskončne lepote pomeni, po besedah frančiškana profesorja doktorja Edvarda Kovača, da se je umetnik pripravljen spreobrniti, če bo to zahteval od njega navdih iz večnosti. Pred večno lepoto ga ne bo sram priznati, da je premagan in bo pustil, da ga lepota popelje tja, kjer še nikoli ni bil. Lepota od umetnika zahteva, da ji prihaja naproti z delom, pristnimi občutji in iskreno mislijo. In ob njej je na preizkušnji njegova zaverovanost vase, postavljanje pred vprašaj, ali se bo razlastil svojega samoljubja. In če se mu lepota razodene v zvoku, besedi, barvah ali kompoziciji, ve, da ni samo zanj, ampak jo mora deliti z drugimi, če tudi jih ne pozna, ali pa so njegovi nasprotniki, morda celo sovražniki. V moči te lepote jim bo odpuščal in jim pokazal, da je milostni navdih, ki ga je prejel, namenjen tudi njim. Tako profesor dr. Edvard Kovač, lepo vabljeni jutri zvečer ob 18. uri v veliko dvorano Teološke fakultete v Ljubljani. Toliko za danes v kulturnih utrinkih, hvala za pozornost, slišimo se spet jutri.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Nekoč bom napisala visoko pesem. Obšla bom puščavo in datljevce in zanemarila vse tiste puščavske živali, ki se pasijo med nevestinimi dojkami in vse tiste mladeniče, ki skačejo kot kozliči in ves nakit in dišave in lilije in robide. Ohranila bom samo cedrov les in slonovo kost in alabaster za trdnjavo, ki bo branila ljubezen pred naraslimi vodami uničenja.
0: Prisluhnite nocoj ob 21.30.

Mi smo ob vas, 10 in 31 minut je in zdaj bomo šli v tiste nekdanje čase, ko je svet tekel počasneje, ko je bil pastir res kralj planin, ko se je tam še paslo in živelo vsekakor drugače. Danes pa hitimo, iščemo priložnosti in potem, ja, potem se kaj zalomi tudi z zdravjem, zato nekaj namigov za zdravje. Takoj po skladbi z nami ansambl Nagel.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Sana Amicus. Prijatelj na poti do uspeha. Gost oddaje je Andrej Kokol.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, včasih je rešitev na dosegu roke. Oddaljena le en klic na 080 17 33. Gospod Kokol, lepo pozdravljeni.
3: Dober dan.
2: Po 15 letih je Ignis Kalda sinonim za zaupanje. Ali ljudje ob težavah najprej pomislijo na vašo številko 080 17 33, prav zaradi tradicije?
3: Ja, lahko rečem, da je veliko pripomogla k temu, zagotovo pa tudi rezultat same kreme.
2: Stavite na potrditev, ki jo prinaša čas. Če krema Ignis Kalda ne bi bila vrhunska, bi že zdavnaj izginila s tržišča. Pridružite se zadovoljnim uporabnikom na 080 17 33. Gospod Kokol, Ignis Kalda je po sestavi edinstvena. Kako pomembna je redna vsakodnevna uporaba za klicatelje na 080 17 33? Ali se strinjate, da je uporaba te kreme bolj uspešna kot kombiniranje različnih izdelkov?
3: Zagotovo, red in disciplina je zelo pomembna. Torej, same sestavine ne pomenijo nič, če ne uporabljamo kreme redno. Kar se pa tiče kombinacija z drugimi kremami, jaz vedno odsvetujem. Zakaj? Ker telo se mora privaditi in odreagirati na določeno kremo, in če menjavamo, pomeni, ne moremo pričakovati tega želenega uspeha, kot si želimo.
2: Torej se vztrajnost izplača. 080 17 33. Mnogi sprašujejo o stroških. Najbrž je res, da je uporaba ene kakovostne kreme na dolgi rok cenejša kot nakupovanje številnih cenejših približkov.
3: Zagotovo lahko rečem, da je cenejše, povrh, če se redno naroča, pomeni, da so cene tudi nižje, ampak kar največ teje, je pa uspeh.
2: Želite ublažiti svoje nelagodje z redno uporabo? Pokličite strokovnjake na 080 17 33. Gospod Kokol, kaj bi svetovali tistim, ki so še skeptični in odlašajo s klicem?
3: Da imamo garancijo, ne tvegajo popolnoma nič z nakupom, oziroma dobesedno lahko kremo testirajo.
2: Kje vse pa je mogoče dobiti vašo kremo in kakšne so cene v letošnjem letu?
3: Torej, kremo je možno dobiti na naši spletni strani sanaamicus.si. Kar se pa tiče cen, cen nismo dvignili že 2 leti, tako da cene stajajo iste oziroma celo nekoliko nižje.
2: In še najpomembneje, kakšne ugodnosti čakajo klicatelje, ki se odzovejo takoj na 080 17 33.
3: Novi uporabniki dobijo 15% popusta plus garancijo, naši redni, zvesti uporabniki imajo pa že privilegije, popuste, ki jih že dobro poznajo. Če pa slučajno kdo ne pozna, pa naj pokliče na našo brezplačno telefonsko številko.
2: Za lahkoten korak torej pokličite zdaj. 080 17 33. 080 17 33.
1: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Sana Amicus. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 080 17 33 in omenite, da ste slišali pri nas.
0: Radio Ognjišče. Lahko vam koristi.

0: Sem Valentina Reberšak in na letošnjem Ritmu srca se bom predstavila s pesmijo Vsako jutro in večer. Pridite letos na Ritem srca, ful bo fajn.
1: Čau.

0: Sva, Neža
1: in Damjan Pančur, in na letošnjem Ritmu srca se bova predstavila s pesmijo
0: Ti veš. Letos bova na festivalu že desetič. Če še nisi bil, pridi, noro bo.
1: Vzdušje je vedno fenomenalno, tako da si res lepo, toplo

Sem Denis Strap in na letošnjem festivalu Ritem srca se bom predstavil s pesmijo Vse mine, bok ostane. Vabim vas, da se meni in vsem ostalim izvajalcem pridružite na festivalu Ritma srca, ker bo tam res dobro.

Ne bo bolečina srca, kot je pela zdajle Bonnie Tyler, ampak ritem srca pred vrati je. Tudi Antonio Tkalec bo z nami jutri v četrtek. Kaj pa vi?

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Turistična agencija Aritus.
2: Lep dan vam voščijo iz romarske agencije Aritus. Za začetek vas vabijo, da se jim od 3. do 6. junija pridružite na romanju v Andaluzijo, deželo sonca, flamenka in globokih duhovnih korenin. Doživite edinstveno vzdušje čarobnih mest Sevilje, Kordobe in Granade, kjer se prepletajo krščanska dediščina, maverska umetnost in sončna toplina Sredozemlja. 6. junija se lahko podate na romanje v Ogleji, eno najstarejših krščanskih središč v naši bližini. Kratek, a vsebinsko bogat dan z obiskom starodavne bazilike in skupna molitev vas bosta povezala z začetki vere na naših tleh. Ne zamudite! Med 8. in 12. junijem vas vabijo v Normandijo, kjer boste poleg znamenitih romarskih točk doživeli tudi ganljivo zgodovino izkrcanja in veličastno lepoto pokrajine tega dela Francije. Poseben poudarek romanju daje obisk znamenitih romarskih krajev, med katerimi stopata Lisieux, rojstni kraj svete Terezije deteta Jezusa, in edinstveni Mont Saint-Michel, ki se kot simbol vere dviga iz morja. Mesta na letalu so omejena, zato pohitite s prijavo. Izjemno priljubljeno je tudi romanje v severno Italijo, na katerega se lahko odpravite od 11. do 13. junija. Na poti boste obiskali čudoviti mesti Verono in Sirmione ter se srečali s svetniki v Padovi s svetim Antonom Padovanskim in svetim Leopoldom Mandičem. V Skiju s prvo afriško svetnico sveto Jožefino Bakito. Obiskali boste tudi italijanski Lourdes v mestecu Chiampo ter impozantno svetišče Madonna della Corona. Dodaten termin romanja v severno Italijo je tudi v času od 7. do 10. julija. Vabljeni! Med 12. in 16. junijem vas vabijo v Neapelj in na otok Capri, pestra pokrajina ter obisk znamenitosti, kot so Pompeji, Monte Cassino in vulkan Vezu, vam bodo pričarali preplet zgodovine, vere in vsakdanjega življenja tega temperamentnega okolja. Polnijo zadnja mesta, zato nikar ne odlašajte s prijavo. Ne zamudite tudi izjemne priložnosti od 18. do 20. junija, ko so za vas pripravili kratke romarske počitnice na otoku Krk. Priložnost za oddih, molitev in sprostitev ob morju, popolna kombinacija duhovnega in telesnega počitka. Odhod je zagotovljen, torej manjkate le še vi. Ob koncu meseca od 24. do 28. junija pa vas vabijo še na romanje po poteh svetnikov v Francijo. Odkrite bogato dediščino krajev Annecy, Ars-sur-Formans, Paray-le-Monial, Nevers in za konec Pariz. Enkratno doživetje, ki ga ne gre zamuditi. Aritus ima v ponudbi še mnogo drugih zanimivih romanj, ki jih najdete na njihovi spletni strani ali pa jih pokličite na telefonsko številko 02-252-16-19 in z veseljem vam bodo poslali brezplačen katalog. Vse utrinke z preteklih romanj, sveže novičke in komentarje pa lahko spremljate tudi na Facebooku. Za vsa romanja vam Aritus ponuja tudi plačilo na obroke brez obresti. Za vsa vprašanja so vam na voljo od ponedeljka do petka na telefonski številki 02-252-16-19. Do naslednjič, vaša agencija Aritus.
1: To je bilo glasno sporočilo podjetja Aritus. Če imate kakšno vprašanje, pokličite 02-252-16-19 in omenite, da ste slišali pri nas. Radio Ognišče lahko vam koristi.

0: prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
1: Merkur, ker je lahko še boljše. Tradicionalni pomladni koncert Anton Habjan z gosti.
2: Anton Habjan bo z gosti s svojimi bogatimi izkušnjami in izjemno odrsko energijo znova pričaral nepozabno pomladno doživetje.
1: Pripravite se na preplet različnih glasbenih svetov, saj se mu bodo na odru pridružili Nuša Derenda, Lora Pavletič, Ivan Andres Aranšek, David Čadež ter mladi glasbeni talenti, večer pa bo spremljal simfonični orkester Cantabile pod vodstvom dirigenta Marjana Grdadolnika.
2: Pridružite se, večer bo poln čudovitih melodij, ki bodo ogrele srce.
3: Poskrbite za svoje počutje in izgled. Kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino s svojimi sestavinami prispeva k mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Kolagen vpliva na lepoto las, nohtov in na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50% popustom. 080-88-88.
4: V Slovengradcu na 95,7 MHz.
5: Ura je 11 in to je čas za poročila iz življenja cerkve. Z nami pa Alen Salihovič.
6: Dobar dan, papež Leon XIV. Je pri današnji splošni audienci začel nov cikel kateheze o dokumentih drugega vatikanskega koncila. Prvo katehezo je namenil konstituciji v svetem bogoslužju in poudaril, da liturgija ni le skupek obredov, ampak prostor živega srečanja s Kristusom. Papež je pojasnil, da se v liturgiji uresničuje delo odrešenja, saj je v njej navzoč sam Kristus, v Božji besedi, zakramentih, občestvu in na poseben način v Evharistiji. Ob tem je poudaril, da liturgija oblikuje identiteto cerkve ter vernike povezuje v eno Kristusovo telo. Državni tajnik svetega sedeža Pietro Parolin je v Strasburu prejel Evropski red za zasluge in ob tem poudaril, da mora Evropska unija v času novih vojn in napetosti postati ustvarjalna sila za mir in sožitje med narodi. Slovesnost je potekala ob plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta. Več Petra Stopar.
7: Gre za prvo tovrstno odlikovanje, ki ga podeljuje ustanova Evropske unije. Nagrado prejmejo posamezniki, ki so pomembno prispevali k evropskemu povezovanju, demokraciji in skupnim evropskim vrednotam. Med letošnjimi prejemniki so bili tudi nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel, nekdani poljski predsednik Lech Walesa ter moldavska predsednica Maja Sandu. Kardinal Parolin je v govoru opozoril, da je Evropa znova zaznamovana z vojno, posebej zaradi konflikta v Ukrajini, zato mora po njegovih besedah Evropska unija znova odkriti duha svojih ustanoviteljev. Spomnil je na Roberta Schumana, za katerega v katoliški cerkvi poteka postopek beatifikacije. Prav Schuman je po njegovih besedah Evropo razumel kot ustvarjalni napor za harmonijo in mir med narodi.
6: Ob 30-letnici prvega obiska papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji se koprski škof Peter Štumf spominja nepozabnih trenutkov maja 1996. Poudarja, da Slovenci takrat še niso vedeli, da mednje prihaja prihodni svetnik. Janez Pavel II. Je svojo pot po Sloveniji začel na Brezjah, močan vtis pa so nanj naredile tudi slovenske marijanske litanije in srečanje z mladimi v Postojni, kjer je izrekel znamenite besede papež ma vas rad. Več o tem tudi na naši spletni strani. Celjski škof Maksimilijan Matjaž in njegov vikar Srečko Hren sta včeraj v prostorih Mohorjeve celjske družbe v Ljubljani spregovorila o izzivih celjske škofije ob njeni 20-letnici. Predstavila so tudi knjigo Birmanec in že davno Birman, zbirko iskrenih, preprostih in za mlade primernih nagovorov škofa Matjaža, ki ga je ob srečanju z Birmanci nagovoril izziv Svetega Duha, ki si za nas želi, da razvijamo svoje konkretne darove in da nam vera ni dodatno breme.
8: Pri obisku župnije na Kalobju, odkoder je gospa urednica in tam sem srečal tudi njene otroke. In to so otroci od pobirmanih, čakajoč na Birmo in daleč birmanih. Stavno je bilo čisto naravno, da smo zaključili tam, kaj, kako težko je pa njim poslušati recimo te dolge in naporne birmanske pridige. Smo tam padel tak lep dialog in fantje so se potem vzeli za izziv, da so te stvari še enkrat prebrali, za kar se jim res zahvalim, in so potem svoje neposredne vtise, pa tudi kakšne vprašanja zastavili, in to, da humorni ali posebej en del življenjski, pričevalski ton tudi potem celotni knjigi.
6: V Murski Soboti so obeležili 10. obletnico delovanja prvega pomurskega materinskega doma Svetovalnico, ki deluje pod okriljem škofijske Karitas Murska Sobota. Program ženskam in materam z otroki v stiski nudi varno namestitev, strokovno pomoč ter podporo pri novem začetku življenja. Soboški škof Janez Kozinc.
9: Mame z otroki, ki potrkajo na vrata materinskega doma, tako nam najprej prinašajo neprecenljiv dar. One so za nas privilegiran kraj srečanja z Jezusom. V njihovem trpljenju in stiski lahko prepoznavamo Jezusovo žejo, njegovo lakoto, njegovo potrebo, da jih nekdo ogrne s plaščem svoje dobrote po srečanju in tolažbi.
6: Strokovna vodja Vlasta Glavač je predstavila, da so v 10 letih pomagali skoraj 400 osebam, kapacitete doma pa ostajajo ves čas polne. Ob domu deluje tudi svetovalnica, ki letno pomaga več kot 200 uporabnikom.
5: Še nekaj besed o vremenu. Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo nastajale bodo kratkotrajne, krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje temperature bodo od 19 pa do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne pa od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti pravijo, da bo tako v petek kot soboto na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo, drugod pa bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Vreme po Sloveniji ob 10. uri, Ljubljana oblačno 15, Maribor 19, Koper 21 stopinj, Novo mesto zmerno oblačno 18, Celje 17, Murska Sobota jasno 20, Nova Gorica 22, Vrhnika 17, Metlika 21, Jezersko 15, Velenje 18, Pohorje 17, Babno Polje 18 in Kredarica pretežno oblačno 2 stopinji Celzija. Še na ceste poglejmo. Na gorenjski avtocesti med Kranjem vzhod-zahod proti Karavankam je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Tam gre predvsem za zastoj tovornih vozil. Na Štajerski avtocesti bo v noči na četrtek med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani popolna zapora med 21. in 4. uro in 30 minut zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti. 11 in 7 minut kaže ura.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
5: Še tri obvestila so pred nami. Najprej posebno obvestilo, torej posebno obvestilo za radijske počitnice, ki bodo od 2. do 11. junija v Južni Španiji. Se je namreč sprostilo nekaj mest. Če je kdo zainteresiran, naj takoj pokliče agencijo Sonček ali obišče eno izmed poslovalnic. Telefonska številka je 02-220-80-44. Program počitnic je objavljen na naši spletni strani. Ponavljam telefonsko številko agencije Sonček za počitnice z radijem Ognjišče. 02-220-80-44. Dom Sveti Jožef Celje vabi na dan odprtih vrat Doma Sveti Jožef, ki bo danes od 16. ure naprej. Teološka fakulteta pa vabi k predavanju dr. Edvarda Kovača z naslovom Umetniško ustvarjanje kot pot do sprave in odpuščanja, ki bo v okviru Duhovne akademije jutri v četrtek ob 18. uri v veliki dvorani na Teološki fakulteti v Ljubljani. Vpisani v program Duhovne akademije lahko prisluhnete predavanju tudi preko Zooma.
10: Oj, kaj se pa tep tok mudi?
11: Na Prešercu študentski tek ful zamujam.
10: Zološki pa makaroni.
11: To je pa za družino v stiski. Vrejte vsaj podružiti. Ej, šibam.
12: 33. študentski tek nagrad ob 19. uri na Prešernovem trgu. Več na www.teknagrad.si.
13: Vabljeni v torek 26. maja.
14: Komaj čakamo poletje. Radio Ognišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognišče ali agencije Sonček.

Dalmatinske pesmi, večglasno petje in vonj po poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušeljc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.

0: Smo Eyes of Faith
1: in na letošnjem festivalu Ritem srca se bomo predstavili s pesmijo
0: Naj plamen gori.
2: Mi se res veselimo, da se kmalu zagledamo.
1: Zato pridite
0: na čim večjem številu
2: na festival.
3: Živjo, sem Alex Velasko in na letošnjem ritmu srca se bom predstavil s pesmijo Tvoje ime. Letos se ritma srca splača udeležiti, naj bo srce polno glasbe, tako kot ušesa in duša. In mislim, da lahko samo z vami ustvarimo nepozaben dogodek, tako da se vidimo.

Sem Matej Šoklič, na letošnjem Ritmu srca se bom predstavil s pesmijo Na polju milosti. Letos bomo zrihtali super vreme, tako da se veselim nastopa pod milim nebom.

0: In dan po obisku, ki je papež zapustil Slovenijo, torej v ponedeljek, sta pa šla na Brezje, smo imeli somaševanje skupaj kardinal Maharski, njegov naslednik v Krakovu, in pa kardinal Meissner iz Kölna. Kardinal Meissner je rekel, pravi, nič se ni začudil, da je papež najprej prišel na Brezje. A on je mogel obiskati the first lady slovenskega naroda? Marija je prva dama slovenskega naroda.
1: Tako se je dogodkov pred 30 leti spominja frančiškan pater Ciril Božič, ki bo naš sobotni gost. Spregovoril bo o svojem življenju in vlogi, ki jo je imel ob obisku papeža na Brezjah.
0: Jaz sem rekel, če nam uspe, da pride papež na Brezje. Sem se obljubil notranje sam v sebi, samo Bog je vedel, ne, pa Mariči, materi Božiči je zaupal tudi si nebeški oče, to mojo prošlo se je, da uspet priti papež na Brezje, jaz bom Marijo pomagaj peljal tudi v svojo faro na Dolenjsko.
1: Prisluhnite v soboto ob 17. uri.
2: Naš gost.

jutrišnjega dogajanja. Festival Ritem srca pred nami. Ja, sicer pa res minljiv je ta svet, v katerega je vsak od nas vpet, kar pa ne pomeni, da je vseeno, kako ravnamo z njim. Mesec maj je pravzaprav tudi mesec praznikov narave. Danes svetovni dan čebel, jutri Evropski dan Nature 2000, potem pride 22. maj, Mednarodni dan biotske raznovrstnosti in 24. maj Evropski dan parkov. V današnjem dnevu torej v ospredju čebele in sodelovanje človeka s čebelami, z opraševalci, drugimi žuželkami, vsekakor priložnost, da o tem spregovorimo, da o tem razmišljamo. Tudi iz Čebelarske zveze so opozorili, da čebele v sodobnem svetu brez pomoči čebelarjev ne morejo več preživeti. Njihov obstoj ogrožajo podnebne spremembe, pesticidi, intenzivno kmetijstvo, bolezni čebel, vse to, s čimer človek vstopa v krog narave. Zato, ja, praznik čebelarjev in seveda čebel, ki ga zaznamujemo danes tudi v našem programu, zdaj le v tem trenutku skladbo Marjana Zgonca. 11:30 za vse čebelarje in njihove čebelice.

0: Can we make a start?
1: Na dan festivala Ritem srca bomo v oddaji Via Pozitiva gostili Primoža Križaja, ki je vrsto let aktivno sodeloval pri festivalu. Kaj njega navdihuje in ga vsakodnevno popravlja?
2: Bog, ki mi z ljubeznjo šepta na srce in ustraja z mano, on je prvi, potem žena, ki tiho ali pa kar konkretno reče, včasih z gesto, včasih v tišini. Tako sva zmenjena, da si pomagava drug drugemu na ta način, ko vidva, da ga čustva prevzamijo, da si dovoljmo, ne? Tudi vzgajati drug drugega na ta način, da ne gre predaleč. Ne? Predvsem pa sveta maša, evharistija, adoracija, tišina, to je zame najboljši dopust. Tam se precej bolj spočijem, kot pa kjerkoli druge, ker se naslonim na usmiljeno Jezusovo srce in ker dovolim, da moje srce prične utripati s tempom Jezusovega srca. In upam, da nekaj te milosti priteče vame in da potem lahko delim to naprej, no, sem pa samo človek.
1: Primož Križaj bo z nami v oddaji
3: Via Pozitiva.
1: Ta četrtek na dan festivala Ritem srca ob 17.

0: Točno 15 minut manjka do poldneva. Duhovna misel je še pred nami, potem skupna molitev in praznične minute za tiste, ki slavite, praznujete svoj rojstni dan 20. maja. Ob polenih pridejo poročila. Ne zamudite tudi popoldanske oddaje Pogovor o. Ob izteku prehodnega obdobja po noveli zakona o zdravstveni dejavnosti bomo spregovorili o spremembah, ki jih zakon prinaša slovenskemu zdravstvu. Naš gost bo predsednik sindikata Fides, Damjan Povh, danes ob 17. uri. Popoldne bo pretežno jasno, spremenljivo oblačnostjo nastajale bodo krajevne, kratkotrajne plohe in posamezne nevihte. Najvišje temperature bodo danes od 19 do 24 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti med Kranjem vzhod-zahod proti Karavankam je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas. Na štajerski avtocesti je zastoj med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa prav tako zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, predvsem zastoj tovornih vozil.
1: Petega junija ob 19. vabljeni na večer lepote, refleksije in evharistične obnove. V športno dvorano Zavoda svetega Stanislava prihaja Christopher West. Nakup vstopnic na spletni strani Katoliške mladine. Vsi, ki ste žejni, pridite k izviru.
2: Knjige so lahko vir tolažbe. Založba Ognišče za vas izbira vsebine, ki otrokom pokažejo, da je Bog vanje položil zaklad moči in poguma in so primerna darila ob zakramentu prvega svetega obhajila.
3: Obiščite knjigarne Ognišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognisce.si ali pokličite 05 61 17 220.
2: Izberite Ognišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
4: V Novem mestu na 97,1 MHz.

0: Na poti svetim Frančiškom.
1: 20. maj. Varuj nas vsega hudega.
2: Ker sem torej tvoj, o dobra mati, varuj me, brani me. So besede molitve, ki se v mesecu maju ob šmarnicah še bolj goreče dvigajo k naši nebeški materi. Kjer je spokojnost in premišljevanje, tam ni nezaskrbljenosti, ne raztresenosti. Kjer je strah gospodov, ki varuje njegov dom, tam sovražnik ne najde prostora za vstop. Je del Frančiškove molitve za varstvo. Tudi Jezus je za varstvo apostolov tako molil k očetu. Obvaroval sem jih in nobeden izmed njih se ni pogubil. Čeprav je veliko pričevanj o nenavadnih rešitvah pred hudo telesno nevarnostjo, pa gre v prvi vrsti za obrambo naših duš. Zato tudi pravi: bojte se tistega, ki more dušo in telo pogubiti v peklenski dolini. Ko molimo za varstvo, ni narobe, če imamo v mislih naše telesno bivanje, ne izgubimo pa bistva, saj smisel našega bivanja hrani naša duša. Njen branik pa je duh, ki je v nas. Molimo za obrambo našega duha, da bo vedno v stiku s Svetim Duhom, ki je neusahljivi vir življenja.

0: Oče, ohrani v svojem imenu te, ki si mi jih dal, da bodo eno, kakor mi dva. Stavek je iz današnjega evangelija. Izpolnimo to Jezusovo naročilo in se z molitvijo povežimo v prošnjah z našimi prijatelji. Za sina, da bi izdelal razred, pa tudi za njegovo zdravje, da bi lahko obiskoval pouk. Za sestro Ano, za zdravje na duši in telesu, in za hčerko, da bi lahko razumljivo govorila. Za Marijo, da bi operacija uspela in bi dobro okrevala. In še za Franceta, za moč prenašanja bolečin in težke preizkušnje. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opeli nas v sušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Danes 20. maja skupaj s čebelami praznuje tudi vrsta naših prijateljev in prijateljic. Današnji slavljenci ste Marija Stopar, Veliki Ban, Šentjernej, Angela Tekavčič ob Grosupeljščici, Grosupje, Olga Avguštin, Frankovo naselje, Škofja Loka, Ana Gazvoda, Potov vrh, Novo mesto, Srečo Čerin, Savlje, Ljubljana, Olga Krebs, Štrekljeva, Maribor, Milka Prijatelj, Zamostec, Sodražica, Milka Kadunc, Cikava, Grosuplje, Avgust Bučar, ulica Ilke Vaštetove, Novo mesto, Tončka Likar, Cankarjeva, Radovljica, Marija Jenič, Vinja Vas, Novo mesto, Bernarda Poklukar, Želeška, Bled, Marija Gregorič, Snebrska, Ljubljana, Polje, Daniela Pinculič, Šolska ulica, Mozirje, Ivanka Marinič, Cegliščtrase, Amrisvil, Terezija Vehovec, Mihovica, Šentjernej, Majda Burja, Svetčeva pot, Kamnik, Alojzi Keber, ob Farjevcu, Ljubljana, Angela Hočevar, Dolenje Dole, Škocjan, Marija Kocijančič, Kidričeva, Koper, Dragica Sekne, Krakovska ulica, Voglje, Šenčur, Irena Roš, Vrunčeva ulica, Celje, Helena Buček, Betajnova, Vrhnika, Alojz Penko, Kau, Pivka, Anica Buh, Klanec, Škofljica, Nevenka Medle, Velike Brusnice, Brusnice, Franc Opara, Dolenja Nemška vas, Trebnje, Alojzi Šinkovec, Brezovi dol, Zagradec, Tonček Horvat, Gančani, Beltinci, Nevenka Malavašič, Rovte, Felix Trojner, Osek, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Stanka Klemen, Bela, Motnik, Mojca Čuk, Dilce, Postojna, Vida Lah, Suha Dole, Komenda, Olga Jeklar, Ketejeva, Kamnik, Nada Kovačič, Babinci, Ljutomer, Martina Lapanja, Idrijske Krnice, Spodnja Idrija, Brigita Šterk, Na zavrteh, Domžale, Dominik Širca, Studeno, Postojna, Olga Babnik, Srednje Gameljne, Ljubljana, Šmartno, Daniel Cigoj, Vrtovin, Črniče. In pa poglejmo še v žiri, kjer je današnja slavljenka Andreja Žakelj, Slovenske poti.
2: Ja, prosim, Andreja.
1: O, lepo zdrav. Vse najboljše, gospa Andreja, za rojstni dan.
2: Dobar dan. Ja,
1: ja, tukaj pa Blaž Lesnik z Radio Ognjišče.
2: O, pozdravljeni.
1: Dobar dan. Ste dobar dan. V delovnih vodah ali prazničnih?
2: Delovno prazničnih. Jaz praznujem danes na njivi, to je moje največje veselje.
1: Oh.
2: Tak da, ja, najlepše možno praznovanje, bom rekla, lepše, kak če bi se delala za mizo. Aha. S tortico mi je to, da uživam, pa gledam, kak vse raste na njivi.
1: Ampak to je potem skoraj vsak dan praznik, ali kako?
2: Ne, ker nimam vsak dan časa, da grem na njivo, no.
1: Aha.
2: Danes se mi je pa pridružil še mož, tak da skupaj z možem uživamo, to pa sploh pika na i.
1: Ne, verjetno. Torej, ni neka profesionalna kmetijska dejavnost, ki bi vas zaposlovala vsak dan, ne. Ampak samo za praznike.
2: Ne, sem kar dosti krat zaposluje njiva, ne. Seveda, na njivi je treba biti skoraj vsak dan, ne.
1: Uh-huh.
2: Ampak ja, da pa tak res celi dan posvetim njivi, je pa danes pa poseben dan, recimo. Ja.
1: To je pa res lepo slišati. Se pravi, se vam zdaj le na njivi pridružujemo s svojim voščilom v imenu radijskih sodelavcev, vam voščim vse najlepše, da bi bilo takih trenutkov v delovno prazničnem vzdušju še veliko. Ja. pa da bi lepo kaj zraslo, ne, da bi bogati sadovi razveseljevali vas, vaše bližnje.
2: Tako, tako. Hvala lepa. Najlepša hvala za voščilo
1: in seveda, lepe želje. Tako, lepe želje pošiljamo v žiri, sicer slišim, da ni to prav žirovski naglas.
2: Ne.
1: Ne, ne.
2: Ne, ne, moje korenine so pa na Hajdine zrasle.
1: Daleč bolj proti vzhodu, tako?
2: Ja, daleč bolj proti vzhodu, ampak se imam tudi na zahodu, prav lepo.
1: Tudi tu se da obdelovati nivo, ne?
2: Točno tak.
1: Gospa Andreja, koliko ste kaj povezani z Radijem Ognjišče? Poslušate?
2: Ja, poslušam vsak dan v avto, ko se vozim v službo in nazaj, to je moj čas za radio, tako da takrat sem vedno z Radijem Ognjišče, prijateljica Radija Ognjišče.
1: Tako.
2: Podpiram.
1: Hvala za to.
2: Vaših vsebin, res, ostanite taki, kot ste.
1: Hvala lepa, z vašo pomočjo in zdaj le bo z vašim predlogom prišla tudi glasbena želja oziroma glasba, ki jo boste vi izbrali.
2: O, mama mija. Ja, v redu, fajn. Aha, si moram takoj nekaj zbrati.
1: Tako, kar pomislite, kaj vam je pri srcu, kaj bi radi slišali za vaš rojstni dan, za vaš praznik?
2: Jaz, kar eno v izvedbi Abenda. Eno slavilno pesem v izvedbi Abenda.
1: Vam je ta zasedba, spremljate, vam je všeč?
2: Pri srcu, zelo mi je všeč.
1: Pa se, ker ste izbrali slavilno glasbo, potem jutri vidimo?
2: Jutri, ne vem.
1: Naj namignem, tule pri nas v Šentvidu je festival Ritem srca.
2: A, Ritem srca, ne, bom otroke poslala.
1: Pridite z njimi, ja so že tako veliki, da so sami.
2: Ja. Lahko sami grejo, ja.
1: Da gredo sami.
2: Ne, ja, to pa nisem imela v načrtu, no.
1: Aha.
2: Res ne.
1: No, če si še premislite, tudi za starejše je lepo dogajanje.
2: No, v redu.
1: Ja. Lepo,
2: res,
1: ja. Tako, dobrodošli.
2: Mogoče te presenetim.
1: Ja, dobrodošli, hvala. Res bo lepo, tako vsi upamo. Vsekakor pa vam želimo, naj bo današnji dan še naprej lep in prazničen. Vsega dobrega in blagoslova.
2: Hvala.

Zdaj pa še k jubilantom danes v razponu od 50 do 90 let. Okroglih 50 je danes dopolnila Olga Babnik, srednje Gameljne, Ljubljana, Šmartno. 70 let praznuje Anica Buh, Klanec, Škofljica. 80-ih let se veselita Ivanka Marinič, Celglištrase, Amrisvil, Švica in Terezija Vehovec, Mihovica, Šentjernej. 90 let pa praznuje danes Olga Krebs, Štrekljeva, Maribor. Gospod, zahvaljujem se ti za vse, kar si hotel zame v mojem življenju. Bodi blagoslovljen za obdobje, v katerem si hotel, da bi se rodil. Bodi blagoslovljen za moje dobre trenutke, pa tudi za moje grenke dneve. Bodi blagoslovljen tudi za vse, česar mi nisi hotel dati. Tako je zapisal duhovnik teolog Karl Rahner z mislijo na zahvalo za vse prehojeno. Spoštovani slavljenci, vam želimo tudi radijski sodelavci, da bi se danes veselili. Blagoslova in Bog vas živi.

0: Slino s svojimi sestavinami prispeva k mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Kolagen vpliva na lepoto las, nohtov in na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50-odstotnim popustom. 080-88-88.
1: Na 96,5 MHz.
2: Polenih. Z nami v poročilih Tanja Dominko.
3: Znova lepo pozdravljeni. Državni zbor bo na petkovi izredni seji, ki se bo začela ob 9. uri zjutraj, odločal o kandidatu za mandatarja. Odločitev je dopoldne sprejel kolegi predsednika državnega zbora. Prvak SDS Janez Janša pa bo tako dobil možnost za oblikovanje četrte vlade. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je dal na glasovanje.
4: Predlog za izvolitev predsednika vlade Republike Slovenije in pod točko 2 predlog za izvedbo volitev predsednika vlade na podlagi 4. odstavka 111. člena ustave Republike Slovenije in 1. odstavka 228. člena poslovnika državnega zbora. Kdo je za? Demokrati, predstavnik narodne manjšine, Resnica, SDS, NSS, LS, Fokus. Kdo je proti? Ugotavljam, da nihče ni proti in s tem je tudi sklep sprejet.
3: Poslanka Svobode Nataša Avšič-Bogovič je predlagala prestavitev te točke dnevnega reda na torek, ko je sklicana izredna seja z drugimi točkami, a podpore ni bilo. Ob robu zbiranja podpisov za referendum proti uvajanju plačljivega parkirnega sistema v ljubljanskih stanovanjskih soseskah se je oglasil tudi mestni svetnik Aleš Primc, predsednik stranke Glas za otroke in družine. Tudi on poziva k oddaji podpisa za referendum, saj poudarja, da uvajanje plačljivega parkiranja za stanovalce ni sprejemljivo.
5: Ta predlog zelo podpiram. Saj ni prav, da bi ljudje na parkiriščih, ki so bila od nekdaj njihova, plačevali parkirnino občini. Občina si nima kaj prilaščati parkirišč stanovalcev po stanovanjskih soseskah in za njih zaračunavati parkirnino. To bi bil prvi referendum v 20 letih proti Zoranu Jankoviću, njegovi korupciji in samovolji. To je zelo pomembno, se bi mnogim ljudem sporočilo, da prihaja čas njegove zamenjave na mesto župana v Ljubljani. Podpis za referendum lahko oddajo vsi, ki živijo v Ljubljani.
3: Iniciativa za Štepansko naselje pa danes ob 17. pred osnovno šolo Karla Destovnika Kajuha pripravlja zbor občanov v Štepanskem naselju. Prebivalke in prebivalci bodo predstavili svoje izkušnje, stališča in predloge glede parkirne politike. Pričakujejo tudi predstavnike mestne občine Ljubljana z županom Zoranom Jankovićem. Skupina Triglav je v prvih 3 mesecih letos okrepila obseg poslovanja za 14%. Dosegel je dobrih 633 milijonov evrov, nanj pa je vplivala predvsem močna rast zbranih premij na mednarodnih trgih. Čisti dobiček se je zaradi večjega obsega naravnih nesreč zmanjšal za 14% in je znašal slabih 40 milijonov evrov. Predsednik uprave zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je z rezultati vseeno zadovoljen. Zvezni tožilci v Miamiju so dobili nalog, naj začnejo novo kazensko preiskavo proti pridržanemu nekdanjemu venezuelskemu voditelju Nicolasu Maduru, saj obstaja bojazen, da lahko izgubijo sodni proces v New Yorku. Madura ženo so zajeli v začetku leta, ter jo na zveznem sodišču obtožili trgovine z mamili, a analitiki menijo, da bo vlada težko dokazala, da je bil predsednik ključna oseba za pošiljanje kokaina v ZDA. Znova preiskava naj bi zdaj prišli do nove obtožnice.

Dragi poslušalci, 23. maja vas tradicionalno vabimo k Mariji Pomagaj na Brezje. Ob 20. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Franc Šuštar, po maši bo procesija z lučkami po Brezjah o prepevanju litanij. Vabljeni na Brezje 23. maja zvečer.

0: In v popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastajale pa bodo kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna manjša ploha, zapihal bo veter z severnih smeri, najnižje jutranje temperature pa bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24 na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo pihal severovzhodni veter. Vreme po Sloveniji opoldne, Ljubljana pretežno oblačno 20 stopinj, prav tako tudi Maribor 20, Koper 23, Novo mesto oblačno 21, Celje 20, Murska Sobota jasno 22, Postojna jasno 20. Tudi Logatec 20, Metlika 23, Gorenja vas 20, Velenje 19, Rogaška Slatina 20, Babno polje 19 in Kredarica oblačno 4 stopinje Celzija. Na gorenjski avtocesti med Kranjem vzhod Kranj zahod proti Karavankam je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas. Na štajerski avtocesti je zastoj med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa med Uncem in Postojno proti Kopru zastoj tovornih vozil. Na štajerski avtocesti bo v noči na četrtek med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani popolna zapora med 21. uro in 4. uro in 30 minut zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti. 12 in 36 minut je ura.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. Svojci sporočajo, da je v 72. letu starosti v Bogu zaspala draga Silva Bavec, po domače Valetova mama Silva iz Šmarate. Svojci sporočajo, da je v 72. letu starosti v Bogu zaspala draga Silva Bavec, po domače Valetova mama Silva iz Šmarate. Pokojna bo ležala v vežici v Viševku, kjer se boste od nje lahko poslovili danes. Pogreb s sveto mašo bo ob 16. uri. Namesto za cvetje in sveče darujte za svete maše ali v dober namen. Svojci sporočajo, da jih je v 78. letu starosti nepričakovano zapustil in odšel k večnemu počitku mož, oče, dedek, brat in stric Milan Dolinar, po domače Matevževcev Milan iz Bevk. Svojci sporočajo, da jih je v 78. letu starosti nepričakovano zapustil in odšel k večnemu počitku mož, oče, dedek, brat in stric Milan Dolinar, po domače Matevževcev Milan iz Bevk. Od njega se bodo poslovili danes ob 15. uri na pokopališču v Bevkah. Žara pokojnika bo danes od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je v 95. letu starosti odšla k Bogu draga Angela Velka Vrh z Britofa. Svojci sporočajo, da je v 95. letu starosti odšla k Bogu draga Angela Velka Vrh iz Britofa. Od nje se bodo poslovili jutri v četrtek ob 15. uri na pokopališču v Predosljah. Pokojna bo na dan pogreba od 11. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Zdaj pa pogledamo še med obvestila. Na Brezjah bo v nedeljo 24. maja ob 10. uri slovesna sveta maša, ki jo bo daroval škof Jurij Bizjak. Zvečer ob 19. uri bo na trgu pred baziliko prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji pomagaj. In še posebno obvestilo, Za radijske počitnice, ki bodo od 2. do 11. junija v južni Španiji, se je sprostilo nekaj mest. Če je kdo zainteresiran, naj takoj pokliče agencijo Sonček ali pa obišče eno izmed poslovalnic. Telefonska številka je 02-220-80-44. Program počitnic je objavljen na naši spletni strani. Ponavljam telefonsko številko agencije Sonček za počitnice z radijem Ognišče. 02-220-80-44.
1: Se pravilno reče Citroen ali Citroen? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
2: V Ilirski Bistrici na 102,4 MHz.

Ne, glej nazaj, dragi Luka Sešek, kar je bilo, je bilo, kaj pa bo. No, pogled v našo programsko knjigo razodeva ob 13. minute za zdravje, potem pa seveda že gremo proti 15. uri v srednji informativni oddaji. Na kratko jo predstavijo novinarji, ki jo pripravljajo ob 13. uri in 30 minut. Komentar iz portala domovina.je ob 14.30, popoldanska oddaja Pogovor o prihaja ob 17. Gost bo predsednik sindikata Fides Damjan Povh in ob 20. Moja generacija. Tokrat se bosta zvečer pomerili upokojena zdravnica Marija Koren iz Velenja ter športnica in osebna trenerka Ines Bernot z Brezovice ob 20. Torej zanimiva medgeneracijska zabava, malce tekmovanja, veliko hudomušnosti in humorja. Takole pregled popoldansko-večernega programa. Daleč smo segli, zdaj pa lepo po vrsti. Ja, od cveta do cveta bi rekle čebelice.

0: Miška Kvíc?
1: Ja, ko sem prišel v Ameriko, nisem imel niti ficka. In potem sem vzel vso pamet v roke in začel kariero.
2: Ja, to je moralo biti pa res hudo, začeti takole iz nič.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Farmedika, vaš partner pri zdravju. Človek sicer pomaga, samo narava nas lahko pozdravi. Alfred Vogel, Farmedika.
2: V studiu je z nami gospod Robert Arčel iz Farmedike. Prihaja, dobrodošli znova po tednu dni.
3: Ja, hvala lepa.
2: Pozdravljeni, gospod Robert, bova pomagala tistim, ki čutijo, da v nogah nekaj ne gre vse tako, vse vemo, ti to težke noge, pa ob vročini, morda se celo že navzven pokažejo te vene, torej žile, da ne teče več, da ta tok ni več tako pretočen, seveda govorimo o življenjske tekočini. Gospod Robert, koliko je težav z žilami in to ne samo na strani žensk?
3: Težav predvsej. Zdaj, tako bom rekel, če gledava čisto statistično, statistika se da vedno bolje, ampak statistično je to najbolj pogosta kronična težava v civilizaciji sodobni. Kronično vensko popuščanje. Ker se mogoče preseneti to, ampak dejansko je to, da po nekak 40 leto vsak drug človek že kaže neke spremembe, ki jih mogoče niti ne zazna tako, jih lahko potem še neko preiskavo šele zaznaš, vidiš, že pač ne, te venske zaklopke ne deluje več tako dobre, potem dejansko prihaja do težav, ki so mogoče še ne tako izrazite, pa vendarle, tam, ko govorimo 60 leta in čez, pa praktično 5 od 6 ima eno od oblik, ki je izrazita, vendarle pa lahko rečemo, da zelo značilno, ne, nekaj ste že v štartu omenili, 2 segmenta, eno je seveda otekanje nog, ne, kot tipični simptom, lahko rečemo, da je nekoliko bolj značilen za ženske noge, torej otečene noge, težke noge, srbeče, vroče, težke, še posebej seveda to bolj čutimo v toplejšem delu leta, čeprav je težava ravno tako prisotna tudi v hladnem delu, samo seveda takrat je manj zunanje vročine in zato za eno tenk lažje to prenašamo. Kronično vensko popuščanje je kronično, ni akutno, to pomeni, je nek stalen proces, stalna prisotna težava. In tega se bo odnos dotaknila, kako lahko seveda pa skozi stalnejšo terapijo take stvari znatno olajšamo. Drug del je pa seveda ti značilni bolj za moške noge, to pa seveda so te potem bolj vrste, deblaste vene, ki so bolj izstopljene, se bolj vidijo. In to ne govorim za te manjše, ki so predvsem za ženski del populacije neestetske in so neprijetne, to je drug segment, ampak govorimo bolj o takih venah, ki jih res vidimo. In to je pa zelo značilno bolj za moško nogo. Tako da ja, ampak v vsakem primeru težave so neprijetne, zastoji venske krvi, venske zaklopke več ne tesnijo dobro in seveda se kri ne vrača proti srcu. Ne moramo na ta način učinkovito očistiti vsega, kar je telo presnovilo v naših okončinah, to zastaja in to naš imunski sistem zaznava kot tujke, vse to, kar običajno bi prečistil skozi jeter, skozi ledvice bi se in tudi skozi kožo, skrata predvsem pa skozi krvni potok, bi se ustrezno odpeljajo tja, kot se mora in potem tudi prečistilo, ostaje na tem mestu imunske celice, zaznavajo to kot tujke, se proti temu začnejo boriti, posledica tega pa je vnetni proces. In ta vnetni proces v stenah venskega ožilja povzroča še pospešek pri venskem popuščanju. Skratka, imamo 2 procesa, ki sta zelo neprijetna. Sam po sebi vensko popuščanje se z leti pojavlja in še vnetje, ki je posledica tega, dodatno pospeši.
0: Odpravite težave s krčnimi žilami z naravnim zdravilom Venafors.
3: In tu prideva seveda do zdravila Venafors, ki se sicer v osnovi venotonično zdravilo, skratka pomaga v tem delu pretočnosti ven, pa vendarle ne bo izpostavil eno zadevo, ki je mogoče poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče manj simpatična, in to pa je vztrajnost. Namreč pri jemanju zdravila Venafors 2-krat dnevno po 1 tableto, mi na daljši rok bistveno umirjamo vnetni proces. In to je zelo pomembno. Ne mažemo od zunaj Venaforso tablete, ki jih zaužijamo naravne, foglove tablete, imajo zelo visoko koncentracijo učinkovin iz divjega kostanja, ampak ne v mazilu. Ampak notranje, čist drugačen profil delovanja, neposredno dela na steni ožilja od znotraj, kot rečeno, manj vnetja, na daljši rok manj težav z oteklimi, težkimi nogami, manj krčev, manj oteklin, to je njegova druga možna lastnost, zmanjša oteklost in pa, kot rečeno, tudi nekoliko izboljša pretočnost venske krvi v nogah.
0: Naravno zdravilo Venafors za zdravljenje težav zaradi venskega popuščanja.
3: Skratka, vena fors, dvakrat dnevno pa ena tableta, a mogoče še takole proti koncu vprašanje, koliko časa je imeti za prvi učink. Načeloma prvi učink so v nekaj tednih zaznavni, a ne? To je, mi ne zdravimo akutnega prehlada, mi zdravimo kronično vensko popuščanje. Ne glede na to, da je začnemo imeti, dobro je imeti že za zgodaj v sezoni, ne šele julija, ko bo res vroče. In potem bo seveda teh uteklin manj, lažje bomo prenašali te težave. Vena fors lahko jemljamo tudi dlje, več let, zelo priporočljivo, je tako kot obresti na banki, če jih banka še kaj da, mogoče to ni v teh časih, ne pa še primerjamo.
2: Razumemo.
3: Pa kljub samo, ne, nekaj uložimo, kot posejemo dobro in žanjemo, pa seveda manj težav skozi leta. Zunanje pa se še vedno lahko, seveda si v teh vročih dneh pomagamo z venagelom, to pa je negovalni gel z veliko kostanja, tukaj pa kostan od zuni, hladi, dobro deluje, da negujete utekle težke noge.
0: Zdravilo Venafors zmanjša oteklino, učvrsti vene in zavira vnetje.
2: Če si kdo misli, da še nima težav s tem, se pa pojavljajo krči, tudi to je lahko eden od znakov venskega popuščanja. Še več informacij glede na svetov, tudi informacij o zdravilu za otekle težke in srbeče noge, tudi o tabletah Venafors, pa naročite priporočeno knjižico Mali vodnik za zdrave vene, priročno in priporočeno Mali vodnik za zdrave vene, samo poklicati je treba na telefonsko številko 01 524 0216. Gospod Robert Trčelj, najlepša hvala, da bo poletje lepo, lepo tudi na vzven.
3: Tako
2: pač je. Ja, hvala lepa.
3: Prosim.
2: Srečno.
3: Srečno.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Farmedica. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01 524 0216 in omenite, da ste slišali pri nas.
1: Radio Ognišče. Lahko vam koristi.

0: Sem Ana Gaberščik-Tacul in na festivalu Ritem srca se bom predstavila s pesmijo Ljuba mati Svetogorska. Po 15 letih bom zopet z vami, nazadnje na Ritmu duha, letos pa na festivalu Ritem srca.
1: Naj zvonijo zvonovi Svetogorska.
2: Sem Antonio Tkalec in na letošnjem Ritmu srca se bom predstavio s pesmijo Ritem mojega srca. Lepo vas vabim na letošnji Ritem srca.
3: Trip kraljestva pa se bo letos na festivalu Ritem srca 2026 predstavil z novo glasbo.
4: S pesmijo To je veselje, da.
3: Pridite na Ritem srca, ful se vas veselim, komaj čakam, da se vidimo tam. Woo!

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radija Ognjišče.
2: Pridni kot čebele danes v novinarskem prostoru. Tanja Dominko, Marcel Krek, Andrej Šinko, pa tudi še drugi zdajle pred mikrofonom, prav vsi trije. Andrej, kako kaže z vlado? Danes je bil v državnem zboru kolegi. Kako je šlo?
3: Potrdil je sklep, da bo izredna seja, na kateri bodo poslanci odločali o mandatarju, v petek. Začela se bo ob 9. uri, že današnja seja kolegija pa je nakazala, da Janša ne bi smel imeti težav pri izvolitvi. Glasovanje SDS, trojčka pod vodstvom NSI, Demokratov in Resnice, ki sicer formalno ostaja v opoziciji, je bilo danes povsem usklajeno. V prihodnjih dneh pa je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe.
2: Marcel, tudi na tujem je živahno, na Kitajskem si podajajo kljuko, v Evropi pa nas vse bolj skrbi za varnost.
4: Ja, drži, v Pekingu je bil prejšnji teden na obisku ameriški predsednik Donald Trump, od včeraj pa se tam mudi še ruski predsednik Vladimir Putin. Ja, v Evropi med tem vse več zaskrbljenosti povzroča napoved ZDA, da z Poljske umika 4000, iz Nemčije pa 1000 vojakov. Po besedah obramboslovke z Ljubljanske fakultete za družbene vede Jelene Juvan je pomen umika ameriških vojakov precej večji, kot kažejo gole številke. Pogovor z Juvanovo bo tudi osrednji v mozaiku dneva. Ob 18.
2: Tanja, kaj pa bo še v ospredju ob 15. uri v srednji informativni oddaji?
5: Petra bo poročala o interventnem zakonu, kot ga vidijo v podmladku Demokratov in Nove Slovenije. Poklicala je tudi na združenje Manager, saj tam ugotavljajo, da se v javnosti precej zavaja v vsebini, ki se nanaša na gospodarstvo. Meta bo poročala o desetletnici materinskega doma v Murski Soboti, Nataša o tednu vseživljenjskega učenja, Robert pa o svetovnem dnevu čebel, ob katerem ne bo šlo brez opozoril, da je veliko medu na trgu ponarejenega. Rok se bo s pogledom ustavil ob jutrišnjem ritmu srca, vstopnice so na voljo le še do polnoči po znižani ceni, jutri pa bo za udeležbo na tem krasnem dogodku, pri katerem sama nikoli ne manjkam, treba odšteti 15 evrov, zato tudi na tem mestu povabilo.
2: In spodbuda v 2 minutah tudi k poslušanju srednje informativne oddaje, ki bo malce daljša med 15 in 15.30. Prisluhnite.

Svetovni dan čebel, povezan seveda s Slovenijo, generalna skupščina OZN je 20. maj razglasila za dan čebel pred 9 leti na pobudo Slovenije. Praznujemo ga od leta 2018 in datum seveda ni naključen. 20. maja 1734 se je rodil slovenski pionir sodobnega čebelarstva Anton Janša. In zdaj le nekaj zanimivosti o plesu čebel smo že gotovo slišali s tako imenovanim zibajočim plesom čebele drugim čebelam sporočijo, kje je hrana. Smer je povezana s položajem sonca, trajanje plesa pa z oddaljenostjo paše. Torej, ne gre le za prikupen ples, ampak lahko bi rekli nekakšen živi navigacijski sistem. V vrhuncu sezone lahko dobra matica zaleže več kot 2000 jajčec na dan, kar je več kot njena lastna telesna teža v jajčecih v enem dnevu. In še pogosto navedeno dejstvo, ena pašna čebela v življenju prispeva približno 1/12 čajne žličke medu. Zato je pravzaprav kozarec medu skupinsko delo tisočev drobnih poletov in med sladek dokaz, da majhna dejanja združena v skupnost lahko postanejo veliko delo. Ja, veliko nas lahko naučijo čebele, ki pa so tudi ogrožene, niso pomembne le zaradi medu, ampak predvsem zato, ker oprašujejo rastline in opraševanje omogoča pridelavo kakovostne hrane, sadja, zelenjave, oreščkov in drugih živil, ki pomembno prispevajo k zdravju ljudi. Če bi populacije opraševalcev močno upadle, bi to ljudje najprej opazili, tako da je manj pridelkov, ki močno potrebujejo opraševanje, kot rečeno sadje, zelenjava, oreščki in semena. Zato zdaj le tako, kot bo zapela Elenija Zobec, upamo, da tudi čebele porečejo, ostale bomo tu.

Sem Valentina Reberšak in na letošnjem Ritmu srca se bom predstavila s pesmijo Vsako jutro in večer. Pridite letos na Ritem srca, ful bo fajn.

0: Marijana Držaj.
1: Tiče sprašilo, na polju prosa stoji.
0: Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte.

0: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
0: V Portorožu na 95,1 MHz.
3: Ura je 14. Prisluhnimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Z nami je Petra Stopar.
4: Lepo pozdravljeni. Medtem ko sindikati s podporo odhajajoče leve koalicije nasprotujejo interventnemu zakonu za razvoj Slovenije in pozivajo k referendumu, v gospodarstvu opozarjajo, da je treba pogledati širšo sliko. Po besedah izvršne direktorice Združenja Manager Petre Juvančič, razprave o zakonu ne bi smeli skrčiti le na ukrep razvojne kapice, saj prinaša še veliko drugih sprememb.
5: Od predloga znižanja DDV, zaradi katerega se bodo znižale cene živila, ne, do razbremenitve upokojencev, normiranih SPO in tako dalje, tako da si predvsem želimo, da je razprava celovita, ne fokusirana samo na eno točko. Kako se bo zadeva seveda nadalje razpletla, je v rokah strokovnjakov, pravnih strokovnjakov, tako da to težko komentiram. Lahko pa povem, da se bomo kot gospodarstvo seveda konstruktivno vključevali v te razprave, ker si zelo želimo, da gre Slovenija po neki razvojni poti naprej in da se ne vrtimo ves čas v začaranem krogu ideoloških sporov in delitve ljudi.
4: Sekretarjat Sveta za nacionalno varnost se je seznanil z dejstvom, da je policija pridobila poročilo forenzičnega laboratorija iz tujine o posnetkih, ki so zaznamovali predvolilno kampanjo. Sekretar Vojko Volk je ob tem pozval, naj preiskava teče čim hitreje, nemoteno, neodvisno in strokovno. Novica je prišla v javnost dan po nagovoru predsednika ustavnega sodišča Roka Čeferina na dnevu državnega odvetništva. Ta je med drugim dejal, da živimo v času, ko obveščevalne službe vplivajo na rezultate volitev. S tem je namignil na afero Black Cube, ki naj bi vplivala na volilni rezultat na nedavnih državnozborskih volitvah. Na njegove besede in željo dela leve politike, da bi ustavno sodišče volitve razveljavilo, se je odzval Žiga Turk, ki je zapisal: če je zadevo pri Izraelcih naročila SDS, gre pač za legitimno razkrivanje lumpari političnih nasprotnikov. Naročiti storitev na globalnem trgu ni narobe, če je zadevo naročil Izrael, zato ne more biti kriva SDS. Pač se je nekdo v Sloveniji Izraelu zameril, je še zapisal Turk. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je tveganje za epidemijo ebole po izbruhu v Demokratični republiki Kongo na regionalni in nacionalni ravni visoko, na globalni pa ostaja nizko. Odbor za izredne razmere, ki se je zaradi izbruha bolezni sestal v Ženevi, je ocenil, da merila za razglasitev pandemije za zdaj niso izpolnjena. Dodal je, da se virus ebole ne širi z naključnimi stiki ali z izdihanim zrakom, temveč z neposrednim stikom s krvjo in telesnimi tekočinami. Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana oziroma oblikovna šola praznuje danes 80. obletnico delovanja. V Križankah, kjer domuje, je pripravila vrsto dogodkov. Ravnateljica Apolonija Simon, ki si želi, da bi šola ohranila sedanje prostore, je povedala:
6: v tem času smo pripravili zelo veliko dogodkov, od razstav dijakov, potem tudi v Križanke bomo nekako kot eno veliko galerijo pripravili, ob 17. uri bo pa tudi okrogla miza.
4: Osrednji dogodek praznovanja bo slavnostna akademija, ki se bo začela ob 19. Na njej bodo nastopili zdajšnji ter nekdani dijaki in dijakinje.
3: Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 oziroma so že od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24 na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti. V petek in soboto bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo, drugod pa večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, a ponekod bo pihal severovzhodni veter. Vreme po Sloveniji ob 13. uri, Ljubljana zmerno oblačno, 22 stopinj, Maribor 23, Koper 24. Novo mesto pretežno oblačno 22, Celje 20, Murska Sobota zmerno oblačno 23, Nova Gorica 26, Logatec 21, Metlika in Kranj 23, Slovenske Konjice 21, Babno Polje 19 in Kredarica oblačno 5 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti med Kranjem vzhod-zahod proti Karavankam je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas, na štajerski avtocesti je zastoj med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti bo v noči na četrtek med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani popolna zapora med 21. in 4. uro in 30 minut zjutraj, obvoz bo po regionalni cesti. Ura je 14 in 6 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
7: Poskrbite za svoje počutje in izgled. Kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino s svojimi sestavinami prispeva k mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Kolagen vpliva na lepoto las, nohtov in na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50% popustom. 080 88 88.
0: Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radia Ognjišče.

0: danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Državni zbor na petkovi izredni seji odloča o kandidatu za mandatarja prvaka SDS Janez Janša le še korak do oblikovanja četrte vlade.
2: Leva politična retorika o interventnem zakonu zavajajoča, poudarja Juvančičeva.
1: ZDA iz Evrope umikajo 5000 vojakov, po mnenju profesorice Jelene Juvan je to precej bolj pomembno, kot kažejo številke.
2: Po Trumpu v Pekingu na obisku še Putin.
1: 10 let prvega pomorskega materinskega doma, prostor varnosti, upanja in novih začetkov za matere in otroke.
2: Ob svetovnem dnevu čebel tudi o problematiki ponarejanja medu.
1: Vreme, bolj sončni dnevi so pred nami, a ponekod bo pihal severni veter.

Na pomurski avtocesti se je zgodila prometna nesreča med Pernico in Dragočovo v smeri proti Dragočovi na odstavnem pasu. Na štajerski avtocesti pa prometna nesreča pred počivališčem Polskava proti Ljubljani, prav tako na odstavnem pasu. Še ena nesreča se je zgodila na primorski avtocesti pred Ravgar Komando proti Ljubljani. Promet poteka po enem pasu. Tu so še zastoji na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, na štajerski avtocesti med Tepanjem in Polskavo proti Mariboru ter od Rondoja Tomačevo proti Brnčičevi na Štajerski cesti, pa na cesti Lesce Bled in Slivnica Hoče. Tako vsem, ki ste v zastojih ali na poti, želimo mirno srečno vožnjo in seveda ostanite ob radiu Ognjišče. Čez 8 minut prihaja komentar, ob sredah pogledamo na portal domovina.je, tokrat ga je prispevala Erika Ašič z naslovom Kučanov in Mukijev nov dan. Čez 8 minut ob pol treh.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Nekoč bom napisala visoko pesem. Obšla bom puščavo in datljevce in zanemarila vse tiste puščavske živali, ki se pasijo med nevestinimi dojkami, in vse tiste mladeniče, ki skačejo kot kozliči, in ves nakit, in dišave, in lilije, in robide. Ohranila bom samo cedrov les in slonovo kost in alabaster za trdnjavo, ki bo branila ljubezen pred naraslimi vodami uničenja.
0: Prisluhnite nocoj ob 21.30.

0: Komentar spletnega portala Domovina.
1: Avtorica komentarja z naslovom Kučanov in Mukijev nov dan je Erika Ašič. Letos mineva 35 let samostojnosti Republike Slovenije. Še vedno se živo spominjam, ko sem 26. junija okrog 20.

razglasitvi samostojnosti in po pregledu častne čete izrekel legendarne besede: "Danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan." Gospod Kučan je že vedel, o čem govori. Naslednji dan je bilo jasno, da se je začela vojna za Slovenijo. Takrat nihče ni vedel, kako se bo izšlo. Ko gledamo nazaj, se marsikaj izkristalizira. Danes te besede lahko razumemo tudi v političnem smislu, saj prava osvoboditev izpod komunizma ni prišla in demokracija v Sloveniji nikoli ni v polnosti zaživela. Nosilci in operativci do takratnega režima so se malo potuhnili, hkrati pa na vseh področjih pridobivali moč do te mere, da smo še posebej v mandatu odhajajoče vlade spet zelo jasno začutili duh enoumja. Člani Združbe ponosnih naslednikov kontinuitete enoumja tudi sami povedo, kako to gre. Le spomnimo se njihovih nedavnih in na našo srečo posnetih pripovedovanj o povezanosti podjetij, medijev in politike, torej denarja, informiranja in oblikovanja mnenja ter upravljanja z državo. Tako poleg mnogih organizacij in ustanov, ki jih vsi prisilno financiramo, državljani Slovenije in Evropske unije, finančno podpiramo še en novi dan, Mukijev Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja. Ta novi dan, Filip Dobranič Muki, je prejšnji teden ostro napadel poslance strank Demokrati in Resnica. Zanimivo, tudi to se je zgodilo na Trgu Republike v Ljubljani. Privoščili so si poimensko izpostavljanje vsakega od poslancev in ljudi pozivali, naj jih spremljajo ter pritiskajo nanje, da bodo spremenili svoje mnenje in zavrnili sodelovanje v nastajajoči Janševi vladi. Muki in njegovi somišljeniki so namreč začutili spremembo oblasti, s čimer bodo, če bo ta kakovostno opravila svoje delo, poleg oblasti izgubili tudi del denarja. Poslanka Katja Kokot se je proti Mukiju odzvala s kazensko ovadbo z besedami, da gre za nedopustno poimensko targetiranje izvoljenih predstavnikov ljudstva. Pravna mreža in leva politika je seveda stopila v bran Mukiju, čež da gre za svobodo govora in ne grožnje, ter da morajo biti javne osebe sposobne prenesti tudi ostrejše besede. In zastavlja se bistveno vprašanje: kje pa je meja in kdo jo določa? Kaj je izražanje svobodnega mnenja in kaj so grožnje, ki lahko privedejo tudi do nasilja? V Sloveniji je odgovor na to vprašanje zelo enostaven. Odvisno, kdo si in na kateri strani si. Če si s prave, to je leve strani, si lahko dovoliš veliko več. Pri tem imaš podporo sistema in v glavnih medijih dežurnih razlagalcev, kaj je normalno in kaj ne. Če pa si z napačne, to je desne strani, pa je tvoja svoboda lahko zelo omejena. To jasno vidimo na sodiščih, v medijih in v državnih podjetjih. Pretekli konec tedna smo se lahko spomnili posledic takega ravnanja. V mnogih krajih po Sloveniji, tudi na Trgu Republike v Ljubljani, smo se spominjali premnogih žrtev komunističnega nasilja. Teh žrtev ne bi bilo, če se ne bi komunisti odločili, da bodo presojali o življenju in smrti. Da bodo vzeli življenje drugih v svoje roke in se odločili, kdo je vreden življenja in kdo ne. Kdo si ga zasluži in kdo ne. Kdo jim je všeč in kdo ne. Kdo ima kaj, kar bi radi imeli sami? Kdo jim je preprosto na poti? Kdor je bil na pravi, komunistični strani, je preživel, kdor na napačni, ne. Ljudje so bili umorjeni brez krivde, ker se je pač nekdo tako odločil. Njihovi svojci in tisti, ki so ubežali smrti, pa so bili deležni poniževanja, žaljenja in diskreditiranja. Da so bili prikrajšani materialno, je bila še najmanjša možna posledica. Te ideje so se očitno ohranile. Ne zgolj ideje, ohranil se je sistem, ki to tolerira, brani, vzpodbuja. Kolikokrat smo že slišali pozive k polnitvi hude jame, vzklike, ki so

0: pozivali k uboju Janeza Janše. Nepravične sodbe na sodiščih, medijske linče in različno obravnavo v večinskih medijih, sramotilno kričanje Svetlane Makarovič in še in še. Vse v imenu svobode govora. Če pomislimo na vse to in če Muki z inštituta Danes je nov dan odloča, kdo si zasluži pritiske in linč, in ga pri tem podpirajo večinski mediji ter od državljanov financirane nevladne organizacije, pomeni, da smo v istem sistemu kot pred 80 leti. In kot pred 40 leti. In kot vsa leta doslej. S to razliko, da se meje vedno bolj očitno premikajo tako, da je leva vedno bolj, desna pa vedno manj svobodna. Kdo lahko to ustavi? Nihče drug kot mi. Vsak državljan Republike Slovenije, ki premore dovolj poguma in zdrave presoje, da se z argumenti in glasno postavi po robu tistim, ki želijo odločati o denarju, delu, bivanju, svobodi in življenju drugih na način, ki le njim prinaša koristi. Poslanka Katja Kokot se je pogumno izpostavila, kot bi se moral vsak poslanec in tudi vsak izmed nas. Bila je deležna napadov, katerih cilj je, da jo prestrašijo in utišajo. A če bi bilo takih ljudi več, jih ne bi bilo možno utišati. Napad na posameznika je enostaven, na množico pa težji ali nemogoč. Naj že enkrat mine ta Kučanov in Mukijev novi dan. In pride tak, ko bo spoštovano človekovo dostojanstvo in ko bo vladal zdrav razum. Sklepa svoj komentar za portal domovina.je Erika Ašič.
1: Komentar spletnega portala Domovina.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Državni zbor na petkovi izredni seji odloča o kandidatu za mandatarja prvaka SDS Janez Janša le še korak do oblikovanja četrte vlade.
2: Leva politična retorika o interventnem zakonu zavajajoča, poudarja Juvančičeva.
1: ZDA iz Evrope umikajo 5000 vojakov, po mnenju profesorice Jelene Juvan je to precej bolj pomembno, kot kažejo številke.
2: Po Trumpu v Pekingu na obisku še Putin.
1: 10 let prvega pomurskega materinskega doma, prostor varnosti, upanja in novih začetkov za matere in otroke.
2: Ob svetovnem dnevu čebel tudi o problematiki ponarejanja medu.
1: Vreme, bolj sončni dnevi so pred nami, a ponekod bo pihal severni veter.

Tja proti nebu, predvsem pa proti cvetovom letijo čebele, no ne bo pa v prenesenem pomenu tudi simbol za drzna dejanja. Eno takih obujamo na današnji dan. Mladi ameriški pilot Charles Lindbergh je s svojim legendarnim letalom preletel Atlantik sam, neprekinjeno na razdalji skoraj 6000 kilometrov. Njegov let je od New Yorka do Pariza trajal 33 ur in 37 minut. Ni bil le tehnični dosežek, temveč dejanje poguma, zaupanje v znanje, pogled usmerjen onkraj obzorja. In tega vam želim tudi v popoldnevu te srede 20. maja, seveda svetovni dan čebel. Čebele pa predstavljajo uigrano skupnost, ki doseže ogromno. Hvala, ker ste bili v naši družbi, od vas se poslavljam, Blaž Lesnik, ki sem preživel del dopoldneva in del popoldneva skupaj z Boštjanom Smoletom. Zdaj pa prihaja k delu nova sveža ekipa, ki vas popelje v sredino popoldne in večer. Čez 10 minut ne zamudite Utripa dneva.

Sem Valentina Reberšak in na letošnjem Ritmu srca se bom predstavila s pesmijo Vsako jutro in večer. Pridite letos na Ritem srca, ful bo fajn.

0: Sva, Neža
1: in Damjan Pančur, in na letošnjem Ritmu srca se bova predstavila s pesmijo
0: Ti veš. Letos bova na festivalu že 10. Če še nisi bil, pridi, noro bo.
1: Vzdušje je vedno fenomenalno, tako da si res

sem Denis Strap in na letošnjem festivalu Ritem srca se bom predstavil s pesmijo Vse mine, Bog ostane. Vabim vas, da se meni in vsem ostalim izvajalcem pridružite na festivalu Ritma srca, ker bo tam res dobro.

0: Zdaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
2: Ura je 15.
3: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
4: Državni zbor na petkovi izredni seji odloča o kandidatu za mandatarja prvaka SDS Janez Janša le še korak do oblikovanja četrte vlade.
5: Leva politična retorika o interventnem zakonu zavajajoča, poudarja Juvančičeva.
4: ZDA iz Evrope umikajo 5000 vojakov. Po mnenju profesorice Jelene Juvan je to precej bolj pomembno, kot kažejo številke.
5: Po Trumpu v Pekingu na obisku še Putin.
4: 10 let prvega pomorskega materinskega doma, prostor varnosti, upanja in novih začetkov za matere in otroke.
5: Ob svetovnem dnevu čebel tudi o problematiki ponarejanja medu.
4: Vreme, bolj sončni dnevi so pred nami, a ponekod bo pihal severni veter.
2: Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Nataša Ličen. Državni zbor bo na petkovi izredni seji, ki se bo začela ob 9. uri, odločil o kandidatu za mandatarja. Odločitev je dopoldne sprejel kolegij predsednika državnega zbora, prvak stranke SDS Janez Janša, pa bo tako dobil možnost za oblikovanje četrte vlade. Prihodnji teden v torek pa poslance čaka še ena izredna seja. Več Andrej Šinko.
6: Seja kolegija je nakazala, da prvak SDS Janša na petkovi izredni seji državnega zbora, ko bodo poslanci razpravljali oziroma odločali o tem, ali bo prejel mandat za vodenje še ene vlade, ne bi smel imeti težav. Glasovanje SDS, trojčka pod vodstvom NSI, Demokratov in Resnice, ki sicer formalno ostaja v opoziciji, je bilo povsem usklajeno. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je tako na glasovanje dal.
7: Predlog za izvolitev predsednika vlade Republike Slovenije in pod točko 2 predlog za izvedbo volitev predsednika vlade na podlagi 4. odstavka 111. člena ustave Republike Slovenije in 1. odstavka 228. člena poslovnika državnega zbora. Kdo je za? Demokrati, predstavnik narodne mašine, Resnica, SDS, NSS, LS, Fokus. Kdo je proti? Ugotavljam, da nihče ni proti in s tem je tudi sklep sprejet.
6: Poslanka Svobode in podpredsednica državnega zbora Nataša Avšič-Bogovič je predlagala, da bi glasovanje o imenovanju predsednika vlade prestavili na torek. Razlog pa?
8: V petek se izteče rok za vložitev pravnih sredstev in ustavnih pritožb glede vplivanja na volitve, o katerih v teh dneh govori vsa pravna stroka. Ne? In tudi opozarja, zakaj se hiti z imenovanjem mandatarja že ta teden.
6: S predlogom pričakovano ni uspela. Če Janša slučajno za mandatarja ne bi bil izvoljen, bi poslanci glede na dnevni red seje odločali še o predlogu za izvedbo ponovnih volitev predsednika vlade. Za izvolitev bi zadostovala navadna večina glasov poslancev, kandidaturo pa bi 10 poslancev ali poslanske skupine lahko vložile do nedelje do 14. ure. Poslance sicer po petkovi seji, prihodnji torek čaka še izredna seja, na kateri naj bi med drugim razpravljali o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter zakonu o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč. Ta bo obravnavan po skrajšanem postopku. Predstavniki odhajajoče koalicije pa so novi, ki se še oblikuje, učitali, da želi na ta način preveriti svojo trdnost.
9: Kaj ti ta tema in zakon, ki trenutno velja z istim imenom, pa je bil v mandatu 2014-2018 pred z dolgo razpravo in dolgim pogovorom, ki sta ga takrat vodila na eni strani predsednica takrat Nove Slovenije, gospa Ljudmila Novak, in na drugi strani takratno vladajoča koalicija in je prišla do nekih zelo pomembnih pietetnih zaključkov.
6: Je dejal poslanec Svobode Lenart Džavbi. Razprava se je nadaljevala z očitki ene in druge strani v tem, kdo vprašanje izkorišča za politične namene, zadevo pa je presekal prvo podpisani podzakon poslanec NSI Janez Cigler Kralj.
10: Lejte, če je vse bilo tako celovito, pietetno urejeno, zakaj posmrtni ostanki teh ljudi zdaj ležijo v vrečkah v Kostnici pri Škofji Loki? Jaz sem bil tam s temi svojci, ko so jokali. Pejte jih vprašati, če je zadeva pietetno urejena. Predtem so pa ležali v gajbicah, v prostorih ali v kontejnerju komunalnega podjetja Kočevje. A je to pietetno urejeno? Kdo ima svojo dušo, da pogleda v oči ljudem in reče, da je to pietetna urejenost?
6: Cigler Kralj je pri tem dodal še, da je bilo ugotovljeno, da je potreben nov korak, ki bi vsem zagotovil možnost groba.
2: Sekretarijat Sveta za nacionalno varnost se je danes seznanil z dejstvom, da je policija pridobila poročilo forenzičnega laboratorija iz tujine o posnetkih, ki so zaznamovali predvolilno kampanjo. Sekretar Vojko Volk je ob tem pozval, naj preiskava teče čim hitreje, nemoteno, neodvisno in strokovno.
11: Na podlagi doslej znanih podatkov, pa tudi iz današnje razprave na seji sekretarijata Sveta za nacionalno varnost, pa zelo jasno izhaja, da gre za podobnosti, kot jih poznamo iz takšnih iz primerov iz tujine, kjer je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov s ciljem vplivanja na volitve oziroma na volivce. Iz razprave pa je tudi izšlo, da gre za utemeljene sume hudih kaznivih dejanj.
2: Na to je že včeraj namignil predsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin, ko je v nagovoru dejal, da živimo v času, ko obveščevalne službe vplivajo na rezultate volitev. Na njegove besede in željo dele politike, da bi ustanovno sodišče, se popravljam, da bi ustavno sodišče volitve razveljavilo, se je odzval Žiga Turk in zapisal, če je zadevo pri Izraelcih naročila SDS, gre pač za legitimno razkrivanje lumparij političnih nasprotnikov. Naročiti storitev na globalnem trgu ni narobe. Če je zadevo naročil Izrael, zato ne more biti kriva SDS, pač se je nekdo v Sloveniji Izraelu zameril. Tako Turk. Državni sekretar Volk pa je danes s prstom pokazal tudi na slovenske organe pregona, saj je dejal.
11: In jaz si želim, da se ta hud škandal, incident, če hočete, kakorkoli, pa ne, čim prej razišče, ker se ne moramo dovoljiti, da nam tuji agenti, tuje države preiskujejo korupcijo, kar je delo nas, nas samih, te države, naše policije, našega tužilstva, naših organov pregona, ki pripač, nažalost, res pregonu korupcije niso uspešni.
2: Ako gre za zahtevo za parlamentarno preiskavo o obveščanju zadevi Black Cube, ki jo zahtevajo v resnici, SDS ter NSI, SLS, Fokus je Volk ocenil, da je treba preiskati tatu, ne pa ukradenega. Interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga je državni zbor sprejel pred kratkim, podpirajo tudi trojčko podmladkov NSI, SLS in Fokus ter podmladku demokratov. Menijo, da zakon prinaša nujne in stabilne rešitve za našo družbo. V NSI, SLS in Fokus ob tem ostro obsojajo organizirano sindikalno zbiranje podpisov za referendum proti zakonu, ki je v teh dneh po fakultetah. Petra Stopar.
12: V imenu trojčka podmladkov NSI, SLS in Fokus je Maša Brulc povedala, da verjamejo v pravično družbo in mlade, ki razmišljajo svojo glavo. Zato ne bodo dovolili izkoriščanja študentov za sindikalni boj proti nujnim sistemskim spremembam. Prostor univerze je avtonomen, je spomnila.
13: Študentom se na hodnikih brezsramno laže, da bodo morali ponovem odpreti SP, če bodo želeli dobiti zaposlitev, kar je popolna neresnica. Prejemamo pričevanje študentov, ki doživljajo hude pritiske s strani profesorjev, ki so podpise zbirali kar med predavanji. Ti študentje so upravičeno zaskrbljeni, saj je njihova ocena neposredno odvisna od tega profesorja.
12: Sindikati so šli po njihovih informacijah podpise proti interventnemu zakonu nabirati tudi pred šole in vrtce.
13: Ko je šlo za državnozborske volitve, smo poslušali stroga pravila o tem, kako so soočenja v šolskem prostoru prepovedana, saj naj bi domnevno posegala v avtonomijo šolskega prostora. Takrat se je mladim preprečilo poslušati različna politična mnenja iz obeh polov. Ko pa gre za interese sindikatov, pa je ta ista avtonomija čudežno pozabljena.
12: V Mladih demokratih pa so o ukrepih za mlade v omenjenem zakonu povedali.
14: Znižanje dohodnine od oddajanja premoženja v najem z 25 na 15% je korak v pravo smer. Posebej pomembna pa je 5% stopna pri oddaji stanovanj mladim do 30. leta starosti in družinam z otroki. S tem država pošilja jasno sporočilo, da želi spodbujati dolgoročno in zakonito oddajanje stanovanj mladim.
12: Je dejal predsednik podmladka Gašper Krč. Med številnimi ukrepi, ki jih prinaša interventni zakon, je v javnosti še posebej odmevala tudi predlagana omejitev plačevanja prispevkov pri višjih dohodkih. Kako na to gledajo predstavniki menedžerjev? Po besedah izvršne direktorice Združenja Menedžer Petra Jovančič je Slovenija ena redkih držav, ki še nima razvojne kapice in ima visoke obremenitve dela, to pa je še posebej problematično za profile, ki jih sodobno gospodarstvo najbolj potrebuje.
15: In ne gre za to, da govorimo o bogatih, da bi imeli nekateri več, ampak gre za to, da moramo delati na tem, da imamo dolgoročno vsi več, da moramo razumeti, odkot se naša socialna država financira in če imamo prijazno poslovno okolje in neko razumno davčno politiko, ki išče neko ravnotežje med gospodarsko ustvarjalnostjo in pa seveda tudi močno socialno državo, moramo seveda delati na tem, da ne zaviramo delovne aktivnosti, da ne zaviramo motivacije za delo in seveda, da spodbujamo razvoj in ustvarjanje.
12: Po predlogu zakona bi postavljeno mejo razvojne kapice 7500 evrov v Sloveniji preseglo komaj da 13 tisoč posameznikov, kar je zgolj odstotek, zato bi bilo po oceni Združenja Menedžer smiselno to kapico postaviti še nižje.
15: Če je Slovenija atraktivno poslovno okolje, ki privablja investicije, ki zna privabiti tudi tuje izobražene kadre, so to delovna mesta, ki prinašajo višje prispevke, višjo dohodnino. Če pritegnemo te ljudi v Slovenijo, imamo tudi večjo potrošnjo, višje davke od dobička podjetij in tako naprej.
12: Je dejala Jovančičeva.
3: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
4: V tednu vseživljenjskega učenja danes brezplačni dogodki na različnih lokacijah po državi.
5: Ritem srca bo jutri združil glasbo, druženje in slavljenje. Vodja Andrej Jerman zagotavlja, da je festival primeren za različne generacije.
4: Šport slovenskih hokejistov na svetovnem prvenstvu elitne skupine proti Slovaški do nove velike točke, drevi proti Švedski.
16: Prometno-informacijski center.
17: Lepo pozdravljeni. Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti pred Robert Komando proti Ljubljani so omaknjene. Promet sedaj poteka po dveh pasovih, kljub temu ostaje zastoj, zamuda za voznike za enkrat okoli 45 minut. Kar nekaj gneče pa zaradi popoldanske prometne konice na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah, tudi tu lahko vozniki pričakujete zastoje. Na štajerski avtocesti je zastoj pred delovno zaporo med Tepanjem in Polskavo proti Maribor, prav tako pa koloni še na cestah Leste, Bled in pa Slivnica. Hoče. Previdno na primorski avtocesti predmetovira promet pred Divačo proti Ljubljani. Dela pa se bodo izvajala na štajerski avtocesti in sicer danes po noči med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani bo avtocesta zaprta. Med 9. zvečer in pol 5. zjutraj bo obvoz urejen po regionalni cesti. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
3: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
2: Ura je 15 in skoraj 13 minut. Evropa mora prevzeti večjo odgovornost za svojo varnost, je ob napovedi umika približno 4000 pripadnikov vojske Združenih držav Amerike in Poljske iz 1000 iz Nemčije, s čimer Združene države Amerike število brigad na stari celini 4 krčijo na 3, včeraj dejala visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas. Da evropsko krilo NATO ostaja stabilno, pa ob tem zatrjujejo tako v Bruslju kot Washingtonu, več po prispevku Marcel Krek.
18: Po besedah obramboslovke z Ljubljanske fakultete za družbene vede Jelene Juvan je pomen umika ameriških vojakov precej večji, kot kažejo gole številke.
19: Tukaj gre predvsem za izjemno veliko simboliko in tudi očitno začetek nekega konca, ki pomeni dokončno, če lahko rečem, odcepitev ZDA kot nekega varnostnega garanta evropske varnosti od konca druge svetovne vojne.
18: Umik je pričakovan, saj ZDA svojo pozornost že dalj časa z Evrope preusmerjajo na vzhodno poloblo, pa je včeraj v Evropskem parlamentu v Strasburu dejala Kalas. Po njenih besedah se mora EU zato trdneje postaviti na lastne noge.
16: Money alone does not create security if production cannot keep up.
18: Toda, kot je dodala, samo denar ne prinaša varnosti, če proizvodnja ne more slediti tempu. Če večji izdatki za obrambo vodijo zgolj v daljše čakalne dobe in zastoje pri naročilih, potem takšen pristop preprosto ne deluje, je dodala. Juvanova pa ob tem poudarja, da Evropa v luči ruskih groženj skrbi predvsem izguba dostopa do nekaterih zmogljivosti ameriške vojske, denimo satelitov in obveščevalnih podatkov.
19: In eno izmed ključnih področjih, kjer je pa resnično zelo velika luknja, pa v bistvu so sistemi zračne obrambe. Tukaj je šlo tudi za napovedane dobavo ameriških raket srednjega dosega za vzhodno krilo zavezništva, ki se sedaj morda ne bo zgodilo in to je nekaj, kar ni mogoče nadomestiti v letu ali dveh. Trenutne kapacitete, industrijske kapacitete na evropski celini že tega niso sposobne dosegati tega povpraševanja, kaj šele, ko v bistvu bo nastala neka taka vrzel.
18: Vse to neposredno vodi v bistveno zvišanje proračunskih izdatkov za obrambo, s tem pa tudi v odpiranje bistvenih vprašanj za prihodnost EU, še poudari Juvanova. Da skrbi Evrope niso pa vsem iztrte izvite, nakazuje tudi današnji incident v Litvi, kjer so oblasti zaradi brezpilotnika na meji z Belorusijo prebivalce v prestolnici Vilna pozvale, naj se zatečajo v zaklonišča. Vanje so preventivno odpeljali celo premijejko in predsednika države, na to pa je vojska sporočila, da je nevarnost minila. Dron so danes prvič se strelili tudi v sosednji Estoniji, tako Litva kot Estonija sta članici EU in NATO.
2: Potem, ko je bil prejšnji teden na obisku v Pekingu ameriški predsednik Donald Trump, se od včeraj v kitajski prestolnici mudi še ruski voditelj Vladimir Putin. Z gostiteljem Xi Jinpingom sta danes podpisala skupno izjavo o krepitvi strateškega usklajevanja med državama in poglobitvi dobrososedskega ter prijateljskega sodelovanja. Objavila sta tudi skupno deklaracijo o večpolarnem svetovnem redu. Državi sta po besedah ruskega predsednika zavezani neodvisni zunanji politiki in na mednarodni ravni igrata vlogo stabilizacijskih sil. Kitajsko-ruski pogovori se osredotočajo tudi na poglobitev trgovinskih odnosov. Analitiki pa ocenjujejo, da je Rusija v vse bolj podrejenem položaju nasproti Kitajski, še posebej po napadu na Ukrajino in porušenih odnosih z Zahodom.
3: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
2: Obeležujemo svetovni dan čebel, ki ga je Generalna skupščina Združenih narodov na pobudo Slovenije razglasila leta 2017. Praznik tokrat izpostavlja soodvisnost med ljudmi in čebelami pri pridelavi hrane ter ohranjanju okolja. Slovenija bo znova podelila nagrado Zlata čebela. Prispevek Roberta Božiča.
20: Letošnji svetovni dan čebel poteka pod geslom Skupaj s čebelami za ljudi in planet, partnerstvo, ki nas vse ohranja. Združeni narodi želijo opozoriti na zmanjševanje populacij vseh opraševalcev in pozivajo, da storimo vse, da bi zaščitili opraševalce in njihove habitate, izboljšali njihovo številčnost in raznolikost ter podprli razvoj trajnostnega čebelarstva. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze Boštjan Noč pa poudarja, da je obstoj čebel v sodobnem svetu močno ogrožen in brez pomoči čebelarjev žal ne morejo več preživeti. Čebelarji ste med ključnimi varuhi prehranske prihodnosti sveta, pravi Noč. Tako Čebelarska zveza Slovenije kot tudi Evropska čebelarska zveza pa ob prazniku opozarjajo na problem ponarejenega medu, ki ogroža obstoj čebelarjev. Vlada Republike Slovenije bo tudi letos podelila nagrado Zlata čebela, kar se bo zgodilo na tretjem mednarodnem forumu za trajnostno čebelarstvo in opraševanje, ki se danes in jutri odvija v Mariboru. Na dogodku, ki ga Vlada Republike Slovenije organizira v sodelovanju s FAO, pa je prišlo do zapleta, ker so tik pred zdajci odpovedali predavanje o ponaredkih medu na evropskem trgu, ki ga je pripravil dr. Niko Lupše, evolucijski biolog Čebelarske zveze Slovenije. Soočamo se z največjo eksistenčno krizo v zgodovini, ki jo povzroča sistemski kriminal z masovnim ponarejanjem medu. Zaradi zastoja akcijskega načrta in očitnega pomankanja politične volje, evropsko čebelarstvo propada, kmetijstvo izgublja opraševalni servis, potrošniki pa zavestno ostajajo izpostavljeni zdravju škodljivim ponaredkom. Je Čebelarska zveza Slovenije navedla v sporočilu za javnost in protest napovedala bojkot mariborskega dogodka. Več boste slišali v nedeljski kmetijski oddaji.
2: V Murski Soboti so včeraj praznovali 10 let delovanja prvega pomurskega materinskega doma Svetovalnico, ki deluje pod okriljem škofijske Karitas Murska Sobota. Ob jubileju so se zbrali številni predstavniki cerkve, socialnih ustanov, občin, dobrodelnih organizacij, prostovoljci ter nekdanje uporabnice programa. V 10 letih so sprejeli skoraj 190 žensk oziroma mater ter 207 otrok. Zaradi velikega povpraševanja pa so bili primorani, žal, nekatere tudi zavrniti. Prispevek Mete Potočnik.
0: Dvorano je napolnilo več kot 300 gostov, med njimi tudi murskosoboški škof Janez Kozinc, ki je spomnil, kako je sveti Frančišek Asiški v srečanjih z ljudmi na robu, posebej z gobovci, prepoznal Kristusov obraz.
21: Mame z otroki, ki potrkajo na vrata materinskega doma, nam najprej prinašajo neprecenljiv dar. One so za nas privilegiran kraj srečanja z Jezusom. V njihovem trpljenju in stiski lahko prepoznavamo Jezusovo žejo, njegovo lakoto, njegovo potrebo, da jih nekdo ogrne s plaščem svoje dobrote po srečanju in tolažbi.
0: Trakovna vodja prvega pomurskega materinskega doma Svetovalnica Vlasta Glavač pa se je v nagovoru sprehodila skozi 10-letno zgodbo in poudarila njegove začetke.
22: Da so prve in najpomembnejše korake za vzpostavitev materinskega doma naredili sedanji predsednik škofijske Karitas Murska Sobota in župnik župnije sveti Jurij Obščavnici Boštjan Ušlaj, bivši predsednik Jože Hozjan ter generalni tajnik Jožef Kucipar, seveda o podpori župnikov in tudi škofov. Prav tako se zelo dobro spominjam občutkov negotovosti, ko smo že decembra 2015, januarja in februarja 2016 zaposlovali potreben strokovni kader, urejali hiše, opravljali prve sprejeme uporabnikov. Strani pristojnega ministrstva pa je šele v mesecu aprilu prišla potrditev programa in s tem tudi prepotrebnega sofinanciranja.
0: Na slovesnosti so posebno pozornost namenili tudi pričevanjem uporabnic. Te so spregovorile o nasilju, strahu, brezdomstvu in negotovosti, pa tudi o podpori, ki so jo prejele v materinskem domu. Ena izmed njih je poudarila, da je v domu prvič po dolgem času začutila varnost in sprejetost. Druga je povedala, da je v programu našla vero vase in uspela zaživeti samostojno življenje. Povejmo še, da ob materinskem domu od leta 2017 deluje še svetovalnica, kjer letno pomagajo med 200 in 250 osebam.
2: V sklopu tedna vseživljenjskega učenja se na številnih prizoriščih po državi danes odvija parada učenja. Gre za brezplačni javni dogodek, na katerem zagovorniki vseživljenjskega učenja ponujajo informacije in spodbujajo k druženju in učenju. Vodja projekta na Andragoškem centru Slovenije, magistrica Urška Bitner-Pipan.
1: To je izjemna priložnost, da lahko vse poslušalke in poslušalce povabim, da si na spletni strani ali pa pri lokalnih organizatorjih pogledajo, kaj vse lahko počnejo na področju pridobivanja različnih znanj in učenja. Mi spodbujamo vse generacije, da se pridružijo in predvsem želimo razložiti ljudem, da je učenje v odrasli dobi bolj prijazno, drugačno, prilagojeno, predvsem gradi neko skupnost in daje možnost za odkrivanje nekih talentov in lažje prilagajanje okolju, v katerem se spreminjamo. Lahko pridobimo znanja, ki jih mogoče v nekem drugem obdobju nismo mogli, lahko pa gre zgolj in samo za to, da si pridobimo hobi, spoznamo nove ljudi. Skratka, naše sporočilo tedno vseživljenjskega učenja je, pridite in spoznajte priložnosti, ki jih je v Sloveniji ogromno.
2: Zavod svetega Stanislava v Šentvidu bo jutri znova zaživel v ritmu sodobne krščanske glasbe. Festival Ritem srca, ki ga pripravljamo na radiju Ognišče, bo tudi letos združil glasbo, druženje, slavljenje in nove avtorske skladbe slovenskih izvajalcev. Prispevek Roka Mihevca.
7: Priprave so v sklepni fazi. Veliki odr so fantje iz produkcije Zalteh začeli postavljati že danes. Festivalski bend pa že nekaj dni pili glasbo, saj želijo obiskovalcem ponuditi vrhunsko glasbeno izkušnjo v živo. Prav to ostaja posebnost festivala, je povedal vodja festivala Andrej Jerman.
8: In s tem se mi zdi, da tudi res na piedestal postavimo izvajalce in glasbo samo kot tako.
7: Festivalsko dogajanje se bo začelo že ob 17.30 z druženjem ob stojnicah in malem odru. Ob 19.30 pa bo obiskovalce ogrela zasedba Rafa Worship. Veseli smo, da festival nagovarja različne generacije.
8: Jaz moram reči, da zadnje leta mogoče me ta udeležba ne skrbi več toliko, ker se je pač pokazalo iz leta v leto, da neka zvesta publika, nek zvest krog obstaja. To, da festival ne nagovarja samo ene določene generacije, se meni zdi en od glavnih bogastev festivala, oziroma si želim, da bi na tem gradili. Seveda so mladi tisto najbolj hvaležna publika, najbolj glasni, v prvih vrstah so najbolj taki dogodki morda zanesejo, vznesejo, ampak smo veseli vseh generacij in jaz mislim, da je letos res nekaj tako lepih točk, da bi jih lahko predstavili na marsikaterem modru in bi tam čisto lepo pasale. Tako da jaz mislim, da je glasba, ki presega generacije, no, tako bomo rekli.
7: Sodelavka Manca Hribar, ki je tudi zelo vpeta v dogajanje, pa takole.
23: To zavedanje, ki ti ga prinese prisotnost na takem festivalu, to, ta občutek, da se kar kopaš v božji ljubezni in da to počneš s tok in tok tisoč somišljeniki, je tisto, kar ti da pogum, kar ti da nekak moč, da svojo vero živiš potem tudi v vsakdanjem življenju in potem kar nekaj časa, vsaj do naslednjega festivala, kar letiš na krilih tega zavedanja, te moči, ki ti jo da takšen slavilni večer.
7: Vabljeni, da se nam pridružite. Vstopnice so še danes na voljo po predprodajni ceni, jutri na dan dogodka pa bodo nekaj evrov dražje. Dobrodošli.
18: Po treh tekmah svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici ima slovenska hokejska reprezentanca v skupini B že 3 točke. Po veliki sobotni zmagi nad Čehi, ki jim je prinesla 2, so si risi 3. priborili sinoči, ko so proti Slovaški klonili šele po izvajanju kazenskih strelov. Redni del se je končal s 4-4. Za Slovenijo so zabili Keno Grajenšek, Jan Drosk in 2-krat Rok Tičar, ki je uspešno izvedel tudi svoj kazenski strel.
24: Začetek ni bil tak, kot smo si želeli, ampak mislim, da smo po zadetku, ko smo ga prijeli, dobili v garderobi boljše noge, veliko več smo se začeli pomagati, bili bolj navarni tudi v napadalni tretjini. Sigurno težka tekma, ampak sem zelo zadovoljen z odzivom danes po norveški tekmi, kako smo se odzvali in pomagali vratarju en drugmu in na koncu nažalost izgubili, ampak vzamemo to eno točko.
18: Prav veliko časa za proslavljanje velike točke Slovenci nimajo že ob 20:20, se bodo namreč v Friburu udarili s Švedi.
25: Take tekme je treba uživati, malo kot trener, tudi kot fantje, igrajo pa takim igralcem, tako da treba se sprostiti, čim bolj energijo dobiti nazaj, pa odigrati eno solidno tekmo.
18: Je dejal selektor Edo Terglav. Košarkarski zvezdnik Luka Dončić v začetku julija ne bo del slovenske reprezentance, obstaja pa možnost, da bo Sloveniji pomagal konec avgusta v drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, je v pogovoru za STA razkril njegov oče, sicer pa športni direktor članske reprezentance Saša Dončić.
6: To pa ne pomeni, da se ne bo v Ljubljani, se ne bo gledala dobro košek. Enostavno mislim, da ta reprezentanca, ki je do zdaj igrala, igra še enkrat super in ne vidim problema, kaj je tudi za te dve tekme, da se ne bo tako igral.
18: Ob tem je razkril, da ameriški center Jackson Hayes še nima slovenskega potnega lista. Sicer pa bo Šenčur danes ob 18. gostil prvo tekmo v drugem polfinalnem paru slovenskega košarkarskega prvenstva proti C9 Olimpiji, ki je v vlogi izrazite favoritinje. V finale se bo prebila ekipa, ki bo zbrala dve zmagi, zato bo povratna tekma v soboto v Stožicah. V drugem polfinalnem paru z 1:0 v zmagah proti Iliriji vodi Krka. Še tenis. Tako Tamara Zidenšek kot Kaja Juvan sta danes sklenili nastope na rdečem pesku Roland Garrosa. Obe sta z 2:0 v nizih izpadli v drugem krogu kvalifikacij za glavni del drugega turnirja z veliki slem v tej sezoni odprtega prvenstva Francije. Juvanova je v Parizu izločila Španka Gyomar Maristany, Zidenškovo pa Nemka Annalena Fritzam. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.

Dragi poslušalci, 23. maja vas tradicionalno vabimo k Mariji Pomagaj na Brezje. Ob 20. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Franc Šuštar, po maši bo procesija z lučkami po Brezjah o prepevanju litanij. Vabljeni na Brezje 23. maja zvečer.

Popoldne bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne, predvsem na vzhodu, ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne jutri od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti, v petek in v soboto bo na Primorskem pretežno jasno,

0: Gatec, Gorenja vas, Mežica in Lendava 21, Maribor 22, Novo mesto pretežno oblačno 22 stopinj, tako tudi v Murski Soboti in Postojni. Idrija pa Hrastnik 22 stopinj tudi v Slovengradcu, kjer je pretežno oblačno, Slovenske Konjice, Ravne na Koroškem, tudi Ptuj 22 stopinj. V Ravnah piha zahodnik v sunkih do 25 km na uro. Ljubljana, delno oblačno 23, toliko tudi v Celju, pa Ilirski Bistrici, na Vrhniki, pa Trebnje, tudi Kočevje, Kranj, Bohinjska Češnica, Velenje in Rogaška Slatina, o 15-23 stopinj. Metlika 24, v Kopru 25, pa v Tolminu, tudi Ajdovščini ter Črnomlju. Litija 25, Nova Gorica pa ob 3 popovdne 27 stopinj Celzija.
1: Rojstni dan, god ali obletnica poroke, vedno izvirno darilo je glasbeno voščilo na Radiu Ognjišče. Pokličite 01 512 11 26 in vse bomo uredili kar po telefonu.
2: Radi, hej, za vsi imejmo, hej, saj pesem druži nas.
3: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Na gorenjski avtocesti med izvozoma Kranj vzhod in zahod proti Karavankam je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas. Zastoja na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, predvsem tovornih vozil. Na štajerski avtocesti bo v noči na četrtek med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani popolna zapora med 21. uro in pol peto zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti. Vsem na poteh srečno in vozite varno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Navljan in voditeljica Nataša Ličen. V mozaiku dneva pa nocoj dva pogovora, najprej s profesorico obramboslovja na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani Jeleno Juvan o napovedanem umiku več tisoč ameriških vojakov iz Nemčije in Poljske, ter kaj to pomeni za varnost Evrope in prihodnost odnosov med Združenimi državami Amerike in staro celino. V drugem pogovoru v mozaiku pa bomo pred mikrofonom gostili vodjo odseka za potresno varnost na Zavodu za gradbeništvo Marijano Lutman. Pogovarjali se bomo o pripravi akcijskega načrta za pripravo evidence potresne odpornosti stavb in sistematične preglede objektov, ki naj bi se izvajal vse do leta 2050. Vabljeni k poslušanju ob 18. Ura zdaj pa 15 in skoraj 35 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Zdaj pa še nekaj obvestil. Najprej prav posebno obvestilo, torej posebno obvestilo za radijske počitnice, ki bodo od 2. do 11. junija v Južni Španiji, sprostilo se je nekaj mest. Če vas zanima, takoj pokličite agencijo Sonček ali obiščite eno izmed poslovalnic. Telefonska številka 02 220 80 44. Program počitnic je objavljen na naši spletni strani. Ponavljamo telefonsko številko agencije Sonček za prijavo za počitnice z radijem Ognjišče 02 220 80 44. Družina in civilna iniciativa Prebudimo Slovenijo vabita na predstavitev najnovejše knjige Jožeta Strgarja, nekdanjega ljubljanskega župana, Neki hudič le mora biti, ki bo nocoj ob 19.30 v galeriji Družina. Društvo Mladinski center Svetega Nikolaja vabi na pogovorni večer z dr. Alešem Maurom o aktualnem družbenem dogajanju skozi pogled humanista, ki bo

0: V Jožefovi dvorani Doma Marije in Marte v Dolenjem Logatcu jutri zvečer ob 19.30. Društvo svetega Jakoba Kamnik vabi na predstavitev knjige doktorice Marije Klopčar z naslovom Zvonovi so sami zapeli, naravne nesreče in kolektivni spomin. Predavanje bo jutri zvečer ob 19.45 v dvorani Frančiškanskega samostana v Kamniku. Teološka fakulteta vabi k predavanju doktorja Edvarda Kovača z naslovom Umetniško ustvarjanje kot pot do sprave in odpuščanja, ki bo v sklopu Duhovne akademije jutri ob 18. v veliki dvorani na Teološki fakulteti v Ljubljani. Vpisani v program Duhovne akademije lahko prisluhnete predavanju tudi preko Zooma. Študentski dom Vincenci Ljubljana vabi na pogovorni večer z Maticem Vidicem, logoterapeutom in stalnim diakonom Novomeške škofije. Pogovor bo v študentskem domu Vincenci jutri zvečer ob 20. Salezijanci z Rakovnika vabijo na praznovanje Marije Pomočnice. V soboto 23. maja bosta zjutraj sveti maši ob 7:30 in 9:00. Zvečer bo sveta maša ob 20:00 pri Lurški kapeli, nato procesija z lučkami v romarsko svetišče. Somaševanje bo vodil magister Martin Zlobko, rektor bogoslovnega semenišča v Ljubljani. Po sveti maši bo slavilni večer. V nedeljo 24. maja bo osrednja romarska slovesnost ob 15. Vodil jo bo mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Moški pevski zbor Srečka Kosovela iz Ajdovščine vabi na koncert v sklopu 12. mednarodnega festivala moškega petja. Prvi koncert bo v soboto 23. maja v Grajskem dvorišču v Vipavskem križu ob 20. uri. Na sobotnem koncertu bodo poleg gostiteljev nastopili še fantje iz mešanega mladinskega zbora Srečko Kosovel, fantovski sestav Kapitani osnovne šole Franceta Bevka Tolmin in vokalna skupina Adam Raubar. Drugi koncert bo v nedeljo 24. maja ob 19. v samostanski cerkvi v Vipavskem križu. Nastopili bodo vokalne skupine Malum, Vihar, Ad hoc ter moški zbor komornega zbora Megaron. Vljudno vabljeni. Vstop je prost.
1: Zdaj pa k današnjim kulturnim namigom. Lepo vabljeni v Galerijo Družina, kjer bo ob 19.30 predstavitev nove knjige spominov inženirja Jožeta Strgarja, nekdanjega ljubljanskega župana. Igralci Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana bodo ob 19.30 predstavbo drame na prostem igrali satiro Za narodov blagor Ivana Cankarja v režiji Vita Tauferja in s tem opozorili na kritično situacijo osrednjega nacionalnega gledališča. Prireditev je brezplačna. Lepo vabljeni na pogovorni večer ob knjigi z doktorjem Samom Skralovnikom, urednikom in avtorjem komentarjev novega malega svetega pisma. V Slomškovi knjigarni Maribor na Gosponski ulici 17, danes ob 18. Lepo vabljeni na Dan odprtih vrat v domu Sveti Jožef Celje, danes od 16. naprej. Lepo vabljeni na letni koncert zbora MPP, Mladost, pesem, prijateljstvo pod dirigentskim vodstvom Ane Pučnik z naslovom Poznaš me, ki bo v cerkvi Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani in sicer po maši, ki se bo začela ob 19. in jo bo prav tako s petjem obogatil zbor MPP. Lepo vabljeni na odprtje razstave Fragmenti preteklosti, snete srednjeveške poslikave iz Crngroba in Zvrzdenca ob 19. v Narodni galeriji v Ljubljani. V Bežigrajski galeriji 1 na Dunajski 31 v Ljubljani pa bodo ob 18. odprli razstavo Zdenke Žido Svetloba.
2: Oj, kaj se pa tep tok mudi?
3: Na Prešercu študentski tek ful zamujam.
2: Zološki pa makaroni.
3: To je pa za družino v stiski. Vrejte vsaj podružiti. Ej, šibam.
4: 33. študentski tek nagrad ob 19. uri na Prešernovem trgu. Več na www.teknagrad.si.
5: Vabljeni v torek 26. maja.
6: V Merkur prihaja zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Kad stari drugovi dođu, nek ne nađu bolju srcu moj.
9: Dalmatinske pesmi, večglasno petje in bon po poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušelc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.

0: Naravna na 95,7 MHz.
1: Razmeroma hitro se obračajo minute, ura je 15:43. Dobro obveščeni gremo torej naprej, dobro dan na dan čebel, kot smo slišali med drugim tudi ob dnevu festivala ali paradi znanja vseživljenjskega učenja, ki se odvija danes po državi, pa še marsikaj utripa in bomo za vas oko in uho ter z informacijami bogatili ta dan tudi v nadaljevanju popovdanci v ekipi na radiju Ognišče, Alen Salihovič, Andrej Novljan in Nataša Ličen. Prijetno popovdne želimo, če ste na poti srečno in varno. Za prijetno sopotje pa je tu še glasba, no pesmi po izboru Mihe Močnika. Najprej Nuša Derenda, znova in še enkrat. Lepo sredino popovdne želimo, upam, da z nami.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.

0: Marijana Berzaj.
1: Piče, strašilo, na polju prosa stoji.
0: Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini.

Miha Močnik, ki pripravlja naše spominčice, nas bo popeljal pod Storžič. Tam bomo zdaj s pomočjo posnetka s plošče Trio Avsenik. Na plošči iz leta 1953 je tudi skladba Pod Storžičem. Danes se ustavimo pri Vilku Avseniku, ki je bil umetniški vodja, aranžer in glasbeni producent Avsenikovega ansambla. Njegovo delo v ozadju je bilo prav tako pomembno kot Slavkovo. Izpod Slavkovih prstov so ves čas vrele nove melodije, Vilko pa je poskrbel, da so na najboljši način zazvenele v kvintetovski obliki. Prvi korak je bil gotovo aranžma. Ko imamo pred seboj melodijo, se postavlja vprašanje, kako bogato naj jo oblikujemo, ali naj jo pustimo v preprosti obliki ali naj jo obogatimo, je znal razložiti Vilko Avsenik. To pa je odvisno od posluha in okusa aranžerja. Z bratom Slavkom sva v najino glasbo, pravi, vnesla tudi veliko prvin iz zabavne glasbe, ne da bi bile te preveč opazne. Aranžma je torej zelo pomemben, višina, lege, pozicije, vodenje basa, vse to je bistveno. Treba je imeti izostren posluh. In vsaka skladba posebej pokaže, da sta brata imela vse, kar je treba imeti za to, da pesem priraste k srcu. Vilko in Slavko Avsenik, Pod Storžičem, s plošče Trio Avsenik, ki je izšla leta 1953.

prišla v dobrih 4 minutah, prevetrila tudi naš eter, zdaj pa odhaja z vetrom. Nina Pušler ob 16:10, 16 let že kraljuje svojimi hiti na radijskih valovih. Stopa pa Nina, kot vemo, zdaj v novo obdobje, se veselimo z njo tega lepega časa in njenega pričakovanja. Življenje je dar, je čudež, sledimo mu tudi na našem radiju. V vsebinah, ki jih ustvarjamo za vas. Nocoj bomo veseli, če nam boste prisluhnili tudi v medgeneracijskem soočanju ob dobri popularni glasbi, hudomušnem povezovanju kolege Marjana, pa ob igrah ter ugankah ob 20. Do takrat verjamem, da boste z dobrim zapolnjevali te ure. V sredo popoldne 20. maja smo, delno jasno je, nekaj spremenljive oblačnosti, lahko nastane kakšna kratkotrajna krajevna ploha, tudi posamezna nevihta, temperature pa od 19 do 24 stopinj. Nas pa že zanima, kako bo jutri, ko bo tudi festival Ritem srca, večinoma sončno bo. Čez dan lahko nastane nekaj kopaste oblačnosti, kakšna manjša ploha pa jutri lahko le na vzhodu, pa še to jutri popoldne. Tu pri nas pa ploh ne bo, zato se veselimo lepega nepozabnega glasbenega dogodka. Ritem srca jutri boste z nami. Kako je na poteh? Na gorenjski avtocesti je ovira med izvozoma Kranj vzhod-zahod proti Karavankam. Tovorno vozilo v okvari, zato je tudi zaprt vozni pas. Zastoja še vedno na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, predvsem tovornih vozil. Na štajerski avtocesti pa bo v noči na četrtek, v noči, ki je pred nami, med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani popolna zaprta. Med 21. uro in pol peto zjutraj obvoz pa bo urejen po regionalni cesti.

0: Tradicionalni pomladni koncert Anton Fabijan z gosti.
1: Anton Fabijan bo z gosti s svojimi bogatimi izkušnjami in izjemno odrsko energijo znova pričaral nepozabno pomladno doživetje.
0: Pripravite se na preplet različnih glasbenih svetov, saj se mu bodo na odru pridružili Nuša Derenda, Lora Pavletič, Ivan Andres Arenšek, David Čadež ter mladi glasbeni talenti, večer pa bo spremljal simfonični orkester Cantabile pod vodstvom dirigenta Marjana Grdadolnika.
1: Pridružite se, večer bo poln čudovitih melodij, ki bodo ogrele srce.
2: Poskrbite za svoje počutje in izgled. Kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino svojimi sestavinami prispeva k mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Kolagen vpliva na lepoto las, nohtov in na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50-odstotnim popustom. 080-88-88.
3: V Kočevju na 102,5 MHz.

0: Ne zapusti me na takšen način je prepevala Tina Turner, izjemna pevka, plesavka, igralka, tudi tekstopistka iz Amerike, rodila se je v Tennesseeju. Rojstni dan je imela, no zanimivo šele zdaj vidim točno takrat, kot ga imam sama, pred 3 leti pa se je poslovila z tega sveta in prepričana sem, da se je tudi Tina vse življenje učila. Danes, če ste pozorno poslušali informativno vdajo, potem veste, da smo v tednih vseživljenjskega učenja in da se prav danes po vsej državi v številnih mestih na različnih prizoriščih odvija tudi parada učenja. Letos je geslo Učenje je življenje. Ob tem pa opozarjamo še na to, da lahko glasujete. No več pa magistrica Urška Bitner-Pipan, ki vodi tedne vseživljenjskega učenja na Andragoškem centru Slovenije.
1: Poslušalke in poslušalce, lepo povabila tudi na spletno stran lahko.si, kjer pa lahko glasujete za prejemnike priznanja Andragoškega centra in izberete svojo najzgodbo. Tam vas namreč čaka 12 zgodb, življenjskih zgodb nagrajencev, posnete so v 12 krasnih filmčkov in glasujete in prispevate svoj glas za najzgodbo vseživljenjskega učenja. Tukaj gre za prave junake iz resničnega življenja, ki lahko vas navdihnejo za to, da naredite ta korak in spremenite življenje na bolje.
0: Enega teh junakov ste že spoznali v krajšem pogovoru, ki ga je z njim posnela sodelavka Meta, boste pa zagotovo katerega od teh junakov spoznali tudi v nekoliko daljših radijskih pogovorih. Vse do 14. junija so torej tedni vseživljenjskega učenja, spoznajte raznolike možnosti za pridobivanje novih znanj, povežite se z ustvarjalnimi ljudmi in začutite, kako učenje bogati in tudi povezuje.

Doroba in Šečes, skupaj Anika Horvat in Tinkara Kovač, za nas ni ovir, ko slavimo Gospoda. Kako brišemo meje, rušimo te ovire ali pasti, ki si jih postavljamo ljudje sami. Ob slavilni pesmi se prepričajte jutri na festivalu Ritem srca. Gre za pravo stvar, zato bodite z nami. Na jutrišnjem festivalu se bo predstavil s pesmijo tudi Aleks Volasko. Takole gre.

To bo pesem, ki bo tudi del jutrišnjega dogajanja na festivalu Ritem srca. Bi radi poslušali Aleksa v živo, potem bodite z nami. Vstopnice za jutrišnji festival Ritem srca lahko kupite prek spletne strani Katoliške mladine. Nekoliko ceneje, zato povabljeni, da ste z nami, bo pa festival, kot ste slišali, pod zvezdami. V nadaljevanju ob 17. pa pogovor ob izteku prehodnega obdobja bomo po noveli zakona o zdravstveni dejavnosti govorili o spremembah, ki jih zakon prinaša slovenskemu zdravstvu ob 17. Kje boste takrat? Vas vreme vleče kam na prosto na svež zrak? Lahko povemo, kako bo pred nami. Po noči postopno se bo razjasnilo, tam, kjer je zdaj oblačno, jutri bo večinoma sončen dan. Morda kakšna manjša ploha jutri popoldne zgolj na vzhodu. Bo pa zapihal veter severnih smeri. Zelo toplo bo, na Primorskem jutri vse do 26 stopinj, drugod pa od 20 do 24. Nič posebnega na slovenskih cestah, nič posebnega, kar že ne bi omenili, na gorenjski avtocesti med Kranjem vzhod-zahod proti Karavankam je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas. Zastoja na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa med Uncem in Postojno proti Kopru, predvsem tovornih vozil. Vozite previdno in srečno.

0: V pesmi s preprostim naslovom Poj, Carpenters. Dobrih 20 minut ostaja do 17. Spomnimo znova, da smo v dnevu Čebel, letošnji poudarek Mednarodnega foruma za ukrepanje na področju trajnostnega čebelarstva in opraševanja, ki organizaciji slovenskih ministrstev in organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo teče v Mariboru, pa je znanosti in inovacije. Poslušajmo predsednika Apimondije Petra Kozmusa o ponaredkih medu, to je dobro vedeti.
1: Vse več je nizkocenovnega medu, medu, ki v bistvu sploh ne more biti imenovani med, ker so to razni ponaredki in imajo predvsem večji čebelari, profesionalni čebelari zaradi tega velike težave, ker ne morejo potem tekmovati s temi nizkocenovnimi proizvodi in nekateri veliki čebelari profesionalni opuščajo čebelarstvo in zaradi tega se po nekaterih državah število čebel zmanjšuje, kar je velika težava, ker čebele skozi opraševanje imajo velik vpliv na naravo. Tako da v Apimondi poskušamo nasloviti različne teme. Imamo lepo dogodke, kjer se srečujejo čebelari, znanstveniki, strokovni delavci iz področja čebelarstva in iščejo rešitve, ki bi bili kos vsem tegobam, ki se dogajajo v čebelarskem sektorju.
0: Ponaredki medu so kar velika težava čebelarstva. Danes torej svetovni dan čebel, dobro je biti prav obveščen. Gremo naprej s pesmijo, čez nekaj minut pa predstavimo že vsebine našega jutrišnjega radijskega dne. Prijetno popovdne.

Kako radi rečemo, ko se veselimo prijetnega, še toliko krat gremo spat, pa se bo zgodilo. No, le še nocoj, le še ena noč je pred nami in zgodil se bo letošnji festival Ritem srca, skupica dobre glasbe, nepozabnega razpoloženja tudi vzdušja. Izmed kar lepega števila prijav na razpis bomo letos slišali 9 izbranih pesmi. Izvajalce spoznavate v teh dneh tudi njihove festivalske pesmi, zato da boste lahko jutri zapeli zraven. Kot v preteklih letih se bo festivalsko dogajanje začelo z druženjem ob stojnicah že od 17:30 popovdne naprej, tudi mali oder bo in pa na velikem odru tudi zasedba Rafa Worship. Skratka, zelo pestro dogajanje ob 20:00 pa potem uraden začetek festivala s predstavitvijo, kot rečeno, novih pesmi in pa spremljevalnim programom v izvedbi festivalskega benda z gosti. Vstopnice so že na prodaj, v predprodaji nekoliko ceneje. Danes po 12 € jih lahko kupite tudi na spletni strani Katoliške mladine, jutri na dan dogodka pa 15 € in seveda velja tudi skupinski popust. Ritem srca, ki bo zaznamoval jutrišnji radijski dan. Pa ne samo to. V etru pa v svetovalnici, zakaj je med slovenskimi kmeti veliko tihe stiske, zakaj mnogi težko priznajo, da ne zmorejo več. In ali so njihove težave res predvsem vprašanje duševnega zdravja, ali so vzroki še kot? Kako preseči ustaljene vzorce in kje poiskati pomoč? V jutrišnji svetovalnici bo z nami višja znanstvena sodelavka na Družbeno-medicinskem inštitutu Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti doktorica Duška Knežević Hočevar. Pa vabljeni k sodelovanju tudi vi jutri zjutraj ob 8:00. Brina Stanković Elesini je mlada fotografinja, ki bo v objektiv ujela tudi utrinke letošnjega festivala Ritem srca. V rubriki Nima je za dobre ideje jutri ob 9:20 bo predstavila svoje delo in veselje ter zanimanje za fotografijo. V vdaji Kulturni utrinki ob 10:15 boste slišali pogovor ob novi knjigi pesnice Stanke Mihelič z naslovom Ravno kar sem mislil nate, ki je v samo založbi išla ob 800-letnici smrti svetega Frančiška Asiškega. Na Binkošti, ki letos se upadajo s praznikom Marije Pomagaj, 24. maja ob 16:00 bodo knjigo predstavili. V cerkvi Marije v Nebovzete pri Novi Štifti na Dolenjskem več jutri po 10:00. Poskus oblikovanja desno-sredinske vlade ni zanimiv samo zaradi razmeri med strankami, ampak predvsem zaradi vprašanja, ali se je slovenska politika sposobna vsaj za trenutek obnašati, kot da so volitve dejansko odločile nekaj pomembnega. O tem podrobno je v razmišljanju v komentarju iz katoliškega tednika Družina jutri ob 14:30 popovdne. In znova, na dan jutrišnjega festivala Ritem srca smo k pogovoru za oddajo Via Pozitiva povabili Primoža Križaja, glasbenika, ki ustvarja pesmi o življenju, o svoji veri in odnosih. Kako jih živi, odkod glasbeni navdih, kako mu pesmi lajšajo ali osmišljajo tudi izzive življenja, na vsa ta pa še na mnoga vprašanja bo odgovarjal jutri popovdne, ko se bo torej letošnji festival sodobne krščanske glasbe ravno kar začel odvijati. Prisluhnite Via Pozitivi jutri ob 17:00, oddajo ponovimo isti dan o polnoči, je pa Via Pozitiva tudi med podcasti. Četrtkov večer bo na radiju Ognišče prinesel zimzeleno glasbo z vinilnih plošč. Slišali boste Marie Miriam, potem Adrien Celentana, Tino Turner, Mariano Držaj, saj ne vem, če sem prav prebrala, zato je dobro vse to preveriti, pa poslušati tiste, ki so tu bolj doma. V jutrišnji vdaji ob radijskem ognišču ob 20:00 boste torej poslušali zimzeleno glasbo, ob tem pa lahko pošljete tudi svoje zimzelene glasbene spomine jutri zvečer ob 20:00. A to še ni vse, v začetku nadaljevanje radijskega romana jutri ob 21:40 boste slišali, da misionar zgodaj zjutraj dobi obisk. Kdo je prišel? Malo je bil najprej v zadregi in v strahu, na koncu pa se je vse obrnilo tako, da je bilo za oba dobro. Skratka, poslušajte nadaljevanje romana jutri zvečer ob 21:40. In hvala že vnaprej, če nam boste prisluhnili tudi jutri.

0: V studiu se nam je pridružil urednik tudi popoldanskega dela programa za novice in informacije. Alen Salihovič, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav.
0: Prosti, tako zapleteni napovedi. Pri mozaiku dneva smo, o čem se bo govorilo ob 18.
1: Politika bo v ospredju. Stevanovič je izjave poslancev o domnevnih poskusih podkupovanja preposlal tožilstvo, glasovanje o mandatarju pa bo v petek. Do petka se lahko zgodi še marsikaj, ampak glede na to, da je bilo oddanih 48 podpisov, mislim, da
0: preseneče
1: ne sme biti. Potem se bomo spraševali, kaj prinaša državna evidenca potresne odpornosti stavb in pa daljšemu pogovoru bo mogoče prisluhniti obramboslovki Jelen Juvan. Iz Nemčije se bo namreč vrnilo več tisoč ameriških vojakov. Kaj to pomeni za varnost Evrope? In seveda, ritem srca bo pod zvezdami.
0: Tudi tega se boste dotaknili. V mozaiku dneva bodimo skupaj ob 18, da bomo dobro obveščeni. Alen, hvala lepa.
1: Vse dobro.

0: V tokratni oddaji Za življenje bosta z nami zakonca Perko, med drugim bosta govorila o svoji prehojeni poti. Kaj je potrebno za to, da zakon uspe? Doktorica Verena Perko.
1: In to, kar se je na začetku dejansko razplamtelo med nama, nikoli ni prenehalo in lahko rečem, da sem globoko hvaležna, to pa še zmeraj bola, ne?
0: Ne zamudite oddaje Za življenje v soboto ob 11.
2: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
3: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
4: Čas zakramentov je čas praznovan.
5: Obdarujte premišljeno in preprosto. Na Ognjišču nudijo knjige, ki so sad modrosti preteklosti, premišljeno ubesedene za sedanje čase.
4: Obiščite knjigarne Ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05 611 72 20.
5: Izberite Ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
6: V Domžalah na 104,5 MHz. Pogovor o. Veliko povemo, tudi z druge strani.
7: Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci, v današnjem pogovoru o. Ja, jutri bo začela veljati novela zakona o zdravstveni dejavnosti. Kaj se bo spremenilo, kaj prinaša, predvsem pa, kakšne so razmere v slovenskem zdravstvu. Vemo, da so zdravniki skoraj 4 leta stavkali, vlada jim ni prisluhnila odhajajoča. Kaj bi morala storiti vlada, ki prihaja? Pa mu danes vprašali predsednika sindikata Fides, gospoda Damjana Povha. Lepo pozdravljeni v vašem studiu.
8: Ja, pozdravljen tudi vi in poslušalke in poslušalci Radio Ognjišče.
7: Gospod Povha, zdravniške organizacije opozarjajo ves čas že, da novela zakona o zdravstveni dejavnosti ni bila pripravljena v sodelovanju stroko, to smo slišali kar nekajkrat. Zakaj po vašem vlada ni želela prisluhniti opozorilom zdravnikov?
8: No, poglejte, pri tej noveli zakona o zdravstveni dejavnosti je šlo narobe vse, kar je lahko šlo. Res je, nismo sodelovali, nismo bili povabljeni na pogovore, pa tudi politika je šla tako daleč, da je ignorirala zakonodajno-pravno službo državnega zbora, ki je pač novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, takrat, ko je bila vložena, raztrgal na prafaktorje, pa so šli preko tega in upozorili smo na škodljive posledice. Žal so se tudi uresničile in politika bo šla, pacienti bodo nastradali, po domače povedano.
7: Fides, Zdravniška zbornica Slovenije in številni predstojniki oddelkov so ves čas opozarjali in opozarjajo tudi danes, da zakon ne rešuje čakalnih vrst, ampak dodatno destabilizira sistem. Kako resne so te posledice?
8: Poglejte, morate vedeti, da zakon prinaša prisilo za določene profile zdravnikov, prinaša omejitve in ne nazadnje tudi sankcije. Tako da, če se določeni profili zdravnikov ne držijo po zakonu, potem pride do sankcij, do kazni in mislimo, da že to, da vas nek zakon omejuje v delovanju ene take stroke, kot je zdravstvo, jaz mislim, da nima nobene podpore. Problem, ki ga vidimo, je, da mediji vsakodnevno poročajo o velikih vrstah pred ambulantami, poročajo o masovnih odpovedih specialistov na hospitalnem nivoju. Skratka, zdravniki se odločajo za boljše delovne pogoje in grejo tja, kjer bodo lahko svoje delo umirjeno, bolj umirjeno delali in noben ne bo na njih pritiskal.
7: Gospod Povh, več zdravniških organizacij je zakon označilo kot ideološki obračun zdravniki in koncesionarji. Se strinjate s takšno oceno?
8: Ja, žal se moram strinjati, da so tako ocenili in res je, to je politični akt, pritisk. V bistvu politika je želela fizično ločiti zasebno od javnega in to v noveli zakona tudi izrecno piše. Mi smo na to opozarjali in deloma je naši zahtevi po ustavni presoji tudi ugotovilo, potrdilo ustavno sodišče, ki je določene člene deloma razveljavilo oziroma ugotovilo, da gre za neustavne rešitve. Ampak ne glede na to, moramo vedeti, da tudi koncesionarji so del, čeprav so zasebniki, so del javnega sistema, javnega zdravstva in kot taki smatramo, da pripomorejo k temu, da so pacienti oskrbljeni na primeren in bom rekel nekje v nekem časovnem roku primernem pač bolezni oziroma posegu, ki ga potrebujejo. Po mojem mnenju bi bilo najboljše javno-zasebno sobivanje, ker s tem bi se dvignila višja raven uslug, vendar zakaj takega ta odhajajoča vlada ni imela posluha.
7: Zdravniki opozarjajo, da novela zmanjšuje fleksibilnost sistema in omejuje delo tam, kjer bolniki najbolj potrebujejo pomoč. Ali politika sploh razume realnost dela v zdravstvu? Mogoče tudi tisti odločevalci, ki so bili konec koncev, se nam je v preteklosti na tem področju, na področju Ministrstva za zdravje, menjalo zelo, zelo veliko ministrov in ki so ostali tudi zelo kratek čas.
8: No, če povzamem delo vlade v odhajanju, ugotavljam, da so povabili k sodelovanju nekatere predstavnike, nekatere zdravnike, ampak dvomim, da so ti zdravniki imeli vpogled v kompletno zdravstvo funkcioniranje, tako da je prišlo do izkrivljen. Politika žal ni razumela v bistvu delovanja zdravstva. Že vrsto let ugotavljamo hudo kadrovsko pomanjkanje. Ministrica je zdravstvo vodila predvsem skozi številke, tabele in politična sporočila. Tudi jaz sem v nekem intervjuju rekel, da ne vem, v katerem času in prostoru živi, vendar najverjetneje je daleč od tega, kar doživljamo vsakodnevno. In to predvsem se mi pa zameril to, da se z nami ni hotela pogovarjati in tudi ni sodelovala. Vi veste, da Fides štrajka od takrat, ko niso bili implementirani akti, ki jih je vlada podpisala in je bil to skrajni ukrep in nam je vlada potem stavko umilila do te točke, da praktično nima nobenega vpliva, vendar formalno še poteka. In imeli smo stike z vladno pogajalsko skupino, to je bila edina zadeva, skozi katero smo lahko naše želje na nekih določenih točkah uresničili, vendar daleč od tega, da bi prišli do konca z implementacijo sporazumov, ki sta bila podpisana z obeh strani. Vlada se pač ni hotela tega držati in zato ostajamo tam, kjer smo. Ponavljam, hudo pomanjkanje kadra, pomeni tudi, da treba najprej kadrovsko se okrepiti in s tem pač bolnikom dati možnost, da pridejo v primernem času do oskrbe.
7: Kritiki, gospod Damjan Povh, zakona pravijo, da želi politika ustvariti videz čistega javnega zdravstva, medtem ko se v praksi pacientom dostop do storitev zmanjšuje. Zanimivo je tudi, da ukolikor pa gredo v tujino, pa jim zdravstvena zavarovalnica to povrne. Je po vašem realna nevarnost ta selitev oziroma, da se zmanjšajo te zadeve storitve pacientom?
8: Storitve pacijentom se bodo zmanjšale, če bo se nadaljeval tak odliv. Veste, vsak zdravnik v našem sistemu pomeni, ker nas je malo, samo 2 milijona prebivalcev in po številu zdravnikov smo na repu Evropske unije, daleč od povprečja. Se vsak zdravnik, ki odide iz javnega zdravstva, se pozna. In grozi nam resna nevarnost, da določene posege, določene oskrbe ne bo moglo reševati pri nas in bomo primorani paciente pošiljati v tujino za veliko dražje finančna sredstva. Za pacienta je vseeno, kdo bo na koncu to poseg izvajal. Ali bo izvajal nekdo, ki je v javnem zdravstvu, ali nekdo, ki je v zasebnem, ali pa bo moral iti v tujino. Vendar smatramo, da je naše zdravstvo dobro organizirano, če ni podhranjeno, smo strokovno na zavidljivi ravni, to ne nazadnje potrjujejo razne pač indeksi primerjav zdravstvenih sistemov, tako da to je največji srž in s tem se bo morala pač ubadati bodoča politična garnitura, kajti delovna mesta, zdravniki so preobremenjeni, pa niso samo zdravniki tisti, ki manjka tudi negovalni kader, pa še kdo v zdravstvu in vse to skupaj vodi v manjšo dostopnost.
7: V minulih mesecih, tednih smo že slišali, da so nekateri zdravniki zapustili javni sistem, da se bodo zaposlili pri koncesionarjih. Je teh primerov veliko? Kaj se lahko zgodi po 21. maju, ko se to prehodno obdobje izteče?
8: No, če se spomnimo najnovejših novic v Mariborskem kliničnem centru, je kar nekaj radiologov dalo odpoved. V letu v prehodnega obdobja te novele je recimo iz splošne bolnišnice Novo mesto odšlo 16 specialistov. To so za nas ogromne številke. Najbrž ste slišali tudi za terciarno dejavnost klinika za maksilofacialno kirurgijo, kjer so tudi bom rekel izkušeni zdravniki, ki so opravljali edinstvene operacije na obrazu in ustni votlini so odšli v bolj umirjeno okolje zasebnikov. Skratka, če to vse potegnemo črto, vidimo, kakšne so čakalne dobe, kakšne so vrste čakalne, ko treba opredeliti splošnega zdravnika oziroma ginekologa oziroma pediatra. In ko vse to potegnemo črto, vidimo, da se zadeve poslabšujejo. In tega vi enega izkušenega zdravnika, ki ima 20 plus delovne dobe izkušen, ne morete zamenjati z enim mladim, ki pride v sistem, ker je ravno ker se treba za dodatne tiste posebnosti še dodatno izobraževati in usposabljati, tako da v bistvu odhajajo nam izkušeni zdravniki in mentori.
7: Kako pa bo vse skupaj to vplivalo tudi na te mlade zdravnike, ki prihajajo v sistem in specializante? Ali vas vsem tem, kar smo videli sedaj v minulih letih, skrbi nov val odhodov v tujino?
8: Zdaj, prav o eksodusu odhoda v tujino ne bi govoril. Teh podatkov zbornica lahko pač pove, koliko dobrih mnenj je izdala. Bolj odhajajo zdravniki k zasebnikom, v naši državi. Skratka, tu ni takih, bom rekel, velikega odhoda v tujino. Za tujino se bolj odločajo mladi. No in tle bi rad poudaril še eno neumnost, ki jo ta novela Zakona o zdravstveni dejavnosti prinaša in to je po dolgoletnem študiju in po dolgoletni specializaciji mladi potrebujejo še 2 leti, da postanejo odgovorni zdravniki. Tako da lahko se zgodi, da bo nekdo, ki je prevzel ambulanto v roku teh 2 let, mlad zdravnik in še ni izpolnil teh 2 let, bo lahko po 21.5. Ambulanto moral zapreti. Ponavadi so te ambulante nekje v ruralnih področjih in bo narejena velika škoda prebivalcem tistih področij. Tako da na vse to smo opozarjali in v bistvu, če bomo hoteli privabiti mlade študente medicine in mlade zdravnike, da bi ostali v naši državi, bo treba marsikaj storiti. In na področju obremenitev na delovnih mestih, nekako se prilagajati direktivi o delovnem času, ki jo imamo nekako upeljano, pa se jo ne poslužujemo. Predvsem pa ta preobremenjenost, prekomerne nadurno delo, dežurstva in vse to so obremenjujoči faktori in dokler bo še pripravljenost zdravnikov taka, da bodo lahko, da bodo delali vse to, kar jim nalagajo, kar jim nalagajo pač vest in vse to, bo šlo, vendar mladi se bodo raje odločili za kakšne druge poklice ali pa bodo določene specializacije izpadle, ker se ne bo noben odločil za tiste, bom rekel, najbolj izpostavljene poklice v zdravniških krogih.
7: Predsednik zdravniškega sindikata Fides, gospod Damjan Povh, v preteklosti smo videli, bomo rekli, kar grdo retoriko proti zdravnikom in koncesionarjem, tako strani predsednika vlade, podhajanju Roberta Goloba, kot tudi nekaterih ministrov, precej ostri so bili do vas zdravnikov v stranki Levice, češ kako se dvoživke, ali vse to ustvarja neko dodatno nezaupanje v sistem?
8: Seveda, ko mediji poročajo o žaljivkah in grdih besedah, potem se ustvari vtis, kot da smo res nekaj posebnega in si ne zaslužimo pozornosti. Menim, da bo težko popraviti ta ugled, ki so, s katerim so označevali zdravnike, ki so skrbeli za to, da se ta zdravstveni sistem ne zruši takoj o pomanjknju kadrov. In menim, da je to ena od ciljev, bo pa to dolgotrajno. Skratka, mi moramo dokazati, da prvič smo že dokazali, da nas je premalo, drugič, da bo z počasnimi, razumnimi koraki bomo skušali okrepiti naše vrste. Naše želje je, da bi postal zdravniški poklic spet priljubljen med mladimi, da bi se mladi odločali za ta zdravniški poklic, ker menimo, da dve fakulteti sta popolnoma dovolj v naši državi. Problem je, kaj se potem z diplomanti dogaja. Skratka, to nezaupanje med zdravnikom in pacientom bo treba nekako prepričati naše paciente, da smo na njihovi strani, da se trudimo za skrbno, varno in dostopno javno zdravstvo. To so bili naši cilji od vsega začetka, zato je tudi sindikat ustanovljen in zato se borimo danes in se bomo še naprej. Upamo, da bo bodoča vlada, če bomo dobili, dovolj razumna, da nas bo poslušala in da bomo našli en skupen jezik na poti k boljšemu javnemu zdravstvu.
7: Nedavno je bil sprejet interventni zakon, ta naj bi pomagal tudi skrajšati med drugim številne ukrepe, ima noter tudi skrajšal čakalne vrste, vendar zdravniške organizacije opozarjate, da brez dodatnega kadra to seveda ni mogoče. Ali gre po vašem bolj za politični marketing kot dejanske rešitve?
8: Interventni zakon smo pri Fidesu podprli. Podprli smo ga iz preprostega razloga, ker v zdravstvenem delu interventnega zakona so rešitve, ki nakazujejo pravo pot. To je šele prva stopnica v nizu reševanja javnega zdravstva in zato smo tudi aktivno pristopili in se posvetovali s poslanskimi skupinami, ki so to sprožili in določene točke tudi podčrtali in dali vedeti, da če bo pač ta interventni zakon, ne kažemo dobro, sprejet, potem bomo morali graditi naprej. Skratka, to bi bil prvi korak.
7: Pa vseeno, nekateri govorijo tudi o veliki administraciji, ki po svoje tudi pritiska na zaposlene v bolnišnicah. Kako pa vse to vpliva na kakovost zdravljenja?
8: Ja, administracija v času digitalizacije bi najverjetneje pomenila neko olajšanje, vendar opazujemo tako na hospitalnem nivoju kot v ambulantnem nivoju povečanje administrativnega dela in to duši in obremenjuje zdravnike pri svojem delu. Skratka, namesto, da bi se ukvarjali s pacientom, se del delovnega časa morajo ukvarjati z administrativnimi zadevami. Mi smo že večkrat apelirali in tudi predlagali rešitve, ki pa seveda niso bile uslišane. Tako da to je en velik problem in to bo treba tudi rešiti.
7: Zdravniki pogosto opozarjate, da politika govori o milijonih za zdravstvo, medtem ko so na razmere na posameznih oddelkih vse slabše. Kje po vašem, gospod Damjan Povh, predsednik sindikata Fides, se izgublja denar?
8: Če malo pomislim, denar bi moral slediti pacientom, pa temu ni tako. Mislim, da je zdravstvo dovolj dobro financirano, ampak tu denar bi moral enostavno ga biti dovolj, če bi vsi pristopili k, bom rekel, k naročilom drage medicinske opreme, tam se da veliko slediti cenam, boljši organiziranosti zavodov. Skratka, veliko rešitev je na dlani, da bi recimo dobili direktori večja pooblastila, da bi direktori v bistvu poslovali v javnih zavodih kot neke, bom rekel, gospodarske neprofitne družbe, ker s tem bi tudi prevzeli nase odgovornost za morebitno negativno poslovanje in pa sej tu ne rabimo nekih posebnih komisij, ki bi izbirala. Samo zamislite si recimo nekega zasebnika, dvigne telefon in reče, jaz rabim toliko in toliko katetrov po tej in tej ceni. In trgovc bo pač povedal, ja, po tej ceni ti moram dati, no, pol se bom šel pa po naslednjemu. Skratka, mislim, da ta neposredna povezanost med trgom in med poslovanjem zavoda bi bil eden od korakov do recimo racionalnega trošenja denarja. Predvsem pa bi bilo treba nekako organiziranost drugače. Lahko da je tudi preveč zaposlenih na mestih, kjer bi lahko z digitalizacijo lahko recimo kakšen evro prišparali. Več stvari je, s katerimi bi lahko naše zdravstvo dvigali, ampak kot sem prej poudaril, dokler ne bomo imeli dovolj zdravnikov in dovolj ostalega zdravstvenega kadra, se nam ne piše prav dobro.
7: Torej je največji problem slovenskega zdravstva pomankanje denarja ali pomankanje organizacije in odgovornosti, kot ste sedaj omenili, da bi bilo potrebno prevzeti odgovornost?
8: Torej, denar je potreben, seveda, vendar v danih razmerah potrebujemo boljšo organiziranost, potrebujemo nekaj, da bo spet, da bo zdravstveni poklici privlačni, da bodo mladi se odločali za zdravstvene poklice. V trenutnih danih razmerah je težko, ker enostavno vemo, na hospitalnem nivoju se zapirajo oddelki zaradi pomankanja medicinskih sester, določenih posegov ne bomo mogli izvajati, ker ne bo zdravnikov. Na primarnem nivoju pač se hitro odločajo in ko izpolnijo zdravniki in zdravnice pogoje za penzijo, se ne odločajo za podaljševanje in to so vse stvari, ki nas trenutno najbolj obremenjujejo in so potrebne nujnih ukrepov in rešitev. Tako da denar do neke mere ja, ampak pravim, da vse skupaj mora biti bazirano na zadostnem kadru in tu je tu treba v kratkem času največ narediti.
7: Spoštovane poslušalke in poslušalci, na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Pogovor o. Moj današnji gost je predsednik zdravniškega sindikata Fides, gospod Damjan Povh. Že dlje časa v sindikatu opozarjate na preobremenjeno zdravnikov, ali obstaja nevarnost, da bo zaradi izgorelosti prišlo morebiti lahko do več strokovnih napak, pa tudi še do več odhodov.
8: Izgorelost oziroma, bom rekel, zdravstveno stanje zdravstvenih delavcev in zdravnikov seveda je pod vplivom preobremenitve zaradi prevelikega števila nadurnega dela, nočnih, nedeljskih, prazničnih pač dežurstev in vse to resno najeda zdravje vseh, ki sodelujemo v procesu zdravljenja. Ta problem ni prisoten samo pri nas, ta problem spremljamo tudi v okviru organizacije, ki se ukvarja z zaposlenimi zdravniki po Evropi in ugotovili smo, da je zdravniški poklic ima veliko elementov težavnosti izvajanja tega poklica. V angleški besedi so to označili kot arduous work. Jaz kot predsednik FIDES-a smo tudi FIDES-a član te organizacije FEMS in se ukvarjamo ravno s tem z izgorelostjo zdravstvenih delavcev in zdravnikov in ugotavljamo, da je obremenitev velika. Praktično ni države, ki bi imela rešene te zadeve in problemi so povsod podobni, na različnih nivojih seveda. To pomeni pomanjkanje tako medicinskega kadra kot zdravnikov se odraža potem na oskrbi, na, bomo rekli, belih lisah, kjer oskrbe ni in vsaka država se po svoje bori proti temu. Tako da najverjetne bomo prišli do skupnih ugotovitev in potem bomo preko Evropskega parlamenta oziroma Evropske komisije za zdravstvo skušali najti neke direktive, ki bi jih potem implementirali v posameznih državah. Recimo direktiva o evropskem delovnem času je že leta v veljavi, pa se mnoge države sploh ne koristijo. Tudi pri nas zdravniki podpisujejo soglasa za prekomerno nadurno delo in zadeve ne grejo v pravo smer. Da bi potrdil mojo tezo, da je zdravnikov premalo, bi bilo dovolj, če bi implementirali to direktivo in bi takoj videli, da enostavno mi 24-urnega neprekinjenega zdravstvenega varstva ne moremo več obvladati. In to se potem odraža na zdravju, se odraža na obremenitvah in pride potem tudi do, ne bom rekel zdaj, do napak in tega, ker tega se bojimo, ko berač uši, ampak enostavno skušamo kljub temu biti zbrani, kljub temu, da imamo za sabo več ur dela in tako dalje in tako dalje, tako da ne bi rad ustrahoval naše paciente. Dejstvo pa je, da obravnava je sigurno boljša takrat, ko je zdravnik, bom rekel, v dobri fizični kondiciji, ko ima čas za varno in strokovno obravnavo pacienta in takrat potem tudi pacient ostane zadovoljen po takem obisku. Tako da veliko se vlaga zdaj na mednarodnem nivoju ravno v to, da ugotavljajo vpliv vseh teh faktorjev na zdravnika, na njegovo življenje in kaj bi lahko naredili za to, da bi se to zboljšalo, da bi potem zdravnik bil v najboljši možni kondiciji za obravnavo s pacientom.
7: V minulem mandatu smo imeli Ministrstvo za digitalno preobrazbo, ki se nekako ni najbolj obneslo v tem času, zato mora biti vprašanje, kako komentirate opozorila zdravniških organizacij, da zdravniki več časa porabite za birokracijo namesto za bolnike.
8: No, to sem že prej omenil. Obremenjenost z administrativnimi posli je zadeva, ki duši naše delo, ki omejuje potem časovno obravnavo s pacientom in to ni ravno najboljša popotnica. Kot sem že omenil, smo predlagali rešitve, pa očitno niso bile te rešitve uslišane. Menimo pa, da bi digitalizacija v pravem pomenu besede zelo pripomogla k temu, da bi pacient se ukvarjal s pacientom, ne pa z administracijo. Skratka, mi si želimo teh sprememb, ampak da bojo te spremembe konkretne, ne pa tako ad hoc preko palca, nestrokovne in potem imamo s tem več dela, kot bi morali.
7: Pa gotovo ne s takšnimi programi, ki bi vam povzročili dodatne težave.
8: Točno to.
7: Gospod Damjan Povh, v zadnjih tednih smo lahko spremljali odprtje oddelka UKC Ljubljana, ki ga je politika predstavljala kot velik uspeh. Zdravniki pa so opozarjali, da je šlo predvsem za kuliso brez dejanskih sistemskih rešitev. Kaj se je po vašem v resnici dogajalo?
8: No, za to vlado v odhajanju vemo, da je veliko obljubljala, zdravstvo je bilo prioriteta in praktično nič od tega se ni zgodilo, govorim o napovedanih reformah. Da bi nekako vzdrževali ta ritem, bom rekel, priljubljenosti odhajajoče vlade, so veliko krat uporabljali trike, zavajali so ljudi, mediji so to povzemali, govorimo o javnih medijih. In ni bilo neke kritike in tako je šlo vse in ljudje so bili zavedeni in enostavno ni bilo neke, bom rekel, nezadovoljstva. Skratka, so mislili, da živimo v raju. Dejstvo je pa nasprotno in te, bom rekel, reklamne poteze, zavajanje, da ne govorimo o lažeh, so se nekako ukoreninile in tako smo pač preživeli te 4 leta. Okostnjaki padajo iz omare zdaj, ko je bila, ko enostavno se vlada odpravlja in jo bo najverjetneje zamenjala nova. In ta neuspeh v zdravstvu enostavno krijejo s takimi, bom rekel, gledališkimi predstavami, ko pač en del oddelek zrihtajo za tisti obisk ministrice in premijeja in potem zadeve ostanejo nerešene in se po nekaj mesecih nič ne dogaja na tistih oddelkih. Tako da to je naša realnost vlade v odhajanju in na to pač upamo, da je to nočna mora, ki se bo kmalu rešila.
7: Res, hudo zavajanje voljivk in voljivce oziroma državljank in državljanov, predvsem pa pacijentov. Zaposleni v UKC Ljubljana opozarjajo na kadrovsko podhranjenost, prav tako izčrpanost, pomankanje osnovnih pogojev za delo. Zakaj politika po vašem tega ne prizna javno ali pa tudi samo vodstvo?
8: Ja, oni bi radi ustvarili medijsko podobo uspeha, in dejstvo pa je, da stvari so šle samo navzdol. Govorili so o reformi in od reforme nismo dobili niti R-ja. In ko vse to date na kup, vidite, da gre za neuspeh, govorimo o zdravstvu, pa mislim, da tudi na drugih področjih ni rožnato. In enostavno se pač pometa pod preprogo in to je najboljša rešitev, dokler imajo še medije, ki jih pač podpirajo, ampak tudi to bo počasi ugasnilo, ker ljudje bojo začeli razumeti, da stvari niso šle v pravo smer. Volitve so že nakazale neko pot rešitve in jaz upam, da so imeli volivci prav, ko so pač enostavno deloma kaznovali dosedanjo koalicijo, s tem, da so odprli možnost, da se naredi nova koalicija. Upajmo, da bo naš glas bolj prodoren, da bomo lahko uspeli naše želje uresničiti preko političnih akcij. Skratka, nadejamo si, da bomo lahko sodelovali v formiranju bodoče zdravstvene politike.
7: Čeprav ste nekaj v medijih že dejali, pa bi za trenutek še ostal pri njih. Kako pogosto se po vaših izkušnjah, gospod Damjan Povh, predsednik sindikata Fides, ustvarja vtis oziroma medijski vtis uspešnosti, medtem ko so razmere na terenu bistveno drugače, kar ste sam, kot ste sami omenili, videli smo, nekateri so sred noči prišli pred zdravstvene domove in čakali v kolonah, da ne spomnimo na tiste prizore iz Ljubljane, pa je šlo nekako vse skupaj skoraj da mirno mimo.
8: Ja, ko nekateri zdravniki ali pa več njih zapusti delovno mesto in se prerazporedijo k zasebnikom, potem nas pač ponavadi vodje zavodov oziroma strokovni vodje nasmerijo, češ sej ne bo se nič zgodilo, bodo pa drugi zdravniki mlajši prevzeli njihovo vlogo. Kot sem že prej povedal, odhajajo izkušeni zdravniki in ti zdravniki so tudi mentori in vsak tak odhod pomeni hudo motnjo za kolektiv, iz katerega je on pač šel in to se ne da nadomestiti. Tisti mladi zdravniki seveda bodo pomagali, vendar ne v taki meri, pa tudi zato, da bojo postali

0: tle vidim v bistvu zavajanje javnosti, češ sej ne bo se nič spremenilo. To je tudi ministrica govorila o tem in to ni nič novega. Skratka, probleme skušajo pomest pod preprogo.
1: Več zdravniških organizacij opozarja, da slovensko zdravstvo temelji predvsem na požrtvovalnosti posameznikov. Ali sistem danes sploh še lahko deluje brez osebnih žrtev zaposlenih?
0: Vemo, da je, da je temu tako, žal, in vemo tudi, da, da se to odraža tudi v plačah in kadar se govori o zdravnikih in kadar se dvignemo glas, potem nas prebijajo v medijih, češ pogledajte, kakšni zaslužkari so, kakšne so njihove plače, vendar noben se ne vpraša, za koliko ur je bilo to narejeno, ker v javnem sektoru se točno ve, vsaka plača je transparentna in ve se, da koliko požrtvovalnega dela je bilo narejenega za tako plačo. Hočem povedati, da dokler so pripravljeni zdravniki delati več, hvala Bogu, zadeve še nekako funkcionirajo, vendar to ne bo šlo v nedogled. Večja obremenjenost prinaša psihofizične travme, obolevnost in ve se, da zdravniki smo med profili najmanj odsotni zaradi bolniških. Jaz ne pomnim, da sem bil zadnjič na bolniški. Tako da mi ignoriramo naše zdravje in potem nas preseneti takrat, ko je najmanj potrebno in temu bi se lahko izognili, če bi nas bilo dovolj v sistemu in če bi imeli urejene, umirjene delovne pogoje.
1: Vse Slovenija, gospod Povh, približuje točki, ko določenih zdravstvenih storitev ne bo več mogoče zagotavljati v javnem sistemu.
0: Ja, če zapusti javni sistem interventni radiolog, potem je to že ena velika izguba. Če zapusti en izkušen maksilofacialni kirurg, je to izguba. Skratka, določenih storitev na tak način ne bo in bodo morali pacienti primorati to tujino, če jim bo seveda zavarovalnica štela kritje. Skratka, smo na prelomnici ali bomo šli v kadrovsko okrepitev. Tu bi moral tudi poudariti, ja, prihajajo določeni profili iz republik bivše skupne države, vendar to ni dovolj, poleg tega imajo veliko težav pri aklimatizaciji in jeziku, tako da pogoji so dokaj strogi in jaz mislim, da je prav tako. Na konc koncu jezik je zelo pomemben element v odnosu do pacienta in je prav, da znajo višji nivo komunikacije v slovenščini, kakor pa tisti osnovni. In vse to vpliva potem tudi na kakovost zdravljenja, na kakovost obravnave pacientov. Tako da tu bo treba narediti ene korake, ki bodo vodili v večjo priljubljenost poklicov in privabiti čim več mladih, da se odločajo za te poklice.
1: V preteklosti smo slišali, češ, ko se bo ukinilo dodatno zdravstveno zavarovanje, da bomo prej prišli do storitve. Temu danes ni tako, pa vendar, mogoče tukaj samo moj komentar. Zakaj po vašem politika, gospod Povh, težko sprejme dejstvo, da so koncesionari del javne zdravstvene mreže? Zakaj je to tako boleče oziroma tako moteče?
0: Koncesionari so zasebniki, vendar enakovredno kandidirajo za določene storitve, ki jih ponuja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in za ceno, ki jo ponuja in ne vidim tle razloga, zakaj jih ne bi izkoristili. Koncesionari so pač del naše realnosti, so zakonsko regulirani in so del javne mreže in hvala Bogu, da je tako. Tudi o zasebnih bi rad nekaj povedal. Mislim, da zasebniki, določen proces zasebnikov je potrebnih. Namreč, v sistemu plačevanja zdravstvenih storitev je zadeva taka, da praktično plačujemo vsi enako. Mogoče pa nekateri si lahko privoščijo in bi lahko vplačali več denarja in se lahko zdravili pri zasebnikih. Trenutno je pač storitev preko zasebnikih je omejena, vendar če bi bilo 10-15% zasebnikov v naši državi, menim,

0: to bilo taka primerna številka in bi lahko preko določenih zavarovalnic, ki bi ponujale njihove storitve, nekateri, ki si to lahko privoščijo, tudi uplačevali in enostavno razbremenjevali dolge čakalne vrste v javnem zdravstvu. Skratka, treba najti en kompromis za to, da bomo izkoristili vse resurse, ki jih imamo, da bomo prišli do nekih rešitev.
1: Zdravniške organizacije pogosto poudarjate, da bi morali ločiti ideologijo od zdravstva. Ali je danes zdravstvena politika v Sloveniji preveč podrejena političnim interesom, željam, tudi takšnim in drugačnim pritiskom pri nabavah in podobno?
0: V zdravstvu je veliko denarja in kot tak je mikaven za vse, ki se ukvarjajo z prodajo medicinskih pripomočkov, medicinskih aparatur in podobno. Tako da interesa je veliko. Tako da tu najverjetne obstajajo določeni lobiji, ki skušajo pač plasirati tisto, kar oni sami prodajajo. V to se ne bi spuščal, to, ampak vemo, da je temu tako. Kar se tiče, prostite, ste me vprašali.
1: Ideologija zdravstva, je danes zdravstvena politika preveč podrejena političnim interesom.
0: Vlada v odhajanju je šla v bistvu v vladanje brez nekega programa. Govorili so, da je zdravstvo prioriteta, potem smo videli, kako se je vse skupaj sfižilo. In če ti nimaš programa, potem si podvržen raznim idejam. Sumim, da te ideje okrog ločevanja zdravstva niso zrasle na premijevem zelniku, ampak ker so imeli v koalicije skrajno levo stranko, ki ima pač take in drugačne ideje, smo prišli do zaključka, da so prav oni tisti, ki vodijo ideološko politiko v odhajajoči vladi. Najverjetneje je bilo to vzrok. Drugač si ne predstavljam nekih intelektualcev, razumnikov, da bi tako podlegli temu ločevanju, strogemu ločevanju javnega zasebnega. Skratka, kamen spotike so bili zdravniki, ki smo delali za polni delovni čas v javnem zdravstvu in v prostem času naredili kakšno uslugo zasebniku, in zato pač dobili pač primerno plačilo in to in pomagali pri skrajševanju čakalnih vrst. Skratka, jaz tle ne vidim nekega problema, problem je ideološki in mislim, da je funkcioniranje zdravstva mora iti nad tem, na koncu koncu moramo gledati pozitivne prakse uspešnih zahodnoevropskih držav, kjer je zdravstvo bolje urejeno, kjer je zdravstvo tudi boljše funkcionira in kjer je točno jasno povedano, kaj je zasebno, kaj je javno, ampak če ti narediš v javnem toliko in še več, potem ne vidim razloga, če se čutiš sposobnega, da tu in tam pomagaš in si s tem še opomoreš finančno.
1: Bo interventni zakon pripomoril k temu, da se bo to odpravilo?
0: Jaz mislim, da bo to interventni zakon takoj temu
1: ne rešuje.
0: Tle treba več vidikov pogledati. Treba v bistvu ugotoviti, kako je z obliko dela, s katerim bi lahko javni zdravstveni delavec delal pri drugem delodajalcu. Morate vedeti, da je novela zakona o zdravstveni dejavnosti prekinila določene povezave, recimo, če dam primer, zobozdravniki so bili odvisni od laboratorija, laboratoriji so bili več ali manj v zasebni lasti in so morali neke pogodbe podpisovati in so zdaj te padlo vodo oziroma so se nekatere podaljšale še za nekaj mesecev, da se pač zadeve uredijo. Logično je, da se recimo razne zobne proteze in podoben material, ki se v laboratorijih kreirajo, to obremenjuje ambulanto, zato raje naročajo pri tistih, ki to opravljajo. Kot sem že rekel, pretežno so to zasebni laboratoriji. Ampak to je samo en primer in takih primerov je veliko in novela je prinesla vse to in vse to bo treba zdaj nekako spraviti oziroma korigirati zakonsko, da bi zdravstvo funkcioniralo naprej. Skratka, kot sem že rekel, tu so profili, oblike dela, kaj bojo dovolili, kaj ne bojo dovolili, koliko lahko dovolijo nekomu in pa seveda tudi preveč je administrativno zdaj to pogojeno. Skratka, zdravniki imamo licenco in lahko delamo. Ne vem, zakaj bi morali dobiti še soglasje ministrstva, če že imamo licenco in soglasje delodajalca, ki mu ne prinašamo konkurence z delom pri drugem delodajalcu. Skratka, jaz smatram, da treba zadeve poenostaviti tudi v luči finančnikov. Slišal sem kar nekaj mnenj finančnikov, ki so že urejali zadeve okrog davkov in to, da treba stvari poenostaviti.
1: Kako komentirate očitke, da se zdravnike pogosto prikazuje kot privilegirano skupino, čeprav številni delajo, kot ste že omenili, v nevzdržnih razmerah? Vas kot zdravnika, pa tudi vaše kolege zdravnike, to kdaj osebno prizadene?
0: Ja, to, ko sem že prej povedal, da nas pač pribijejo z visokimi prejemki in to, ampak nikoli pa ne povejo, koliko ur je bilo treba požrtovalnosti, koliko praznikov, koliko nočnih narediti za to, da smo prišli do teh cifer. Če je to privilegij, ne vem. Če mogoče se to vidi na višji plači, se pa potem vidi, da vsa ta preobremenjenost prej ali slej izbije na dan in zdravnik bo prej ali slej nekje čutil te dolgoletne posledice prekomernega dela. Tako da tle jaz ne vidim. Tle gre bolj za požrtvovalnost posameznikov, ampak taki očitki seveda so neprijetni in ne vplivajo ravno pozitivno na našo voljo. Čeprav vemo, zakaj smo, vemo, zakaj delamo in se ne oziramo veliko na mnenje.
1: Kaj bi morala nova zdravstvena politika narediti drugače, nova vlada, če se bo sestavila, če želi ponovno vzpostaviti zaupanje med zdravniki in bolniki, pa tudi državo? Na konec koncev morali bi tukaj vsi ti z roko v roki.
0: To se strinjam. Bomo morali najti poti, kako pridobiti zaupanje pacientov. Veste, v teh tukaj smo pozabili tudi vidik recimo psihičnega pritiska, ki imajo nekateri pacienti, ko zaradi dolgih čakalnih dob se bojijo, da se bo njihovo zdravstveno stanje poslabšalo in recimo beležimo vedno več nestrpnih reakcij v čakalnicah. Skratka, nasilje nad zdravstvenimi delavci postaja problem in to ne samo pri nas, tudi drugod po evropskih državah. Nezadovoljstvo določenih profilov pacientov se pač na tak način izraža in menimo, da je vse skupaj to povezano. Tako da bomo morali delati na tem, skratka pokazati, da se z boljšo organizacijo, da se da tudi več narediti. Ampak še nekaj bi opozoril, recimo ravno danes na sestanku me je kolega opozoril, je rekel, jaz lahko orišem situacijo v kliničnem centru Maribor, kjer je recimo operacijskih dvoran toliko, koliko jih je in je tudi povedal, kako je zasedanost in je tudi povedal, da zdravnikov ni. In je rekel, mi v više obrate ne moremo iti. Kaj to pomeni? Pomeni, da treba okrepiti tako kadre, kot tudi prostore. Ker enostavno prostori so preobremenjeni. Če dobimo neko nujno stanje, potem odpade redni program ali pa se dela v nemogočem časovnem obdobju. In to je vse tisto, kar počasi tudi ovira dodatno delo. Tako da ne moramo, moramo pogledati vse vidike, tako prostorske, tako opremljenost in ne nazadnje kadrovsko. Tako da vse to moramo dati v nek, v nek red, v nek, neko boljšo organizacijo, zato da bomo lahko še kaj več naredili.
1: Če ob sklepo, gospod Damjan Povh, predsednik sindikata Fides, pogledava v prihodnost slovenskega zdravstva, kaj vas danes kot predsednika, ki povezuje več tisoč zdravnikov, najbolj skrbi? Politično vodenje sistema, odhodi kadra ali dejstvo, da stroka pri ključnih reformah, odločitvah, sprejemanju zakonodaje nima več odločilne besede?
0: Jaz mislim, da, da je pač posledica tega stanja je napačna politika, to je dejstvo. Politika, ki ne spoštuje stroke, ne spoštuje mnenja stroke, je pripeljala do tega, da enostavno smo probleme zanemarili in zdaj se nam kažejo v pravi luči. Obnova bo trajala, ker to, to ni proces, ki se bo kar, kar rešil sam po sebi. Moramo imeti pa vizijo. Če ne bomo imeli vizijo, bomo še naprej izgubljali kadar, bomo in zdravstvo bo v bistvu vodeno politično in to, kot vidite, ne prinaša uspehov. In tu bomo morali najti rešitev. Tako da najprej bomo imeti vizijo in potem na podlagi te vizije pač pošlihtati vse, kar bo pripeljalo do tega in upajmo, da se bomo v neki bližnji bodočnosti kadrovsko ukrepili in, in ustvarili spet delovne pogoje take, da bo oskrba pacientov ob primernem času varna in strokovna in da bojo pacienti veseli odhajali iz ambulant oziroma iz operacijskih ob primerni oskrbi.
1: Seveda pa si boste gotovo prizadevali, da se tudi stavka zdravnikov čim prej sklene, zaključi, da pridete do nekega dogovora.
0: Ja, veliko nas sprašuje, kaj bomo naredili s to stavko. Zaenkrat pač, dokler se vlada ne zamenja, bo stavka potekala. Seveda se moramo lotiti stavke iz več vidikov. Prvič, poskušati rešiti tisto, kar je bilo zapisano v sporazumih z vlado in drugič, tudi stavkovna pravila bo treba spremeniti. Namreč Ustavno sodišče je ugodilo naši zahtevi po oceni ustavnosti po pravici do stavke, ampak je naložilo tudi, da se morajo stavkovna pravila nekako harmonizirati in mi smo že sprožili postopek pri FEMS-u, da dobimo vpogled, kako zdravniki stavkajo po drugih državah in da, dobim, in da se pol zmenimo za en skupen dokument, s katerim bi potem nekako poenotili. Pač stavka je pravica, ustavna pravica, tudi zdravniki moramo včasih opozoriti za stavko, ker drugače bi politika zašla in iztirla in potem posledice so tu. Žal, odhajajoča politika je bila močnejša od nas in nas je z prepovedjo stavke praktično onemogočila.
1: Seveda pa verjamem, da ste v tem času maksimalno poskrbeli za paciente. Ob tej priložnosti se vam tudi iskreno zahvaljujem v imenu poslušalk in poslušalcem, ki so bili deležni vaše oskrbe v minulih mesecih vas, vaših kolegov. Iskrena hvala za delo, ki ga opravljate.
0: Hvala za povabilo in se bom trudil še naprej. Moj mandat se konča čez eno leto, pa bomo pa videli, kako bo naprej. Hvala lepa.
1: Hvala lepa, predsednik zdravniškega sindikata Fides, gospod Damjan Povh v studiju. Oddajo sem vodil in pripravil Alen Salihovič. Želimo se dobro.
2: Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Nekoč bom napisala visoko pesem. Obšla bom puščavo in datljevce in zanemarila vse tiste puščavske živali, ki se pasijo med nevestinimi dojkami in vse tiste mladeniče, ki skačejo kot kozliči in ves nakit in dišave in lilije in robide. Ohranila bom samo cedrov les in slonovo kost in alabaster za trdnjavo, ki bo branila ljubezen pred naraslimi vodami uničenja.
0: Prisluhnite nocoj ob 21.30.

0: Ura je 18.
1: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Stevanović izjave poslance o domnevnih poskusih podkupovanja prepostal tožilstvo.
3: Glasovanje o mandatarju v petek.
2: Kaj prinaša državna evidenca potresne odpornosti stavb?
3: Iz Nemčije odhaja več tisoč ameriških vojakov. Komentar profesorice obramboslovja Jelene Juvan.
2: Vreme jutri bo večinoma sončno. Ritem srca 2026 pod zvezdami. Vstopnice so še na voljo.
0: Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Navljan in voditeljica Nataša Ličan. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanović je danes okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani predal podpisane izjave poslancev resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje. Tudi danes ni želel povedati, odkot naj bi prihajali poskusi vplivanja, saj da ne želi vplivati na postopke pri organih pregona, za katere vendarle pričakuje, da se bodo sprožili. Je pa po njegovih besedah jasno, kdo je obvladoval največ ministerskih položajev, s tem največ javnih razpisov in poslov. O pozivih, da bi morali poskuse podkupovanja prijaviti organom pregona že prej, pa je dejal, da se že 10 dni ali pa še več pogovarjajo o teh zadevah javno in še nihče tega ne preiskuje. Ob tem je podprl ustanovitev novega organa za preprečevanje korupcije, ki bi opravil s prakso, pred katero si zatiskamo oči. Stranke na petkovem glasovanju o mandatarski kandidaturi prvaka SDS Janeza Janše ne pričakujejo presenečen. Iz bodoče opozicije pa se vrstijo kritike na doslej znane dele koalicijske pogodbe. V SD ter Levici in Vesni so ocenili, da prvi hiter pregled nakazuje revanšizem nastajajoče vlade. Svarijo pred polaščanjem državnega aparata, razbijanjem družbenih podsistemov in pozabljanjem na državljane. V NSI odgovarjajo, da gre za program razvoja. Odhajajoči z oblasti pa očitajo, oziroma odhajajoči oblasti očitajo, da se ne more sprijazniti z rezultatom volitev in iz užaljenosti iz petnih žil vleče razloge, da bi preprečila korake k razvojni koaliciji.
4: Najbolj blizu nam je gotovo del pogodbe, kjer so vključene naše glavne programske smernice in zaveze našim volivkam in volivcem in pravzaprav vsem državljankam in državljanom, in to so razbremenitev oziroma razumni davki za vse, ki delajo. To pomeni, da bomo šli v smer dviga splošne dohodninske olajšave, kar pomeni potem višje neto plače in neto prihodki za vse, ki delajo in ustvarjajo. Potem nam je izjemno blizu tudi to, da se bo odločno prenehalo z ideološkim bojem na vseh področjih našega življenja. Najbolj izrazito je to delal Robert Golob z Levico pretekla 4 leta v zdravstvu.
0: Je povedal vodja poslancev NSI, SLS in Fokus Janez Cigler Kralj. Poslanci Trojčka, NSI, SLS in Fokus ter Demokratov in Resnice so v postopek državnega zbora vložili predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Menijo, da referendum skladno z ustavo ni dopusten, ker zakon ureja davke in odpravlja protiustavnosti. Če bodo poslanci predlogu sklepa o nedopustnosti razpisa referenduma večinsko pritrdili, bo po napovedih pobudnikov zakonodajnega referenduma sledila pobuda za ustavno presojo sklepa.
1: Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
0: Ura je 18:04. Iz Nemčije se bo v letu dni umaknilo 1000, iz Poljske pa približno 4000 ameriških vojakov, je objavilo obrambno ministrstvo Združenih držav Amerike. Kaj to pomeni za varnost Evrope in prihodnost odnosov med Združenimi državami Amerike in staro celino v času zaostrenih geopolitičnih razmer, se je Marcel Krek pogovarjal s profesorico obramboslovja na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani Jeleno Juvan.
5: Torej, gospa Juvan, Američani so napovedali umik 5000 ameriških vojakov stare celine, no potem je prišlo pojasnilo, da bo se bo pravzaprav 4000 vojakov umaknilo z Poljske in 1000 iz Nemčije. Šlo naj bi za rotacijo, zdaj pojasnjujejo Američani, sicer pa Evropejci, nekateri so bolj zaskrbljeni, nekateri manj, češ, da so to pričakovali. Kaj to vse skupaj pomeni, tako za ZDA, kot tudi za Evropo?
6: Združene države Amerike so v zadnjih tednih napovedale zmanjševanje številčne prisotnosti pripadnikov lastnih oboroženih sil na evropski celini. Pri tem se številke nekoliko razlikujejo in tudi spreminjajo. Od tistih prvotnih napovedi, da naj bi se v bistvu umaknila ena bojna brigada od skupno štirih, kar bi pomenilo 5000 vojakov, do tega, da, kot ste vi sami povedali, da naj bi šlo predvsem za preklic načrtovane rotacije druge oklepne brigade na Poljskem in še 1000 iz Nemčije. Torej, številčno je to v bistvu potem manj kot tisto prvotno načrtovano, ampak tukaj gre predvsem za izjemno veliko simboliko in tudi očitno začetek nekega konca, ki pomeni dokončno, če lahko rečem, odcepitev ZDA kot nekega varnostnega garanta evropske varnosti od konca druge svetovne vojne dalje. Torej, pomen tega umika je bistveno večji kot te številke, o katerih sedaj govorimo. ZDA v bistvu na ta način nakazuje novo politiko do evropske varnosti, po drugi strani pa tudi Evropska unija je sedaj prisiljena dokončno sprejeti to novo politiko, ki se sicer napoveduje že nekaj časa in sicer, da se mora začeti zanašati izključno na sebe, na lastne zmogljivosti, lastno obrambno industrijo. Res pa je, da če dejansko pride do tega večjega umika ameriških oboroženih sil z evropske celine, bo nastala neka praznina, ki jo Evropska unija ne bo sposobna zapolniti dovolj hitro.
5: Na kakšen način pa morda lahko Evropska unija to vseeno stori? Včeraj je v Evropskem parlamentu visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kallas dejala, da morajo države dvigniti obrambne izdatke, Evropska unija tudi, da mora se povezati z podobno mislečimi silami drugod po svetu. Evropska unija že zdaj namenja najvišje zneske za obrambo doslej. Kaj lahko sploh še stori?
6: Torej, ja, v bistvu to, kar je bilo včer povedano, ampak to se govori že dolgo časa. Ne? V bistvu Evropa bi morala torej nadomestiti manko teh ameriških brigad. Ne gre samo za vojake, gre tudi za logistično podporo, transport, obveščevalne sisteme oziroma obveščevalno podporo. In ravno ta obveščevalna dejavnost je ena izmed področji, ki je bila izjemno pomembna za Evropo, ki so jo zagotavljale ZDA, potem satelitsko podporo, kljub dejstvu, da Evropska unija v zadnjih letih oziroma desetletjih tudi razvija lastne satelitske sisteme, pa je odvisnost od ameriških oziroma ameriškega še vedno izjemno velika. In eno izmed ključnih področij, kjer je pa resnično zelo velika luknja, pa v bistvu so sistemi zračne obrambe. Tukaj je šlo tudi za napovedane dobavo ameriških raket srednjega dosega za vzhodno krilo zavezništva, ki se sedaj morda ne bo zgodilo in to je nekaj, kar ni mogoče nadomestiti v letu ali dveh. V bistvu povpraševanje vojaške industrije zaradi vojne v Ukrajini je resnično izjemno veliko. Trenutne kapacitete, industrijske kapacitete na evropski celini že tega niso sposobne dosegati tega povpraševanja, kaj šele, ko v bistvu bo nastala neka taka vrzel. Torej, potrebno bo bistveno še povečati obrambne proračune, kar se bo tudi verjetno poznali na proračuni za socialne politike, to pelje v večjo militarizacijo evropske industrije. Ravno tako lahko prihaja tudi do nekih sporov znotraj same Evropske unije, ne konec koncev. Evropska unija ima 27 držav članic, ki se ne strinjajo glede vsega, ne, oziroma se tudi razhajajo glede nekih ključnih zunanje političnih in varnostnih vprašanj. In v bistvu ravno to iskanje nekih novih partnerstev, ki jih Kaja Kallas omenja, je nekaj, kar je naprimer za severnoevropske države nekaj popolnoma drugo, kot je naprimer za južnoevropske države. Tako da verjetno bo še najteže najti nek ta politični konsenz med vsemi državami, članicami, kaj bi bila ta zunanja partnerstva. Ne? Potem je seveda tukaj ostaja ključno vprašanje prihodnosti zveze NATO. Dejansko s tem, ko Američani umikajo svoje pripadnike, se vzhodno krile NATO slabi, kar je tudi zelo močan signal proti Rusiji. Ne, vprašanje je, ali bo Amerika pripravljena sploh še braniti Evropo oziroma vzhodno krilo zavezništva, če pride morda do neke vojaške agresije strani Rusije. Torej dejansko se odpirajo zelo pomembna vprašanja, ki se v bistvu tičejo evropske prihodnosti in varnosti.
5: No in če se tukaj pri tem dotakneva za konec še vrha v Pekingu, ki pravzaprav poteka pravkar in sicer med kitajskim predsednikom Xi Jinpingom, ki gosti ruskega predsednika Vladimirja Putina. Vse skupaj se dogaja torej zdaj ravno v času teh pogovorov o umiku ameriških sil iz Evrope, če nekako to dvoje skupaj še povežete za konec.
6: Ja, torej gre v bistvu za srečanje Putina in kitajskega predsednika v bistvu v zelo nekem ključnem trenutku. Kaže na to, da se gre za poglabljanje razmerij oziroma odnosa med Moskvo in Pekingom, ki sovpada s tem delnim umikom iz Združenih držav iz Evrope. Na nek način smo res priča nekim zgodovinskim trenutkom reorganizacije mednarodne skupnosti, krepitve nekih novih akterjev, iskanja nekih novih zavezništev. Konec konca tudi ameriški predsednik Trump je bil v preteklih dneh v Pekingu, pa je potem govoril o nekih novih fantastičnih odnosih s Kitajsko, kar je nekoliko v nasprotju s tistim, kar prihaja iz Združenih držav Amerike v zadnjem letu. Tako da vsekakor se zdi, ne, torej imamo Rusijo, imamo Kitajsko, imamo ZDA, da Evropska unija nažalost pa ni uspela najti nekega modusa za delovanje v teh novih spremenjenih mednarodnih razmerah in ni akter, ni zunanje politični akter, ni globalni akter. Z Evropsko unijo se nihče od teh treh svetovnih akterjev v bistvu ne pogovarja.
0: S profesorico obramboslovja na Ljubljanski fakulteti za družbene vede Jeleno Juvan se je pogovarjal Marcel Krek.
1: Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
0: Država načrtuje evidenco potresne odpornosti stavb in sistematične preglede objektov. Akcijski načrt pod imenom Prehitimo potres je še v fazi priprave. Stroka pojasnjuje, da naj bi se ukrepi v sklopu resolucije izvajali vse do leta 2050. Kateri so glavni povodi za vzpostavitev projekta in kaj konkretno lahko od njega pričakujemo, je za naš radio pojasnila vodja odseka za potresno varnost na Zavodu za gradbeništvo, magistrica Marjana Lutman. Poklicala jo je Nika Mandl.
7: Slovenija naj bi v prihodnjih letih vzpostavila centralno bazo podatkov o potresni odpornosti stavb. Nam lahko za začetek, gospa Marjana Lutman, poveste, v kakšnem stanju je trenutna baza podatkov in kaj je bil povod za ta korak?
8: Torej, v Sloveniji določeno bazo podatkov o potresni ogroženosti stavb že imamo. In sicer je bila narejena v okviru projektov POTROK, ki jih je financiralo Ministrstvo za obrambo oziroma Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, predvsem za potrebe načrtovanja njihovih aktivnosti v primeru potresa. V tej bazi se nahajajo v bistvu vse ocene vseh stavb v Sloveniji, ki so bile narejene po modelu POTROK. Ta model pa sloni na ugotovljenih korelacijah med potresno ranljivostjo stavb in osnovnimi lastnostmi, ki se nahajajo v registru nepremičnin. To so leto izgradnje stavbe, število etaž nad nivojem terena in material, iz katerega je nosilna konstrukcija sestavljena. In tako oceno po modelu POTROK lahko vsak za svojo stavbo ali za katerokoli stavbo, za katero pozna podatke, pridobi z uporabo javno dostopne aplikacije, oceni svojo stavbo. Tako da jo opiše z odgovori na vprašanja in pridobi, kaj se bi za to stavbo zgodilo v primeru potresa, za katerega podamo intenziteto, to se pravi, kakšne bojo poškodbe. To je v bistvu za vse stavbe. Potem je pa v tej bazi, ki je v upravljanju uprave za zaščito in reševanje, so za določene stavbe, za katere so bile ocene pridobljene bolj podrobno, te podrobnejše ocene prekrile te posplošene ocene. Torej imamo ocene na več nivojih in tudi te podatki o tem, za katere stavbe so podrobnejše ocene pridobljene, so javno dostopne na portalu Potrok. Tako da te informacije lahko dobimo. Zdaj, te ocene so statične, to se pravi, notri so ocene, ki se nanašajo na stanje, ko so bile ocene narejene. Zdaj, v okviru akcijskega načrta pa se načrtuje precej razširjena ta evidenca ocen, predvsem pa, da bi bile te ocene sproti posodabljane za vsako spremembo, ki jo lastniki naredijo na stavbi. Bodi si z celovito rekonstrukcijo, bodi z manjšo rekonstrukcijo, kratka, zbirala bi se tudi vsa dokumentacija, ki se nanaša na spremembe nosilne konstrukcije in ki vplivajo te spremembe na ocenjeno potresno ogroženost. Skratka, lastniki bi bili zavezani, da vso dokumentacijo, ki je potrebna, predajo skrbniku te evidence in da se tako posodablja tako stanje na nacionalnem nivoju, kot da se temu prilagajajo tudi periodični načrti za nadaljne ukrepe. Zdaj tako, načrt, akcijski načrt, spodbuda za to, da je prišlo do akcijskega načrta, je pravzaprav ima zametke v rezultatih teh projektov Potrok, ker takrat leta 2021 smo rezultate predstavili v državnem zboru in potem so poslanci dali to pobudo oziroma pričakovanja, sprožili so skratka tanek te najprej strategije in potem strokovnih podlag za akcijski načrt in zdaj v pripravi sam akcijski načrt, v okviru katerega se poleg postavitve evidence seveda načrtuje tudi dodatne aktivnosti na področju sprememb zakonodaje, ker ugotavljamo, da se naprimer v okviru manjših rekonstrukcij izvajajo zadeve, ki presegajo obseg določen z zakonom in da predvsem smo predlagali, da se pri vseh posegih v nosilno konstrukcijo projekti tudi revidirajo. Revizija je bila namreč leta 2014 splošno ukinjena, zakonodaja jo ne zahteva, pa vendarle stroka ugotavlja, da so številni posegi taki, da ne samo, da ne utrjujejo konstrukcije, ampak da jo celo slabijo in s tem zmanjšujejo potresno odpornost.
7: Je po vašem mnenju javnost dovolj ozaveščena o pomenu potresno varne gradnje, še posebej recimo lastniki in kupci stanovanj, kako ključno je to znanje pri nakupu oziroma pri gradnji nepremičnine?
8: Mislim, da so lastniki in splošna javnost zelo dobro ozaveščeni v zvezi s tem. To je bil tudi namen in tudi dosežen pravzaprav cilj že projektov Potrok. Na to se ves čas opozarja, tudi vsi potresi to ozaveščenost sproti obnavljajo. Gre pa za to, da so lastniki pravzaprav nemočni ob vsem tem opozarjanju, ker vendarle gre za visoke stroške, visoke vložke, ki jih bo potrebno vložiti in tukaj brez spodbud in subvencij države ali kakršnekoli ugodnejših posojil žal ne bo šlo, da ozaveščenost je. Mi smo tudi v okviru strokovnih podlag za akcijski ki načrt predlagali uvedbo celovitih, tudi potresnih izkaznic, tako da bi lastniki bili ves čas seznanjeni, predvsem pa tudi, da bi bile te izkaznice dostopne pri kupih.
0: Pogovor z Marjano Lutman je pripravila Nika Mandl. Ta in prejšnji nekoliko daljši pogovor tudi ponovimo nocoj ob 23:30 minut. Ob letošnjem festivalu sodobne krščanske glasbe Ritem srca je ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore poudaril, da današnji svet pogosto živi v ritmu ugodja, dobička in zabave, vse manj pa posluša glas srca. Po njegovih besedah festival predstavlja praznik ustvarjalnosti mladih, ki svojo vero izražajo skozi glasbo, molitev in slavljenje Boga. Dodal je, da sodobna krščanska glasba odpira prostor novim navdihom ter pomaga mladim, da vero živijo z navdušenjem in veseljem. Festival sodobne krščanske glasbe Ritem srca je edini tovrstni festival v Sloveniji. Na njem bomo predstavili 9 novih skladb sodobne krščanske glasbe. Dogajanje se bo jutri začelo že ob 17.30 z združenjem ob stojnicah in malim odrom. Veliki odr pa bo odprla zasedba Rafa Worship. Dogajanje bo zunaj, česar smo zelo veseli.
9: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
10: O prvi obletnici smrti beneškega duhovnika in profesorja Marina Kvalice, ki je bil tudi odgovorni urednik 15-dnevnika Dom, bo več slovesnosti potekalo konec tedna. Bil je namreč duhovni oče slovenske skupnosti, moralna avtoriteta, ki je stal ob strani, svojo človeškostjo in modrostjo ter svojim globokim znanjem. V soboto bo tako maša pri Devici Mariji v Dreki in v Špetru, v nedeljo pa v rojstni Podutani. Dom ob letošnji 60-letnici pripravlja posebno knjigo o monsignorju Kvalici ter publikacijo o njegovem teološkem delu. To bo za marsikoga nekaj novega, saj se je pokojni v domačih krajih predstavljal le kot dušni pastir in zaveden Slovenec. Benečani čutijo njegov blagoslov glede slovenskega jezika v cerkvah in tudi sobotne svete maše po slovensko v Špetrski farni cerkvi. Tam bo 30. maja k prvemu svetemu obhajilu pristopilo 10 otrok, ki obiskujejo dvojezični verouk. Kot v aktualnem domu piše odgovorni urednik Ici Ogošnjak, gre velika zahvala duhovnikom, ki niso Slovenci, a se našega jezika pridno učijo, in laikom, ki si vsak teden prizadevajo, da se v cerkvah sliši Božjo besedo, se moli in poje po slovensko. Te je pokojni Marino Kvalica imenoval čedrmaci današnjih dni.
11: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri bo večinoma sončno. Čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne, predvsem na vzhodu, ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne, od 20 do 24 na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti. V petek, soboto in v nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Vremenska slika, območje visokega zračnega tlaka se iznad jugozahodne Evrope počasi širi proti Alpam. Nad našimi kraji se v višinah še zadržuje razmeroma hladen in nestabilen zrak. Uro nazaj po državi, Krederica oblačno manjša ploha 3 stopinje, Bohinjska Češnica 15, Pohorje 19 stopinj, Logatec, Gorenja vas, tudi Slovengradec, kjer je pretežno oblačno 20 stopinj, Maribor, Vrhnika, tudi Kočevje, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 21, Kranj 22 stopinj, Postojna pretežno oblačno 22, toliko tudi v Litiji, Ljubljana oblačno ob 17 za stopinjo topleje kot v Litiji, torej 23, toliko tudi v Celju po Murski Soboti, tam pa jasno in v Novi Gorici, 24 stopinj pa v Novem mestu, kjer je pretežno oblačno. Na gorenjski avtocesti med odsekoma Kran vzhod-zahod proti Karavankam je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas. Na štajerski avtocesti je zastoj med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru predvsem tovornih vozil. Za naprej, na Štajerski avtocesti bo v noči na četrtek med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani popolna zapora med 21. in 4. uro in 30 minut do pol 5. ure zjutraj, obvoz v tem času pa bo urejen po regionalni cesti. Vsem na poteh srečno in vozite varno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, ki jo je uredil Alen Salihovič. Tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sem Nataša Ličen, ura pa 18:25 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Vse dobro, ki ga dolgujemo domu, lahko pregledamo in hvaležno ocenimo šele, ko odidemo od doma. To je misel norveške pisateljice Nobelove nagrajenke Sigrid Undset, ki se je rodila na današnji dan. Če gledamo na dnevni koledar, lahko vidimo številne znamenite osebnosti, tudi na današnji dan rojenega Antona Janšo vidimo zapisanega ob današnjem datumu, zato danes tudi dan čebel. Pa če gledamo naprej nekoliko bolj svetovno, na današnji dan se je poslovil Krištof Kolumb in pa umrl tudi sveti Bernardin Sijenski. Bernardin, to hotelsko naselje v Protorožju, nosi ime po svetem Bernardinu, spokornem pridigarju iz reda sinov svetega Frančiška Asiškega. Podrobneje ga spoznamo v rubriki, ki je pred nami, slišali jo boste 10 minut pred 19. Še prej pa, če smo zdaj brali iz dnevnega koledarja, tudi rubrika Spominjamo se, ki jo ureja Tone Gorjup, bere pa Štefan Iskra, 15 minut pred 19. O buri, ko bo 19, nocoj prenos svete maše iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marije pomagaj na Brezjah. Povabljeni, da skupaj sklenemo roke in smo s tam zbranim občestvom, skupna molitev je zelo močna ob 19. Pa pred nami tudi, saj veste, zelo lep večer v soboto 23. ko upamo, da boste tudi v čim večjem številu z nami na Brezjah pri Mariji pomagaj. Namenov molitvenih je pa mnogo, ne nazadnje tudi za mir, zdravo pamet in presojo nas in pa vseh ljudi tega sveta. Gremo naprej gledati, kaj še prinaša nocojšnji večer. Pred 20. boste slišali še nekaj prispevkov iz slovenskega uredništva Radia Vatikan. Ko bo 20, pa bo tule pred mikrofonom kolega Marjan Bunič. V igrah Moj jezik, Moje življenje, Moja glasba in tudi Rumene zgodbe se boste v medgeneracijskem kvizu Moja generacija nocoj pomerili upokojena zdravnica Marija Koren iz Velenja in športnica, osebna trenerka Ines Bernot z Brezovice. Prisluhnite in sodelujte tudi vi z njima od 20. naprej. Večer je z lepim zelo lepo končati. Morda imate sami zdaj na mizi ob postelji svoje spalnice kakšno dobro čtivo. Če pa raje poslušate, potem pa povabljeni ob 21.30, da prisluhnete poeziji pesnice Clarisa Jovanovič iz njene zbirke Banket. Prebira, odlično interpretira to poezijo Gregor Čušin, z njim ste lahko v nocojšnji vdaji Otok, kot rečeno ob 21.30. Naj bo večer čim prijetnejši.

0: Seba, Neža
1: in Damjan Pančur in na letošnjem Ritmu srca se bova predstavila s pesmijo
0: Ti veš. Letos bova na festivalu že desetič. Če še nisi bil, pridi, noro bo.
1: Vzdušje je vedno fenomenalno, tako da si res

Sem Denis Trap in na letošnjem festivalu Ritem srca se bom predstavil s pesmijo Vse mine, bok ostane. Vabim vas, da se meni in vsem ostalim izvajalcem pridružite na festivalu Ritma srca, ker bo tam res dobro.

0: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Kad stari drugovi dođu, nek ne nađu bolu srcu moj.
3: Dalmatinske pesmi, večglasno petje in bon po poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušeljc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.

0: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
1: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
2: Na današnji dan leta 325 se je začel prvi vesoljni cerkveni zbor v Niceji. Načkov Alojzij Cvikl je ob 1700-letnici koncila, ki ga je sklical cesar Konstantin, povedal.
3: Na koncilo se je zbralo med 220 do 250 škofov, ampak vsak je prišel tudi spremstvo. Lahko je imel enega, dva duhovnika, diakona, pa spremljevalce. Tako je mesto v nekaj dneh preplavila množica skoraj 2000 mož, zbranih samo zaradi ene same stvari, da bi skupaj iskali resnico o Kristusu. In prav to je bilo tisto, kar je bilo novo, da so se zdaj prvič v zgodovini pod pokroviteljstvom cesarja zbrali in imeli priložnost, da o skrivnostih vere razpravljajo ne v strahu pred preganjalci, temveč svobodno.
2: Je dejal Alojzij Cvikl. 20. maja 1795 je v Rotenmanu na avstrijskem Štajerskem umrl izdelovalec orgel in duhovnik Franz Xaver Križman. V duhovnika je bil posvečen v Gorici. Zatem se je učil izdelovanja orgel v Benetkah. Postavil je orgle v Ribnici ter v Ljubljani, v Stolnici in v Uršulinski cerkvi. Zatem je naredil še več orgel na avstrijskem. Franz Xaver Križman velja za enega izmed vodilnih orglarjev 18. stoletja v srednji Evropi. Leta 1929 se je v Levancih pri Desterniku rodil kmet in politik Janez Žampa. Sodeloval je pri nastajanju zadružne zveze in hranilno-kreditne službe. V času slovenske pomladi je bil med pobudniki Slovenske kmečke zveze na območju Ptuja. 20. maja 1929 se je v Ljubljani rodila umetnostna zgodovinarka Melita Stele Možina. Bila je kustosinja v Narodni galeriji, pozneje pa muzejska svetovalka v Moderni galeriji. Kot raziskovalka se je posvečala baročnemu kiparstvu v Ljubljani s poudarkom na frančiškanski rezbarski delavnici. V Moderni galeriji je pripravila vrsto pomembnih razstav in ob tem raziskovala sodobno umetnost, od impresionistov prek Kralja do Kregarja in Makuca. Bila je izvedenka za grafične tehnike. Melita Stele Možina je pisala študije za kataloge ter objavljala kritike, ocene in poročila. 20. maja 1938 je v Frankfurtu na Majni umrl pravnik in statistik Franz Žižek. Na današnji dan leta 1934 je v Mariboru umrl pisatelj Josip Kostanjevec. Pisal je novele, povesti in romane. Prek realizma in naturalizma se je približal simbolizmu. 20. maja 1986 je umrl folklorist, melograf in zborovodja Zdravko Švikaršič. Zbiral je ljudske pesmi in jih izdal v zbirki Koroške slovenske narodne pesmi. Na današnji dan 2018 smo prvič praznovali Svetovni dan čebel, ki ga je Generalna skupščina razglasila na pobudo Slovenije. Predlagala je, naj bo Svetovni dan čebel v maju, ko so čebele na severni polobli začnejo razmnoževati, na južni polobli pa je tedaj jesen, čas pravila čebeljega pridelka. 20. maj je tudi rojstni dan Antona Janše. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 20. maj, Bernardin Sienski, spokorniški pridigar iz 15. stoletja. Podobo ali kip današnjega svetnika Bernardina Sienskega, sijajnega govornika in spokorniškega pridigarja, prepoznamo po frančiškanski redovni obleki in po napisu IHS na ploščici ali svetinici. Ta napis so kratice Jezusovega imena, Jezus Kristus odrešenik. Ime Jezus, je dejal sveti Bernardin v enem svojih govorov, je pridigarjem svetla luč, saj doseže, da Božjo besedo jasno oznanjajo in da jo ljudje poslušajo. Odkot misliš, da je po vsem svetu takšna, tako nenadna in goreča luč vere, če ne zaradi oznanjanja Jezusa? Rodil se je 8. septembra leta 1380 v kraju Massa Maritima, ki je sodil pod tedanjo Republiko Sieno. V nežni mladosti je izgubil najprej mater, nato še očeta in k sebi so ga vzeli očetovi bratje v Sieni. Omogočili so mu najboljšo izobrazbo, študiral je pravo, ob tem pa se je zanimal tudi za sveto pismo in bogoslovne knjige. V 20. letu je stregal kužnim bolnikom v sijenski bolnišnici in tudi sam zbolel. Ostal je suh in bolehen vse življenje, kljub temu pa je zmogel silne napore in je le malo počival. Pri 22. se je odločil, da postane frančiškan. Ko je bil posvečen v duhovnika, je prevzel skrb za bolnike v bolnišnici Della Scala. Poleg tega pa je zgradil nov samostan za brate, ki so se odločili za višjo popolnost. Veliko je bral in si tudi ogromno zapomnil. Zato so mu pravili živa knjižnica. Do sebe je bil skrajno zahteven in nikdar ni od nikogar zahteval, česar ni prej sam preskusil. Znal je biti tih in skromen, pa tudi neizprostno odločen v nastopu, kadar je bilo potrebno. Notranje je bil zbran in zelo stvaren v presoji zunanjega položaja. Zato je postal prava voditeljska osebnost, kar se je pokazalo, ko je nastopil v javnosti. To se je zgodilo leta 1417, ko je bil izvoljen za vikarja toskanske frančiškanske province in se je preselil v Fiesole. Prvič je nastopil namesto nekega pridigarja, ki je nenadno zbolel. Nalogo je opravil s takim zanosom in vplivom na duše, da so šele tedaj spoznali njegov izredni govorniški talent. Zdaj so ga vabili na vse strani in povsod je nastopal kot zastopnik Božjega reda na zemlji. Njegova beseda je bila silno stvarna, ostro naperjena zoper vsako zlo in zavzeta za Božjo pravico in resnico, za Božjo ljubezen in človeško plemenitost. Kot pridigar je prepotoval vso srednjo in severno Italijo. Povsod je njegova navdušena, jasna in odločna beseda rodila kar vidne sadove spreobrnjenja. Ker je bil glasnik najvišjega, se ni plašil pred nobeno namišljeno človeško veličino. Preden je Bernardin nastopil z govori za versko prenovitev kakega kraja, se je dobro pripravil na dva načina. Natančno je preučil družbene razmere in preudarjal, kako naj bi jih spremenil, da bi ustrezali Božjim zapovedim. Po drugi strani pa je to stanje primerjal zlasti z evangeljsko resnico. Lagodnežem njegove pridige niso bile všeč, zato so ga večkrat hoteli spraviti pred cerkveno sodišče, a jih je z lahkoto odbil. Poleg Jezusovega imena je globoko častil nebeško mater Marijo in svetega Jožefa. Seboj je nosil banderce, na katerem je bilo napisano IHS, Jezusovo ime, in poslušalcem delil deščice s tem napisom. Imel je tudi odgovorno službo v svojem redu in obiskal je številne samostane. Bernardin je umrl na apostolskem pohodu, moči so mu pošle na poti v Akilo. Mirno se je pripravljal na odhod z tega sveta in izdihnil dušo 20. maja leta 1444. Že naslednje leto se je začel svetniški proces, leta 1450 pa je bil slovesno razglašen za svetnika.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dneva še ni konec, kljub uri si jemlje svoje mesto, čeprav smo že v večernem delu radijskega sporeda. In pri prenosu svete maše, v kateri ob skorajšnjem sklepu dneva že lahko pred gospoda položimo tudi darove današnjega dne in se obenem priporočimo za miren počitek in za blagoslov jutrišnjega četrtka. Mi k temu seveda dodajemo tudi prošnjo za uspeh in dober odmev letošnjega festivala Ritem srca. Sreda je danes 7. velikonočnega tedna, povezani z branim občestvom v Baziliki Marije Pomagaj, Marijinega narodnega svetišča. Sveto mašo bo nocoj daroval pater Viktor Papež Frančiškan, pela bo Franc Kašenk, ki jo bo na orglah spremljala Marjeta Anderle.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Brati in sestre, danes v bogoslužju obhajamo zgod svetega Bernardina Sijenskega, duhovnika iz našega frančiškanskega reda. Živel je, oziroma rodil se je v italijanskem mestu Siena, vstopil v frančiškanski red, postal duhovnik in zelo znan pridigar. Zlasti je širil češčenje Jezusovega imena. Trudil se je tudi za prenovo svojega reda in v nekem smislu pomeni drugi soustanovitelj našega frančiškanskega reda. Zapustil je odlične bogoslovne spise. Umrl je današnji dan leta 1444. v Akvili, kjer je tudi pokopan. V naši sredi pa ta večer prav prisrčno pozdravljam gospo Majdo in Marjana Trilarja, ki se Bogu in Mariji zahvaljujeta za 70 let življenja. Priporočimo jih tudi Mariji, pomagaj, da jima izprosi zdravje, Božjega varstva in pa seveda tudi še naprej veliko zadovoljstva. Tako. Da bomo vredno obhajali to sveto daritev, ponižno in iskreno priznajmo svoje grehe in prosimo za odpuščanje. Vsemogočnemu Bogu in vam, brati in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite za me Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
1: Amen.

0: Gospod z vami.
1: Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: Kdor veruje vame, bo dela, ki jih izvršujem jaz, tudi sam izvrševal. In še večja kot ta bo izvrševal, ker grem k očetu. In karkoli boste prosili v mojem imenu, to bom storil, da se oče poveliča v sinu. Če me boste kaj prosili v mojem imenu, bom to izpolnil. Ako me ljubite, ohranite moje zapovedi. In jaz bom prosil očeta in vam bo dal drugega tolažnika, da ostane pri vas vekomaj. Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in tudi ne pozna. Vi pa ga poznate, zakaj prebiva pri vas in bo v vas. To je Kristusov evangelij. Preden prisluhnemo šmarnicam o svetem Janezu Pavlu II., naj bo še voščilo patru Viktorju, ki tudi danes obhaja rojstni dan, naj ga Bog obdari z dobrim zdravjem, še naprej veliko modrostjo in dobro voljo.

0: Šmarnično branje je letos namenjeno svetemu papežu Janezu Pavlu II., ki je pred 30 leti, prav v mesecu maju, obiskal Slovenijo, našo domovino, in z brniškega letališča najprej prišel tukaj na Breze k Mariji Pomagaj, da ji izroči v varstvo svoj pastoralni obisk, omenjen pa tudi, da naš slovenski narod priporoči Mariji v priprošnjo. Današnje šmarnično branje ima naslov Svoboda in dostojanstvo. Junija 1979. je Janez Pavel II. Obiskal Poljsko. Rojake je spodbudil, naj ponovno odkrijejo moč vere in utrdijo narodno zavest. Ob slovesu se je primas Višinski papežu zahvalil s temi besedami. Svojo živo vero ste utolažili naša srca. Ljudje so se vračali domov z občutki lastne vrednosti in novo izkušnjo osebnega dostojanstva. Na Poljskem se je zgodila revolucija duha, katere sad je nastanek solidarnosti sindikalnega gibanja, ki je v naslednjem desetletju mirno ustrajalo pri zahtevi po uresničevanju delavskih in političnih pravic ter doseglo konec enopartijske oblasti. Mnogi so prepričani, da je imel papež Janez Pavel II. Eno od glavnih vlog pri padcu komunizma v vzhodnji Evropi. Nekateri analitiki Vojtilju priznavajo, da je pripomogel k svobodi narodov, a mu očitajo, da je zavrgel mnoge vidike te iste svobode, ki jo je pomagal ustvarjati. V mislih imajo njegovo neomajnost glede splava, kontracepcije, evtanazije in nekaterih drugih praks sodobne družbe. Pri tem pozabljajo, da je bilo zanj bistveno človeško dostojanstvo, ki ga ogroža razvrednotenje. Komunizem je bil zanj, tako kot pod predtem nacizem in fašizem, očiten, nevaren in močan izraz te krize. Toda razčlovečenje se je kazalo še drugače in je bilo v sodobnih družbah pogosto navzoče tudi pod pretvezo nove svobode. Prepričan je bil, da razčlovečenje grozi vselej, kada človek postane predmet izkoriščanja. To se je pogosto dogajalo tako na ravni oblasti in politike, na delovnem mestu, pa tudi v družinah in najtesnejših medsebojnih odnosih. Pri tem je še posebej občutljivo zlasti vprašanje odnosa do spolnosti. Papež se je ob izvolitvi zavedal, da je bila okrožnica posedovanje človeškega življenja, ki jo je papežu Pavlu VI. Pomagal pripraviti, neuspešen poizkus cerkve, da bi se ustrezno odzvala na spolno revolucijo. Večina katoličanov je zavrnila njen nauk, češ da se ne meni za njihovo izkustvo spolne ljubezni oziroma da jo celo prezira. Prevladal je občutek, da cerkev o tem nima povedati nič tehnega. Janez Pavel II. Je zato menil, da je skrajni čas, da obudi razpravo in jo postavi na nove temelje. Pomoč je poiskal pri nekdanjih kolegih v Ljubljini in Krakovu, ki so na podlagi njegove knjige Ljubezen in odgovornost razvijali razumevanje človekove spolnosti in družinske pastorale. Čas je bil, da papež to razmišljanje svetopisansko poglobi in ga predstavi javnosti. Pripravil je 30 nagovorov, ki jih je v 4 letih predstavil pri splošnih audiencah in iz katerih je nastalo delo Teologija telesa. V njem je spolnost predstavil kot nekaj nadvse veličastnega. Na podlagi Evangelija je pokazal, da je darovanska ljubezen spolne združenosti podoba notranjega življenja Boga. Kot možje in žene smo namreč ustvarjeni po njegovi podobi. Telo, ki je bilo v cerkvi pogosto predstavljeno kot ovira na poti duhovne rasti, je zanj vidni in otepljivi izraz nevidnega, duhovnega in božanskega. Spolnost, ki je bila v katoliški moralni teologiji zapostavljena, je v temelju kot dojemanje človekovega bistva in razumevanja Boga. Zdi se, da teologija telesa v cerkvi še ni dobila prave pozornosti. Le malo sodobnih teologov je sprejelo njen izziv, še manj duhovnikov o tem pridiga. Zelo malo katoličano ve za koncept teologije telesa. Če bi jo vzeli za res, bi bil to prelomni trenutek ne le v katoliški teologiji, temveč tudi v sodobnem razumevanju človeka in njegovega odnosa do sveta. Zakaj se tako bojimo? Nas lahko opogumi Marijin zgled. Njeno materinstvo ni nekaj abstraktnega, saj vključuje telo, nosečnost, porod in skrb za otroka. Bog je izbral njeno telo, da bi vstopil v odnos s človekom. Po njej je telo postalo nosilec odnosa in smisla v najglobljem pomenu. Tako smo tudi mi poklicani, da živimo dostojanstvo Božjih otrok v telesu, ki nam je bilo podarjeno in ki se podarja drugim. Marija, Devica najčistejša, pomaga nam do čistosti naših pogledov, da se bomo lahko veselili naših teles in gledali na spolnost kot na Božji dar. Sveta Marija, prosim za nas. Bratje in sestre, Jezus Kristus je učencem izročil svoj nauk in jim zaupal poslanstvo. Prosimo ga, da bi tudi mi zvesto izpolnjevali krščansko nalogo.
1: Utrjuj svojo močjo naslednike apostolov, da bodo oznanjali evangeljsko resnico.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Podeli milost vsem na vodilnih mestih, da bodo odgovorno skrbeli za ljudstvo.
2: Prosimo, te usliši nas.
1: Pomagaj redovnicam, da bodo zvesto živele, kar so obljubile.
2: Prosimo, te usliši nas.
1: Podari nam duha razločevanja, da ne bomo nasedali pri stranskemu poročanju medijev.
2: Prosimo, te usliši nas.
1: Daj vsem, ki so v smrtnem boju, čutiti tvojo pomoč in varstvo.
2: Prosimo, te usliši nas.
0: Prosimo še za nove duhovne in redovne poklice in njihovo stanovitnost, da bodo naše skupnosti rasle po milosti in številu.
3: Prosimo, te usliši nas.
0: Priporočimo Mariji pomagaj tudi Majdo in Marjana, ki se zahvaljujeta za 70 let življenja. Na njima Marija pomagaj izprosi zdravja, Božjega varstva in blagoslova. Jezus, živi Bog, ti si vir življenja. Bodi tudi naše upanje in moč v stiskah, v slavi živiš in kraljuješ vekomaj.
3: Amen.

0: Molite, brate in sestre, da Bog se mogočni oče sprejme to našo daritev. Gospod naš nebeški oče, daritev, ki ti jo prinašamo, naj nas očisti in na priprošnjo svetega Bernardina napolni s svetim spoštovanjem in ljubeznijo do tvojega svetega imena. Po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In s tvojim duhom.
0: Kvišku srca.
1: Imamo je pri Gospodu.
0: Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu.
1: Spodobi se in pravično je.
0: Res se spodobi nepravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po svojem ustajenju se je vsem učencem očitno prikazal, se v pričanjih dvignil nebo, da bi mi postali deležni njegovega božanstva. Zato se velikonočnem veselju raduje v svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično se svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
1: Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširene po vsem svetu. Spopolnijo v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju.
2: Spomni se našega brata Tomaža Hojni, ki se ga danes tega sveta poklical k sebi, s krstom se ga pridružil svojemu sinu in njegove smrti, naj z njim tudi ostane v večno življenje. Spomni se tudi drugih bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli, vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu Jezusu Kristusu.
0: Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvo Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Zbrani v Jezusovem imenu prosimo, ne pride med nas, naše družine, v našo družbo, Božje kraljestvo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega.
3: Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da bomo vedno živeli v Tvoji milosti in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.
4: Tvoje je kraljestvo, Tvoja je oblast in slava vekomaj.
3: Gospod Jezus Kristus, Tvoja Mati Marija, nas spremlja na poti našega življenja, ne glej na naše grehe, ampak na vero v svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
4: Amen.
3: Gospodov mir bodi vedno z vami.
4: In s Tvojim duhom.

Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

0: Molimo. Gospod, spominjamo se dneva, ko si svojo hišo v času svetemu Frančišku napolnil slavo in svetostjo. Naj nas vedno oživlja in krepi, da se bomo na zemlji vedno radi zbirali v Jezusovem imenu in z njim slavili zmago v nebesih po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Spoštovana gospa Majda in gospod Marjan, samo z nekaj dnevi razlike obhajata svoje rojstne dneve. Lepo, da sta prišla danes na Brezje, da tukaj pri Mariji pomaga se zahvaliti za zdravje, pa da sta dočakala ta lep jubilej življenjski, 70 let. Svetopismo pravi v psalmu, 70 let je doba našega življenja, krepki, če smo i 80. Veda sta dosegla to mejo 70 let, ampak ostanita krepka na duhu in telesu, da bo se dočakala naslednji potem jubilej vajnega življenja. Vodam, da izroči posebni blagoslov. Prosimo te, Gospod, blagoslovi Majdo in Marjana, ki se ti zahvaljuje, da za vsak trenutek svojega življenja ohrani jih v svoji ljubezni in ima daj moč, da boste živi priči tvoje neizmerne dobrote. To prosimo po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Vama tudi čestitam. Tako, se dobro želim.
2: Hvala lepa, tudi vam jaz.
0: Hvala.
3: Tudi za vaš rojstni dan vam želim vse dobro.
0: Hvala. Samo trenutek. Svarte me pa manj spominčka.
3: Poklone.
0: Tako, zdaj pa še blagoslov za vse. Gospod z vami.
4: S tvojim duhom.
0: Bog vsemogočni Oče, naj vas blagoslovi, podešeniku sveta Jezusu Kristusu, sinu deviške matere Marije.
4: Amen.
0: Marija rodila Kristusa, začetnika življenja. Njena materinska priprošnja, naj vam isprosi zdravje in Božje varstvo.
4: Amen.
0: Naj Bog po Marijini priprošnji spremlja vaše življenje, blagoslavlja vaše delo, uslišuje vaše prošnje in molitve, da se boste hvaležno veselili darov Božje dobrote.
4: Amen.
0: To naj vam podeli vsemogočni, Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
4: Amen.
0: Pojdite v miru.
4: Bogu.

V prenosu svete maše z bazilike Marije Pomagaj z Marijinega narodnega svetišča smo bili povezani s tam zbranim občestvom. Sveto mašo je daroval frančiškan pater Viktor Papež. Sveto mašo je s svojim petjem obogatila Franska Šenk, na orglah pa Marjeta Anderle. Za prenos na radiju je poskrbel Andrej Navljan. Kot je zapisal Benedikt XVI, cerkev ni vsota posameznikov, temveč je edinost med tistimi, ki se hranijo z isto Božjo besedo in z istim kruhom življenja. Nahranjeni vstopamo naprej v večer, ki na našem radiju ponuja še veliko vsebine. Naj bo sreda 7. velikonočnega tedna v tem večernem utripanju čim bolj po vaši meri. Ob 20. pa ne zamudite za uro zabave z Marjanom Buničem in pa dvema, ki se boste pomerili v znanju različnih generacij. Lep večer še naprej. In hvala, ker ostajate.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Kateheza med splošno audienco v sredo 20. maja je bila namenjena koncilski konstituciji o svetem bogoslužju, Sacrosanctum Concilium. Sveti oče je povabil, naj dopustimo, da nas obredi, simboli, geste in zlasti živa prisotnost Kristusa v bogoslužju oblikujejo. V bogoslužju se namreč izvršuje delo našega odrešenja, ki nas upodablja po Kristusu in nas izgrajuje v občestvu. Bogoslužje podpira vernike. Preko znanjevanja besede, obhajanja zakramentov in skupne molitve smo okrepljeni, opogumljeni in prenovljeni v svoji zauzetosti vere in svojem poslanstvu. A mora se konkretizirati v vsakdanjem življenju, da bi to postalo živa, sveta in Bogu všečna žrtev. Na začetku splošne audience se je v več jezikih bral svetopisemski odlomek iz prvega poglavja pisma Efežanom.
2: Dieu nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ.
1: Bog nam je razodel skrivnost svoje volje po blagohodnem načrtu, ki ga je vnaprej zastavil v njem, da bi ga uresničil v polnosti časov. Osrediniti v eni glavi, v Kristusu, vse reči, ki so v nebesih in tiste, ki so na zemlji. Cikel katehez papeža Leona 14. je namenjen dokumentom drugega Vatikanskega koncila. Današnja kateheza je bila prva o konstituciji Sacrosanctum Concilium, imela je naslov Bogoslužje v skrivnosti cerkve.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
1: Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli.
3: Iniziamo oggi una serie di catechesi sul primo documento promulgato dal Concilio Vaticano II. La Costituzione sulla Sacra Liturgia.
1: Danes začnemo serijo katehes o prvem dokumentu, ki ga je objavil drugi Vatikanski koncil. To je Konstitucija o svetem bogoslužju Sacrosanctum Concilium. Pri pripravi te konstitucije koncilski očetje niso hoteli le začeti reforme obredov, ampak cerkev usmeriti k razmišljanju in poglabljanju tiste žive vezi, ki oblikuje in združuje, to je Kristusova skrivnost. Bogoslužje namreč seže v samo srce te skrivnosti, je hkrati prostor, čas in kontekst, v katerih cerkev od Kristusa prejema svoje lastno življenje. V liturgiji se izvršuje delo našega odrešenja, ki iz nas naredi izvoljen rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, ljudstvo, ki si ga je Bog prisvojil. Kot je pokazala trojna prenova, svetopisemska, patristična in liturgična, ki je zaznamovala cerkev v 20. stoletju, skrivnost, ki jo obravnavamo, ne orisuje mračne stvarnosti, ampak odrešenski načrt Boga, ki je bil od večnosti zakrit in se je razodel v Kristusu, kot to trdi sveti Pavel. To je krščanska skrivnost, velikonočni dogodek, torej trpljenje, smrt, vstajenje in poveličanje Kristusa, ki je prav v bogoslužju postal zakramentalno prisoten, tako da smo vsakič, ko se pridružimo ljudstvu, zbranem v njegovem imenu, potopljeni v to skrivnost.
3: Cristo stesso è il principio interiore del mistero della Chiesa.
1: Kristus sam je notranje načelo skrivnosti cerkve, svetega Božjega ljudstva, ki je rojeno iz njegove prebodene strani na križu. V svetem bogoslužju še naprej deluje z močjo svojega duha, posvečuje in združuje cerkev, svojo nevesto, svojo daritvijo očetu. Izvršuje svoje popolnoma edinstveno duhovništvo. On, ki je navzoč v oznanjeni besedi, v zakramentih, v duhovnikih, ki obhajajo, v zbrani skupnosti in v najvišji meri v Evharistiji. Tako cerkev, ko obhaja Evharistijo, kot pravi sveti Avguštin, prejme Gospodovo telo in postane to, kar prejme. Postane Kristusovo telo, Božje bivališče v duhu. To je delo našega odrešenja, ki nas upodablja po Kristusu in nas izgrajuje v občestvu. V svetem bogoslužju se to občestvo uresničuje po obredih in molitvah. Ritualnost cerkve izraža njeno vero v skladu z znanim rekom lex orandi, lex credendi in hkrati oblikuje cerkveno identiteto. Oznanjena beseda, obhajanje zakramentov, geste, tišina, prostor, vse to predstavlja in oblikuje ljudstvo, ki ga je sklical Oče, Kristusovo telo, svetišče Svetega Duha. Vsako obhajanje tako postane prava epifanija cerkve v molitvi, kot je to spomnil sveti Janez Pavel II.
3: Se la liturgia è al servizio del mistero di Cristo.
1: Če bogoslužje v službi Kristusove skrivnosti, razumemo, zakaj se ga je opredelilo kot vrhunec, h kateremu teži delovanje cerkve in hkrati vir, iz katerega izvira vsaka njena moč. Res je, da delovanje cerkve ni omejeno le na bogoslužje, vendar je vsako njeno delovanje, pridiganje, služenje revnim, spremljanje človeških realnosti, usmerjeno v ta vrhunec. V obratnem smislu pa bogoslužje podpira vernike, tako da jih vedno znova potaplja v Gospodovo veliko noč in zato so preko znanjevanja besede, obhajanja zakramentov in skupne molitve okrepljeni, opogumljeni in prenovljeni v svoji zauzetosti vere in svojem poslanstvu. Z drugimi besedami, udeležba vernikov pri bogoslužnem opravilu je hkrati notranja in zunanja. To prav tako pomeni, da je bogoslužje poklicano, da se konkretno razprostre na celotno vsakdanje življenje, v etični in duhovni dinamiki, tako da se obhajanje liturgije spremeni v življenje in zahteva zvesti obstoj, ki zmore konkretizirati to, kar se je živelo v obhajanju bogoslužja. Na ta način naše življenje postane živa, sveta in Bogu všečna žrtev, ki uresniči naše duhovno bogoslužje.
3: In questo modo la liturgia edifica ogni giorno coloro che sono nella chiesa.
1: Na ta način bogoslužje vsak dan ugrajuje tiste, ki so v cerkvi kot sveti tempelj v Gospodu in oblikuje skupnost, ki je odprta in gostoljubna za vse. V njej namreč prebiva Sveti Duh, nas uvaja v Kristusovo življenje, nas oblikuje kot njegovo telo in v vseh svojih razsežnostih predstavlja znamenje enosti vsega človeštva v Kristusu. Kot je dejal papež Frančišek, svet še vedno ne ve, a vsi smo bili povabljeni na jagnjetovo gostijo.
3: Carissimi, lasciamoci plasmare interiormente dai riti.
1: Predragi, pustimo, da nas notranje oblikujejo obredi, simboli, geste in zlasti živa prisotnost Kristusa v bogoslužju, kar bomo še bolj poglobili v naslednjih katehezah.
3: Che avremo ancora modo di approfondire nelle prossime catechesi.
1: Na začetku splošne audience je papež Leon XIV. Izrekel dobrodošlico Aramu I., katolikosu armenske apostolske cerkve s sedežem v Kalikiji in ostalim članom delegacije, s katerimi se je že srečal v ponedeljek 18. maja. Dejal je, da ta bratski obisk predstavlja pomembno priložnost za okrepitev vezi edinosti, ki že obstaja med našima cerkvama, ko se približujemo polnemu občestvu. Sveti Oče je povedal, da v teh dneh, ko se pripravljamo na Binkošti, kliče mila Svetega Duha na njihovo romanje grobovoma apostolov Petra in Pavla. Vse zbrane je povabil v goreči molitvi Gospodu, da bi njihov obisk in srečanja pomenila nadaljni korak na poti k polni edinosti.
3: Let us also pray for peace in Lebanon and the Middle East.
1: Prav tako molimo za mir v Libanonu in na Bližnjem vzhodu, ki sta ponovno razdejana zaradi nasilja in vojne, je pozval pap.

0: srca se bomo predstavili s pesmijo
1: Naj plamen gori.
0: Mi se res veselimo, da se kmalu zagledamo. Zato pridite
1: na čim večjem številu
0: na festival.
2: Živjo, sem Alex Velasko in na letošnjem ritmu srca se bom predstavil s pesmijo Tvoje ime. Letos se ritma srca splača udeležiti, naj bo srce polno glasbe, tako kot ušesa in duša. In mislim, da lahko samo z vami ustvarimo nepozaben dogodek, tako da se vidimo.

Sem Matej Šoklič, na letošnjem Ritmu srca se bom predstavil s pesmijo Na polju milosti. Letos bomo zrihtali super vreme, tako da se veselim nastopa pod milim nebom.

0: Moja generacja.
1: Moja generacja.
2: Moja generacja.
3: Moja generacija.
4: Pokrovitelj oddaje je Big Bang za vse generacije.
5: Dobro večer, drage poslušalke, dobro večer, cenjeni poslušalci, dobro večer vsi, ki ste slučajno zdajle na valovih Radija Ognjišče in seveda vabljeni, ostanite. Moja generacija je tu srednji večer, čas je za medgeneracijski kviz, tudi danes ne bo nobene izjeme in z vami bova Andrej Novljan na oni strani kot tehnik in pa Marjan Bunič pred mikrofonom. Juretu in Jakobu pomahamo oddaleč, sicer pa seveda ne bova sama, tudi tokrat sta dva tekmovalca različnih generacij z nami, oziroma dve tekmovalki. In ker se spodobi na začetku predstaviti se, mislim, da bo najbolje, da začnemo kar s tem. Najprej gospe Mariji Koren v Velenje. Lepo zdrav, gospa Marija.
6: Dobar večer.
5: Sicer ste nekdanja, zdaj zdravnica, ne? Čeprav človek, ko je enkrat zdravnik, ne, najbrž je potem vse življenje zdravnik, to nosi s seboj.
6: Ja, to gotovo, da. To je en poklic, ki je skosa, ne, poklicanost. Je pa drugače, ne, takrat, ko si aktiven v službi, kot pa potem, ko si v penziji, pa so potem vsaj druge službe na prvem mestu oziroma zamenjajo, se vrstni red zamenja, ne,
5: ja, obveznosti. Ne moremo reči, da je urnik bolj sproščen, najbrž je enako poln, le z drugimi obveznostmi in z drugim veseljem. Čeprav, recimo, če se vrneva najprej še v vaša leta kot zdravnica, to je težak poklic, pa hkrati prinaša najbrž da tudi veliko veselja, če človek lahko pomaga ljudem.
6: Ja, moram reči, da mi nikoli ni bilo žal, da sem si izbrala ta poklic. Je pa naporno, no, v določenih situacijah in obdobjih je bilo kar precej naporno, no. To je sigurno.
5: No, ampak zdaj imate razrahljan urnik in zdaj potujete, pohajate po hribih, imate radi naravo.
6: Ja, zelo, zelo rada imam naravo, tudi danes sem se malo prej na hitro prišla domov še, ker smo imeli upokojenska sekcija planinskega društva. Aha. Pohod po Hrvaškem Zagorju smo danes hodili in Ivanščico smo osvojili.
5: Resno, ja, potem ste zdajle, bom rekel, prijetno utrujeni.
6: Ja, nog ne bom potrebovala, upam, no.
5: Ne, to prav gotovo, ne, takole sedeči bomo lahko danes. O, potem je pa krasno druženje za vami. Zakaj? Kaj vas vleče takole v pohodniško skupino, da nimo?

0: Druženje, narava, vse.
1: Predvsem vse. Je lepo v naravi, če ima človek dobro družbo, ne?
0: Na vsak način. Včasih tudi, včasih paša tudi sama, ne?
1: Ja.
0: Ampak vsega pomalem.
1: Ste menda tudi odrasla skautinja?
0: Seveda. Tudi tam se srečujemo naravo in z ljudmi in s prijatelji in smo bratje in sestre med seboj skauti.
1: Čudovito. In kot taki ste tudi velik zgled svojim vnukom, ne?
0: Ja, upam.
1: Je nekaj, kar okoli vas?
0: Ja, štirje so trenutno od 2 do 8 let in imajo staro mamo zelo radi.
1: Odlično. No, tako, vzajemna ljubezen. Sicer pa ste tudi prostovoljka pri skupini Veronike. Me prav zanima, kaj to je. Malce nam opišite.
0: Ja, to je skupina, ki je začela delovati pred 15 leti. Nekako ne vem, kje je bil glavni motiv, ali je to se porodila ideja o župniji, pa potem v sodelovanju z našim domom starejših občanov, Zim zelen v Topolšci, kjer se skupaj z to animatorko v njihovem domu srečujemo enkrat na mesec ali redkeje, da se skupaj srečamo, sicer pa ima vsak določenega varovanca ali oskrbovanca, ali kako se že temu reče, ki ga bolj ali manj redno obiskuje, enega ali več, ali pa tudi kakšne druge te aktivnosti. Pač naše ime je Veronika, ki podaja potni prt, imamo tudi Simona. Sicer samo enega, lahko bi jih bilo tudi več. On svojo harmoniko razveseljuje oskrbovance za rojstne dneve in tudi sicer druži. In ko sem šla v pokoj, sem rekla, moji starši in moževi starši so umrli, sedaj pa imam čas, pa lahko obiskujem še koga, ki mogoče potrebuje družbo, ki pogreša svojce, in sem zadovoljna, ker ne samo, da jaz njim prinašam veselje, tudi od njih se veliko, veliko naučim.
1: Kako plemenita zgodba, kako plemenit zgled in tudi domiselno, ne? Veronike in Simon ste rekli.
0: Tako je.
1: Lepo, zelo lepo. Gospa Marija, hvala lepa, zdaj pravzaprav bi lahko začela šele klepet za kakšno oddajo naš gost, ampak nocoj smo v drugačni vlogi. Hvala lepa za to kratko predstavitev, dobrodošli v moji generaciji.
0: Hvala.
1: In zdaj gremo k mladosti, Klari Čajko. Klara, lep pozdrav.
2: Ja.
1: Sicer študentki magisterskega študija razrednega pouka, tudi delo z ljudmi v Kopru, ne? Si zdaj, Klara, v Kopru ali?
2: Trenutno sem sicer v Ljubljani, ker sem se danes in jutri se udeležujem konference gledališke pedagogike, mednarodne konference, ki trenutno poteka v Ljubljani. Drugače pa ja, študiram v Kopru in sem med tednom na obali.
1: Joj, kako, mene to zelo zanima. Gledališka pedagogika, to je tudi ena smer, ki ima sicer tudi več vej, pa tudi več možnosti ne samo stika z mladino, ampak oblikovanja, rasti. Ob gledališču se lahko marsikaj izrazi, ne?
2: Tukaj na tej konferenci se v bistvu izpostavlja različne načine oziroma različne dejavnosti, pri katerih bi otroke lahko spodbudili k temu, da se izrazijo. Recimo ena izmed bolj opaznih dejavnosti, ki sem se jih tudi jaz udeležila, recimo je izdelovanje kamišibaja. Drugače pa ja, imamo tudi kot izbirni predmet na fakulteti gledališče in lutke v razredu, kjer pa v bistvu so nas profesorice napotile v gledališče, kjer smo se ogledali predstavo, napisali gledališko kritiko, izdelali lasten kamišibaj in pa kot izpit bo v bistvu performativno vodenje po Pokrajinskem muzeju v Kopru v juniju.
1: Kakšen velik projekt, pa Klara, predvidevam, da je seveda nekaj tega gledališkega v tebi, ne? Drugače ne bi tako z veseljem vsega tega spremljala.
2: Ja, čeprav osebno bi recimo pričakovala, pa si želela kaj drugega. Mogoče čisto kakšno klasično gledališko igro z režiserjami, igravci, kar sem tudi včasih bila malo bolj aktivna tudi na odru. No. Zdaj sem iz igralskih vod prišla včasih na kakšne voditeljske vode. Recimo tudi jaz sem aktivna skautinja in v Postojni pri skautih imamo Scoutfest, kjer recimo sem ga že 5 let nazaj vodila in letos spet, da recimo se iščem v kakšnih drugih vodah zdaj.
1: Odlično, ampak mene še vseeno zanimajo te tvoje gledališke izkušnje, odrske, kakšne vrste?
2: Sem dobila tudi glavne vloge, sicer tam recimo 13-14 let, tako da ni, da sem to v zadnjem času, ampak ja, ponovedi so bile fantovske vloge, tako Grozni Gašpar, Pavliha, kakšni taki, ki skačejo po odru. Vem, da sem mogla veliko krat na vaje prinesti špagete, da sem se učila, kako se je špagete kot Grozni Gašpar. No.
1: Krasno. No, ampak to kaže tudi malce na tvoj karakter, da si odprta, da si energična, da si eksplozivna, sem uganil.
2: Ja, bi znalo biti res definitivno, kaj pomaga k temu tudi to, da imam 3 brate.
1: Aha, dobro.
2: Drugače pa ja, aktivna na tisočine na mestu, kakor smo zdaj ugotovili, gledališko in odrsko, ja. Pevsko, sem trenutno v 5 zborih, skautsko sem voditeljca že zadnjih 4-5 let, tako da povsod me je.
1: Veliko, 5 zborov, no to je pa tudi, kateri glas poješ v glavnem?
2: Prvi sopran ponavadi.
1: Ah, dobro, je lepo. Klara, pa še vprašanje, če se vrneva nazaj, razredni pouk. Zdaj, če potegnemo sporednice z gospod Marijo, dobro, skauti so prav gotovo ena, druga pa delo z ljudmi, s tistimi malimi ljudmi. Kaj te vleče k temu?
2: To je bila neka ljubezen po moje že od vedno, delo z otroki. Sicer od začetka se je bolj pojavilo kot delo z mlajšimi otroki. Ta predšolska stopnja, kjer se je bila želja že tekom osnovne šole, pa tekom srednje šole je bila prisotna. Pol pa ja, če je uspeh malo bolj povprečen, prideš na razredni pouk. So zelo visoke točke na predšolskem. Na fakulteti, tako da pač sem pristala na razrednem pouku, ker v bistvu mi je čisto všeč, mi nič ne manjka, tudi otroci so super. Se mi zdi, da v tej starosti, kot so, se lahko že čisto normalno z njimi pogovarjaš, uporabljaš mogoče malo bolj preproste besede, ampak marsikaj že razumejo, veliko več, kot si sami mislimo, da razumejo. Tako da ja, pač zdaj sem recimo bila na praksi, sem imela kombiniran oddelek in smo super delovali z učenci.
1: Krasno in uživaš v tem, ne?
2: Tako.
1: Se vidiš potem tudi pozneje v razredu?
2: Ja, seveda. Tudi pri skautih imam to generacijo, 3., 4., 5. razred, tako da v bistvu je kot neka praksa že zadnjih par let in tudi tam imamo super odnos z otroki, se razumemo, oni mene poslušajo, jaz tudi kdaj nihče je treba, kaj skupaj ušpičimo, tako da se imamo radi po moje.
1: Lepo. Klara, lepo je slišati in seveda, če smem, ko si prejle malce pojamrala o svoji poti, pravijo, da ni nič slučajnega na svetu, da je že tako obrneno, da je na koncu prav.
2: Se strinjam, sem si dosti krat že rekla, da kakor si je on zamislil. Tako mora biti.
1: Klara, tudi tebi hvala lepa, da si vzela čas za mojo generacijo. Nadaljevali bomo že takoj po naslednji skladbici. Bebop Ladies si bomo privoščili, spodbujajo nas, da se nasmejemo in upam, da bo takšnih nasmehov in smeha polno tudi v današnji oddaji. Dobrodošli.

0: Tako, Bebop Ladies v moji generaciji, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj pa bo, kar bo, slišali smo predstavitev, gospa Marija in Klara sta pripravljeni in najbolj je, da kar začnemo najprej še s predstavitvijo pravil iger.
1: Čakajo vaju štiri naloge. Moj jezik, moje življenje, moja glasba in rumene zgodbe.
2: Pravilen odgovor na vprašanje prinese dve točki.
1: Enkrat v večeru lahko izkoristita znanje poslušalcev. Pravilen odgovor z njihovo pomočjo prinese le eno točko.
2: Joker točke podvoji. Tekmovalec ga lahko izkoristi enkrat v večeru.
1: Ob napačnem odgovoru ima pravico odgovarjanja nasprotnik. Pravi odgovor prinese točko, nepravilni točko oduzame.
2: Toliko, le še srečno!
0: Ja, nikaj, srečno obema, lahko rečemo tudi tukaj iz studija in najbolje, da se lotimo kar prve naloge.
3: Moj jezik.
0: Prva naloga je jezikovna, se pravi, bosta zajadrali v jezik nasprotne generacije. Klara bo dobila vprašanje iz starejšega jezika in Marija vprašanje iz bolj sodobnega. In samo pri tej nalogi ni možnosti odgovorov ABC, pri vseh ostalih nalogah bom ponudil ABC odgovore, tako da boste izbirali, kaj tukaj pa je pravzaprav treba enostavno poiskati pravi odgovor. In že zdaj le takoj pred nalogo vprašam, enkrat v večeru lahko izkoristita svojega džokerja, to je tisto, kar podvoji dosežene točke, ali boste to storili morda že pri tej igri? Marija, kaj pravite? Marija odkimava?
4: Ne.
0: Ne. In Klara tudi ne. Ne še. Dobro, najprej potipajmo, da vidimo, kako bo in kaj bo in potem bomo videli. Dobro, potem pa Klara začneva midva. Začenjamo z besedo starejšega datuma, pa vendar jo v neki pogovorni obliki najbrž, da še kdaj slišimo, predvsem seveda pri starejši generaciji. Klara, kaj pomeni izraz usekati plavega, tolči ta plavga, narediti plavega. Si kdaj slišala za ta izraz?
5: Ne.
0: Da bo nekdo usekal ta plavga.
5: Zdaj, kaj je usekati, je pač udariti, ja.
0: Ja, recimo, ne.
5: Plavega, ja. Plavo je lahko modro,
0: zdaj. Ja, recimo, ja, seveda, če prevajamo, ne.
5: Ja.
0: Kaj bi pa bilo modro?
5: Sekati plavega. Ja, modrica je verjetno narejena potem, če bi koga udaril.
0: Aha.
5: Tako da ne bi udaril še enkrat
0: modrica. Da bi nekoga omodril, ne?
5: Tako.
0: Ampak ne vem, če to pomeni, da usekaš plavega ali pa da tolčeš plavega.
5: Policaja?
0: Prosim?
5: Da usekaš policaja.
0: No, ta bi bila zelo zanimiva. Zdaj bi bila zelo zanimiva, ne, agresivna zelo. Sicer vprašanje, kako bi se to končalo, ne, če bi usekal ta plavega. Ampak Klara pač razmišljaš logično, ne, tako. Nekaj plavega bi usekala, vsekakor, ne. Dobro, ne vem, če greva ravno v pravo smer. Imaš pa seveda na voljo tudi en korak, namreč pomoč poslušalk in poslušalcev. V tem primeru sicer na mesto dveh točk za pravilen odgovor dobiš eno samo, ampak jo dobiš, če se za to denimo odločiš. Morda pa oni, če sploh če so iz kakšne druge generacije, bolj vedo, kaj to pomeni vsekat ta plavga. Kaj praviš? Bi to izkoristila ali boš raje sama se znašla pač kakorkoli?
5: Lahko, ker to so vse ideje, ker jih imam trenutno, tako da lahko možnost poslušalcev.
0: Dobro, potem ti morda jaz namignem, da ta ideja, da bi se pretepala s policaji ni v redu, kar se tiče vsekati plavega.
5: Verjamem, morda... v vsakem primeru.
0: Morda res pomoč poslušalcev. V redu? Torej, Klara potrebuje vašo pomoč, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Nič ena, 512, 10, nič, nič je telefonska številka. Nič ena, 512, 10, nič, nič. In sprejeli bomo, recimo, tam nekje tri klice. Vse že zvonijo. Ja, že. Najprej gospa Pavla. Lepo zdrav, Pavla.
4: Lep pozdrav.
0: Kaj pravite? Kaj bi bilo to usekat ta plavga?
4: Ja, to ponovadi je tu v ponedeljkih bilo špricat šiht ali pa v glavnem.
0: Špricat šiht, se pravi ne iti v službo.
4: Tako.
0: Dobro, dobro. No, gospa Pavla, iz lastnih izkušenj ali kako drugače?
4: Ja, to pa ne. To pa ne.
0: Dobro, nasaj se hecam. Pavla, hvala lepa za vaš prispevek, lahko noč. In gremo naprej. Lepo zdrav, kdo je še z nami? Dobar večer.
6: Dobar večer.
0: Ja.
6: Veronika tukaj.
0: Veronika, povejte.
6: Ja, to je opustiti službo. Enostavno ostati doma, brez razloga, brez bolniške in tako naprej, brez dopusta, ampak enostavno ne jeti. Opustiti službo.
0: Opustiti službo, se pravi špricati na nek način.
6: Špricati, ja, kot šolari.
0: Kot šolari, tako kot šolari. Dobro, gospa Veronika, tudi vam hvala lepa za tale prispevek, za pomoč naši Klari. In gremo še naprej, še nekoga bomo sprejeli, še nekdo je z nami. Dobar večer.
7: Dobar večer.
0: Jaz, ko vam govorim?
7: Eli.
0: Eli, dobro večer. Ja. Povejte, Eli, kaj pa vi mislite? Je to pretepati policaje?
7: Se popolnoma strinjam s to gospo pred menoj.
0: Enako. Torej, enostavno ne iti v službo. Vas je kdaj prijelo?
7: Ne, me se to ni zgodilo, ampak sem pa slišala za take
0: Tose, ampak prijelo vas pa je, da bi kaj takšnega naredili.
7: Ja, to pa velikrat, ja.
0: To pa velikrat. Ampak človek se vendar zbere, pa gre potem, ne? No, čeprav...
7: Ja, kaj pa češ, ne?
0: Ja, kaj pa češ, ne? To je življenje. No, kakšni pa tudi usekajo ta plavga ali pa tovčejo plavega ali kako, ne vem, kako bi se še drugače reklo.
7: Ja, tako.
0: Gospa Eli, hvala lepa vam, tudi vam. Lahko noč, lep večer vsem. Vsem, ki ste poklicali, hvala lepa, torej Pavla, Veronika, Eli, pa še vsem ostalim telefončki so kar zvonili, zelo veliko je bilo takih, ki bi ti pomagali, Klara pa bodo mogoče dobili še priložnost, torej slišala si, kaj so odgovorili, kaj boš ti izbrala?
5: Torej, da se ne gre v službo.
0: Da se ne gre v službo, da to pomeni usekat ta plavga, tovči ta plavega, pač enostavno ne iti v službo. Čisto, brez nekega razloga. In,
5: definitivno ne bi šla v to smer.
0: Dobro. Klara, odgovor je pravilen, tako je. Neupravičeno izostati z dela za en dan, ponavadi, ne? Čeprav, ja, včasih pa kdo pretirava, pa vseka ta plavega kar za par dni zapored. No, tako smo včasih rekli. Gospa Marija se je sladko smehljala zraven. Poznate ta izraz, Marija?
8: Dobro, poznam, ja.
0: Dobro, torej...
8: Pa smo jih pa mi rešvali, ja.
0: Ja, ja, no sej tako, ja, ja, ja, ja, tako, in potem bi bilo treba še za druge poprijeti, ne. Torej izraz v naši generaciji precej znan, ki je Klara tebi ob pomoči telefončka seveda prinesel eno točko, odlično.
5: Super.
0: Tako, zdaj pa gremo naprej z izrazom iz generacije mlajših. Gospa Marija, k sodobnemu jeziku. Kaj pomeni izraz blackout? Zdaj pa se Klara smeji in si kar prikriva usta. Gospa Marija, se je vam kaj prikazalo pri izrazu blackout?
8: Ja, najbolj še nekaj črnega pa nekaj ven.
0: Dobro, tudi vi prevajate. Evo, tako kot
8: ja,
0: je šla Klara, kot je šla Klara, prevajate, se pravi nekaj črnega, pa ven je potem gre. Ampak kaj bi to bilo? Ja. Mogoče si tudi pomagate malce s to logiko, pa kaj razvijete. Jaz bom pa na koncu povedal, če gremo v to smer, mislim, ali bo mogoče raje...
8: Šli kako drugo.
0: Šli kakšno drugo, ja. Torej, da bi...
8: Čeprav se mi zdi, da sem to že slišala.
0: Aha,
8: sam,
0: ja.
8: Da se ti, ne vem, da se ti naredi neka tema.
0: Aha.
8: Tako.
0: Ja.
8: Tako se meni dela, ja, ne? Ko ne vem, to govarja.
0: No, kdaj pravite, da se vam tema naredi.
8: Ja, mogoče bi to pred izpitom, da se neke stvari ne spomneš, da te zablokira. Ali
0: zablokira in da je to tema.
8: Ja, mogoče, no, ne vem.
0: Ja, zanimivo, no. Mislim, zanimivo. Jaz ne smem reči ne ja, ne. Edino vas lahko vprašam, je to zadnji odgovor, ali boste še kam raziskovali?
8: Ja, težko. Težko, kam raziskujem, no. Da ne bom še imela jaz kake črne sence.
0: Se pravi, blackout bi po vašem bil, če samo obnoviva to, da...
8: Da imaš temo, da se ne spomniš enega izraza, da se ne spomniš enega imena nekoga, ne vem, v tem smislu.
0: Dobro, dobro. In pri tem odgovoru to ostanete?
8: Ja, naj bo.
0: Naj bo, pa bo, kar bo. Gospa Marija, vaš odgovor... Je pravilen, tako je. To je, blackout je izraz za izpad spomina, ne, Klara?
5: Ja, tako je.
0: Takole, blackout.
8: Mi govorimo o demenci, da bom povedala, kako moram reči.
0: No, tako. Ja, ampak to je tak manjši blackout, ne? Čeprav je, pa pazite, z vašega področja bi to lahko bil tudi izraz za izpad zavesti. Tudi to, blackout, da je enostavno zgubil zavest, ne, tudi to pravijo, ali pa rečejo izpad elektrike, zatemnitev, tudi to je blackout. No, ampak predvsem gre pri tem izrazu za zatemnitev v glavi, ko se nenadoma ne spomniš nečesa, ali nekega imena, ali kot ste rekli na izpitu neke snovi, ali recimo na odru kakšne replike, tudi to se zna zgoditi, ne, Klara? Ja.
5: Tako je, ja.
0: Ja, dobro. Klara, vaša
5: generacija... So sicer listki na odru, ampak ja, dobro. Za pomoč.
0: Ja, Klara, vaša generacija uporablja to besedo blackout?
5: Ja, se uporablja.
0: Se uporablja.
5: To je ena izmed takih enostavnejših, ki se mi zdi, da jo pač neka srednja generacija tudi brez problemov razume.
0: Aha, tako, tako. No, in ta odgovor je, gospa Marija, prinesel vam dve točki. In po prvi igri imamo rezultat 2-1. Joj, kako bo tole napeto. Še 3 igre so pred nami, ki pa jih bomo vmes malce prekinili z glasbo, privoščili si bomo nekaj melodij, najprej po vajnem izboru. Gospa Marija, kaj ste vi prinesli v našo oddajo, katero pesem in seveda zakaj?
8: Jaz sem si zaželela Kondorjev let, El Kondor pasa. Zakaj? Predvsem iz dveh razlogov. Prvič, pesem mi je zelo, zelo všeč. Ko sem bila jaz v tistih najstniških letih, mi nismo imeli televizije, radio ognišča tudi ni bilo. Meni se zdi, da je bil sam prvi program ali pa se je naš radio sam tizga vleko. In smo poslušali v nedeljo zvečer Marjana Kralja.
0: Ja, seveda.
8: In tam je pač izpolnjeval naše želje in vse skupaj. In vem, da je to pesem, ne vem, mislim, da je bila vsako nedeljo. Mm-hmm. Brat moj, ki je bil mlajši, to je trajalo od 8 do 10 oddaja. Mm-hmm. Ne? In vem, da nikoli ni hotel iti prej spati. Dokler ni te pesmi slišal. Tako da me spominja na to mladost. Mm-hmm. Sem pa imela pred približno letom pa pol tudi jaz to priliko in milost, da sem poletela čez Ande, sicer ne na Kondorjevih krilih, ampak z letalom in v Mendozi in v Bariločah tudi v Davčo pozvala Kondorje, tako da se tudi na to spominjam in zato sem se pač izbrala.
0: Kakšna lepa najava, ki nas je ponesla nekam čez morje, pa tudi v neke druge čase. Meni je prav žal, da Klara ne ve, o čem govoriva. Namreč nedeljo zvečer je bila kultna oddaja glasbena, ko je Marjan Kralj, voditelj, tako milo, nežno pripovedoval o življenju, o zgodbicah, bral pisma in tako naprej. Ne vem, če se zdaj sploh posluša kakšna
5: oddaja. Bi mogla raziskati najprej, kdo to je.
0: Ja, no sej. Sej ne moreš vedeti, ni bila to kritika, ampak pač enostavno nekaj lepega, kar smo doživeli včasih. In v tej oddaji seveda veliko lepe glasbe, med drugim tudi tale, ki jo bomo zdaj le slišali po Marijini želji.

0: No, pa smo slišali to slovito skladbico El Condor Pasa, Condorjev let, in mislim, da smo zdaj pripravljeni, da gremo naprej po vrsti, kot so hiše v Trsti, z naslednjo nalogo.
1: Moje življenje.
0: Moje življenje je sicer zelo široka tema, ne veste natančno, kaj vaju bo doletelo z te tematike, ampak na začetku vendarle vprašanje, ali boste morda pri tej nalogi izkoristili Jokerja, potem sledita še nalogi Moja glasba in Rumene zgodbe. Marija razmišlja, Klara razmišlja.
2: Razmišljam med življenjem pa glasbo.
0: Aha, dobro.
2: Ampak po moje bom izbrala življenje.
0: Življenje, dobro, pišem Jokerja pri Klari. Kaj pa Marija?
3: Jaz bom pa še malo počakala.
0: Marija bo pa še malo počakala, tako da bo zapleteno, da do konca ne bomo vedeli, kako in kaj. V redu, se je prav. No, potem pa začenjava Marija midva. Tokrat o prometu. Električni skiro se je kot priljubljeno prevozno sredstvo širše uveljavil šele v zadnjem desetletju, zlasti po letu 2018, ko je postal del urbane mikromobilnosti v številnih mestih po svetu. Pri nas se uporablja predvsem na kolesarskih stezah in v mestih, kjer predstavlja zelo priročno in okolju prijazno alternativo avtomobilu. V Sloveniji je njegova uporaba pravno urejena od leta 2021. In zdaj vprašanje, gospa Marija. Kolikšna je največja dovoljena hitrost električnih skirojev na kolesarskih stezah oziroma na cestah? Imate kakšnega doma?
3: Ne, skiroje ne.
0: Ne.
3: Skiroje ne. No, vnuki, ko pridejo, imajo, ampak ne električnih, ker one ta male.
0: Ja, kar ta male še, dobro, ja, kar ne ostanejo zaenkrat na tistih, dokler bo šlo. Ta veliki so pa zelo hitri, to ste najbrž da že opazili, marsikje, da se zelo hitro premikajo, nekatere kar zavedejo, namreč ta zadeva je lahko potem tudi nevarna, ne, če nismo pazljivi. In zdaj sprašujem, kolikšna je, torej pravno, največja dovoljena hitrost električnih skirojev na kolesarskih stezah, ali pa če gredo na cestah čisto ob robu, če se vozijo. A ja, pardon, in potem trije možni odgovori, seveda, tega vam še nisem ponudil. Ja, ja, ja, tako, tako, na to ste čakali. Torej, ali je to A, 15 km na uro, ali je to B, 25 km na uro, ali je to C, 35 km na uro?
3: Vozijo nekateri zelo, zelo hitro, mislim, da daleč več, kakor je dovoljeno.
0: Dobro, ja.
3: Mislim pa, da je dovoljena tista srednja hitrost, ki ste jo navedli.
0: Aha.
3: 25 km, do toliko tudi električni kolo, ki ga pa imam, pomaga. Več pa ti ne pomaga, moš pa sam goniti, ne?
0: pa vas ima, gonite, kdaj?
3: Za skiro dovoljeno sam 25, sam nekolikor jih jaz srečujem, so bolj hitri.
0: Aha, dobro, to se pravi, uradna dovoljena hitrost električnih skirojev je po vašem mnenju 25 km na uro.
3: Ja, mislim, jaz jim ne bi dala več.
0: Vi jim ne bi dali, ne vem, če bi še toliko dal, ampak dobro. Torej, uradna dovoljena hitrost električnih skirojev je 25 km na uro, nič več. Odgovor, gospa Marija, je pravilen. Tako je, pravilen odgovor, na območjih za pešce pa samo od 5 do 7 km na uro. Se pravi, če gre za res peš območje, takrat morajo absolutno zmanjšati, drugače pa samo do 25 km na uro, pa pravite, da se vam zdi, da vozijo več, ne? Ja, ja, meni se tudi zdi. Rekli ste, da vaše električno kolo tudi pelje do 25, no, s tem ste si pomagali, lepo ste se pomagali. Kaj pa čez, kdaj skušate goniti?
3: Ne, to pa takrat, ko gre navzdol.
0: Dobro, ja, ti se pa potem kar zgodi, ne? Gospa Marija, dve točki pri tem odgovoru, odlično, krasno. In zdaj sva midva na vrsti, Klara z Džokerjem. Upam, da je dobro zastavljen.
2: Upam.
0: V 70-ih in 80-ih letih je bilo med mladimi najbolj priljubljeno prevozno sredstvo motor avtomatik. APN, domače izdelave. Ta motorček je bil prava legenda, ker ni imel klasičnega menjalnika in si ga vozil avtomatsko. Se pravi, usedel si se, pritisnil in potem je šlo in je šlo in je šlo, dokler je šlo. Zato je bil enostaven in idealen za začetnike. Mnogim mladim je bil to prvi motor v življenju. Porabil je malo goriva, popravila so bila enostavna, kar v domači garaži smo malce šraufali. Imel pa je tudi zelo prepoznaven dvotaktni brneč zvok, ki ga starejše generacije še danes prepoznajo. In zdaj vprašanje. Kdo je izdeloval te motorje avtomatike? A. TAM, tovarna avtomobilov Maribor. B. IMV, Novo mesto. Ali C. Tomos, Koper.
2: Tomos.
0: Tomos, to je bilo pa kar dum.
2: Ja.
0: Kakšna izkušnja, Klara?
2: Veze in poznanstva.
0: Tako?
2: Ja, ima fant. Vsaj dva, po mojem. Upam, da ne bo zdaj kaj jezen, če sem rekla, kaj preveč ali premalo.
0: Aha.
2: Jih tudi kaj popravlja doma, me je tudi že zapeljal kakšen krok, ja.
0: Se pravi, še vedno uporablja avtomatika.
2: Ja, vse so zabavni za popravljati, menda.
0: So, to pa so, ja. Marsikaj je še treba delati pri avtomatiki.
2: Če zmeraj precej krožijo, tako da če slučajno ne vozi več, je pa za rezervne dele.
0: Se pravi, Tomos, Koper si kar prepričana. Ja, in jaz dodajam, odgovor je pravilen, tako je, ja. Tomos Koper je te avtomatike delal in ja, še zdaj, evo, še zdaj se generacije vozijo na njih. Jaz sem pa že mislil, da so pozabljeni avtomatiki. Klara, tebi je ta odgovor prinesel dve točki, z Džokerjem pa si jih podvojila v štiri. In če prištejemo eno od prej, je to pet točk proti zdaj štirim točkam Marije. No, zadeva se je malce obrnila, ampak do konca sta še dve igri. Gospa Marija, ste vi tudi kdaj vozili kakšen avtomatik, recimo?
3: Ne, to pa nisem.
0: Ne, to pa ne. Dobro.
3: To pa nisem. To so ga pa bratje, pa sestra je tudi,
0: so
3: ampak
0: pa
3: jaz ga pa nisem.
0: Dobro. No, vsekakor je bil avtomatik zelo priljubljen. Zdaj pa spet k glasbi in zdaj k Klari. Kaj pa ti prinašaš v našo oddajo, Klara? Katero pesem in zakaj?
2: Jaz sem pa od Vlada Kreslina, tam v Meglicah, čez Mursko vodo. V bistvu tako, spomini. Smo doskrat z družino šli v Vržej, v Marjanišče, na počitnice, poleti. Seveda, glede na to, kako je Mura blizu, se je šlo tudi do Mure.
0: Ja, seveda.
2: In pač ta pesem je z tistih koncev, z Vržeja, tako da...
0: Lepo.
2: In... Ne vem, prva, ki mi je padla na pamet, je bila.
0: Lepo. In ti prinese veliko lepih spominov. Verjamem, da bo zdaj le prinesla še marsikomu krasne spomine. Vlado Kreslin in tam v Meglicah nad Mursko vodo.

0: Muro in meglice smo zdajle doživeli z nostalgikom Vladom Kreslinom, ker je Klara Čajko tako hotela. Lepo, lep izbor glasbe. Klara, kakšne vrste glasbo sicer poslušaš?
1: Ja, danes sem zelo, zelo izbirala med tem, ali bi šla na MPP koncert ali bi bila tukaj.
0: Joj. Dobro, da si izbrala to, ampak res je, ja, nocoj je koncert zbora Mladost, pesem, prijateljstvo. Torej, tudi te vrste, sodobna krščanska glasba, duhovne popevke, zborovski del.
1: Tako, ja, večinoma ta sodobna krščanska glasba. Drugače pa ja... ta slovenska popularna glasba.
0: Pa kdo je recimo...
1: Pesmi iz mjuziklov kakšni.
0: Lepo. Kdo je recimo med mladimi zdaj najbolj in od slovenskih izvajalcev? V tvojem krogu.
1: Fehtarji, firbci,
0: dobro.
1: Zvita Feltna recimo z podobnih koncev, kukor
0: ja.
1: Tomos.
0: Dobro, ja, točno.
1: Recimo.
0: Z koncev, ki jih obvladaš. Gospa Marija, kako pa je z vašim glasbenim okusom? Kakšen je? Kam seže?
2: Ja, tudi jaz velik stvari rada poslušam. Zdaj, ko sem poslušala najin izbor, sem videla, da smo se zelo podobne, zelo nežno vse skupaj ja. In lepo uspava in umirja.
0: Ja.
2: In... Veliko take glasbe mi je všeč, ki pomirja, tista razbijaška mi ni, a ne? Tista sicer kaka taka, da te dvigne, da te spodbudi, takrat, ko je treba, to ja, ampak tisto neko hudo razbijanje mi pa ni. Ne? Drugače pa tudi zborovske, te stare ali pa tudi novejše popevke, ampak ne vem, bolj ta stara so mi všeč. Tudi kaka opera, pa kak klasični koncert mi je zelo pri duši.
0: No, zelo
2: jaz
0: široko.
2: Jaz sicer pojem sam pri enemu zboru, ne pri petih, tako Klara, no, ampak to tako malce... srcem in dušo.
0: Ampak, pogledajte, ne, ni Slovenca skoraj, da ko takole vprašam, ne, če kdo kje prepeva, da ne bi prepeval kakšni zasedbi, skupini, zborčku, kakorkoli. Slovenci smo res en tak pojoč narod. Pravijo, kdor poje, slabo ne misli.
2: Ja.
0: Upam, da to drži. Dobro, zdaj pa od glasbe k glasbi.
3: Moja glasba.
0: Zdaj ni dileme, kakšne vrste vprašanja bodo kapljala, seveda iz različnih obdobij. In en joker smo že podelili, Klara ga je čudovito izkoristila. Gospa Marija, vaš joker je še v žepu. Ali bo tam ostal ali ga boste pri tej igri uporabili?
2: Ja, ga bom pa tu uporabila.
0: Dobro.
2: Zdaj za nazaj ga ne morem.
0: Ne, za nazaj se žal ne da. Bomo videli, ne, kako in kaj bo šlo tokrat. In zdaj mislim, da začneva tako kar s Klaro. Seveda moramo v današnji oddaji k festivalu Ritem srca, prej se je imenoval Ritem duha. Na njem je z duhovnimi pesmimi nastopilo že tudi nekaj znanih glasbenikov, ki jih sicer poznamo z zabavno glasbene scene. Na prvem festivalu leta 2003 je nastopila tudi mlada pevka, ki je takrat ravno začenjala svojo izjemno glasbeno pot. Zapela je lepo pesem o Mariji, Marija naša gospa. Takole zveni.

0: Lepa pesem o Mariji, ki se še vedno veliko krat vrti v našem programu. Je pa takrat nastopila ta pevka pod umetniškim imenom Timeja. In zdaj vprašanje zate, Klara. Kdo je pevka, ki je nastopila na prvem festivalu sodobne krščanske glasbe in se skriva za vzdevkom Timeja? In trije ponujeni odgovori, ali je to A. Eva Boto, B. Nuška Drašček ali C. Manca Špik.
1: Pesem znam lahko, mislim, da celo na pamet. Ampak to je pa avtor...
0: Ne, avtor, izvajalec.
1: Mislim, pevka.
0: Tako, pevka, ja.
1: Boto skoraj ziherni, tako da...
0: Aha, potem ostaneva pri Nuški Drašček in Manci Špik. Ena od njiju je bila Timeja in je takrat sodelovala na prvem festivalu sodobne krščanske glasbe.
1: Jaz bi rekla Manca Špik.
0: Manca Špik. Nekako ti zveni, da bi ona to lahko bila.
1: Ja.
0: Leta 2002, ta festival je bil v Mariboru. Še malce prisluhnimo.
1: Imam občutek, da bom začutila doma kakšne grde poglede, če bo kaj narobe.
0: No, malce še prisluhnimo. Dobro, zdaj je ravno instrumental. Se pravi, nekako ti ne gre v to smer, da bi bila to Eva Boto. Nuška Drašček ali Manca Špik. Še malo ji prisluhnimo.

0: No tako, to je bila torej Marija, naša gospa, pevka Timeja in pod tem vzdevkom se skriva bodi si A. Eva Boto, B. Nuška Drašček ali C. Manca Špik. Klara, odloči se in ustreli.
1: Joj, bi mogla jih kaj več poslušati, da bi imela malo bolj njihov glas v ušesih.
0: Ja, recimo, ne, recimo.
1: Čeprav, imena so vsa tri znana.
0: So vsa tri znana, tudi glas je od takrat najbrž da malce spremenil, seveda. To je bilo leta 2002, ne, to je že kar 24 ja, let nazaj.
1: Je pa Manca še zdaj precej aktivna na ritmu srca, se mi zdi.
0: Manca Špik?
1: Ja, ne. Ne, okej, okay, narobe. Pa dejmo njo, no. Pa da vidimo, kaj bo.
0: Manca Špik.
1: Ja.
0: To je zadnji odgovor, Manca Špik.
1: Tako je.
0: Tako je.
1: Imam občutek, da je ne bo, ali?
0: Ja, zdaj lahko še kaj prestaviš, lahko greš Heavy Boto, lahko greš Nuški Drašček, ali pa ostaneš pri Manci Špik.
1: Joj.
0: Klara, odgovor je...
1: Zadnji trenutek zamenjam na Nuško.
0: Na Nuško Drašček? Na B.
1: Ja.
0: Nuška Drašček in zdaj nikamor več, ali kako?
1: Ne.
0: Ne. Zdaj pa bo,
1: ker bo. Pa bo, ker bo.
0: Klaro sem zdaj čisto zmedel, jaz ne smem tako ne pomagati, ne vleč ne levo, ne desno in tako naprej, odločati se morate sami, ampak ja, lahko pa zasejem dvom v takšno in drugačno odločitev. Ja, Klara, Timeja, naj bi bila po tvojem mnenju Nuška Drašček. In jaz odgovarjam. Odgovor je pravilen. Tako je.
1: Super.
0: To je bila Nuška Drašček, takrat je začenjala svojo pot, pripevala tudi v Perpetuum Jazzile in tako naprej solistično in seveda operno kariero. Ja, pravilno si se preselila na odgovor B, Nuška Drašček, ki je bila to in ta odgovor ti je prinesel dve točki. Daljnega leta 2002 smo začeli s temi festivali, potem pa se je zelo lepo nadaljevalo.
1: Nekateri smo bili takrat rojeni.
0: No, tako, ja, tako da ne morete vedeti nič o začetkih. Gospa Marija. Festival Ritem srca ima že dolgoletno in bogato zgodovino. Začel se je kot festival duhovne ritmične glasbe leta 2002 v Mariboru. Takrat ni imel drugačnega imena kot festival duhovne ritmične glasbe. Ko sta k organizaciji poleg Radija Ognišče pristopila še Salezijanski mladinski center Maribor, pa društvo doktorja Antona Murka Hoče. Že takrat je festival pritegnil vidnejša imena na področju sodobne krščanske glasbe in mnogi izvajalci so mu ostali zvesti leta in leta. Med njimi je tudi nekdo, ki nosi absolutni rekord po številu nastopov na festivalu. In zdaj vprašanje, kdo je ta izvajalec, ta rekorder po številu nastopov na festivalu Ritem srca, duha oziroma festivalu duhovne ritmične glasbe? A. Petra Stopar, B. Skupina Svetnik ali C. Tijana, Tina Gačnik oziroma Kadunc? A. Petra Stopar, B. Skupina Svetnik ali C. Tijana. So vam kaj znana ta imena?
2: Ja, imena so mi,
0: so vam znana.
2: So mi znana.
0: No, tako, to ja, je potem
2: to,
0: že.
2: Ja, so vam bil, ja. To je bil pa največkrat. Verjetno so vsi bili po večkrat.
0: Ja, vsi trije so bili kar velikokrat, no, ampak ja. Nekdo med temi tremi pač malce izstopa.

0: Ali je tudi, ali je bil svetnik tudi največkrat na tem festivalu, ali je bila to Petra Stopar ali pa Tijana? Morda tudi vi na izpadanje?
1: Ja, ne vem, jaz bi mogoče C. Se mi zdi, da ni bilo tolikrat ime, čeprav nisem sledila glih skozi.
0: Aha. To se pravi, bi C dali ven, ker ni bilo tolikrat.
1: C izločila,
0: dobro,
1: ja.
0: Dobro, aha, dobro, v redu, se pravi Tijana.
1: Ta Petra Stopar se mi zdi, da je kar dostkrat, svetnik pa tudi.
0: Pa tudi? Aha, ja. No, evo. Dobro, zdaj imate samo še dva kandidata.
1: Ja, čisto ta prava, no.
0: Čisto ta prava, ja.
1: Tudi, sigurno, da nekdo bi to štel.
0: Tudi to je vprašanje, ampak ko se človek enkrat odloča, potem se menda ne sme preveč ozirati.
1: Čeprav, ja, to dobro, je res.
0: Klari se je izplačalo, da se je ozirala, ja, in premislila. No, ja, nič ne bom več rekel. Petra Stopar, skupina Svetnik, pa Tijana. Vsi trije večkrat sodelovali na festivalu, kot smo ugotovili, ampak sami ste ugotovili, da ste kakšno od teh imen večkrat slišali kot kakšnega drugega v povezavi s festivalom.
1: Ja, seveda, sem... Ne vem, no, malo se nagibam k svetnikom, pa ne vem, ali bojo vsi svetniki pomagali pri tem, ali ne.
0: Ja, to je pa zdaj čisto v rokah svetnikov.
1: Kjer mu bi?
0: Bo to vaš odgovor?
1: Ker jih pa res nisem štela. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Stavite na svetnike?
1: Na svetnike.
0: Dobro, če človek stavi na svetnike, potem ne more biti slabo, ne, ali kako je s tem?
1: Ja, no, vidli.
0: Ampak tudi na Petro Stopar velja staviti. No, pa na Tijano tudi, ne. Ampak, ja.
1: Ja. Vsi so, ja, vsi so fajni, da so vsi že tolikrat bili, to je sigurno.
0: Ostanete pri svetniku?
1: Ja.
0: Nekaj dvoma je v tem odgovoru, ampak ostajate.
1: Ja,
0: se je, dobro, v redu. Skupina Svetnik, po vašem, je izvajalec, ki je največkrat sodeloval na festivalu najprej duhovne ritmične glasbe leta 2002 v Mariboru, potem pa Ritem duha in zdaj že leta in leta Ritem srca. In odgovor, gospa Marija, je pravilen. Je pravilen, tako je. Skupina Svetnik je sodelovala najmanj 11-krat v kategorijah, včasih je bil festival še celo tekmovalnega značaja je imel in so dobivali nagrade za najboljšo skladbo, za najboljše besedilo, za debitanta tudi in tako naprej. Petra Stopar je sodelovala 9-krat, Tijana 6-krat, tako da bo vsemu zadoščeno. Dobro vas je tale intuicija vodila.
1: No, ja, svetniki in vam pomagali.
0: Svetniki so definitivno pomagali, zdaj pa še poslušajmo. Tole je ena od skladbic, ki je seveda skladba z enega od festivalov, takrat je bil še Ritem duha in pa skupina Svetnik. Verjamem, da Klara tudi tole pozna, dobro, najbrž da tudi besedila, takoj bomo slišali, zakaj gre.
2: Ko srce se veseli,

0: Al, dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, čeprav zdaj že torej ptički čivkajo, vrabčki pa že mucke čivkajo, ne samo mjavkajo, o tem festivalu. Jutri bo, mi smo v nizkem štartu in prav vznemirjanje je čutiti tukaj le v naših prostorih. Tudi vsi ustvarjavci, nekateri so zdaj le še tukaj le po konci, po hodnikih pripravljajo še zadnje stvari. Jutri bo lepo vreme in dogajanje v zavodu svetega Stanislava se bo začelo 17.30 naprej, nekaj na stojnicah, potem mali oder in ob 19.30 ogrevanje na velikem odru zasedbe Rafa Worship, od 20.00 naprej pa uradni začetek festivala in festivalsko dogajanje, ki bo na prostem še prav posebej lepo, privlači pa ne samo mladino, ampak tudi gledalce, poslušalce različnih generacij, vseh bomo veseli. Pridite, pa verjamem, da vam ne bo žal. Klara, kdaj ti končaš jutri seminar?
1: Ob 3:00, ampak moram biti v petek ob 8:00 zjutraj v Kopru, še ne vem čisto, ali bo uspelo ali ne.
0: Razumem. Gospa Marija, vas bi potegnilo takole doživeti na prostem?
2: Jih bom poslušala z veseljem pol, ampak jutri pa ne bo šlo.
0: Jutri pa ne bo šlo, v redu. Verjamem, da bo prav luštno vzdušje, zato bodo poskrbeli tako nastopajoči, tudi jutri bomo slišali 9 novih pesmi, pa še pesmi, ki so znane, bomo peli skupaj. Skratka, lepo bo festival Ritem srca 2026 je pripravljen. In pripravljen je tudi seštevek do sedaj izbranih točk. Klara 7 točk in pa Marija z odlično izkoriščenim džokerjem 8 točk. Za točko razlike, se pravi, bo vse odvisno od zadnje igre, bomo videli, kam se bo vrnila sreča, bistvo pa ni samo v točkah, ampak tudi v tem, da se imamo lepo in upam, da se imamo. Zdaj pa še naprej glasbi in sicer k noviteti.
3: Glasbena noviteta.
0: Mesec dni pred velikim praznovanjem svoje desetletnice je skupina Joker Out izdala novo pesem, ki bo, kot pravijo člani, himna prihajajočega poletja, Odsevi sonca. O pesmi pravi Bojan Cvetičanin takole.
4: Kaj so Odsevi sonca? Jaz mislim, da bi najboljši opisal komad s tem, da rečem, da je to v bistvu en val dobre energije, pa pozitive, pa neka manifestacija sreče, ki je več kot očitno potrebujemo zelo veliko teh časih. Tako da ja, to je Song of the Summer, pesem poletja, Joker Out, mislim, da se vračamo bolj v tiste prvotne korenine v Joker Out, prva plata, vibre, tako da dobrodošli, da se vrnete z nami v plesne ritme in 20. junija se vidimo in slišimo na karnevalu prvič.
0: Ja, fantje, ki smo jih gostili tudi v petkovem večeru, se pripravljajo na veliki koncert z naslovom Karneval, ki bo 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani in je zamišljen kot celodnevno dogajanje z večernim finalom. Na njem pa bodo prvič v živo izvedli tudi pesem Odsevi sonca. Joker out.

Ja, melodija, ki jo tudi dosti krat slišimo na valovih Radio Ognišče, skupina Svetnik je seveda veliko krat sodelovala na festivalu Ritem srca. In seveda, ob tem ne morem, da vas ne bi povabil na ta festival.

0: Joker Out, najnovejša pesem, ja, tole pa je žganje, ne, kot rečemo, oziroma žaganje, ali kako bi rekli, tisto, kar je prej gospa Marija rekla, da ne paše preveč. Klara,
1: tudi
0: kaj
1: pa? Tudi kdaj paše.
0: Tudi kdaj paše, Klara, a ne, ja.
1: Tako je.
0: Joker Out je priljubljen med mladimi?
1: Ja, določene pesmi, ja.
0: Tako, določene pesmi, ja, saj nekatere so takšne,
1: da... tudi pri ostalih skupinah, nekatere pesmi se bolj primejo kot druge, se tako. Je vedno tako.
0: Tako. Dobro, zdaj smo še malce poklepetali, čisto na hitro in mislim, da smo pripravljeni za zadnjo nalogo.
2: Rumene zgodbe.
0: Zadnja igra rumene zgodbe. Rumenega je na radiu Ognjišče zelo malo, ampak v moji generaciji pa so rumene zgodbe. Predno začnemo, ja, nalogo, torej Jokerja sta podeljena. Klara je izkoristila tudi že telefonček, Mariji je telefonček v pomoč ostal, če se bo kaj zateknilo. Sicer pa kar bo, bo. Gospa Marija, začenjava midva. Tudi festival Ritem srca, prej Ritem duha, ni imun na rumene zgodbe, saj je vendar festival. So pa seveda precej manj razupite kot demnimo evrovizijske, pa vendar. Ritem duha je bil dolga leta tekmovalni festival, na katerem so podeljevali glavno festivalsko nagrado, nagrado za najboljše besedilo in še kakšno nagrado. Ravno zato so bila festivalska pravila zelo stroga in med drugim niso dovoljevala javnega izvajanja ali predstavljanja pesmi pred festivalom. Na drugem festivalu leta 2003 pa je eden od sodelujočih prekršil to pravilo in v tednih pred festivalom izvedel svojo pesem pred občinstvom, res da manjšim, a vendarle. Eden od sotekmovalcev je to izvedel, podal uradno prijavo ter kljub trudu organizatorjev, da zadeve ne bi zaostrili, zahteval ravnanje po predpisanih pravilih. In tako je bil izvajalec diskvalificiran. Svojo pesem je na festivalu sicer izvedel, vendar izven tekmovalnega programa. In zdaj vprašanje, kdo je bil ta diskvalificirani izvajalec? In trije možni odgovori, gospa Marija, zdaj le odkimava. A. Je bil to pater Janez Ferlež? B. Je bil to Primož Križaj? Ali je bil to C. Odklopljen Grega? Gre za Gregorja Strajnarja. Eden od teh treh je bil diskvalificiran leta 2003 na festivalu, ker ga je nekdo drug pač enostavno prijavil, da je svojo pesem že izvajal in zato je morala komisija pač enostavno po pravilih to opraviti. Ali je bil to A. pater Janez Ferlež, B. Primož Križaj ali C. Odklopljen Grega? Tega pa ne morete vedeti, ne?
3: To pa res,
0: kako neki bi, kako neki bi. In zato bo treba nekako vklopiti intuicijo in brskati po teh odgovorih ter priti do pravega. Ali pa izkoristiti telefonček. Gospa Marija si zdaj misli, pa kakšno je to zdaj vprašanje?
3: Ja, to pa res.
0: Pač rumene zgodbe, ne?
3: Ja.
0: Rumene zgodbe.
3: Zdaj, da bi Ferlež kršil pravila.
0: Aha.
3: Vem. Odklopljen Grega, pač je odklopljen.
0: Je odklopljen. Je bil odklopljen in morda je ja, kot tak.
3: Mogoče je on odklopljen. Ne bi le šla on ban bit pod gano.
0: Težka naloga, Marija, se
3: strinjam. Težka, res težka.
0: Enostavno, pa. Pri tej nalogi bo treba ugibati.
3: Ja, ja, točno ta.
0: Ni druge.
3: Točno ta.
0: Čeprav ste lepo izločali, tako nekako logično.
3: Ja.
0: Ampak v rumenem tisku ni nič kaj dosti logičnega.
3: Ne, ni logike, ni logike. Ja, ne vem, mogoče bi bil v Ferlež vse en toliko navdušen nad svojo pesmijo, da bi jo kjerim prijateljem že zapel prej.
0: Ja, ne?
3: Ja.
0: Pa da so ga potem diskvalificirali.
3: Ja, sam da bi bili pa tisti prijatelji tako, da so ga pol diskvalificirali, pa spet vprašanje.
0: Ja, to je tudi ne. To, ne? Človek ima takšne prijatelje, pa tekmece. Pravijo, človek ima takšne prijatelje, kakšne si zasluži, no ja.
3: Aha,
0: no
3: ja.
0: Ne, hecam. Ja, gospod Marija, nekaj bo treba izbrati, priti morava do odgovora, zdaj ali boste ugibali, pa seveda še možnost telefončka, morda poslušalci vedo, kaj pa vem, ali pa tudi ne. Povejte.
3: Bom pa ugibala.
0: Ja.
3: A bom rekla Primož Križaj.
0: Primož Križaj.
3: Ja.
0: Primož Križaj. Dobro, Primož Križaj. V redu. Pater Janez, pravite, ne bi tako zakompliciral. Odklopljen je pa odklopljen? Ampak ja, ne dovolj.
3: Odklopljen je odklopljen, kaj pa vem.
0: Dobro, Primož Križaj, vaš odgovor, zadnji odgovor. Dobro, gospa Marija, ker čas teče, moram kar podati tudi svoj odgovor. Odgovor je žal nepravilen. Zdaj se vam je pa prvič vam je zdrsnilo takole na tem polju odgovorov. In zdaj imamo ta zaplet, da lahko odgovarja Klara, če želi. Lahko pa reče, ne želim odgovarjati in gremo lepo enostavno naprej. Kaj ti, če odgovoriš in poveš pravilno, seveda dobiš eno točko, če pa poveš napačen odgovor, ti pa točko oduzamemo.
1: Te bom zdržala odgovore.
0: Se boš zdržala, dobro. No, potem jaz povem, gospod Marija, da ste pravilno ugotavljali, da je bil Gregor tako odklopljen takrat, ja. Na tak in drugačen način od festivala leta 2003. Odklopljen Grega, z lepo pesmijo Tvoj dotik, ta je bila potem sicer izvedena, ampak ne v tistem rednem delu, to se pravi tekmovalnem delu, ampak potem posebej. Tole je, mislim, da tale pesmica.

0: tvoj glas.
1: Ja, lepa pesem, ki jo tudi veliko krat še zavrtimo v našem radijskem programu Tvoj dotik. In zdaj sva na vrsti tudi mi dva, Klara. Še zadnje vprašanje, zadnja naloga v današnji moji generaciji pred nami. In še ena rumena zgodba z festivala Ritem srca. Oziroma tale bo še od takrat, ko se je festival imenoval Ritem duha in je bil tekmovalnega značaja. Uveljavljeni pop pevec je bil leta 2009 v festivalski komisiji, festival mu je bil zelo všeč, zato se ga je naslednje leto udeležil kot izvajalec v duetu. Vendar je v dnevih pred festivalom popolnoma izgubil glas in pesmi ni mogel zapeti. Organizatorji so mu sicer dovolili, da je po tekmovalnem delu stopil na oder in so zavrteli posnetek pesmi, ki pa ni bila potem v tekmovalnem programu. In zdaj seveda vprašanje, kdo je bil ta pevec, ki je ostal na festivalu brez glasu, tudi to se zgodi, takšna rumena zgodbica, ali je bil to A. Alex Volasko, B. Omar Naber ali C. Oto Pestner. Znana imena iz zabavne glasbe, pa vendar so nekako prišla tudi do festivala. Torej, eden od teh je bil najprej član komisije in potem bil tako presenečen nad festivalom, da je naslednje leto že kar tekmoval s eno svojo pesmijo, pa vendar ni prišel do tega, ker je izgubil glas. Ali je bil to A. Alex Volasko, B. Omar Naber ali C. Oto Pestner?
2: Ja. To bo tudi šlo na ugibanje.
1: Na ugibanje, definitivno.
2: Oto Pestnerja bi dala ven.
1: Dobro.
2: Torej ostane sta Omar Naber,
1: Alex Volasko in Omar Naber. Torej ostane ta, kdo od njih bi utegnil izgubiti glas, takrat bi tako prehlajen bolan, da enostavno ni mogel zapeti pesmi na festivalu.
2: Ha, gremo mogoče z odgovorom A.
1: A. Alex Volasko. Dobro.
2: Ja.
1: To je to, tvoj zadnji odgovor. Zdaj se nam že minute izmikajo, zato hitim. Ja, Klara, povej.
2: Ja, bo kar to zadnji odgovor.
1: Bo kar to zadnji odgovor, Alex Volasko. In jaz dodajam odgovor, Klara, ni pravilen. Žal ni pravilen. In zdaj imamo spet zaplet. Namreč, na vprašanje lahko odgovarja gospa Marija, če to želi. Če odgovorite pravilno, dobite točko, če pa odgovorite napačno, pa vam točko oduzamemo.
3: Ja, zdaj sicer ja, se zmeraj sta oba ostala, ampak jaz vse ne bi riskirala. No.
1: Ne. Ostanete torej pri tem, kar imate v žepu. Obe ostaneta pri tem, kar imate v žepu. In jaz bom dodal, torej, da je bil to Omar Naber s Petro Stopar, je takrat zapel Resnice glas, krasna pesem, ki jo še dosti krat vrtimo v našem programu. Tudi zdaj bomo slišali vsaj en delček te pesmi. Potem pa razglasili rezultate.

0: Ja, lepa pesem, krasen duet, Omar Naber je takrat pač bil v tem duetu, žal ni mogel nastopiti na odru, 2009. je bilo tole in vmes sem seštel točke, pravzaprav mi ni bilo treba nič kaj dosti seštevati, ker te ostale so takšne kot v prejšnji igri. Na odličnem drugem mestu nocoj Klara Čajko s 7 točkami, bravo Klara, dobro si se držala.
1: Hvala.
0: In na malce bolj odličnem prvem mestu Marija Koren z 8 točkami in zmagovalka današnjega kviza Moja generacija. Lepo vama je šlo, krasno, do zadnje igre tam se je malce porušilo, pač je treba včasih tudi kaj ugibati, zdaj pa včasih ima človek srečo ali ne, to je odvisno. Sem pa vesel, da sta sodelovali v oddaji. Gospa Marija, vam bo poslan tudi en tak mini bon našega pokrovitelja, to je Big Bang, pa si boste lahko kupili, ne vem, kakšne slušalke ali pa kaj podobnega. Kdo bodo pa že najbrž, da vnuki pomagali, ne?
2: Bojo malo pomagali, ja.
0: Sicer pa obema, tako Klari kot Mariji, res iskrena hvala, da sta bili z nami. Takole ob koncu je bilo težko, nervozno?
2: Niti ne, no.
0: Ne.
2: Saj, kaj pa češ?
0: Klara, v redu izkušnja?
1: Ja, super.
0: Super. No,
1: ja.
0: Lepo, hvala lepa še enkrat obema. Torej, veliko lepega vseh ustvarjalnih poteh, ki so pred vama, pa kdo ve, morda se še takole kje srečamo na kakšnem odru. Jutri je že ena takšna priložnost na festivalu Ritem srca. Hvala lepa tudi vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, za pozornost. Prihodnjo sredo še zadnjič v tej sezoni, predpoletni sezoni Moja generacija, potem se bo umaknila na dopust, zato bodite še zadnjič z nami prihodnjo sredo. Za nocoj pa vam Andrej Noljan in Marjan Bunič voščiva lahko noč.
2: Lahko noč.
3: Poslušali ste oddajo Moja generacija.
4: Posnetek oddaje najdete v našem audio arhivu radio.ognjiste.si. Pokrovitelj oddaje je
3: Big Bang za vse generacije.
4: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
5: Dobar večer. Sreda je 20. maj, ura je 21.30, tu nekje, dobrodošli na otoku. Nocoj vas vabim na banket. Tak je naslov pesniške zbirke pesnice Clarisse Jovanović. Marljivo, kakor marna muha, besedo položiti k besedi. Jo postaviti na trdna tla, preveriti, ali so stene panja dovolj trdne, zazidati, prezidati, prizidati, zalepiti, povoskati satovje, trote obglaviti z enim udarcem. In že brenče hitiš po novo slast. Prozorna krilca ustrepetavajo in se poganjajo za pašo, ti pa medtem zavzeto čistiš prazno satje in delaš prostor za mlado kraljico, za njeno novo služinčat, za ponoreli roj, kako strahotno pošumeva, ki te bo oplodil ali ugonobil. Tega ne veš. Kako bi vedel? Pristanišče odprto, spustite jadra, vrzite sidro, privežite svoje barke, privežite si duše, prisluhnite in si mislite svoje.

Deklica stoji pred morjem. Morje je samotno in brezimno. Ladje pridejo in odidejo. Tudi deklica prihaja in odhaja. Ladje se ugrezajo pod težkim tovorom. Tudi deklica vse težje nosi svoje breme, strah in poželenje. Deklico mrtvi strah pred morjem. Deklico mrtvi poželenje po njem. Deklica ve, nekoč bo samotno morje vzelo in ona se mu bo pustila vzeti. Ogenj v njenem drobu bo vse bolj plamenel in morje ga ne bo pogasilo.

0: Kakšna je Galicija? Je moja pokojna mati vprašala svojega očeta malo pred smrtjo, malo pred njegovo smrtjo. Prostorna, je odgovoril moj ded, ki je nekoč koračil po njej. Prostorna. Prostorna, kaj pa da. V njej je izgubil lase, nekaj prstov na desni nogi, nekaj zob, fotografijo zaročenke. Za nameček pa dobil kroglo v koleno in novico o zaročenkini smrti ter dolgo, dolgo sivo liso v spominu, ki se je vračal počasi in ga naposled našel v neki postelji med številnimi drugimi posteljami, v neki podolgovati sobani, ki je ni hotelo biti konec. Prostorna, je rekel ded, nikjer nisem videl tako velike sobane.
1: Pred zorove sa njene strane obično muk, pod velom magle zvecka osmi kozački puk, i svu noć mi inje kamuflira šinjel uz polegli brest. U inaću jo pismo poslati, znam ime i adresa nisu poznati, dok tikvan poštar ne skonta ko to čeka sa fronta kakvu dobru vest.

Moja mati pa kar stoji in gleda. In njene oči so vse večje. Moj bog, toliko vsega se je nabralo v njih. Toliko vsega. Zdi se mi, da bo udarilo čez rob, da bo kriknilo. In vendar ne. Moja mati si vztrajno nadeva železne obroče, kot tisti železni Henrik v pravljici, ki sem jo tako rada brala, ko sem bila še deklica. Ki sem jo brala, ko je nekoč prišla k nam na obisk stara mati in sta z mamo skupaj kuhali slivovo marmelado. Stara mati se je spekla in kriknila in ravno tedaj je Henriku od bolečine počilo srce. Vse tri obroče je razneslo in meni je v nos udaril rezek kovinski von po rji.

Šahrijar, v tebi skoraj da ni besede. Vsi govorijo samo o Šeherezadi, celo slaščičarne, nočni klubi, frizerski in masažni saloni se imenujejo po njej, ki je bila blaga in lepa in pametna. In ravno prav zgovorna, da je nisi pokončal. Baje je med tem s tabo celo zanosila. Med tem ali med tistim, kot se vzame. Po tebi, ki si pognal so tisto grozljivo maščevalno mašinerijo, pa se ne imenuje niti za nikarna kavarna v predmestju. Tebe odkrije tu in tam samo kak knjižni mol. Ne, ne podcenjujem tvojega besa in vendar, vidiš, ni se splačalo. Pozaba je kljub vsemu najhujša kazen.

Svadbena rjuha pod pezo. Zatlačena med posteljne stranice, odrevenela od pričakovanja, se boš sprva postavljala po robu, tako kot vota, ki je že to sprva ni hotel med surove niti, a boš prav kmalo klecnila pod pezo prastare dolžnosti. Predala se boš mračnemu obredu, telesoma, ki se še ne poznata. Ona bo plaho sedla nate, on bo obstal pred njo, kot bi se nan ravno kar zrušil strop. Ona te bo pogledila z golo desnico, on te bo zgrabil za vogal in te neusmiljeno mečkal s prosto levico. Kolena bosta zabadala vate in komovce in se pehala za užitkom, ti pa boš to prenašala, upognjena pod pezo prastare dolžnosti, razgaljena in uporabljena, ostro postavljena po robu in vendar na ogled glasovom, ki vpijejo pred vrati.

Nekoč bom napisala visoko pesem, obšla bom puščavo in datljevce in zanemarila vse tiste puščavske živali, ki se pasijo med nevestinimi dojkami in vse tiste mladeniče, ki skačejo kot kozliči in ves nakit in dišave in lilije in robide. Ohranila bom samo cedrov les in slonovo kost in alabaster za trdnjavo, ki bo branila ljubezen pred naraslimi vodami uničenja.

0: jas dekle sama.
1: Poslušate Radio Ognjišče.
2: Oddajamo na frekvencah
1: 88,5 Velenje,
2: 88,9 Izola,
1: 89,1 Postojna,
2: 89,8 Jesenice,
1: 91,0 Tinjan,
2: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
1: 91,8 Murska Sobota,
2: 92,6 Bohinj,
1: 94,8 Cerknica Lož,
2: 95,1 Beli Križ,
1: 95,7 Ravne,
2: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
1: 96,5 Radlje,
2: 97,1 Novo Mesto,
1: 98,0 Idrija,
2: 101,6 Spodna Idrija,
1: 102,3 Kranjska Gora,
2: 102,4 Ilirska Bistrica,
1: 102,5 Kočevje,
2: 104,2 Ribnica,
1: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
2: 104,8 Ljubljana Grad,
1: 105,7 Mozirje,
2: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
1: 106,0 Gornja Radgona,
2: 106,5 Podbrdo,
1: 107,3 Boč in Krško,
2: 107,9 Kozina.
1: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
2: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
1: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
3: Dober večer, naj se v prijetnem nadaljuje, kolikor ga je še preostalo. Na Radiju Ognjišče vstopamo v ponovitve posameznih oddaj. Najprej bomo dali nocoj pozornost in prednost mladim. V ponovitvi kolokvija.
4: Kolokvij.
5: Dobar večer, mlado in malo manj mlado, kolokvi poslušate. Maja Morela Čuk sem vaša družba. Kmalu pa se mi pridruži zanimiva, mlada in zgovorna ter navdihujoča gostja. Ampak še preden ji damo besedo, se posvetimo vabilu za mladino. Ja, vse vas, dragi študentje, bi spomnila, da bo prihodnji teden ritem srca in ste prav lepo vabljeni, da se nam pridružite. Že ob pol šestih na festivalskem dogajanju, no, če imate pa morda ob tistem času še kakšna predavanja ali druge obveznosti, se vidimo pa potem ob 20, ko se začne tisti uradni del. Če boste pa pol ure prej na prizorišču, vam bo uspelo pridati, pa ujamete še pred skupino Rafa Worship. To bo res fajn in se že veselimo tudi vaše družbe.
4: Kolokvij.
5: Ja, tako, dragi poslušalci, ko sem razmišljala, kakšnim temam bi danes namenila oddajo, se je pravzaprav to vprašanje kar samo razrešilo, namreč v koledarčku sem odprla današnji datum in videla, da goduje Izidor Kmet. In ta tema se mi je zdela krasna, sploh v tem tednu. Smo tudi gostjo morda nekoliko lažje ujeli, ker po ledenih možeh potem pa vemo, da se delo na kmetijah začne res še bolj intenzivno. Zato sem še toliko bolj vesela, da se je vabilo k sodelovanju odzvala Barbara Lombar. Barbara, dobrodošla, pozdravljena v našem studiu.
6: Pozdravljeni, živjo, hvala za vabilo.
5: Sem rekla, da goduje Izidor Kmet, da boš tudi ti podelila svojo zgodbo kmetijstva, namreč odraščala si sama na kmetiji, potem si se omožila na kmetijo in zdaj še svojo družino ustvarjaš na

0: super, no. To je ena stvar, to je ena zelo dobra popotnica, prvič za življenje naprej. Če živiš na kmetiji, ti je, imaš veliko danosti, ne razumeš jih dokar časa, ne izkusaš lahko kaj drugačnega življenja, ali pa v bistvu to je, da veš, kaj prdeluješ, kaj ješ, pa tudi dati v bistvu čist drugačen pogled na vse skupaj. Znaš cent delo, to je ogromna vrnila, ki bi jo mogli veliko bolj cent, kot kar se zdaj trenutno cena, ne? Pa se mi zdi, da je vse skupaj bolj harmoničen, povezan, pa zmerno najdeš na kmetiji eno tako oporo, aj to v, se pravi, na nivi, aj to med živalmi, je zmeren tak dober psihoterapeut.
1: Rekla si, da je polno danosti, ampak marsikdo bi si pa ob tem, ko včasih ni časa za spit kavico v miru, mislil, da je to bolj kot ne ovira, kot pa neka danost.
0: Ja, bom rekla, pač del je, pač tega ne moramo prekriti in je del zjutraj, je del popovne, ko prideš iz službe, kakorkoli, ga imaš konstantno, ampak ta del je zelo poplačan. A ne, se pravi, zelo dobro je, ko začneš spomlad, dajoš v zemljo, pride ven, pridelek, jesen se veseliš vse, kar pride, a ne. Pa se mi zdi še ta del živalmi, pa smo te zelo navdihuje, je pa pač ja garaško, ni pa tako, da kakor si rečeš, ja zapantidam bom pa, a ne, fraj, ampak se s tem v bistvu navadaš in ti je to ena rutina v bistvu, tako kakor je nam zobe umit, a ne vsakmu, in nam tudi to, da greš delat.
1: Prihajaš iz okolice Iga, zdaj tam živiš, da si bomo znali predstavljati, o kolikšnih količinah oziroma glavah živine se pogovarjamo in hektarjih govorimo zdaj.
0: Ja, bom rekla, da je hektarov skozi svet, zaradi tega, ker nažalost res veliko ljudi upušča kmetijstvo, sploh na našem hribu, na Kureščku, ko te šli daj gor kaj pomoli, da ne, se lahko oglasite, mi jim drugače živim zdaj na Dobravci. Imamo pa tako, mi smo kmetija, ki imamo veliko, se pravi, zemlje, obdelujemo jo za, v bistvu za travo. Nekaj imamo tudi poljščin, se pravi, vsa žita, ki z tega poj milimo moko, pa imamo tudi za hrano naprej za živali, drugače imamo pa goved, pa ovčke, pa kokoške. Se pravi, ovc imamo 12, govedi imamo zdaj 6, kokoške pa mislim, da že 80. No. Smo bolj manjša kmetija, ampak se zdaj skozi bolj razbija. Se pravi, moja tast pa tašča prav, da odkar sem prišla, da se je začela razvijati. Ja, res je dobro zastopimo, to je res ena ful dobra stvar. Tako lepo sem bila sprejeta in vse in poj z veseljem daš še več od sebe.
1: En blagoslov.
0: Ja, res je.
1: Kmalu se bo še bolj začelo delo, nekaj je že bilo treba postoriti tudi tam nekje konec aprila, začetku maja, ampak katere je tvoje najljubše opravilo?
0: Se mi zdi, da je lih ta pomladna, kakor sicer je dela zelo veliko, ampak ko začneš, se pravi, po zimi nazaj zemljo, se pravi, da začneš vrtart, začneš, to mi je res taka dobra stvar. Zdaj smo imeli v torek poljsko mašo, a ne, smo molili za dobro letino in v bistvu, ne, v zadnje sem lih tudi otroka, zdaj imam 8-mesečnega fantka Urbana in v bistvu z mano na nivi pa so skupaj notar fižovčke dajala, a ne, sicer pa, ko bo starega moči še zraven štet, koliko jih mora prešteti, da jih bo zraven, da zdaj trenutno se je pa pač igral zemljo in mi je to tako dobro. Taka. To mi je res najboljša stvar. Pa pa je valjda, kakor je pridelek, ti se pa itak najlevška vidiš. Sicer če kakšna toča ali pa kaj nastavče, a ne, ampak Bog da je dobro, da bo leto še leto se uredil. Pa da bo to leto naklonjeno.
1: Ja, tako bomo molili tudi za to med drugim. Ja. Drugače, kako se pa spominjaš, naprimer, svojega odraščanja na kmetiji, pa kako zdaj ti boš vzgajala še naprej svoje otroke v tem duhu, a se misliš, da boš kaj spremenila pri vzgoji ali pa pri samem načinu življenja?
0: Ne, jaz bom rekla, da sem najbolj vesela to, da sem bila otrok staršev z kmetije. Res, to je najlepša popotnica, ki sta mi jo lahati pa mami dala. V bistvu mi smo imeli pa tudi še zmer stara starša, ta pa mamo, a ne? In jaz sem bila otrok, ker sem velika zaspala v hlevu, v štal. In se, na to mi je tako smešen, spomnim se nazaj, si mislim, joj. Ampak s tem, ko začneš otroke vzgajati, da jih naučiš, kako se hrano pridela, mu ne moreš dati večje popotence za naprej. In tudi jaz imam in moj mož imava željo, da bova vzgajala Urbana, pa pač tudi naslednje upam, da bojo, a ne, se pravi v tem v duhu, da jih pripravimo na to, da kmetovanje je pač zelo lepa vrnila in da je treba ohranjati.

0: z eno tradicijo. In tudi s tem pač zemljo imamo, treba jo izkoristiti, tukaj vemo, kaj točno sadimo, s čim obdelujemo. Ker zdaj smo priča zadnje cajte, da imamo zelo veliko, se pravi, zastrupitev določene hrane in vse. In s kmetov bomo ljudje lahko zmeri pač preživeli. Vse, če se spomnim mojka nazaj, ko je bila tista kriza med COVID-om, vsi smo hteli do sosednjih kmetov, jo, a imaš to, a imaš tist, dajmo. In tlele, mislim, jaz upam, da bo ljudem s časoma prišlo mojhen več pač v njihovo podzavest to, da bojo začeli ceniti lokalne kmete, pa prišli, pa sve za, po 10 jajc, super, to je začetek, a ne. In s tem se pa ta začne složnost. Pa tudi apeliram na ljudi, a ne, se ni treba kuj kmetije imeti. Pa imaj doma vrtek, a ne, se ni treba imeti ukrasen, a ne, ukrasen drevo ali pa grmovnice. Pa si naredite eno mojhno, ne vem, čist mojhno zemljico, pa probaj tam začeti. Ker tukaj veš, da si pa, pač, da si nekaj dal in naredil in si pa v bistvu s temu pač počaščen in z veselom, ne vem, poješ tisto solato, ki si ustvaril, no tako.
1: Ampak se po tvoje že kaj razlikuje oziroma se vidi napredek tega, da se kmeta ceni oziroma lokalno pridelane stvari?
0: Bom rekla, da v določenih območjih ja, ni pa to še velike pomemben pač cena, jaz razumem, ne, se možnosti ima vsak tako, kot ima, ne, ampak ja, moram reči, že velika peščica ljudi je zdaj začel skozi več poudarjati to lokalni hrani jo sprejemati in super, odlično sem vesela, velike pa še pač glede na zmožnosti, a ne.
1: Je še kar nekaj dela.
0: Ja, tako.
1: kaj bi rekla, da katero delo na kmetiji morda je najbolj podcenjeno?
0: Gospodinska dela.
1: Dobar odgovor.
0: Ne, a veste zakaj? A ne, pač ženske smo take, vse pomagamo. Naprimer, tudi jaz idem v traktor, pa delam vse stvari, a ne. Ampak tista, ne, v kuhan, da bo pospravljen po kosilu, da se skuha, da to je pa pač samo umevno.
1: To pa mora biti. Ne.
0: Tako da, no, zdaj sem vajkan tako rekel, ampak pač je, ja, to je ena taka stvar.
1: Kaj bi pa rekla, da je največji mit o življenju na kmetiji, ki se ga drugi predstavljamo?
0: Ja, to je drugače težko vprašanje, ampak se mi zdi, da kmetovanje vsi tako mislijo, to je pa tako romantično, to je pa tako res idila, vsi bi bili radi na kmetih, vsi bi bili radi na podeželju, vsi se zastopite, vsi
1: ptički čivkajo.
0: Ja, to je najlepši. Ja, ampak za ta del je treba res graditi, prvič graditi zelo velik med odnosi, pa tudi, pač del je del, ne? Ni, danes je pa sobota, se nam pomečko nada, pa ne bo, ne? Aha, pač treba je.
1: Treba je migati.
0: Ja.
1: Te kmetovanje kaj naučilo o ljudeh, naprimer, če pride kakšne stranke ali pa kaj podobnega, ali pa tako nasploh?
0: Kmet mora biti zdaj, se pravi, da se zna znajdati, pa da pele stvari naprej, mora biti vse. Mora biti od vremenarja do psihologa, do dobrega govorca.
1: Mehanika.
0: V glavnem vse, ja, mora znati, zaradi, ako kar se ponavad pridejo ljudi, ne vem, pridejo po jajce, ja, živjo, pa in zraven se še pogovoriš, mislim, se meni je to ful super, zato sem pač komunikativen človek, ampak ja, kdaj pa dobiš tudi kakšne težave od kakšnega pa vse. Pa probaš, ne, takrat biti dober sogovornik, no, saj to, da vidiš, kaj ljudje rabijo. Ja, je pa pač treba znati vse, a ne, od tega, da boš popravil, do tega, da boš sadil živ vse na konci, ja.
1: Kaj te pa potem najbolj spravi v dobro voljo, če kdo mogoče pritisne na kakšen živček?
0: Kva me v dobro voljo spravi? Nabiranje, se pravi, zdaj trenutno rožic oziroma teh zdravilnih.
1: Aha, za čaje.
0: Ja, jaz delam veliko sušim, no, za čaje, pa tudi delam domači zeliščni liker, ne? Tako da ja, vse te stvari in to je pa tak moj ventilček, ko grem. In mi res da nazaj eno motivacijo za gon.
1: Odkud pa to znanje, kaj nabrati, da ne bo kaj narobe?
0: Da že od mojhanga, to imam pa, ne vem, eno žilco po ne vem komu, sicer prav moja mami, da so bili že moji starejši predniki, no, tisti, ki jih jaz žal nisem poznala, že zelo temi uvešči, pa so zelo veliko poznali stvari, tako da zveda sem to nekak, vse deduje, no, evo. Ja, in me zelo veseli vse te stvari, rada poslušam, se tudi kaj udeležim kakšnega taga seminarja, predavanja, kakor to, Ja. Zelo dobro. Ker imamo v bistvu domačo lekarno doma.
1: Torej, zdaj te spoznavamo bolje in po tem pogovoru slišimo kar veliko opravil, delo, a ne, se, pač normalno se omenja in še nabiralništvo zraven in tako. Kako pa poleg vsega tega usklajevati še družinsko življenje?
0: To je pa tako, to je pa način življenja, a ne, z možem. Je zelo dober, da se znaš dol vsesti pa pač pogovoriti, stvari.
1: Kdaj pa?
0: Že prej začrtata, ne, je pa po noč, takrat, kakor je čas, ne. Se to ni tako, da si treba pol ure se razkladati v eni stvari, pač, če so stvari jasne, se dosti hitro zmenaš. Moram pa reči, imamo mi da res ten tak zdrav odnos, da se že velikrat po očih vidva, koliko je ura, pa zadeva speljava tako, kakor je treba. In to je ful lepo, no. Tako da, če znaš že na začetku svoj odnos graditi, pa takrat, kakor je treba, se tudi pojdaj dol vsest, pa pogovoriti, se vse da. In se mi zdi, ta družinsko življenje pa, na kmetih je pa res tako, smo, a ne, imaš še zraven stare starše, se pravi, midva, kakor najna, družina, a ne, in to v bistvu se poj kar harmonično pele naprej. In meni je to pač lepo, tak način predajanja znanja in vse skupaj.
1: Čudovito, ja. Ampak to še ni vse, a ne, Barbara, s čimer se ti ukvarjaš, za povrh vsega si rekla, bom odprla še svoj SP.
0: Ja, v bistvu ne, jaz imam že odprto podjetje, v bistvu sem ga dobila po mojem atiju, ko je 10 let nazaj, ko je v bistvu čez noč ga vzadela, ga je kap noj in je umrl. In v bistvu takrat sem prevzela vse in našo prejšnjo kmetijo in v bistvu firmo. Ja, pa na začetku je bilo težko, ampak mi smo še sestrce zraven, še 2 sestrce imam in smo zagrizali v to, pa z mojo mami in smo speljali vse, tako da se da, vse. Ma, moram reči, no, da smo mi res verna družina in če zaupaš Boga, on zelo pomaga. Pa zdaj imamo gora grčka varuha, ki na mati, ki nam skozi stvari pomaga dol. Tako da, če kdaj kaj ni, a ti daj malo pomagaj, no, pa je.
1: Aha, je vera velik del življenja na kmetiji in pri čem se to najbolj odrazi, na primer?
0: Vera je pa takrat, kakor gre vse na robe, najboljši tolažnik.
1: Pa tudi, kadar gre vse prav, najbolj, a ne?
0: Ja.
1: Pozabimo, ampak je lepo, če se zahvalimo za dobro letino in tako.
0: Naprimer, zahvalna nedela je meni ful lepa. To je najlepša stvar. Takrat je res vsega izobilju in res je prav, da jo vsak let zelo po orang častimo. No, tako.
1: Kaj bi rekla mladim ali mešanim parom, mešanim v tem smislu, da nekdo prihaja iz kmetije ali on ali ona, pa on ali ona ne. Kako to zbrati dovolj poguma, se podati na to pot? Kaj bi rekla ti?
0: Da naj punce ali pa fanti, ki ne prihajajo iz kmetov, preveč ne izbirajo, a ne? Da naj bojo vesel tega, zelo vesel, da se naj vzamejo priložnost, koliko se lahko na kmetiji dejansko izučiš, naučiš, pa koliko kmetija kljub delu vsemu, kakor je, še vseglih izpopolnjuje in koliko se lahko na različne načine dopolnjuje še en druga s temu, da se pač delaš. Ker naprimer, nama gledam, mi dva veliko stvari tudi je treba kdaj skup narest, a ne? Se lahko že med temu pogovarjaš, a ne?
1: In preživljaš skupen čas.
0: To je to, ja.
1: Kaj pa potem, naprimer, kako si vzeti tudi kakšno nedeljo za nalepše?
0: Ja, to pa si jo je tudi treba vzeti in tudi mi dva imamo en tak moto, da nekajkrat na let pa gremo nekam skupaj, a ne? Sicer so tudi mi doma jih bolj za pečkarja zdaj ratala, a ne, odkar je otrok, ampak se mi zdi, da vsako obdobje svoje pa nese, ampak si vzameva čas greva, ker mi je to lepo in takrat si pa res dava na off in čas zase, tako da lepo.
1: Pa si predstavljaš, da bi bila en mesec prosta, kaj bi takrat počela? Ali pa en teden, naprimer?
0: Ne, ne, ne. Že tako so tele ledeni moži, pa ta lezovka. Je problem, se imam drugih stvari ogromno za narest, ampak se mislim, jo, a tole ni. Imaš kar en tak občutek, zdaj pa ka ni to, ko zuni dela, ka pa ne zdaj, a ne? Ne me narobe zastopati, ampak se so zdaj so končno prišla na vrsto dela v hišč, tako da lepo.
1: No in recimo, kaj te ob takšnem vremenu ali pa nasploh najbolj motivira, da se spraviš, da tudi ko morda volje malce primankuje, pa je vseeno potrebno iti in narediti?
0: Je to, da se pravi, če se ti skozi v pogonu pa dela stvari naprej, se mi zdi najbolj, ne, da se v bistvu vse ti paše kakšen dan, se malo počit pa vse, ampak kaj je tako dobro, ker pojde nazaj pogledaš, wow, le, kva smo že ustvarali, loj, kva si že primaknil, le, kako je to dobro. Tako, no, ker imaš skozi nekaj za pokazati, to je meni to je meni nekaj najlepšega. Ko se pogledam za nazaj, pa si rečem, wow, to sem pa vesela, da je bilo tako. Res lepo.
1: Torej, zdaj vsem mladim, ki naj jo poslušajo, še nekaj besed, morda spodbude, da naj ustrajajo na tej poti, kaj se tebi zdi, Barbara?
0: Točen to, če so na kmetah, naj ustrajajo, ker je to nekaj najlepšega. Če pa punce ali pa fantje še niso, pa jaz predlagam zelo velike mladih neporočenih še frejno na kmetih in fantov in punc in naj grejo malo na podeželje, tam, kaj je ful lepo, kaj je idila, kaj je romantika, kaj je vse, pa tam najdejo si sorodno dušo in jaz verjamem, da bo to zelo dobro funkcioniralo za naprej.
1: Tako, Barbara Lombar-Virant, no, s to prijazno mislijo zaključujeva najin današnji pogovor. Mislim, da sva navdušili oziroma predvsem ti, Barbara, s svojimi iskrenimi in res energičnimi odgovori. Naj bo letina dobra, vse lepo še naprej pri vašem delu.
0: Hvala lepa, pa hvala za povabilo. Bodite lepo, vse dobro.

0: Ja, s poli nežnosti tudi zaključujemo današnji kolokvi. Hvala, da ste bili naša večerna družba, ko smo gostili mlado kmetico Barbaro Lombar-Virant, ki je z nami delila svoj pogled tudi ustvarjanja družine na kmetiji in prednosti odraščanja ob delu, ob živalih in vsem, kar kmetijstvo ponuja. Podarila je, da ni vedno idilično, se pa splača in daje svoje vrstne prednosti. To je bilo v današnjem kolokviju vse. Najlepša hvala za pozornost. Do prihodnič vam vse dobro želim, Maja Morela Čuk. Kolokvij.
1: Poslušali ste ponovitev mladinske študentske oddaje, v kateri smo nocoj spoznavali mlade pa delo na kmetiji in ustvarjanje družine. Čez teden dni pa boste lahko poslušali ponovitev Mladoskopa. Petkovi večerni oddaji, ki sta na sporedu redno vsak teden v petkovih večerih. V ponovitvah pa se slišite v sredo pozno zvečer.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Veliko hudih bolezni je na svetu. Najhujša dušna bolezen pa je žalost. Za žalost imamo tri zdravila, ki vse le pomagajo. Prvo zdravilo je zavest, da Oče nebeški nad nami bedi. Drugo zdravilo za naše žalostno srce je misel na neumrljivost duše. Tretje zdravilo pa je, da bo po smrti izginilo vse trpljenje v morju večnega veselja.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: V zadnji uri, ko je še sreda in 20. maj, ponovimo svetovalnico. Zjutraj smo imeli v gosteh odvetnico gospo Matejo Maček. Prisluhnite ponovitvi pravnih zagat.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Lepo pozdravljeni v pravnih zagatah, z nami je odvetnica Mateja Maček. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dober dan.
3: Nekaj vprašanj sva dobila tudi po pošti, drugače pa oddaja seveda poteka v živo in če boste poklicali na 0-1-512-10-0-0, imate seveda prednost vstopa v oddajo. Pa ker se je teh vprašanj res kar nabralo, predlagam, da kar začneva, takole piše naša poslušalka. Sorodnica živi s partnerjem že več kot 10 let, to obdobje sta živela v stanovanju, ki je last partnerja, ki ga je podedoval po svojem očetu. Letos sta se odločila za nakup hiše, lastništvo hiše je uradno napisano samo na partnerja, tudi vse finančne obveznosti v zvezi s posojilom je prevzel on, stanovanje oddaja in z najemnino krije del stroškov posojila, otrok še nimata. Sorodnica trdi, da ker živita že toliko let skupaj, je vse, kar imata, njuno skupno premoženje. Ali to drži? Kaj pravi zakon o premoženju, o njegovi delitvi v takih primerih in ali bi se v zvezi s takim lastništvom kaj spremenilo, če bi bila poročena in bi bilo vse imetje napisano le na enega zakonca, prosim.
4: Zdaj, kar se tiče, če začneva odgovarjati od zadaj, kar se tiče razlike, ki bi veljale glede skupnega premoženja ali sta zdaj partnerja zgolj zunaj zakonska partnerja ali pa skleneta zakonsko zvezo, tukaj razlike ni. V naši državi je zunaj zakonska skupnost, ki je dalj časa trajajoča življenjska skupnost, dejansko v pravnih posledicah izenačena za skleneno zakonsko zvezo. Potrebno je dokazovati, sem če dva živita skupaj, sta prijavljena recimo na istem naslovu, to pravzaprav ni problem. Danes se mi zdi celo, tako ko gledam skozi leta, desetletja, ker upravljam svoje odvetniško delo, smo celo morda mečkom bolj ohlapni postali do tega, kaj je zunaj zakonska skupnost. Ne bom rekla preveč liberalni, ampak v bistvu dojema tudi družba zunaj zakonsko skupnost že vsak par, ki niti ne živi skupaj, ampak pač sta v neki zvezi. Ne? Zelo pogosto danes, če sam pomislimo, ne, kako govorimo, še zakonci govorijo o partnerju, ne o možu ali ženi in tudi fantje in dekleta ne rečejo, da imajo punco ali pa fanta, ampak rečejo, da imajo partnerje. Tako da tukaj smo mečkan zameglili, ampak vsekakor, ko se tiče skupnega premoženja, je seveda v primeru spora treba zunaj zakonsko skupnost dokazovati, ampak to pravzaprav, če res gre za zunaj zakonsko skupnost, ne predstavlja nobenega problema. Kar se pa tiče skupnega premoženja, je pa sorodnica naše poslušalke vendarle v neki zmoti. Skupno premoženje je premoženje, ki ga zakonca ali zunaj zakonska partnerja dejansko ustvarita skupaj s svojim delom v času trajanja njune zveze. Nedvomno je, da stanovanje, v katerem sta živela, ne glede na to, da je to stanovanje, ki sta ga uporabljala v času svoje zveze, posebno premoženje tega partnerja, ker ga je podedoval po svojem očetu. Zdaj, ko govorimo o nakupu hiše in lastništvu, je res, da je pravna domneva, da je to skupno premoženje, vendar je treba tudi ugotoviti, na kakšen način je bilo to skupno premoženje pridobljeno.

0: sklenila nekega posebnega dogovora o svojem premoženskem režimu, velja zakonska domneva, torej zakoniti premoženski režim, kjer se šteje, da so dohodki ustvarjeni z delom skupno premoženje. Torej, če bi ta partner odplačeval kredit za hišo zgolj s plačo, ki jo pač pridobi za svoje delo, torej z dohodki iz delovnega razmerja ali z dohodki iz nekega dela v času te zveze, potem gre za skupno premoženje. Ampak tukaj imamo hakelc, ne? Tukaj je več kot jasno, da se kredit odplačuje tudi za najemnino, ki pa ni skupno premoženje, ker je donos iz posebnega premoženja tega partnerja. Tako da tukaj bi jaz nekako rekla, da gre za mešano premoženje, da je ta hiša verjetno delno posebno premoženje partnerja, ker se seveda pridobitev financira iz njegovega posebnega premoženja, delno pa gotovo tudi skupno premoženje. Ni pa avtomatizma. Ljudje veliko krat napačno menijo, ker sva poročena, ker sva v zvezi, je itak od vsakega pol. Ne, treba je ugotoviti, na kakšen način je premoženje pridobljeno. Če jaz nekaj podedujem, potem je to moje posebno premoženje. Če nekaj dobim podarjeno, neodplačno pridobim in je bilo podarjeno samo meni, je to moje posebno premoženje.
1: No, ravno to sem hotel vprašati. Če je ta partner prodal tisto stanovanje, v katerem ste prej
0: stanovala? Ne, ni prodal, ker piše, da financira kredit iz najemnin, ki jih pridobiva z oddajanjem tega stanovanja. To izrecno piše, stanovanje oddaja in z najemnino krije del stroškov posojila.
1: Razumem, ampak če je recimo uložil to, kar je prodal od prejšnjega stanovanja...
0: Ni prodal, ker ga oddaja.
1: Aha.
0: Ne? Se piše, stanovanje oddaja in z najemnino krije del stroškov posojila. Torej, on iz donosov svojega posebnega premoženja, ki ni njuno skupno premoženje, ker je to podedoval, pravzaprav financira posojilo, s katerim bila ta hiša kupljena. Ali pa delno. Zato sem rekla, da gre za očitno del je posebno premoženje in del je skupno premoženje.
1: Razumem, stanovanje, ki ni v tej hiši, narobe sem razumel.
0: Stanovanje.
1: Zdelo se mi je, da je oddajal stanovanje v tej hiši, ki sta jo kupila.
0: Ne, jaz razumem, da to stanovanje, ki ga je podedoval, ni prodal. Uh-huh. Če bi prodal in vložil kupnino v nakup hiše, je popolnoma jasno, da v tistem deležu, kolikor je kupnina, pokrila, ne vem, če je kupnina stanovanja, če bi prodal, pokrila polovico hiše, je pa popolnoma jasno, da polovico hiše je njegovo posebno premoženje, druga polovica pa recimo skupno premoženje. Tako da tukaj je neka kombinacija in prav je, da se ljudje zavedajo, da ni kar avtomatizma. Mnogokrat ljudje celo razmišljajo, tisto, kar pa je moj partner podedoval po svojih, ne vem, sorodnikih, mami, starših, teti v času najne zveze, pa je najno skupno premoženje, ne? Pridobljeno je tisto, kar je ustvarjeno, pridobljeno s skupnim delom, s skupnimi sredstvi, torej nekaj, kar se ustvari.
1: Odlično, zdaj sva razložila vse, kar je bilo potrebno razložiti in dejansko ima poslušalka prav, da ni vse tako zelo jasno, kot misli njena sorodnica.
0: Točno tako.
1: Hvala lepa. Imam dva sinova, pa piše druga poslušalka in sem obema že izročila po eno parcelo, eno pa sem obdržala zase. To so kmetijske parcele, ki jih do zdaj vse obdelujem sama, imam vprašanje, kaj lahko naredim, da mojo parcelo izročim samo enemu sinu po moji smrti, ker ne želim, da bi drugi sin zahteval protivrednost, ki bi jo moral izplačati obdarjeni sin.
0: Zdaj, pri tem vprašanju imam jaz eno težavo, ker ne vem, kaj gospa Ana razume pod besedo izročila. Če je poslušalka z izročilno pogodbo sklenjeno pred notarjem v obliki notarskega zapisa, kar je pač pogoj za veljavnost izročilne pogodbe, izročila v

0: stroški so in vsi ti stroški so pa po ustreznih zakonih, predpisih, ki določajo višino ali sodnih taks ali pristojbin, vezani na vrednost premoženja. A ne? Tako da in premoženje je pa najmanj vredno toliko, kot izhaja vrednost iz evidenc geodetske uprave Republike Slovenije. Ne? Tam je neka posplošena vrednost. Tako da težko bo gospod spravil ta pravni posel tako, da bo realiziran tudi v zemljiško knjigo z bistveno manj stroški, razen če bi znal pogodbo sam sestaviti in bi bila ustrezna in bi morda potem notarski stroški bili nižji. Stroški taks, stroški vlaganja zemljiškoknjižnega predloga in podobno, to je pa vse.
1: So pa tako ali tako fiksni, ne?
0: Ja, seveda, tudi notarske pristojbine so fiksne oziroma so odvisne od vrednosti, ker določa to notarska tarifa.
1: Je pa treba verjetno tudi na tako gledati na to, ne, da 500 do 1000 evrov recimo za to, da dobiš neko premoženje, recimo
0: hišo. Jaz težko rečem, ampak prav gotovo najbrž, tudi če gre za starejšo hišo, smo tukaj zelo hitro v vrednosti preko 200 tisoč evrov ali več celo, a ne? Tako da vendarle, dajmo si izračunati, kolikšen procent je to. Malo, ne? In vendarle tako je, prepis vedno je povezan z nekimi stroški in stroški, da povem še nekaj, ne bojo nič manjši, če bi čakali na to, da mama umre in da bo v bistvu naš poslušalec, brez, če je edini dedič, bo tako ali tako zakonito dedovanje, ker takrat se pa res ne sklepa pogodba, sodišče izda sklep o dedovanju po uradni dolžnosti, vendar se pa plačuje sodna taksa na zapuščino, ki je odvisna od vrednosti, in bo tudi tam raje več. Tako da mislim, da pač zaenkrat je že, jaz veliko krat to rečem strankam, že to, da pri premoženju, ki ga dobiš od staršev oziroma ko si dedič prvega dednega reda in da je to davčno prosto, to je pravzaprav prosto davka samo pri nas. V sosednjih državah tudi otroci plačujejo davščine, kaj prejmejo od svojih staršev. A ne? Mi pri nas ta olajšava obstaja in vendarle je to že kar velik bonus. A ne?
1: Hvala lepa tudi za ta odgovor. Greva naprej. Gre za dedovanje zaščitene kmetije. Prijavil sem se kot prevzemnik. 40 let sem bil namestnik nosilca, po smrti zapustnika pa sem od države oziroma upravne enote dobil, da sem nosilec registriranega kmetijskega gospodarstva. Ostali dediči nimajo interesa, da bi kdo delal, vsi pa nasprotujejo dedovanju po sistemu zaščitene kmetije. Že od odhoda zapustnika v bolnico in nato v dom, kjer je umrl, je vse na meni, vse upravljam, obdelujem, varujem, plačujem že več let. Kaj in kako lahko to moje početje po smrti uveljavljam v postopku dedovanja, če bom prevzemnik ali pa ne?
0: No, zdaj gospod si mora najprej odgovoriti na vprašanje, ali še zmeraj ustraja pri svoji odločitvi, da bo prevzemnik zaščitene kmetije. Če gre za zaščiteno kmetijo, kar ni zdaj več evidentirano v zemljiški knjigi avtomatično, ampak je treba zahtevati oziroma predlagati zapuščinskemu sodišču, da od upravne enote pridobi ustrezno odločbo, s katero bo upravna enota pojasnila oziroma odločila, ali bo upoštevanju predpisov zapustnikovo premoženje predstavlja zaščiteno kmetijo. Potem seveda veljajo pravila, ki veljajo za dedovanje kmetijskih gospodarstv. In v takem primeru seveda se dejansko prvič lahko uveljavlja prispevek dediča

0: ki se prijavlja za torej našega poslušalca, ki želi pač prevzeti kmetijo, zaščiteno kmetijo, prispevek k ohranjanju zapustnikovega premoženja. Nimamo pa zdaj tukaj podatka, v kakšnem razmerju je naš poslušalec do zapustnika. Če je to potomec, potem to seveda in je živel na kmetiji, kar očitno je, a ne? Če je 40 let delal, bil namestnik nosilca kmetijske dejavnosti, potem je popolnoma jasno, da izpolnjuje pogoje za prevzemnika in bo moralo pač sodišče o tem odločiti. Drugi dediči bojo pa imeli seveda pravice, ki jim grejo po zakonu, torej lahko dobijo in uveljavljajo nujni delež, ki se je izplačal v denarju, še to v daljšem časovnem obdobju, tudi v 10 letih lahko. Ne? Tako da gotovo vse to, kar gospod počne, tudi po smrti zapustnika, kaže na njegov namen, da v bistvu kmetija živi naprej in da dejansko kmetijska dejavnost na tej zaščiteni kmetiji se nadaljuje.
1: Je pa možno ta nujni delež, poleg denarja, seveda izplačati oziroma dati tudi na način, da se izdvojijo določene parcele, ne?
0: Samo pod zelo strogimi pogoji, če gre za manj pomembne površine, ki niso potrebne za delovanje zaščitene kmetije, pa še v bistvu zakon tudi izrecno določa, kakšne vrste površin so to. Zdaj imamo vse, včasih smo imeli kulture, ne? Niva, niva ena, niva dva, niva tri, smo imeli travnik različnih kakovostnih razredov, potem smo imeli pašnike, pa sadovnjake, pa ekstenzivne sadovnjake, skratka, so bile v katastru definirane kulture posameznih površin, posameznih parcel. Sedaj pa imamo v bistvu točkovanje. In zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev izrecno določa, da se lahko na račun nujnega deleža izloči zgolj parcele, jaz ne vem število točk, koliko maksimalno lahko imajo, ampak dejstvo je, da se lahko izločajo izključno in samo zemljišča, ki so slabše kvalitete, da tako rečem, torej imajo manj bonitetnih točk.
1: Zdaj pa imava telefon in sicer je z nami Marjan iz Ptuja. Marjan, se slišimo.
2: Ja, lep pozdrav, dober dan. Eno vprašanje moče, ali pa en komentar, gospe. Lani sem bil deležen brezplačne pravne pomoči, ker nisem imel nobeni dohodkov in ničesar. Leto pol se mi je pa dobo po odložbi, jaz pravim skoraj počudek, da sem postoval družinski skrbovalec mame. In v tem času se je sodišče leto dni pa več po tistega postopka, v katerem sem bito hotel udeležen. Sodišče je itak, dobo sem samo sklep, sploh nisem imel udeležen. V glavnem, zdaj mi je pa prišla odložba, da pač, ker dobim ta dohodek, se pravi družinski skrbovalec, da moram, no, ker sem šel do odvetnice za par vprašanj, kako se ne obračam, da moram ta strošek vrniti. Lani je bil, se pravi, postopek, kot jaz razumem, zaključen, letos pa je prišla ta odložba, da moram vrniti ta strošek. Možno je, koliko vidim, pritožba ni mogoča, samo upravni spor. Kakšen zakon je to v tej naši ljubi Slovenije?
0: Gospod, če ste si natančno prebrali, verjetno ne, odločbo, s katero vam je bila odobrena brezplačna pravna pomoč, vam je to že v obrazložitvi pisalo, da v primeru, da bojo izpolnjeni zakonski pogoji, da boste to strošek tega izvajanja brezplačne pravne pomoči morali tudi povrniti. Ne? In dejstvo je, da zakon o brezplačni pravni pomoči točno to tudi predvideva. Vkolikor upravičenec do brezplačne pravne pomoči pridobi neka sredstva v določenem časovnem obdobju, potem mora pač strošek izvajanja brezplačne pravne pomoči povrnt državi. Ja, tako je, tako da v bistvu tudi izrecno piše v samih odločbah, jaz jih kar nekaj v roke dobim, res je, da vseh obrazložitev naberem, ker so podobne, ampak tudi piše, a ne, da če se spremenijo okoliščine, ki so pogojevale to pravico, da ti je odobrena brezplačna pravna pomoč, da je v takem primeru seveda tudi potrebno povrniti.
2: Če vas lahko, moče samo toliko, ampak nisem bil udeležen postopku na to verjetno vtisko, pol sem prebral, to piše, na začetku me ni še to ne upozoril, pol sta postopek to verjetno, ne verjetno, sigurno, ne bi šel. Koliko let potem lahko, se pravi to, če zgodilo lani, jaz sem lani začel tam aprila, maja, ko me je pridobivati sredstva, se pravi to pomoč, postopek je bil lani februar zaključen, se bo to še vleklo, vem, tudi zemlje.
0: Ne, zdaj, gospod, se upravičujem, da vas prekinjak, ja. Jaz vas nekako, odvisno je, kakšen je obseg vaše brezplačne pravne pomoči. A veste, jaz ne vem, zakaj ste dobil brezplačno pravno pomoč, ker v odločbi, prvič, sami veste, ker ste ta postopek izvedli, ampak morda, da pojasniva tudi poslušalcem, ki takih postopkov še niso bili vključeni v take postopke. Vi ste oddali vlogo za odobritev pravne pomoči na pristojnem okrožnem sodišču. Ja. In v tej vlogi ste morali navesti, za kakšen spor gre, za kakšno pravno vprašanje gre oziroma za kakšno pravno zadevo gre in tudi predlagali, da se vam kaj želite, kakšen obseg pravne pomoči. In to, kar vi mene sprašujete, vam jaz žal ne morem odgovoriti, ker ne vem, v kakšnem obsegu vam je bila brezplačna pravna pomoč dodeljena, hkrati pa govorite tudi, da niste udeleženi v postopku. Ne vem, če niste udeleženi v postopku, potem stroški zastopanja pravnega svetovanja v tem postopku niti ne nastajajo, ne?
2: To postopek je bil, sodišče je samo odločilo, ni bila povabnena, ne odvetnica, ne jaz. Bom samo toliko, ker vidim, da je že termin. Hvala za odgovor, pa ljubi ljudje, res preberte tisk, ni visoki strošek, to so bili samo stroški odvetniške ure oziroma na sveta. Hvala Bogu, niso toliko velike, niso velike stroške, bom poravnal, ker sem že pretekl, sem imel podomer, pa vem, sem že spraševal, pa tudi druge na sveta.
3: Hvala lepa, Marjan. Ja.
2: Preberte drobni tisk, lep pozdrav, hvala
3: si nam. Ja,
0: dober nasvet je dejansko, veste, ko zaprosiš za brezplačno pravno pomoč, je prav, da se zavedaš tudi morebitnih posledic, če se premoženjski status spremeni, a ne? To je ena stvar, druga stvar je tudi v postopkih, kjer nekdo mu je odobrena brezplačna pravna pomoč in v tem postopku uspe in nekaj dobi. V takem primeru seveda bo tudi povrnil stroške izvajanja brezplačne pravne pomoči, vkolikor nasprotna stranka, ki je spor zgubila, tega stroška ni pokrila. A ne? Ampak če uspeš v postopku, je tako ali tako po pravilih uspeha določeno, da tisti, ki zgubi, če poenostavljeno reče, nosi stroške postopka. In zdaj tiste stroške, če jih je recimo tužnik dobil, ker je uspel, pa di so bili takoj posredovani službi za brezplačno pravno pomoč, se mi zdi, da je tudi logično in tudi pravično, da se vrnejo pač in je šlo za nekako, da rečem, brezplačno kreditiranje. Ne?
3: Dobro, hvala lepa za danes. To so bile pravne zagate z odvetnico Matejo Maček. Naj povem, da se spet slišimo prihodnič 3. junija. Do takrat pa želim vse dobro in srečno.
0: Srečno.
4: Svetovalnica.
5: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
6: Poslušali ste ponovitev svetovalnice z odvetnico Matejo Maček. Če imate kakšno pravno zagato, povabljeni, da pišete. na elektronski naslov svetovalnice oziroma v naše uredništvo za svetovalnice oziroma pravne zagate z odvetnico Matejo Maček. Lahko namignemo že, kaj boste poslušali v četrtek v svetovalnici zjutraj ob 8. Ste povabljeni k sodelovanju, naslonili pa se bomo na težave, na stiske, ki so lahko zelo tihe, a vendarle velike med slovenskimi kmeti. Kako preseči neke vzroke ustaljenih vzorcev slabšega duševnega zdravja? O tem bomo govorili pa jutri zjutraj ob 8. v svetovalnici.

0: Pol ure pred sklepom dneva pa se ozrimo še v večerno informativno oddajo. V mozaiku dneva smo tokrat izpostavili dva nekoliko daljša pogovora. Najprej o umiku več tisoč ameriških vojakov iz Nemčije in Poljske in v drugem nekoliko daljšem pogovoru še o potresni varnosti. Prisluhnite ponovitvi dvema pogovoroma iz nocojšnjega mozaika dneva.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Torej, gospa Juvan, Američani so napovedali umik 5000 ameriških vojakov stare celine, no potem je prišlo pojasnilo, da bo se bo pravzaprav 4000 vojakov umaknilo z Poljske in 1000 iz Nemčije. Šlo naj bi za rotacijo, zdaj pojasnjujejo Američani, sicer pa Evropejci, nekateri so bolj zaskrbljeni, nekateri manj, češ, da so to pričakovali. Kaj to vse skupaj pomeni, tako za ZDA, kot tudi za Evropo?
3: Združene države Amerike so v zadnjih tednih napovedale zmanjševanje številčne prisotnosti pripadnikov lastnih oboroženih sil na evropski celini. Pri tem se številke nekoliko razlikujejo in tudi spreminjajo. Od tistih prvotnih napovedi, da naj bi se v bistvu umaknila ena bojna brigada od skupno štirih, kar bi pomenilo 5000 vojakov, do tega, da, kot ste vi sami povedali, da naj bi šlo predvsem za preklic načrtovane rotacije druge oklepne brigade na Poljskem in še 1000 iz Nemčije. Torej, številčno je to v bistvu potem manj kot tisto prvotno načrtovano, ampak tukaj gre predvsem za izjemno veliko simboliko in tudi očitno začetek nekega konca, ki pomeni dokončno, če lahko rečem, odcepitev ZDA kot nekega varnostnega garanta evropske varnosti od konca druge svetovne vojne dalje. Torej, pomen tega umika je bistveno večji kot te številke, o katerih sedaj govorimo. ZDA v bistvu na ta način nakazuje novo politiko do evropske varnosti, po drugi strani pa tudi Evropska unija je sedaj prisiljena dokončno sprejeti to novo politiko, ki se sicer napoveduje že nekaj časa in sicer, da se mora začeti zanašati izključno na sebe, na lastne zmogljivosti, lastno obrambno industrijo. Res pa je, da če dejansko pride do tega večjega umika ameriških oboroženih sil z evropske celine, bo nastala neka praznina, ki jo Evropska unija ne bo sposobna zapolniti dovolj hitro.
2: Na kakšen način pa morda lahko Evropska unija to vseeno stori? Včeraj je v Evropskem parlamentu visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kallas dejala, da morajo države dvigniti obrambne izdatke, Evropska unija tudi, da mora se povezati z podobno mislečimi silami drugod po svetu. Evropska unija že zdaj namenja najvišje zneske za obrambo doslej. Kaj lahko sploh še stori?
3: Torej, ja, v bistvu to, kar je bilo včeraj povedano, ampak to se govori že dolgo časa. Ne? V bistvu Evropa bi morala torej nadomestiti manko teh ameriških brigad. Ne gre samo za vojake, gre tudi za logistično podporo, transport, obveščevalne sisteme oziroma obveščevalno podporo in ravno ta obveščevalna dejavnost je ena izmed področji, ki je bila izjemno pomembna za Evropo, ki so jo zagotavljale ZDA, potem satelitsko podporo, kljub dejstvu, da Evropska unija v zadnjih letih oziroma desetletjih tudi razvija lastne satelitske sisteme, pa je odvisnost od ameriških oziroma ameriškega še vedno izjemno velika. In eno izmed ključnih področij, kjer je pa resnično zelo velika luknja, pa v bistvu so sistemi zračne obrambe. Tukaj je šlo tudi za napovedane dobavo ameriških raket srednjega dosega za vzhodno krilo zavezništva, ki se sedaj morda ne bo zgodilo in to je nekaj, kar ni mogoče nadomestiti v letu ali dveh. V bistvu povpraševanje vojaške industrije zaradi vojne v Ukrajini je resnično izjemno veliko. Trenutne kapacitete, industrijske kapacitete na evropski celini že tega niso sposobne dosegati tega povpraševanja, kaj šele, ko v bistvu bo nastala neka taka vrzel. Torej, potrebno bo bistveno še povečati obrambne proračune, kar se bo tudi verjetno poznali na proračuni za socialne politike. To pelje v večjo militarizacijo evropske industrije. Ravno tako lahko prihaja tudi do nekih sporov znotraj same Evropske unije. Ne, konec koncev, Evropska unija ima 27 držav članic, ki se ne strinjajo glede vsega, ne, oziroma se tudi razhajajo glede nekih ključnih zunanje političnih in varnostnih vprašanj. In v bistvu ravno to iskanje nekih novih partnerstev, ki jih Kaja Kallas omenja, je nekaj, kar je naprimer za severnoevropske države nekaj popolnoma drugo, kot je naprimer za južnoevropske države. Tako da verjetno bo še najteže najti nek ta politični konsenz med vsemi državami, članicami, kaj bi bila ta zunanja partnerstva. Ne? Potem je seveda tukaj ostaja ključno vprašanje prihodnosti zveze NATO. Dejansko s tem, ko Američani umikajo svoje pripadnike, se vzhodno krile NATO slabi, kar je tudi zelo močan signal proti Rusiji. Ne, vprašanje je, ali bo Amerika pripravljena sploh še braniti Evropo oziroma vzhodno krilo zavezništva, če pride morda do neke vojaške agresije strani Rusije. Torej, dejansko se odpirajo zelo pomembna vprašanja, ki se v bistvu tičejo evropske prihodnosti in varnosti.
2: No in če se tukaj pri tem dotakneva za konec še vrha v Pekingu, ki pravzaprav poteka pravkar, in sicer med kitajskim predsednikom Xi Jinpingom, ki gosti ruskega predsednika Vladimirja Putina. Vse skupaj se dogaja torej zdaj ravno v času teh pogovorov o umiku ameriških sil iz Evrope, če nekako to dvoje skupaj še povežete za konec.
3: Ja, torej gre v bistvu za srečanje Putina in kitajskega predsednika v bistvu v zelo nekem ključnem trenutku. Kaže na to, da se gre za poglabljanje razmerja oziroma odnosa med Moskvo in Pekingom, ki se upada s tem delnim umikom iz Združenih držav iz Evrope. Na nek način smo res priča nekim zgodovinskim trenutkom reorganizacije mednarodne skupnosti, krepitve nekih novih akterjev, iskanja nekih novih zavezništev. Konec konca tudi ameriški predsednik Trump je bil v preteklih dneh v Pekingu, pa je potem govoril o nekih novih fantastičnih odnosih s Kitajsko, kar je nekoliko v nasprotju s tistim, kar prihaja iz Združenih držav Amerike v zadnjem letu. Tako da vsekakor se zdi, ne, torej imamo Rusijo, imamo Kitajsko, imamo ZDA, da Evropska unija nažalost pa ni uspela najti nekega modusa za delovanje v teh novih spremenjenih mednarodnih razmerah in ni akter, ni zunanje politični akter, ni globalni akter. Z Evropsko unijo se nihče od teh treh svetovnih akterjev v bistvu ne pogovarja.
0: Slovenija naj bi v prihodnjih letih vzpostavila centralno bazo podatkov o potresni odpornosti stavb. Nam lahko za začetek, gospa Marjana Lutman, poveste, v kakšnem stanju je trenutna baza podatkov in kaj je bil povod za ta korak?
4: Torej, v Sloveniji določeno bazo podatkov o potresni ogroženosti stavb že imamo, in sicer je bila narejena v okviru projektov POTROK, ki jih je financiralo Ministrstvo za obrambo oziroma Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, predvsem za potrebe načrtovanja njihovih aktivnosti v primeru potresa. V tej bazi se nahajajo v bistvu vse ocene vseh stavb v Sloveniji, ki so bile narejene po modelu POTROK. Ta model pa sloni na ugotovljenih korelacijah med potresno ranljivostjo stavb in osnovnimi lastnostmi, ki se nahajajo v registru nepremičnin. To so leto izgradnje stavbe, število etaž nad nivojem terena in material, iz katerega je nosilna konstrukcija sestavljena. In tako oceno po modelu POTROK lahko vsak za svojo stavbo ali za katerokoli stavbo, za katero pozna podatke, pridobi z uporabo javno dostopne aplikacije, oceni svojo stavbo. Tako da jo opiše z odgovori na vprašanja in pridobi, kaj se bi za to stavbo zgodilo v primeru potresa, za katerega podamo intenziteto. To se pravi, kakšne bojo poškodbe. To je v bistvu za vse stavbe. Potem je pa v tej bazi, ki je v upravljanju uprave za zaščito in reševanje, so za določene stavbe, za katere so bile ocene pridobljene bolj podrobno, te podrobnejše ocene prekrile te posplošene ocene. Torej imamo ocene na več nivojih in tudi te podatki o tem, za katere stavbe so podrobnejše ocene pridobljene, so javno dostopne na portalu Potrok. Tako da te informacije lahko dobimo. Zdaj, te ocene so statične, to se pravi, notri so ocene, ki se nanašajo na stanje, ko so bile ocene narejene. Zdaj, v okviru akcijskega načrta pa se načrtuje precej razširjena ta evidenca ocen, predvsem pa, da bi bile te ocene sproti posodabljane za vsako spremembo, ki jo lastniki naredijo na stavbi. Bodi si z celovito rekonstrukcijo, bodi z manjšo rekonstrukcijo, kratka, zbirala bi se tudi vsa dokumentacija, ki se nanaša na spremembe nosilne konstrukcije in ki vplivajo te spremembe na ocenjeno potresno ogroženost. Skratka, lastniki bi bili zavezani, da vso dokumentacijo, ki je potrebna, predajo skrbniku te evidence in da se tako posodablja tako stanje na nacionalnem nivoju, kot da se temu prilagajajo tudi periodični načrti za nadaljne ukrepe. Zdaj tako, načrt, akcijski načrt, spodbuda za to, da je prišlo do akcijskega načrta, je pravzaprav ima zametke v rezultatih teh projektov Potrok, ker takrat leta 2021 smo rezultate predstavili v Državnem zboru in potem so poslanci dali to pobudo oziroma pričakovanja, sprožili so skratka stanek te najprej strategije in potem strokovnih podlag za akcijski načrt in da je v pripravi sam akcijski načrt, v okviru katerega se poleg postavitve evidence seveda načrtuje tudi dodatne aktivnosti na področju sprememb zakonodaje, ker ugotavljamo, da se na primer v okviru manjših rekonstrukcij izvajajo zadeve, ki presegajo obseg določen z zakonom in da predvsem smo predlagali, da se pri vseh posegih v nosilno konstrukcijo projekti tudi revidirajo. Revizija je bila namreč leta 2014 splošno ukinjena, zakonodaja ne zahteva, pa vendarle stroka ugotavlja, da so številni posegi taki, da ne samo, da ne utrjujejo konstrukcije, ampak da jo celo slabijo in s tem zmanjšujejo potresno odpornost.
5: Je po vašem mnenju javnost dovolj ozaveščena o pomenu potresno varne gradnje, še posebej recimo lastniki in kupci stanovanj, kako ključno je to znanje pri nakupu oziroma pri gradnji nepremičnine?
4: Mislim, da so lastniki in splošna javnost zelo dobro ozaveščeni v zvezi s tem. To je bil tudi namen in tudi dosežen pravzaprav cilj že projektov Potrok. Na to se ves čas opozarja, tudi vsi potresi to ozaveščenost sproti obnavljajo. Gre pa za to, da so lastniki pravzaprav nemočni ob vsem tem opozarjanju, ker vendarle gre za visoke stroške, visoke vložke, ki jih bo potrebno vložiti in tukaj brez spodbud in subvencij države ali kakršnekoli ugodnejših posojil žal ne bo šlo, da ozaveščenost je. Mi smo tudi v okviru strokovnih podlag za akcijski ki načrt predlagali uvedbo celovitih, tudi potresnih izkaznic, tako da bi lastniki bili ves čas seznanjeni, predvsem pa tudi, da bi bile te izkaznice dostopne pri kupih.
0: Poslušali ste dva nekoliko daljša tematska pogovora, ki smo ju objavili v Mozaiku dneva. Informacije lahko najdete tudi na našem spletu radio.ognisce.si. Povabljeni k ogledu in branju.
1: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Pozdravljeni, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, ki z nami še ostajate in boste po noči tudi z nami v teh naslednjih urah. Naj vas prve trenutke novega dne, ko se že piše četrtek 21. maj, bogatijo tudi pogovori o življenju z globino. V goste smo povabili gospoda, za katerim je težka odločitev za komuno, predajal se je alkoholu, drogam, kraji. Vse to ga je pripeljalo v zapor. No pa, spoznajmo njegovo življenjsko pot, kako je srečal in spoznal Jezusa in znova našel smisel življenja. V ponovitvi oddaje srečanja, ki je pred nami.
1: Srečanja.
2: Srečanja.
3: Prijazen pozdrav v naši oddaji Srečanja, kjer vam predstavljamo različne življenjske zgodbe in edinstvene izkušnje. Z vami bom sestra Meta Potočnik, ki vas vabim, da prisluhnete življenjski zgodbi zakoncev Metke in Gorana Macura. Mesec maj je vse kipi od življenja in za marsikoga je maj podoba ljubezni, ki cveti in osrečuje. Tudi nocoj bomo govorili o ljubezni, kako sta jo doživela Metka in Goran, o človeški pa tudi božji ljubezni, brez katere ni od dveh ne bi bilo danes tukaj. Metka in Goran, dobrodošla v naši oddaji na valovih radija Ognišča, pa tudi na podcastu. Dobar večer, dobar dan.
4: Dobar večer.
3: Hvala, da ste se odzvala v bilo, da vajno zgodbo predstavite, iskanja, izgubljenosti, najdevanja Boga. Namreč, ko sem pripravljala aprilsko oddajo Srečanja, Metka, takrat si bila moja gostja, bile smo skupaj ženske različnih veroizpovedi in krščanskih denominacij, katoliške cerkve, evangelijske cerkve in islamske skupnosti, in takrat sem spoznala tebe oziroma izvedela, da je tvoj mož ima tudi posebno zgodbo, zato smo se kar dogovorili za srečanje. Goran, vi ste prehodili kar težko pot otroštva, ne? Ste Ljubljančan.
4: Ja, rodil sem se v Ljubljani kar nekaj let nazaj, bom rekel. Sicer v družini matere samohranilke, kjer je, ko je bila noseča z mano, jo je partner zapustil. In tako sem prišel na svet, bom rekel, v pričakovanju. Moja mami je bila sama, ni vedela, kaj delati, kako, na kakšen način, in tako sem prišel na ta svet kot zaželjen in nezaželjen obenem.
3: Ampak odločila se je vendarle, da vas bo rodila.
4: Ja, bilo je zelo težko, bom rekel, ker tudi pritiski v družini so bili neznosni. Pisalo se leto 78 in takrat biti neporočen, samski, z otrokom, je to pomenilo veliko zavrženost od drugih ljudi, in tako so tudi pritiski bili od njene mame, tete, da naj bi splavila, ampak je bila že predolgo noseča, tako da se je potem odločila, ne bom, bom ga obdržala, pa naj bo karkoli.
3: Tako, to je en velik čudež, ne, da se ena mama odloči za življenje, ko se lahko tudi ne bi. Ne. In vidva ste se lahko za to spoznala, preživela svojo pot, vsak nekaj svoje poti, potem pa zdaj od leta 2013, je tako?
4: Ja.
3: Skupna pot, Goran, kateri datum je bil, ko ste se spoznala?
4: Ja, torej 19.5. sva se prvič oba zagledala. Ja, 4 dni predtem sem jo pa jaz prvič videl na enemu DVD-ju. Od Nika Vujičiča, ki je bil koncert, v bistvu on je imel nastop, in takrat je bilo okoli 200 ljudi, je pelo, in jaz se spomnim, nekdo iz cerkve mi je dal DVD in jaz ga gledam in pravim, o, mami, poglej, to osebo poznam, pa pauziram in pravim, wow, koliko je pa ta lepa. No, to je moja žena. Ja, takrat sem jo prvič videl. Ne.
3: Na DVD-ju.
4: Ja, na DVD-ju.
3: Spominjam se Stožice, Nik Vujičič je imel tam svoje pričevanje, ne, nastop. Ja. Veliko nas je bilo tam, res izredno močno. Goran, danes ste mož, oče, pastor Evangeljske cerkve v Domžalah, kristjan, Jezusov učenec, ne? Pa najbrž še kar, kar bomo danes povedali, da pričujemo o moči Božje ljubezni, vse, kar je vama storil v življenju. Nekaj ste že povedali o vašem otroštvu, vaša zgodba se je zakomplicirala, ne?
4: Ja,
3: kaj je tisto, kar vas je odneslo na, na pačne poti?
4: V najlažjem pomenu zakomplicirala.
3: Najlažje.
4: Kot, ja, kot sem povedal, moja mami je bila sama. Vem, da se je trudila po svojih najboljših močeh, ampak že v njeni mladosti se isto to zgodilo. Njen oče je zapustil njo, ko je bila noseča, njena mami. Torej, to gre generacijsko iz roda v rod. In bom rekel, da po njeni strani je bilo tudi veliko problemov. Ne? Veliko prepirov, pitja alkohola, ogromno odvisnosti od enih ali drugih stvari. Seveda, babica je bila 13 let stara, ko je se končala druga svetovna vojna. Tako da to vse gre generacijsko. In verjamem, da je moja mami želela najboljše, to da enostavno ni mogla pritiska zdržati. In tudi ona je posegla po alkoholu večkrat. Še posebej zato, ker moj oče, njega je lahko videvala v službi, ampak nista imela pa nobenih kontaktov. In tako v odraščanju sem bil priča nestabilnemu življenju. Nikoli nisem vedel, kaj se bo zgodilo, kako bo mami prišla domov, ali bo prišla pod vplivom alkohola ali pa ne. Kadar ni bila, je bila čudovita mami, ki me je redno objemala, redno govorila, da me ima rada. To, da ko je bil pa alkohol, se je pa, bi rekel, ta pogled, ta ljubezen zameglila in sem zaradi tega dosti krat bil ali pretepen, ali zlorabljen fizično, verbalno, ker sem bil tudi zelo živ otrok. Potreboval sem nekaj več, kot kar sem v mami.
3: Nekaj močnejšega,
4: močnejšega
3: očeta, ne? Eno trdno oporo, ki bo postavila meje. Ne?
4: Ja.
3: Tega pa ni bilo. Ne?
4: In tega ni bilo. In dejansko, ko pogledam nazaj, vidim, da je to bilo ena stvar, ki mi je največ manjkala. Biti, imeti očeta. To je nekaj, ker ko greš v osnovno šolo in vsi starši prihajajo skupaj z otrokom ali otrok ima oba starša, ti pa edini v razredu, ki ima samo mami, je ta en manjkajoči člen, ki ga noben ne more zapolniti.
3: Kako pa zdaj to kot oče doživljate? Zdaj ste oče dvema otrokoma.
4: Ja.
3: Niste imeli očeta, bi pravzaprav, ne?
4: Je, bom rekel, da ko sva zvedla, da imava sina, sem se strašansko bal.
3: Mm-hmm.
4: To je bilo nekaj, to je bil un strah iznotraj. Kaj bom pa zdaj? Jaz nisem imel očeta. On ni znal z mano delati, kako bom jaz z njem? In moram priznati, da je čudovito, ko imaš nebeškega očeta, ki on skrbi za tebe, in ti daje ljubezen do tvojega sina. To je čudovito. In imava, bom rekel, za sinom zelo, zelo dober odnos. In prav tako s hčerko.
3: Mm-hmm.
4: Ja.
3: Kako ga pa vi, Metka, kot očeta lahko opišete, doživljate kot mama, kateri je zelo pomembno, kakšen je oče njenih otrok? Ne?
1: Ja, jaz bi rekla aktivnega. Goran je res oseba, ki se zanima. Torej, želi biti del in hčerkinega odraščanja in sinovega odraščanja. Tako da velik... Goran je tista topla oseba. Torej, veliko objemov, velik spodbudnih besed. In se mi zdi, da za Timejo, za najino hčerko, je to zelo, zelo pomembno. Sin je pa tudi živ, tako kot je bil Goran. Tako da je pa velik akcije. Torej, one dva pa sta na kolesu vosta vse naokrog. Ja, zelo rad je aktiven in vem, da se Jošija tega zelo, zelo veseli. Tako da mislim, da prav ti daš poseben poudarek še na to, ravno zaradi tega, ker tega nisi imel. In veš, kako si od Boga doživel to ljubezen in se res vidi, kako želi to ljubezen dati na njiju, ne glede na to, da iščeš zdaj izkušnje in ideje.
4: Mm-hmm. Ja.
3: Oba sta zdaj poudarila proto izkušnjo Božje ljubezni, ne, da je oče nekje, naš Bog, dobri oče, ne, ki vam je dal izkusiti ljubezen. Ker drugače, kaj se vam zdi, bi iste vzorce ponavljali, kot ste jih preopisovali iz vaših medgeneracijskih travm? Ne?
4: V bistvu jaz sem jih. Ne? Jaz sem jih, ker mislim, da sem bil okoli 13 let star, bil sem že 3 leta na Igu, to je tudi posebno okolje.
3: Ker zakaj?
4: Tam, ja, zato, ker so tam so 3 bloki, 6 vhodov na vasi. In več ali manj so bili ljudje na Ič, pa iz Hrvaške, Bosne. Jaz sem takrat se prvič soočil z hrvaškimi besedami. Jaz nikoli nisem vedel nič drugega, kot samo slovensko, ko sva z mami prišla na Ik. In veliko je bilo tam, bom rekel, zanemarjanja od drugih iz vasi. To so oni blokovčani, a ne? In na nek način potem smo se družili med sabo. In moja mami delala trojizmenski turnus, kar pomeni, da je morala biti enkrat dopolne, enkrat popolne, enkrat pa nočna. In bom rekel, noč ima svojo moč. In ko smo, večinoma so tam ljudje imeli iste težave kot jaz. Ne? Ali so imeli starše, tudi če so imeli oba starša, so bili alkoholika, mislim, ne večina, ampak nekateri. In te nekateri smo se skupaj družili. In kaj smo isto, kar smo videli pri svojih starših, to smo tudi mi delali. Torej, malo smo ga pil, pa malo kadil, kar je seveda kasneje privedlo mene do precej bolj resnih težav. In sicer pri 17 letih sem prvič probal heroin.
3: In, kar na heroin ste že šli?
4: Ja. No, 3 leta je, skoraj 4 leta je bilo kajenje cigaret, malo trave, alkohola, ampak pri 17 letih in pol, ko sem bil v zavodu, v Slivnici, ker, kot sem rekel, sem bil živ otrok, nisem rad poslušal mame in nisem rad poslušal zakona. Hotel sem se izpostavljati zaradi tega, ker nisem imel ljubezni. Danes vem, da je to zato. Hotel sem biti pred drugimi, da me drugi, da dobim potrditev, ker vedno sem se počutil zavrnjenega. A veste, ko živite na nek način življenje, ki ti ni bilo namenjeno. Bilo mi je namenjeno, da imam očeta in mamo, ampak sem živel brez očeta. Čeprav moj oče je kar dosti krat bil znan v tistem času, ko sem jaz odraščal, njega ni bilo zraven mene. In ko sem jaz poslušal druge ljudi, ki so govorili o njemu, sem imel tako, oni imajo od njega ljubezen, jaz je pa nimam. On z njimi preživi čas, z mano pa ne. In to pusti dolgotrajne posledice v človeku. In bom rekel, da prvič, ko sem v zavodu spoznal heroin, ko me je človek zadel v žilo, sem dol padel. Ampak tist trenutek sem rekel, to je to, kar sem jaz iskal. Zdaj pa ne grem več stran od tega.
3: Kaj pa je bilo tisto, kar je to dalo?
4: Ta občutek sprejetosti, ja. Ne da se niti razložiti, ampak kakor da bi neka ena sila prišla v mene in rekel, to je to, zdaj se pa počutim dober, sprejet ga in mi je čisto vse en, kaj si drugi mislijo. In to sem potem iskal skozi vsa ta leta zasvojenosti, kajti je bila kar dolga. Pri 17 letih in pol sem začel in šele pri 29 letih sem končal. Ja.
3: Torej ta dolgo desetletje, več kot 10 let, ne?
4: Ja.
3: Kako bi pa rekli, Goran, kje je bil tisti najnižja točka, ko ste si pa rekli zdaj pa?
4: Najnižja točka je veliko stvari je šlo čez, a ne? Od tega, da sem bil dvakrat v zaporu. Naredil sem, na žalost, nisem ponosen na te stvari, ampak so del mojega življenja. Hotel sem se vse več in več izpostavljati, da sem jaz zmožen nekaj narediti. Od tega, da sem akej ukradu, rob naredil. Bom rekel, da sem bil ta inicijator, ampak se spet nisem toliko izpostavljal, da bi rekel, zdaj bom pa jaz vse naredil. Ne? Tako da vedno sem potreboval nekoga, ki bi bil zraven mene, ki bi se upal kaj tazga narediti. Ampak tudi, ko sem bil v zaporu, sem spoznal, da obstajajo ljudje, ki so bolj pokvarjeni kot jaz, in manj pokvarjeni kot jaz. Zapor sem gledal čisto na eno drugačno točko, kot o, se mi bo pa nekaj uspel. In dejansko sem naredil tam šolo. Gostilničar, ja, se pravi, kot kuhar natakar sem dokončal tam in res moram priznati, da sem imel dobre ljudi okoli sebe, čeprav se to tako malo čudno sliši, ampak ki so me res spodbujali, sploh te ljudje v centru tam, kaj delajo. Jaz sem imel izredne dobre pogovore z njimi in tudi kuharje, ki so bili od zunaj, ki so noter prihajali, da so nas naučili sploh kaj delati. Te delovne navade jaz nisem imel. V zaporu sem se naučil in moram priznati, da je bila dobra izkušnja. In v zaporu se nisem drogiral. Nekako, če se tam drogiraš, je še slabše zate. Te še drugač gledajo. Ampak odvisnost je odvisnost. Sužnost je dobesedno. To je sužnost. Miselni vzorci, vse to. Potreboval sem nekaj več, kot kar samo spremembo okolja. Ali ne smeš se drogirati.
3: Pa ste se sami odločili, da tam v zaporu pa ne boste imali droge, ker verjetno bi jo lahko dobili. No?
4: Ni problem. In ne bom rekel, da sem bil totalno skozi čist, ker sem tudi tam vzel, ampak nisem bil pa tako vsakodnevno na drogi, ker če si hotel iti ven na hod, si moral biti čist, da mi smo imeli teste za to. In to.
3: Aha, da malo odstremo še tudi. Življenje znotraj zaporov, najverjetneje je bilo to bolj za mladoletne, ali ne?
4: Ne, jaz sem že bil v zaporu na dobu, pri svojih 20 letih. 21 let sem preživel noter, rojstni dan, bom rekel. Imel sem srečo ali nesrečo, da sem lahko videl trupca v živo, a ne, metoda.
3: To se
4: vedno, ja, vedno tako, ampak bilo je posebno, bom rekel. Še posebej, ne bom nikoli pozabil, ko sem stopil v prostor z enim Romom iz Novega mesta, kjer sva hodila proti bloku številka 3 in je eden človek bil pred vas potetoviran pred tem blokom in je rekel, novinci. Jaz vam ne moram opisati, kakšno je bilo to, ta občutek. Saj, ko to je pa 3 dni nisem spal, pa na koncu bil, da smo le vsi ljudje noter, da ni tako hudo, kot bi lahko zgledalo, da bo. Ne, res, moram priznati, da če želiš se rehabilitirati v zaporu, imaš to možnost.
3: Ja. Torej, to dobro slišati. Kdor želi na novo pot stopiti, saj poskusiti, ne?
4: Ja.
3: Mu sistem omogočati.
4: Seveda, to sem 100%. Mm-hmm. Če želiš, bo sistem poskrbil. Ena stvar pa je, moraš biti iskren do sebe. Ali res želiš?
3: Pa ste vi to zares želeli?
4: Ja.
3: Ste.

0: Ampak da smo lahko naredili in prakso tam in vse, tako da moram priznati, da je bilo res dobro.
1: Metka, kako pa vi zdaj, ko Gorana poslušate, ne, tale, ko vam je verjetno kasneje te stvari pripovedoval, ne, kako je to za vas bilo slišati, to njegovo življenje?
2: Moja reakcija vedno je bila, no dobro, da se nisva pred tem spoznala, ker jaz bi se ga sigurno izogala na velik metrov. Jaz sem odraščala, jaz nisem imela nobenih teh izkušenj, ki jih je imel on, tako da njegov tip fanta bi definitivno se jaz izogala. Hkrati pa mi je, bom rekla, vedno mi njegova zgodba sprav jok, zato ker mi je neverjetno videti, kakšen čudež Bog lahko naredi. Kako lahko transformira nekoga. Jaz sem po eni strani srečna, da ga nisem poznala prej, ker jaz ga poznam zdaj. In lahko gradiva na tem. Tako da zame res po eni strani je zgodba. Po drugi strani pa ja, Božji čudež. Ker nimam dneva strahu, da bo šel nazaj.
1: Ravno to sem hotela vprašati. Ja. Kol nima tega?
2: Ne.
1: Ker to bi lahko bilo, ne?
2: To bi lahko bilo, ja. In prijem sva začela hoditi, je bilo to moje veliko vprašanje. In se prav spomnim, ko sem molila, ko sem tako, Bog, daj mi garancijo. Jaz rabim garancijo, da ne bo, jaz se nočem s tem v življenju obadati. Sem prav rabila, tako Bog bo rekel ja, ali pa Bog bo rekel ne, ne. Ampak mi je Bog dal sliko te zgodbe, ko je Peter hodil po vodi.
1: Ko ga Jezus pokliče na jezero, ne pride k njemu.
2: Mi je dal kot, hej, dokler boš hodila po vodi, gledala mene, boš ti lahko nad vodo, sam glej mene. To mi je taka garancija, ok, Bog bo mene vodil čez to in bo naju vodil čez to. Ja, sem hvaležna, ker je bila res, mislim, jaz res vidim transformacijo, tako da to pa daje meni mir.
1: Kako pa ste se vi, Goran, bali tega, da bi kdaj nazaj zapadli, tudi ko ste družino vsi ustvarili in to, te, bi rekli, pošasti iz preteklosti, ne?
0: Ja, moram tukaj povedati, da ko sem prišel ven iz zapora, sem seveda šel nazaj na drogo. Tako sem bil svoboden, ne?
1: Da lahko nazaj, ni pomagalo?
0: Ne. Ne, ker jaz se nisem želel, bi človek rekel, losa droge. Zame droga ni bila problem. Pač, to je bil kot del mojega življenja. Mi smo si vedno govorili, enkrat narkoman, vedno narkoman. Enkrat džanki, vedno džanki, a ne? Miselnost, da bi jaz lahko kdaj spremenil svoje življenje do te, da bi jaz bil brez droge, to v meni sploh ni bila ideja.
1: Ne.
0: Ja, ker sem videl, da je to nemogoče. Pač videl sem veliko ljudi, jaz sem prišel leta 96 na metadon, ko je imela še doktor Čelanova čez, 50 nas je bilo takrat, zdaj jih je čez 1000. Ne? In sem videl, da to enostavno ne gre, da je nemogoče z metadonom živeti. In da pač, v bistvu z metadonom bo živel celo življenje. Ali pa heroin, ali pa metadon. No, in potem leta 2008 sem slišal neverjetne besede moje mame. Ne moreš več biti doma. Jaz moram povedati, da so bile to moje najhujše besede, ki sem danes neizmerno hvaležen. Ker ste me prej vprašali, Meta, kje je bil dno, to je bil dno.
1: Ko je mama rekla...
0: Mami, moja mami, ko je hodila na štop, na dob, iz Iga. Da je ona mene rekla, ne moraš več biti doma. To je oseba, ki je dala vse, ki je videla, da sem jaz zafural svoje življenje in me je hotla nazaj dati na dobro pot. Delala vse za mene. Je rekla, ne, več ne moreš, ker te ne morem gledati, kako se uničuješ. Jaz sem imel 83 kil, zdaj jih imam več kot 120, je malo drugače videti, ne? Ampak to je bil moj dno dna, bi rekel. Ko sem doživel, da ne morem več biti doma, v okolju, kjer sem mislil, da lahko bom ostal skozi. In takrat se je nekaj spremenilo v meni in sem rekel, v redu, zdaj pa rabim pomoč. Nisem mogel več dobiti kot natakar nikjer službe, ker so si vedeli, da kradem. In tudi nisem bil zanesljiva oseba. Dobil sem pa službo v enem skladišču, v Intersparu, in tam je bil en fant, ki je bil v komuni. Jaz sem šel do njega in sem rekel, posluši, ne vem niti, kako mu je ime, niti se ga

0: onem, kdo je, ampak je bil dan od Boga. Kaj ti, ko sem ga vprašal, kako pa je bilo tam v komuni, ne? In on me pogledaj prav, tam boš spoznal nekoga, zaradi katerega se nikoli več ne boš drugiral. Tist trenutek sem rekel, ok, a mi daš telefonsko številko. Šel sem v to komuno in sicer v komuno Reto center, to je bilo v Splitu in dejansko se je tam potem zgodilo nekaj, kar nisem pričakoval. Bom rekel tudi, da si nisem želel, ampak je bilo nekaj drugače, popolnoma drugače.
1: Lahko bi rekli to, ne, kakor pravi, da Sveti Duh, ne, nekaj, kar oko ni videlo, kar srce ni, kar si sploh nismo mogli ne ja. Predstavljati, ne želeti, ste tam doživeli.
0: Tam sem doživel nekaj, kar, kot je on rekel, zaradi te osebe se več ne boš nikoli drugiral. Ne? Nisem ga niti vprašal, kdo je ta oseba. Aha. On je bil v Španiji, jaz sem bil v Splitu in sem še vedno imel v glavi, se to bom tam spoznal, to osebo. Ne? moji možgani več niso delovali čist normalno. Ne? Da sem za podatek povem, da 9 mesecev nisem imel, da sem v komuni, sem mislil, da sem šel na počitnice v Split, kjer sem videl morje in tako naprej. Tako sem nekako čudno doživljal tiste trenutke. Bil sem v komuni, 1 mesec nisem spal. Ne? 30 dni nisem spal. Bila je res velika kriza, ker sem bil odvisen od heroina, kokaina, metadona in trave. In je bila res težka kriza. In v tem času, kjer jaz zelo rad berem, sem vprašal, če lahko jaz kaj preberem. In so mi oni rekli, ja, tukaj imaš. In so mi dali Evangelij po Janezu. In ga jaz preberem v enem dnevu celega. Ne? In prijem naslednji dan in pravim, a imate kaj drugega za prebrati? Oni me gledajo, ti si vse prebral, ja, jo še enkrat preber. In sem v enem tednu prebral 4-krat Evangelij po Janezu. Če se spomnimo, da v začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog, ne, vse stvarno, je že znamo skoraj na pamet celo zgodbo in sem rekel, če pa nič ni drugega, potem pa nič več ne bom bral. In v tem trenutku, mislim, da sem bil okoli 8 do 11 dni, zdaj ne vem točno, ker je kar nekaj časa nazaj, sem moral biti sam, ker sem razbil en beton. In ko sem razbil beton, sem bil jezen. Jezen sem bil, zakaj?
1: To so mi dali delo.
0: Ja, vedno so ti dali delo, da si zamotiš misli, ker drugače bi skozi hotel iti domov. Nisem spal nič. A ne? In sem imel zelo dobre ljudi tam, o 5 zjutraj so mi se stajali, pa skuhali čaj, kamilce, da me ne boli trebuh in tako. Oni so pol delali cel dan, zvečer prišli spati in so še vedno po noc skrbeli za mene. Res čudovito ljubezen so mi izkazovali. Res ta Reto center mi bo vedno stal v dobrem spominu glede tega. In ko sem razbijal beton, sem obtoževal Jezusa za vse, kar se je zgodilo v mojem življenju. Zanimivo, obtoževal sem osebo, ki je nisem poznal. Osebo, ki so mi rekli, da je sin Božji, da je prišel na zemljo, v katerega nisem niti verjel, ampak sem ga pa obtoževal. Zakaj si dovolil, da se je moja mami to zgodilo? A nisi videl, da ni mogla biti brez moža? Zakaj si dovolil, da je moj oče mene zapustil? Zakaj sem bil zavržen? Zakaj? Toliko vprašanj sem imel. Zakaj sem mogel zdaj pristati tukaj? Na edino mesto, ki si nisem nikoli želel biti, v komuni. In v tistem trenutku sam sem bil slišen glas. In je bilo iz Janeza. Evangelij po Janezu 8:34. Resnično povem vam, kdorkoli dela greh, je sužen greha. In tist trenutek sem bil, wow, to pa verjamem. Če pa je kdo grešen, sem pa jaz. Ne? Seveda nisem verjel, da sem sužen. Ampak
1: ne,
0: nisem, jaz sem svoboden, naj delam, kar hočem. Gospod je res potreboval veliko časa, je bil zelo milosten do mene. Program je 18 mesecev. In v vseh teh 18 mesecih me je vodil, bom rekel, čeprav ga nisem poznal, me je vodil v to, da mi dokaže, da sem sužen. Da sem sužen greha. In zgodilo se je tako, da je spet uporabil moja mami. 17 mesecev sem bil noter, čisto droge, alkohola, cigaret, popolnoma čist, bi rekel. Ne? In me moja mami pokliče, na vsake 14 dni te lahko poklicala za 10 minut. In jaz ji rečem, mami, a bi lahko jaz domov prišel? In ona tako prav, joj, sin moj, ne to breme name dati. Ko bodo oni rekli, da si ti v redu, da greš lahko, potem boš lahko šel. In v tismu trenutku se je nekaj zgodilo v meni. Jeza. Takšna strašanska jeza, da je niti ne znam opisati. Jaz ne vem, kaj so se pogovarjali naslednjih 9 minut in pol. Vem sam, da sva se nekaj pogovarjala in da sem šel ven, in sem pogledal na Split, ker sem bil na Klisu, to se pravi ta, temu reče, tvrđava Klis, ne, utrdba, ne, in vidiš cel Split na svoji dlani in tako lepo vse, ampak jaz sem bil pa jezen. In sem rekel, zdaj pa grem domov in bom ubil svojo mami in bom ubil svojega soseda, ker vem, kje ima denar in se ga grem zadeti. Po 17 mesecih je meni Bog pokazal, a vidiš, kaj ti hočem reči, ti si sužen, ti potrebuješ transformacijo srca, ne sam transformacijo prostora in se odrekati nečesa. Ne vem zakaj, ampak takrat še nisem smel brati stare zaveze. Pač tako je, dokler nisi spreobrnjen, lahko bereš samo novo zavezo. Jezus je dovolj. Se strinjam s tem, da Jezus je dovolj. Ampak v tistem trenutku spet Sveti Duh začne meni govoriti. In mi pravi, iskali me boste in me boste našli, ko me boste iskali s celim srcem. Isto je pa iz Jeremije, iz stare zaveze. V tistem trenutku sem rekel, v redu. Pa naj bo tako. Jaz bom dal vse od sebe. Jaz se bom zbujal prej in bom iskal tebe, dokler te ne bom najdel. Ker ti praviš, tvoja beseda pravi, da te bom najdel. In sem se začel zbujati ob 5 zjutraj. Vsi se zbujajo ob 6, jaz pa ob 5. In sem šel gor na podstrešje, vzel Sveto pismo, bral, molil, prosil. Vsak dan, en mesec. 18 mesecev je bil program. Se rekel, evo, en mesec ti dam časa. Ne? Nažalost, da sem imel tak odnos do Boga. Ampak Bog je to vse obrnil na dobro. Vse, kar sem jaz se hotel slabo, je on obrnil na dobro. Jako je bil točno 18. mesec, točno dan, naslednji dan grem lahko komu domov, me noben ne more zaustaviti, takrat sem se posrečil z njem, z Jezusom, osebno. In on je spremenil moje srce do te mere, da niti ne vem, kako je biti zadet. Torej, da se vrnem na vprašanje, ali sem imel kdaj strah? Ne, ker sploh ne vem, kako je biti zadet. Vem, da sem, imam spomine, vem, ampak ko se pogovarjam z ljudmi, ki so zadeti, jaz tako, sploh ne vem, kaj vidiš v tem. To je tako daleč stran od mene, tako spremenjeno srce, da enostavno niti ne pomislim na to. In zato me tudi ni strah.
1: Razmišljam, ko ste to podobo betona, ne, tolkli beton, se mi zdi, kot da je bilo okrog vašega srca tok betona, ne, da je Bog komi prišel noter, ne. Ampak je, ne? Kaj je tisto, kar se je zgodilo, rečete, ta 18. v mesecu, ta izkušnja z Jezusom, kaj je to, kaj je na notranja operacija, duhovna?
0: Ja, temu bi apostol Janez najbolje tako razložil, ko je opisal pogovor med Jezusom in Nikodemom. Nikodem je vedel vse. On je poznal staro zavezo na pamet, ker je bil v Sanhedrimu, je to mogel znati. Ampak, ko mu je Jezus rekel, ne, ni, da se, če se ne rodi od zgoraj, ne bo videl Božjega kraljestva. Ne? Kaj šele vstopi noter? Ne? In mislim, da se je to takrat zgodilo. Bila je konferenca, bilo je 350 ljudi in jaz sem delal sendviče za Srbijo, za ljudi, ki so bili iz Srbije. In jaz sem poslušal zadnjo pridigo po radiju. Mislim, po zvočniku, ker je bilo pač ta govor. In človek je govoril iz Nehemije. In Nehemija je delal zidove, a ne, v trdbo v okoli Jeruzalema.
1: Ko so obnavljali Jeruzalem.
0: Ja, da bi zaščitil Jeruzalem, Božje ljudstvo, a ne, Božje mesto, bi človek rekel. In v tem trenutku jaz slišam glas, kot da bi bilo to, kot jaz in ti, ki se zdaj pogovarjamo. In pravi, kje so pa tvoje zidovi? Ti si brez zidov. Takrat sem vedel, da nekaj ni v redu. Da jaz ne bom zdržal, če grem domov, ne bom zdržal. Jaz nimam zidov, jaz nimam tega Jezusa, katerega sem v bistvu zadnji 4-5 mesecev se z enim prijateljem skozi pogovarjal o Jezusu in kako imam jaz rad Jezusa in vse to, ampak to je bila vse laž. Jaz, to je bila taka laž, ker sem jaz hotel njemu metati pesek v oči zato, da bom jaz lahko naslednji dan šel domov, ne, ko bo 18 mesecev mem. In potem mi Sveti Duh reče, moraš priti notar. Tudi tam, kjer je ta konferenca, kjer se to govori. In da skrajšam, nikakor nisem mogel iti notar, ker so me niso pustili. Ampak je Sveti Duh tako organiziral se, da so me na koncu spustili z drugim človekom, ker moraš vedno biti dva pa po dva. In sem prišel notar in sem se usedil, nam nikoli pozabil, usedem se in človek reče, no pa smo prišli do konca. Jaz ko gledam, kaj pa zdaj? Jaz, zakaj sem zdaj jaz se toliko namučil, da sem prišel sam in zdaj je konec? A ne? In sem bil prav žalosten. In pol človek reče, no, zdaj bomo pa še molili, da zaključimo to konferenco. No in v tem trenutku se pa to, kar se je zgodilo nadnaravnega. On začne moliti, oba zraven mene sta isti trenutek zaspala. Spre, isti trenutek. To je neverjetno, v sekundi sta zaspala, da sem jaz imel prosto pot. Kaj ti, jaz, ko sem pogledal, kaj se dogaja, vidim nekoga, ki se je vstal in gre. In on hodi po tej 350 glavi množici, hodi in jaz se vstanem, da bom šel do njega. In naenkrat njega ni. Kasneje sem zvedel, da njega spoh ni bilo tam. On me naslednji dan povedal, pa se mene ni bilo tam. Bog mi je dal vizijo, zato da se jaz vstanem in da grem. In ustavil sem se tik pred tem človekom, Javorjem iz Bolgarije, s katerim sem preživljal zadnje 4 mesece. In sem mu rekel, Javor, ti moraš moliti za mene. In on tako, zakaj? Zato, ker sem največji dvoličnež, kar jih je. In on tako, zakaj? Te še enkrat vprašam. Zato, ker sem se ti lagal 4 mesece. Da hočem Jezusa in vse to in da sem bral samo zato, da imam jaz ta odnos z Jezusom, ampak dejansko to ni res. Ampak jaz brez Jezusa več ne morem živeti, moraš moliti za mene. In je rekel, v redu. Sva začela moliti in ko sva molila, sva jokala, kot da sva dva brata. In potem sva se pogledala in tega nam pozabil nikoli. Ko sva se pogledala, on je mene vedno gledal, naslovil Macura. Vedno po priimku, ampak tist trenutek mi je rekel Goran. In v moje srce je prišlo nekaj, oh, Bog kliče svoje po imenu. In je pravi, Goran, Bog ima plan za tebe. In v tist trenutek sem rekel, ja, verjamem. In ko sem to rekel, je Sveti Duh stopil vame in začnem gledati ljudi okoli sebe in wow, to je vse res. Takrat je postala realnost. Takrat je postalo vse realnost. Takrat se je končala molitev in so rekel, no, zdaj bomo pa še slavili. Jaz sem skakal. Jaz sem bil edini mensediten, ki sem skakal in zdigoval roke in rekel, to je vse res. On je resničen, Jezus je resničen in on živi zdaj v meni. Zato jaz nisem hotel potem biti domov in sem ostal še 3 leta in pol noter v komuni, ker kam naj grem? On ima besede večnega življenja in ljudje tukaj poznajo njega. Največ se bom naučil od njih. Ne, in takrat sem postal Jezusov učenec. Ja.
1: To je bilo čisto Božje delo.
0: Čist, ja. Jaz nisem hotel, on je hotel, zdaj pa ne morem brez njega.
1: Ja, prav res tako se mi zdi ganljivo, da je tudi vašo mamo Bog uporabil, ne, nekaj,
0: ja.
1: Da vam je zaprla vrata, ne? Da jih je on lahko odprl svoje vrata v nebeško kraljestvo. Ne? To, kar najverjetno res. Ja, tako, Metka, kako pa to pri vas? Goran ima svojo pot vere, a ne vidva, vi ste zdaj pastor, ne? Vaše evangelijske cerkve, vi ste njegova sodelovka v tem smislu, verjetno, ne?
2: Uh-huh.
1: Ja. Prej ste rekli, Bog ima načrt za vas, a je to tudi del vajnega, pač Božjega načrta, da sta zdaj tu, kjer sta, a je bilo še kaj drugega, kar je bilo v njegovem načrtu?
2: Res je, da verje, sigurno, brez Jezusa se midva ne bi poznala, niti spoznala. Tudi to potem, da je prišel v Slovenijo nazaj, da ga je Bog vodil v cerkev, da sva se tam prvič videla, definitivno bila njegova volja. Jaz sem vedno molila in bila sem, šla sem že proti 30. In je nekdo rekel, ja, mogoče boš pa sama celo življenje. Sicer mi to ni bilo všeč, ne, komu pa je. Imela pa sem molitev, želim si, da bi moj mož imel Boga najrajš, da bi imel rad ljudi. Ker sama pa sem že delala v organizaciji Društva Vesela novica, kjer organiziramo stvari za otroke, poletne tabore. Torej, meni je bila to, da govorimo o Jezusu, zelo pomembno. In ko sem spoznala, in ne, nobenega nisem poznala, tako da bi rekla, ta bi pa lahko bil potencialen. In ja, on se kar na en dan pojavil. Sva imela tako lepo pot spoznavanja, ampak nisem vedela, kako naj bo Gospod vodil. No? Vedela pa sva, da želiva, da ljudje okrog naju spoznajo Jezusa. Ker on je ta, ki nam je spremenil življenje, on je ta, ki nam je dal upanje. Ne? Jaz sem imela odraščanje kmečkega dekleta na vasi, ampak sem imela podobno vprašanje. A sem ljubljena? Ne, ker vse na kmetih je bilo veliko dela, ne? Nisi se toliko pogovarjal. Jaz se to še vedno zdaj učim, kako izražati svoje čustva, ne? Ker v odraščanju se s tem nismo ukvarjali. Potem, zakaj sem na svetu? To je bilo moje vprašanje. Kaj je to? Zakaj sem ustvarjena? A zato, da doma delam in hodam v šolo. In to me je kot najstnico ful razžiralo noter. Kaj je moja identiteta? Kaj si želim postati? Jaz sem bila dobra v šoli, ampak nikoli najboljša. Vedno si se boril za une ocene, za une točke, pa kar nikoli ni bilo konca, ne? Konc srednje šole, ok, pol za faks, pol spet na faksu. Ko sem jaz se osebno srečala z Jezusom, ko se dobila smisel življenja, se mi je zdel tako, to vsak rab, ne glede na to, ali je na dnu, ali je na najvišji točki. Ampak to, da sem vedela, da sem ljubljena, sprejeta, njegova hčerka in da je nekaj več, kot samo kljukce na tem odnevu, to je meni dal smisel. No in tako tako, ko sva se spoznala, sva videla, da to obema daje smisel, da oznanjujeva njega. Zdaj pa nisva vedela, kaj to pomeni za najino življenje, mislim, da še vedno ne veva, ker vedno se nekaj novega odpira, ampak je pa lepo spoznavati.
0: Jaz od tistega trenutka dalje sem ostal še 3 leta in pol, ampak vedno sem dobival nove ljudi. Nove ljudi, ki so prihajali noter in sem mogel za njih skrbeti. In ne bom nikoli pozabil, ko so mi rekli, ne smeš govoriti njim o Jezusu takoj, ko pridejo. Ne? Pusti jih, da sploh pridejo v komuno. In sem rekel, o čem pa naj govorim? Ne? Se mi je on spremenil življenje, ne? Ne bom o drugi govoril, to je za nič. Ne? Takrat sem imel že tako čist drugačno razmišljanje in Bog je pripravljal nekaj, bom rekel, za mene je pripravljal kot dar evangelizacije. Torej, jaz si želim skozi govoriti o Jezusu. Ne? In moraš biti pol med ljudmi, a ne? Da lahko govoriš o Jezusu. Ker čeprav je Jezus rekel, če oni ne bodo govorili, bodo kamni govorila, ne? Jaz še vedno želim največ govoriti o Jezusu, ker on je tisti, za katerega jaz sploh danes diham. In verjamem, da dokler sem tukaj na zemlji, je moja naloga ena. Naredite vse narode za moje učence. To je njegova zapoved bila. In to poskušam delati. Tako v naši skupnosti, tudi kjerkoli, da smo. Ali smo z otroki, ali smo s prijatelji, ali kamorkoli, da gremo. To je edina stvar, ki je v bistvu na mojih ustih, je Jezus. Kajti on je edini, ki lahko spremeni bilo kjerga. In ni niti enega človeka tako daleč stran, da ga ne bi on mogel pritegniti k sebi. In to je največja in najboljša, bom rekel, vesela novica. Zato mi je všeč, da moja žena dela v veseli novici, a ne? Ampak kot vedno rečem, brez vesele novice, brez temne, slabe novice, ni vesele novice. Ljudje se morajo zavedati, da so grešni, tako kot sem se jaz moral zavedati. Če delaš greh, si sužen greha. Pa obstaja ena pot in to mi je tako dobro, kako Jezus pravi, sužen ne ostane vekomaj. Sin ostane vekomaj. Torej, če vas sin osvobodi, boste zares svobodni. In to si želim za vsakega človeka. Tudi, če ne ve, kaj, kako, prosi Jezusa. Kaj ti ni na nam, kaj bo midva govorila. Na Jezusu je. Ker če vsak, ki bo klical njegovo ime, gli danes je to v svetem pismu na Bibliji, ne? Je glih ta vrstica. Vsak, ki bo klical njegovo ime.
1: Bo rešen.
0: Bo rešen. Ja. Kaj ti, to, kar v srcu verjameš, da ga je oče obudil od mrtvih in svojimi usti priznaš, si odrešen. In to se je zgodilo meni, to se je zgodilo njej in mnogim ljudem.
1: Mm.
0: Ja.
1: To je čas binkošti tudi, ne? Zdaj smo ravno v binkoštnem času,
0: ja.
1: O moči Svetega Duha, ne? Kako pa, če se malce še vrneva k vaši mami, kako ste pa odnos z njo gradili naprej, ste ga?
0: Ja, in sem bil bolj kot Pavel na začetku, moraš, ne? Mal mi je žal, nisem imel tako milosti, nisem imel še tazga spoznanja, tazga sočutja, rastemo v tem.
1: A kot bi rekli spreobrnjene.
0: Ja,
3: kot spreobrnjene. Ja.
1: Iz komune.
0: Ja. Mami, to moraš vse dati stran, te stvari moraš dati stran, to moraš dati stran in ona tako, okej. In nisem pustil, da Sveti Duh deluje v njej, da ona spozna, da dejansko te stvari, ki jih je počela v svojem življenju, niso ugodne za njo.
1: Mm-hmm.
0: A ne? In na nek način sem jo postavil pred zakon, ne pa pred milostjo. A ne? Ker po Mojzesu je prišel zakon, ampak po Jezusu pa milost
1: in resnica.
0: In resnica, ja. Tako da to je tisto, kar se v bistvu mi skozi učimo, a ne? Da pustimo, da milost in resnica deluje po Svetem Duhu, ne pa z zakonom, kaj smeš in kaj ne smeš, kaj ti to ne spremeni človeka. Mene ni.
1: Mm-hmm.
0: Ne? Torej, midva imava zdaj, bom rekel, dober odnos z mami. Še vedno molim za to, molimo skupaj, da bi ona resnično spoznala Jezusa, ostalega Jezusa.
3: Ne? Da bi bila svobodna.
0: Ja, mm-hmm. Ja. Tako da, molimo še vedno za ta trenutek, da se to zgodi in verjamem, da bo. Kaj ti pravi svetopismo, da veliko lahko naredi molitev pravičnega. In mi dva nisva pravična zaradi sebe, ampak zaradi Jezusa. On je naša pravičnost.
1: Tako
0: da še vedno molimo na to, ja.
1: Hmm. Kaj pa odpuščanje očetu, ker vas je zapustil?
0: Ja.
1: Ste zmogli?
0: Hvala Bogu. Res sem hvaležen za to, ko sem bil na biblijski šoli na Madžarskem. Je leta 2013, decembra, mi je gospod rekel, moraš iti k očetu in mu odpustiti. In seveda, kot vsak človek, sem tudi jaz rekel, ne, tega pa ne bom naredil, to pa ne morem narediti, zakaj se on starejši, on odgovoren, on. In je tudi takrat poslal gospod nekoga, da se pogovarja z mano, naslednji dan. In ta človek iz vedrega neba, začel govoriti o svojem odnosu z očetom. Kako mu je Bog rekel, da mora iti do očeta in se pobotati z njem. Jaz gledam, kaj se za to dogaja, ne? Ja, in pravi, in jaz tega nisem naredil. In on je umrl. In jaz sem zapadl v drogo in sem bil 5 let na drogi. In jaz ko gledam, wow, to ne more biti kar na ključje. In sem mu povedal, on prav, na srce ti polagam, Goran. Pa on je bil en Mađar, en Zoltan. Pojdi, dokler imaš priložnost. In sem šel. In sem leta 2014, januarja, sem šel do njega in sem mu rekel, ne, če mi lahko oprosti. Če mi on lahko oprosti. In on prav, ne, ne rabiš se ti opravičeva. To, kar sva midva s tvojo mami imela, to je med nama, to nisi ti kriv, ne. Na nek način je prvič priznal mene kot njegovega sina in še nisem spok dojemil takrat tega, kasneje, ko sem razmišljal o tem, sem rekel, hvala Bog, da si mi to dal. Res, da me je priznal, a me je hotel ali ne hotel, verjamem, da so bile tvoje roke tukaj vmes. In potem je rekel, ali imaš še kaj mi zapovedal? Sem rekel, ja, Jezus me pošilja, da ti povem, da ti jaz odpuščam. In prav ne bom pozabil tega obraza, kaj je tako ga šokiral na nek način, da je pol rekel, Prosim, a lahko še enkrat poveš? Ja, jaz ti odpuščam, ker te ni bilo. Ker nisem imel tebe zraven sebe. Ok, a je še kaj? Seko, ja, vabim si na poroko, letos se bom poročil, tako da. Vedel sem, da ne bo prišel, oba sva se pogovarjala o tem, bi bilo preveč mogoče za njega. Je veliko stvari tukaj, ne, da bi človek kratko prišel, ne, in mu ne zameram, hvaležen sem, da je Bog mi dal priložnost, da sem šel lahko do njega in da mi je tudi on odprl vrata, ne, ker lahko bi rekel, jaz nijem kaj stavo pogovarjati, in samo hvaležen, da mi je dal to priložnost, res, ne glede na to, kako je, nimava odnosov, imam za pol sestra odnose, z dvema pol bratoma nimam, ampak sem pa hvaležen, da je v bistvu na nek način zaključil, obnovil Gospod to, da sem imel en odnos z njem, ki ga mogoče nikoli ne bi imel.
1: In ste tudi tukaj v bistvu osvobojeni, ne?
0: Ja, to. Ja. Tist trenutek, ko sem lahko odpustil, ja. Saj sem odpustil že prej, sem, ko sem mu pa rekel, pa se prav spomnim, tega ni več. Wow, tega ni več, tega bremena ni več. Ne? Sploh nisem vedel, da dejansko to, kar pravi Jezus, ko boste vi odpustili, bo tudi vaš oče odpustil. Ne? Ampak jaz sem takrat bolj v polnosti doživel Božje odpuščanje, ko sem jaz odpustil svojemu očetu. Čudovito, res.
1: Ja. Ja. To se mi zdi zelo pomembno. Kaj mislite o tem, a ne, govorili ste o tem medgeneracijskem prenosu babice, prababi, problemi, ki se, stari vzorci, ki se greha v slabih navad, nasilja, vsega slabega, ne, se kar vleče, ne. Uh-huh. Zdaj, vidva sta to prekinila, ne, v vajni družini, recimo, ne.
0: Ja.
1: Bog daj, da ostane tako, ne, da to ne bo šlo naprej, ne, po hčerki in sinu in tako. Kaj bi iz vajne izkušnje rekla našim poslušalcem, poslušalkam, ne, ki veliko ljudi je v podobnih težavah, ne, vedno več je ločitev, alkohola, raznih zlorab. Tega v družinah je zelo veliko in se kar vleče, ne, in se ne izvlečeš ven, ne.
0: Ja.
1: Kaj bi jim svetovala tistim, ki so zdaj na tem, ali tistim, ki si ustvarjajo družino, na kaj naj bodo pozorni?
0: Ja, zelo moram priznati, da zakon med možem in ženo se ne tiče skoraj samo moža in žene. Moja žena se vedno nasmejala, ker sem mi to rekel, pa mi je le Bog prinesel moje rebro. Moje rebro. Ne, zakaj to pravim? Ker ko je Adam zaspal, je Bog vzel njegovo rebro in ustvaril ženo, katero je imenoval možinja. Ne? In moja žena je moje rebro. Ne zaradi mene in tudi ni ona, mislim, jaz nisem zaradi nje, ampak predvsem je to slika med Jezusom in cerkvijo. In hudič dela največ napade na to, da bi uničil družino, zakon. Kajti, če lahko to uniči, potem meče slabo luč na celotno cerkev. In potem so razno razne stvari. Potem, seveda, ampak Jezus je tisti, kateri mora biti stičišče. In najlepši je trikotnik povezan. A ne? Če si zamislimo, da je trikotnik in da je gor na vrhu Bog, mož in žena. Bolje, ko boste bila blizu Boga oba, bolje boste bila en drug zran drugega. In ne bom rekel, da zato, ker sva imela to in imava zdaj izkušnjo z Bogom, da so stvari kar tako šle čez noč. Ne, vsakodnevno predajanje Bogu je najbolj pomembna stvar. In slišati Božji glas, to je nekaj najboljšega. Verjamem, da je Jezus prišel ravno to prinesti, da imamo ta zastor, to zaveso pretrgano. Mi ne rabimo čakati na velikega duhovnika, da bo prinesel daritve. Naš veliki duhovnik je prinesel daritev enkrat za vsele in mi imamo dostop do očeta po temu velikemu duhovniku, ki je tudi kralj, po Jezusu, našemu odrešeniku. In v zakonu je tako. Če bomo gledali samo en na drugega, kaj si ti naredil, kaj je to, kaj je ono, Ne, to nikamor ne bo prišlo. Če pa gledamo na to, da je Božji dar, da smo sploh lahko v zakonu. Wow, Božja milost. Da iz tega gledamo, Bog mi je dal ženo in jaz sem hvaležen za njo. Kako naj se potem jezim na njo? In obratno. Kako? In mislim, da najbolje, kar jaz lahko dam, kakršen koli na svet je, obrnite svoj pogled za začetnik in dopolnitelj vere, Jezusu Kristusu, ki je daroval sam sebe. In na ta način nas tudi kliče v pismo Efežanom, 5. poglavje, zelo jasno pove, podrejete se drug drugemu.
1: Ja.
0: Ne govori, žena podreje se možu ali mož podreje se ženi. Oba drug drugemu. A ne? In spoštujte može in ljubite svoje žene, kakor je Kristus ljubil svojo cerkev in je daroval sam sebe za njo. In moram priznati, da je umiranje sebi nekaj najtežjega. Ampak ko umreš, ko pustiš, da Sveti Duh živi skozi tebe, je pa najboljše in za te in za tvojo ženo.
1: To ste res lepo povedali, ja, Metka.
2: Ja, mislim, to je tudi, kar si prej rekel, ne, ta iskrenost do sebe, ker ko ti iskreno začutiš, veš, kje si, ko se raziščeš sam sebe, mislim, da je to tudi en, ker Bog še vedno dela čudeže. Torej, ne, mi mogoče Jezusa tukaj ne vidimo, ni tako, da bi namnožil krug, da, ne, ampak on še vedno dela čudeže in to lahko vidimo in to so te čudeži v osvobajanju nas, v, prej ste omenila, ne, to vse pretekle, generacijsko, to on še vedno lahko, ampak res ta iskrenost, aha, tukaj sem, na tej točki trenutno sem, rabam te, Jezus, rabam te.
0: Ja.
2: Ne, ker tudi mi dva so karakternosti tako različna. Mi včasih reče, če ne imela Jezusa, ja, mi sem se tudi ločila, no tako, ne, ker so si res toliko so si drugačna, ne, ampak je pa to zavedanje, kako Bog dela, kako naju povezuje, molva drug za drugega, preživela čas v Božji besedi, to pa je tisto, kar nas vodi, ne, ja, ker mislim, da velikokrat se ustrašimo izzivov, ampak ne vemo pa kaj narediti po izzivu. In mava izzive, ampak se pa učiva, kaj narediti po izzivu. Kako to predati Gospodu, kako se ljubiti, kako se spoštovati, kako paziti, kaj si rečeva, kako se slišati. Tako da, ne, tudi, ko so otročki prišli, najni niso bili uni ful pridni, kaj jih peleš po mestu, pa ne vem, mislim, joj, ne, tako, prva leta, ko sta odraščala, sploh ta starejša je bilo velik izziv. Nisva se znašla, tudi nisva imela toliko pomoči. Ampak, okej, kaj si to pomeni, kaj pomeni črpati to Božjo moč? Tako da sva se res čez vse to ful učila. Ni bilo enostavno. Preselila so se pol v novo mesto, niso nobenega poznala, ne, zdaj, ko so v Domžalah. Tako, to so bili meni veliki izzivi. A potem pa še seveda iz čist drugih okolij prihajava. Jaz bolj taka povlečena, prestrašena, gor malo bolj pogumen, glasen, ne. Tako da se res učiva, kaj pomeni predati in kje sva iskreno. Goran je to, to, ko me je pa on naučil, je, da govori o tem, kje je. Ne, kar veliko krat, kako si v redu. Dobar, se bo šlo, a ne? Pa se, ja, tudi mogoče mi kot kristjani, ah, pa z Bogom gre, ali pa, oh, vse zmorem v njem, ki mi daje moč. Imamo da ene vrstice, ki jih kar vemo, ne? Pa priješ domov, pa rečeš, pa nisem v redu. Res od njega se prav učim to iskrenost, edon sem pa takole. In je to okej. Okay. In te rabam, in ta odvisnost od Boga. Tako da ja, se ful učiva. Sem pa ful hvaležna, da rasteva, da se povezujeva in da to tudi lahko dajeva pol svojim otrokom. No? To pa je tudi en tak, kako v svetu, kjer ne, Jezus ni toliko popularen, tudi to, da v nedelja greš v cerkev, a ne, ali pa da imaš sveto pismo doma, to več ni popularno.
1: Ja.
2: Kako dati potem to, ta zaklad njim naprej, ker pa so izzivi potem v vrtcih, šolah, ne? tudi za njo.
1: Tako. Ja, res, se mi zdi to, kaj vaj zdaj poslušam za sklep, ne. Veliki čudeži so se vama zgodili, živite pa tudi običajno življenje, no, kaj treba biti Bogu zvest vsakdanjih, ko ni, ne, nekih mističnih doživeti, ko ni vedno. Se je še prav tako, se mi zdi, bi bilo yeah. prenaporno življenje, yeah. je tako, Goran, če bi yeah. bilo vedno tako zelo duhovno, čustveno, intenzivno, mislim, da mi tega niti ne bi zmogli, ne?
0: Yeah.
1: Narediti nekaj potem iz svojega življenja. Ampak Bog nas premakne v določenih fazah, ne? Da potem gremo naprej in smo kot drevo, ki požene ene globoke korenine, da lahko rodimo sadove. Ne?
0: Ob svojem času.
1: Ob svojem yeah. času, yeah. tako in varjam, da boste tudi vajna otroka rodila sadove ob svojem času. Tako da hvala za vajno pričevanje. Anje, Metka in Goran Macura, dragi poslušalci, cenjene poslušalke, lahko tudi si na našem YouTube kanalu pogledate posnetek, vama pa res hvala za to pričevanje, naj bo spodbuda tudi drugim parom. Zame je to osnovno spoznanje ali pa potrditev, kako je zakon tisti, na katerem se zdravijo rane, a ne, in Božja ljubezen, ki dva povezuje skupaj in je močnejša od vsega, kar sta vsaki svojih rodbin ne prinesla skupaj. Ne? Ja. Tako, to je ja. Tista točka.
2: Najlepša hvala. Ja.
0: Hvala Bogu in hvala tebi, Meta.
1: Ja, ja. Z veseljem, veliko blagoslova, pa oznajne je ta Jezusa še naprej pogumno. On pa bo delal svoje ob svojem času.
0: Amen.
1: Tako.
0: Amen. Ja. Enako.
1: Hvala lepa. Z vami sem bila sestra Meta Potočnik. Vse dobro, nasvidanje.
4: Srečanja. Naročite se na podcast oddaje ali prisluhnite v našem spletnem audio arhivu radio.ognjistce.si.
5: Poslušali ste ponovitev oddaje, v kateri se je predstavil svojo življenjsko pot nam zaupal Goran Macura. Oddaja Srečanja, ki je na sporedu vsak tretji torek zvečer. Naslednji teden v torek pa bomo imeli v gosteh profesorja dr. Jožeta Ramovša in pogovor z njim boste lahko poslušali potem v ponovitvi, dan zatem pa v sredo naslednji teden. Te oddaje, vse, ki so na sporedu ob torkovih večerih, najdete tudi med podcasti v našem radijskem arhivu na spletu radio.ognjistce.si.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

0: Pozdravljeni, poslušalke in poslušalci, posebej vi, ki boste ostali z nami in vi, ki imate radi ljudsko pesem. Zapeli bomo in poslušali tiste, ki peti znajo, morda pa z njimi zapeli tudi sami. V ponovitvi oddaje, ki jo pripravlja Vesna Sever Borovnik.
1: Pevci zapojte, godci zagodte.
2: V Domžalah je fletno.